0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: I dag er det præcis 25 år siden, at World Trade Center i New York blev ramt af et terrorangreb. Og siden da er trusselsbilledet ændret markant. Det her nyhed har fået en opgørelse fra PET, som for første gang viser en samlet oversigt over antallet af domme efter straffelovens kapitler om terror og landsforræderi siden angrebet i 2001. Opgørelsen viser, at 81 er blevet dømt og at i 54 forskellige sager efter dansk terrorlovgivning. Og det er et højt tal, vurderer den svenske terrorforsker Magnus Ranstorp. Og han ser en tydelig forskel i trusselsbilledet siden 9/11.
3: Vi har jihadistgrupperne, vi har stater som Iran som använder terror, vi har Ryssland som använder högerextremister och vi har även också individer, unga individer som har anslutit sig till nihilistiska grupper, gör skolattacker. Så att det är en extremt komplicerad värld, mycket mer komplicerat än det var under 11 september.
2: Hvis det faglige niveau skal op i folkeskolen, så skal forældrene på banen og sørge for mere respekt for lærerne som en autoritet. Sådan lyder det samstemmende fra flere partiledere i regeringen oven på de nyeste PISA-målinger, hvor niveauet blandt eleverne halter gevaldigt i flere fag. I går sagde SS formand Pia Olsen Dyhr sådan her på regeringens pressemøde om undersøgelsen.
4: Der er brug for, at forældrene forbereder deres børn til den ramme, vores institutioner og skoler er. Og en klarhed om, at det er læreren, der bestemmer i rummet.
2: Dorte Andreas, der er formand for skolelederne, savner opbakning til folkeskolen fra forældrene.
5: Jeg har sådan en antagelse om, at vi tager skolen for givet. Det er bare noget, vi har. Vi taler nogle gange om det som en servicebutik. Og det er skolen ikke. Der bliver vi nødt til at tale om, hvad er det, skolens opgave er. Og hvordan får vi også forældrene til at bakke op om det fællesskab, der også er i skolen.
2: Regitze Spænder Ishøj, der er formand for organisationen Skole og Forældre, forstår ikke regeringens kritik, men hun er klar på en diskussion om forældrenes rolle.
6: Det har været en generel tendens over de sidste mange år. Enten så er forældrene for meget, eller også så er de for lidt. Så jeg tror, at det vigtigste, vi kan gøre, det er faktisk at lave den her forventningsafstemning, sådan så vi alle sammen ved, hvem der gør hvad og hvorfor.
2: Den iranskstøttede Houthi-bevægelse i Yemen har overtaget det strategisk vigtige yemenitiske havneby Mokka, og det kan få stor betydning for den globale skibstrafik. Det skriver nyhedsbureauet AP, som har talt med en repræsentant for Houthi-bevægelsen og den bevæbnede gruppe Yemens nationale modstandsstyrke, som kæmper imod Houthierne sammen med Yemens regering. Den overtagede havneby ligger ud til Bab el-Mandeb-strædet, som har fået en voksende betydning for de globale olieforsyninger, efter at skibstrafikken i det nærliggende Hormuz-stræde er hindret af krigen mellem Iran og USA. Nattens vejr ser skyet ud de fleste steder. Og det kan blive med byer i Jylland. Temperaturen den ligger mellem 7 og 13 grader. Fredagens vejr, det ser også skydet ud, og med byer fra vest. Men det skulle dog holde tørt senere på dagen.
1: Du lytter til P4. Mit hoved var tomt.

Natradio på P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Det var ikke kun skærmtid og scrolling, der fik skylden for de historisk dårlige PISA-målinger, da regeringen i går holdt pressemøde. Manglende respekt for lærernes autoritet blev også nævnt af flere partiledere, som samtidig mente, at forældrene har et medansvar. Og det er vigtigt, at forældrene sørger for, at lærerne kan udføre deres arbejde ordentligt. Det mener Christian Kristrup Kjeldsen, der er leder af Nationalt Center for Skoleforskning.
3: Forældrenes rolle er at støtte op om skolen og egentlig give læreren den autoritet i klasserummet, som læreren har brug for.
2: Men i organisationen Skole og Forældre, der netop repræsenterer forældrene til børn i folkeskolen, ærger man så over regeringens kritik, det siger formand Regitze Spænder Ishøj.
4: Jeg tror i virkeligheden, det vigtigste, vi kan gøre lige nu, det er netop ikke at begynde at udpege syndebukke og folk, der skal tage det største ansvar. Vi skal netop pege på, hvad kan vi hver især gøre, sådan så vi alle sammen tager ansvar.
2: Over 10.000 kvinder og donorbørn herhjemme er berørt af sagen fra European Sperm Bank, som vi fortalte om i går. Sædbanken har brugt sæd fra 186 donorer til at gøre flere kvinder gravide end tilladt eller anbefalet. Og de kvinder, der har brugt de oversolgte donorer og deres donorbørn, kan tælles i tusinder. Og kvinderne og børnene har brug for at få oplysninger om det her. Det siger flere sundhedsordførere på Christiansborg, blandt andre Venstres Christoffer Aagaard Melson.
5: Man må stå på børnenes side og sikre, at man har mulighed for at få de her informationer, eller i hvert fald få besked om, at man er omfattet af sagskomplekset, så man selv har mulighed for at opsøge informationen, hvis man ønsker det.
2: European Sperm Bank mener ikke, at det må give kvinder oplysninger om deres donor at oversolgt, fordi det er personoplysninger om donoren, som lovgivningen er i dag. Det fremgår et skriftligt svar til DR. Venstre, Dansk Folkeparti og Danmarks Demokraterne vil nu have sundhedsministeren til at gå ind i sagen. Republikanernes partikonvent i Dallas, Texas kører på fuld tryk lige nu. Flere prominente navne har allerede været på talerstolen, og lige nu optages scenen af vicepræsident J.D. Vance. Om en halv times tid forventes præsident Trump så at indtale talerstolen, og det gjorde han allerede i går, hvor han blandt andet lovede alle amerikanere $5.000, hvis republikanerne får flertal i begge kamre af kongressen efter midtvejsvalget. Og det lader til at have gjort indtryk på flere vælgere, det siger DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen fra kongressalen i Dallas.
6: Altså jeg sad også og tænkte på mange af de folk, som går her og gør klar nu og gør rent her i salen. Altså en familie, der kan få 65.000, ja, sådan vil jeg altså også have det, hvis vi kunne få 65.000. Det tror jeg er noget, som kan lokke nogle vælgere i hvert fald. Men om det bliver afgørende og om det får gang på jord, det må vi vente og se.
2: Nattens overskyet vejr fortsætter ind i fredagen med regn og byer fra vest, men ellers mest tørt og i perioder med lidt eller nogen sol. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Det her er P4.

fortæl mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farver og fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lysglimt, der du skinner.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: USA's præsident Donald Trump har netop afsluttet sin tale på republikanernes konvent i Dallas, Texas. Begge DR's USA-korrespondenter er til stede i kongressalen, og de har talt med flere amerikanere, som i løbet af natten var spændte på, om præsidenten vil uddybe hans løfte fra gårsdagens tale. Her lovede præsidenten nemlig alle voksne amerikanere $5,000, hvis republikanerne får flertal i begge kammer og kongressen efter midtvejsvalget i november. Og han har netop gentaget løftet. Vi er i stand til at gøre det, for vores land har aldrig gjort det bedre. Vi tjener billioner og atter billioner, lød det for lidt siden fra præsidenten. Han gentog samtidig, at vælgerne skulle lade som om, at han er på stemmesedlen til midtvejsvalget. Og for ganske få minutter siden, så gav han så videre scenen videre til operasangeren Christopher Macho, som gav et nummer, mens tusindvis af balloner faldt ned fra loftet. Hvis det faglige niveau skal op i folkeskolen, så skal forældrene på banen og sørge for mere respekt for lærerne som en autoritet. Sådan lyder det samstemmende fra flere partiledere i regeringen oven på den nyeste PISA-måling, hvor niveauet blandt eleverne halter gevaldigt i flere fag. Regitze Spænder Ishøj, der er formand for organisationen Skole og Forældre, forstår ikke regeringskritik, men hun er klar på en diskussion af forældrenes rolle.
3: Forældrene er for meget, eller også er de for lidt. Så jeg tror, at det vigtigste, vi kan gøre, det er faktisk at lave den her forventningsafstemning, sådan så vi alle sammen ved, hvem der gør hvad og hvorfor.
2: Men Dorte Andreas, der er formand for skolelederne, savner ligesom regeringen mere opbakning til folkeskolen fra forældrene.
4: Jeg har sådan en antagelse om, at vi tager skolen for givet. Det er bare noget, vi har. Vi taler nogle gange om det som en servicebutik. Og det er skolen ikke. Der bliver vi nødt til at tale om, hvad er det, skolens opgave er. Og hvordan får vi også forældrene til at bakke op om det fællesskab, der også er i skolen.
2: Og regeringen vil nu indkalde til en trepart mellem skoleledere, forældre og elevorganisationer, som skal se nærmere på skoleområdet. Siden to fly fløj ind i World Trade Center i New York for præcis 25 år siden i dag, har trusselssituationen ændret sig. DR Nyheder har fået en opgørelse fra PET, som for første gang viser en samlet oversigt over antallet af domme efter straffelovens kapitler om terror og landsforræderi siden terrorangrebet i 2001. I opgørelsen fremgår det, at der i perioden fra 2007 og frem, hvor den første terrordom faldt, og frem til den 8. juli 2026, er 81 dømte personer i 54 sager. Og mens nullerne var præget af store koordinerede angreb med mange involverede, så ser truslen nu anderledes ud. Det fortæller chef i politiets efterretningstjeneste PET, Flemming Drejer.
5: Desværre er det jo så blevet mindre grupper. Vi ser helt ned til enkelte individer, som har de her kedelige tanker om at begå terror mod os. Og så har truslen også flyttet sig fra den fysiske verden og så ud i det digitale univers.
2: Nattens overskyet vejr fortsætter ind i fredag med regn og byer fra vest, men ellers holder det mest tørt med lidt eller nogen sol. Det var Nattens Radioviser med mig.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Marie K. Og uopnåelig så er Morgenklubben i gang på en fredag morgen. Klokken er næsten 5:07. Velkommen indenfor her hos os. Og hvem er så os, eller hvem er vi? Jo, vi er ud over mig, der sidder herinde og ekspederer musikken og morgenrutinerne ud til dig. Ja, så er vi en flok af folk, altså andre lyttere, der ligesom dig er tidligt oppe af den ene eller den anden årsag. Og sammen, ja, så forsøger vi så at vågne på bedst mulig vis ved stille og roligt, men meget metodisk, lige at vække sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og ind imellem alt det, ja, der får du så en masse god musik, som for eksempel denne her fra Sienna Spiro og Material Lover. Godmorgen.

YouTube lovede os, at det nok skal blive en beautiful day, og det gjorde de her, hvor klokken den er 4:15, og vi skal have fat i dagens godmorgen natsang. Og forhåbentlig er det et nummer, der kan være med til at gøre din dag ganske beautiful. Det er i hvert fald et nummer, som har sådan en meget drømmende kvalitet, synes jeg. Sådan en dagdrømmende kvalitet, hvor man bare ligesom drømmer sig væk ud omkring åbne vidder og landskaber, og måske ovenikøbet på sådan en motorcykel. Den ultimative frihed, det kan du få lov til at opleve lige her sammen med Manic Street Preachers og Motorcycle Empty.

både sådan super melankolsk og længselsfuld, og samtidig også noget, der sådan er en anelse optimistisk her i nummeret Motorcycle Emptiness fra Manic Street Preachers, som jeg altså havde valgt som dagens godmorgen natsang. Derfra så rykker vi så videre i playlisten, og det gør vi sammen med Gracie Abrams. Hende skal du få her på That's So True.

Lars Musebaks helt store gennembrud som solist der tilbage i nullerne. Vi lyttede til Engel, og mens vi gjorde det, blev klokken 5:03, og det er blevet tid til at få lidt bevægelse på systemet. En kropslig kickstarter skal vi have gang i, og jeg har trukket et bud frem fra den store forslagskasse. En forslagskasse, som du kan hjælpe mig med at få fyldt op. Bare send dit bud på en kropslig kickstarter. Starter ind til mig på adressen morgenklubben@dr.dk. Det har Astrid gjort, og Astrid, hun skriver sådan her. Godmorgen. Mit forslag til en kropslig kickstarter denne smukke, mørke morgen må være Kacey Musgraves og Dry Spell. Det er den fedeste tekst med en lille smule seksuelle undertoner. Jeg tænker i hvert fald, at den ikke handler om en soltør, regnhungrende sommer i Texas. Blinke, blinke smiley. Og så har hun bare den fedeste stemme og energi. En top cool kickstarter, hvis du spørger mig. Og så er der aldrig nogen, der har taget skade af lidt frækt en tidlig morgen. KH Astrid. Og Astrid, jamen, det er da en påstand, vi kan lade komme an på en prøve. Her der har jeg i hvert fald fundet Kacey Musgraves frem til dig. Jeg tror, du har en pointe. Jeg tror ikke bare, at det her er en sang, der handler om en soltør, regnhungrende sommer i Texas. Jeg tror derimod, at det er Kacey Musgraves, som hunger noget helt andet her i nummeret Dry Spell.

Astrid havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Kacey Musgraves og Dry Spell. Og hvis du ligesom Astrid gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, som jeg jo altså kan trække frem en af hverdagene fra vores store forslagskasse, så gør ligesom Astrid og skriv til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så kan du også skrive til mig der. Det behøver du altså ikke kun at gøre, når programmet her sender. Der er mulighed for at skrive til mig 24/7 for at sige det lige ud. Jeg tjekker postkassen med jævne mellemrum. Lige nu her, der skal vi tjekke lidt musik ud fra Emma Sehested Høgh. Hende får du her på Badet.

Fiona Blacksmith, og op klokken er 6:09, og dermed så skal vi jo altså have fat i dagens musikquiz. Vi skal lige forsøge at vække hjernen, tvinge den i omdrejninger med et lille musikquiz spørgsmål, som i dag kommer fra kategorien 80'erne. Og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. I've had the time of my life med Bill Medley og Jennifer Warnes blev et kæmpe hit i forbindelse med hvilken film? Ja, jeg er altså i dag ude efter navnet på den film, som ligesom var ansvarlig for, at nummeret I've had the time of my life med Bill Medley og Jennifer Warnes altså blev et kæmpe hit i 80'erne. Hvad er det, den hedder, den film? Det skal jeg såmænd nok fortælle dig lige om lidt. Det kan også være, at du allerede har gættet det, men det rigtige svar, det får du altså først, efter vi har lyttet til Thor Farlow og Vind og Vejr.

Thor Farlow var det her med Vind og Vejr lige før den dagens musikquiz spørgsmål. I dag der skal der quizzes i kategorien 80'erne, det gør vi altså med et spørgsmål, som lyder sådan her. I've had the time of my life med Bill Medley og Jennifer Warnes blev et kæmpe hit i forbindelse med hvilken film? Og svaret er, at den film var selvfølgelig Dirty Dancing. Det her soundtrack til filmen Dirty Dancing, det ender faktisk med at gå nummer et i USA. Det er et soundtrack, som indeholder en masse sange sådan fra sen 50'erne, start 60'erne, som jo ligesom er den periode, hvor at filmen Dirty Dancing den foregår. Men der er altså også nogle originalsange, som blev skrevet specifikt til filmen. For eksempel Hungry Eyes med Eric Carmen, og så var der også Patrick Swayze, som fik et nummer med i filmen. Udover at spille hovedrollen som Johnny, så var han også med til at skrive og performe nummeret She's Like the Wind. Men i dag, der handlede det jo altså om det store finale nummer, lige efter at Patrick Swayze, han har sagt det der, Nobody puts baby in the corner. Ja, så kommer det store finale nummer, og det er selvfølgelig det, som vi runder musikquizzen af med i dag. Bill Medley og Jennifer Warnes, I've had the time of my life.

så danser de ellers alle sammen i sådan en lykkelig afslutningsscene i filmen Dirty Dancing, I've Had the Time of My Life, lyttede vi til fra Bill Medley og Jennifer Warren. Så det gjorde vi jo, fordi at det her nummer jo altså var at finde på soundtracket til filmen Dirty Dancing, og Dirty Dancing var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Hjertestarter-sangen er på vej i din retning om et ganske kort øjeblik. Først så svinger vi lige forbi Lucas Graham og Ordinary Things.

Lucas Graham og Ordinary Things. Klokken er 6:08. Lad os straks springe til det, vi skal have fat i nu, nemlig dagens hjertestartersang, som i dag er bestilt af Marie-Louise, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Og i Marie-Louises mail, der står der sådan her. Godmorgen, kære lyttere i Morgenklubben. Det er for mig blevet en fast tradition at starte dagen med jer i radioen. Hver morgen er Morgenklubben med på vej til arbejde, og især min mand Rasmus lytter trofast med hver eneste dag. Derfor vil jeg gerne foreslå sangen Rigtige Mænd fra TV2 til udsendelsen den 11. september 2026, for det er nemlig Rasmus' absolute yndlingssang og samtidig nok min hadesang. Men det er blevet en kærlig intern joke mellem os, som vi altid griner af, og derfor vil den jo være helt perfekt at høre hos jer. Så denne ønskesang er til Rasmus. Tak for kaffe om morgenen. Jeg håber ikke, du er inde på tanken og hente den lige nu. Tak for et godt program og de små grin på køreturen, og for altid at have Morgenklubben med som fastmakker om morgenen. Med venlig hilsen, Marie-Louise. Og Marie-Louise, selv tak, skynder jeg mig straks at sige, og det gælder i øvrigt jer alle sammen i Morgenklubben, og i særdeleshed jer, der ligesom skriver ind med både hjertestartersange og kropslige kickstarter. Det er jer, der ligesom er med til at lave det her program. Uden jer, simpelthen ingen Morgenklub. Så lad os håbe, at Rasmus han ikke er inde og hente sin morgenkaffe lige nu, men tværtimod har hørt Marie-Louises fine hilsen, for jeg synes godt nok, det er at ofre sig, Marie-Louise, og bestille din egen hadesang, men altså absolut Rasmus' yndlingssang til Rasmus som dagens hjertestartersang. Der får du her TV2 og Rigtige Mænd.

Marie-Louise og hendes mand Rasmus er trofaste lyttere af Morgenklubben, og Marie-Louise vil gerne lige sende Rasmus en lille hjertestartersang og en hilsen her i dag den 11. september. En hjertestartersang, som tilfældigvis er Marie-Louises egen hadesang, men Rasmus' absolut yndlingssang. Derfor lyttede vi til TV2 og Rigtige Mænd. Lige om lidt, så skal vi lytte til en radioavis, som er på vej til dig her, når klokken den bliver 6. Det betyder, at jeg skal til at runde Morgenklubben af for i dag, og det gør jeg med svenske Lalay og Bara för var med själv. Og med den, jamen, så vil jeg bare ønske dig en fuldstændig fantastisk, fremragende, fed fredag og en god morgen.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Forældrene skal mere på banen for at sikre, at der er mere respekt om lærerne i klasselokalerne. Det mener regeringen, der peger på, at den manglende respekt om læreren som en autoritet spiller ind på de historiske dårlige PISA-målinger i folkeskolen. Sådan her lød det på et pressemøde i går.
2: Læreren skal have mere autoritet, der skal være mere respekt for læreren.
3: I en tid, hvor autoriteterne bliver udfordret, hvor forældrene nogle gange tror sig klogere end lærerne, hvor der er for lidt respekt omkring fagligheden.
4: Respekten for lærerne er en afgørende forudsætning for, at klasserummet bliver en tryg og god ramme for alle de børn, der er i rummet.
1: Ja, respekt, respekt, respekt lød det her fra statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Og det er vigtigt, at forældrene sørger for, at lærerne kan udføre deres arbejde ordentligt. Det mener Christian Kristrup Kjeldsen, der er leder af Nationalcenter for Skoleforskning.
5: Forældrenes rolle er at støtte op om skolen og egentlig give læreren den autoritet i klasserummet, som læreren har brug for at udøve den klasseledelse, som de står med.
1: Men i organisationen Skole og Forældre, der netop repræsenterer forældrene til børn i folkeskolen, ærger man sig over regeringens kritik, det siger formand Rigitte Spinder Ishøj.
6: Jeg tror i virkeligheden, det vigtigste, vi kan gøre lige nu, det er netop ikke at begynde at udpege syndebukke og folk, der skal tage det største ansvar. Vi skal netop pege på, hvad kan vi hver især gøre, sådan så vi alle sammen tager ansvar.
1: I dag er det 25 år siden, at to fly fløj ind i World Trade Center i New York. Siden er 81 personer i Danmark blevet dømt efter terrorlovgivningen i 54 sager. Det viser en opgørelse, som vi har fået fra PET. Den første dom den faldt tilbage i 2007. Og det er både godt og skidt, at antallet af dømte er så højt, mener operativ chef i politiets efterretningstjeneste Flemming Drejer.
7: Egentlig kan man jo være lidt skræmt over, at der er så mange, der har så onde hensigter, så vi har været i stand til at få dem domfældt for terrorbestemmelsen. På den anden side må jeg som operativ chef også være rigtig tilfreds med, at vi i sådan et række tilfælde har kunne forhindre terror eller forberedelserne op mod terror.
1: Siden terrorangrebet i USA for nu altså 25 år siden, har trusselsituationen ændret sig. I nullerne var truslen præget af store koordinerede angreb. I dag der skal efterretningstjenesterne være opmærksom på en helt anden måde, siger den svenske terrorforsker Magnus Rantorp.
8: Vi har jihadistgrupperne, vi har stater som Iran som använder terror, vi har Ryssland som använder höger.
1: Vi har de jihadistiske grupper, vi har staterne som Iran, der gør brug af terror, vi har Rusland, som gør brug af højre ekstremisme, og så er der de unge individer, som har tilsluttet sig nihilistiske grupper, der udfører skoleangreb. Så det er en kompliceret verden, meget mere kompliceret end den var under 11. september, siger den svenske forsker her. Den danske terrorlovgivning er løbende blevet strammet siden 2007, så flere kriminelle handlinger falder ind under terrorparagrafferne. Den iransk støttede Houthi-bevægelse i Yemen har overtaget den strategisk vigtige jemenitiske havneby Mokka, og det har fået betydning for den globale skibstrafik. Det skriver AP, der har talt med repræsentanter fra Houthierne og den bevæbnede gruppe Yemens nationale modstandsstyrke, der kæmper mod Houthierne sammen med Yemens regering. Havnebyen Mokka ligger ud for Bab el-Mandeb-strædet, som har fået en voksende betydning for de globale olieforsyninger, efter at skibstrafikken i det nærliggende Hormuz-strædet er blevet udfordret af krigen mellem Iran og USA. Og apropos USA, midtvejsvalget i landet nærmer sig. Det skal stå til november, og derfor så har republikanerne afholdt konvent i den texanske by Dallas i nat. Og til store bifald indtog den amerikanske præsident Donald Trump for få timer siden scenen. Her var det især et løfte, som fik publikum til at juble.
9: If we win the midterms, we will on the other hand provide a, let's call it Trump dividend.
1: Hvis vi vinder midtvejsvalget, vil vi udskrive, lad os kalde det, en Trump-udbetaling på $5,000 til alle voksne amerikanske statsborgere, lyder det altså her fra Donald Trump. Det er anden dag i træk, at Trump lover de amerikanske statsborgere pengeregn, men hvornår eller hvordan pengene potentielt skal udbetales, blev der ikke sagt noget om. Vores korrespondent Trine Marie Ildsø fulgte med under talen.
10: Præsidentens tale var kortere end i går, og han er den eneste af de mange, mange taler, der er reddet af, der har nævnt den her bonus på $5,000, som han vil give alle voksne amerikanere, hvis altså at republikanerne forbliver med at have flertallet i senatet og i repræsentanternes hus.
1: I den vestlige del af landet skyet med regn og byer fra vest, ellers mest tørt og også perioder med lidt sol. Temperatur mellem 14 og 19 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus. Godmorgen.
11: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Og den tidlige morgentrafik er godt på vej. I suser er stadig ude på vejene, og der er god plads de fleste steder. Så har vi jo de her mange fejl på sporene mellem Ringsted og Københavns Hovedbanegård via Køge Nord. Så togene kører altså fortsat med nedsat hastighed flere steder på strækningen. Der er længere rejsetid, og så er der også ændringer i køreplanen for de berørte tog. Og det var altså til og med den 11. oktober. Rejseplanen er opdateret.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Anders Bisgaard og Claus Würtzen.
3: Ja, har du tændt modemmet?
4: Har du tændt modemmet?
3: Det gør, så kan du så ikke lige gå på nettet og tjekke for mig. Er det fredag.dk?
4: Jeg tror altså ikke, det er modem, men nu... den er op. Du behøver ikke at vente på den. Det står med grønne bogstaver, Anders. Der står ja!
3: Det er...
4: Og de er ovenikøbet relativt fede.
3: Ja, det er det.
4: Og det er jo fedt på mange måder.
3: Det er fedt på mange måder, Claus, fordi så det betyder, at det er weekend lige om lidt.
4: Ja, for dem, der kan holde weekend.
3: Ja, og det er jo blandt andet dig, og det... Det var faktisk det første, du sagde til mig i morges, da vi mødtes på redaktionen. Det var, så er det fredag, i morgen er det weekend.
4: Ja, og så kiggede du meget, meget træt på mig og sagde, ja, jeg skal arbejde både lørdag og søndag.
3: Ja, præcis. Og sådan er det jo. Men vi er jo flere og flere danskere, som også arbejder i weekenden.
4: Ja, og ved du hvad, jeg er da glad for, at når jeg står op i morgen, der stopper du i radioen klokken 9. Det kan være, at jeg står op lidt senere.
3: Ej, du har små børn. Du er oppe, Claus.
4: Nej, hun kan sgu godt sove.
3: Er det rigtigt? Ja. Nå. Jeg får mere og mere lyst til at slå på dig, bare så du ved det, ikke? Det er godt.
4: Nå, kom i gang.
3: Det er godt. Det er lige nøjagtigt.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.

0: En som dig, Rune Rask, Kampenberg og Blæst her i P4 Morgen. 13 minutter over 6. Vi skal sige med narkohunde på arbejde her til morgen, Claus.
1: Ja, var der nogensinde, at da du gik på ungdomsuddannelse, en narkohund, der lige snussede rundt? Ej.

0: narkohunden har fundet, er, skal vi sige, yderst povert, som man vist siger på gammeldags dansk. Mm. Et enkelt stykke papir, der vist har været brugt til at rulle en joint i, i de her efterhånden. 3 år, man har brugt narkohunden. Men det skaber tryghed blandt eleverne også. Det kommer vi til at kigge nærmere på i løbet af i dag.
1: Det er fredag morgen her på B4 med masser af god musik også. For eksempel Jamiroquai og Virtual Insanity.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. I aften 21.25 på DRTV og DR1.

0: Need Your Love. Her var One Republic i P4 Morgen.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Vi skal lige se, hvad vi danskere søger ekstraordinært meget på nettet, og har gjort det her de seneste 24 timer. Og Claus, nogle gange så giver det her vindue jo os to en mulighed for at være sådan lidt tabloid, lidt, hvis I ser og høragtige.
2: Ja, præcis.
0: Og det kan vi være nu.
2: Ja, fordi noget af det, der er søgt ekstraordinært meget på her, det er fyrstinde Charlene af Monaco.
0: Ja.
2: Jeg var spejlblank, da det der navn dukkede op i
0: jeg har hørt om Monaco.
2: Ja, det har jeg også, men jeg havde aldrig hørt om Charlene. Det viser sig, at det er hende, der er fyrstinde. Det vil sige, at hun er gift med, fyrsten af Monaco. Ja, det er Albert, nummer to, tror jeg, ovenkøbet.
0: Okay,
2: og grunden til, at hun er dukket op, det er, at netop, som du sagde, ser jeg høre Billedbladet og alle de andre, de har fokuseret på netop fyrstinde Charlene, der jo som resten af denne verdens kongelige og fyrstefamilier var med ved kongebegravelsen, statsmands kongebegravelsen i
0: Harald,
2: Norge her forleden. Mm. Og nu dukkede hun så op i alle, alle bladene, fordi hun viser sig at være ekstraordinært chic.
0: Som man siger.
2: Som man siger.
0: Det er ikke et ord, vi hører så tit.
2: Nej, i sit Dior-sæt med sådan en lille elegant håndtaske, og som hun skridter ned af gaderne der i Oslo bag borgen. Eller bag kanonlavetten, som det vist er.
0: Mm.
2: Så masser af billeder der, og så har man jo lige skulle finde ud af, hvem er hun overhovedet. Og ja, hun er som sagt fyrstinde af Monaco. Oprindelig jo et elitesvømmer. Det var sådan, hun mødte Albert til en eller anden.
0: For ved du meget om hende,
2: Claus? Ja, fordi så googler jeg jo også lige selv. Ikke? Så jeg er en del af statistikken.
0: Det er det. Okay. Men altså smuk i soven, er det vi kan sige.
2: Chic i soven.
0: Chic i soven, selvfølgelig. Sådan er det. Godt. Jamen tak for den der lidt farverige opdatering, Claus. Her er den 7 minutter i 6:30, og det er tid til Nelly Furtado og Say It Right.

0: insisterende rytme her hos Nelly Furtado. Og så er den set right. Så på klokken 6:54, så er der en opdatering på morgentrafikken.
1: Og den kører stadig rigtig, rigtig godt overalt. Du kan dog sådan lige møde et enkelt fartdykke i ny og næ, men det er altså ikke noget, der kan spolere fredagsstemningen. Det er en meget, meget stor kontrast til i går morges.
0: Så kan vi jo godt spille en discosang og fejre det frem til nyhederne her 6:30. Det er Honeyboy og Benjamin Ingrosso sammen med Purple Disco Machine.

0: Nile Rodgers, Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso og lidt andre. Her var sangen Honey Boy i P4 Morgen. Nu er klokken 6.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der skal flere narkohunde ud på ungdomsuddannelserne, foreslår de konservative i et nyt politisk udspil. Det skal blandt andet ske gennem en antinarkopulje, som uddannelsesinstitutionerne skal kunne søge. På Campus Odsherred, der både rummer gymnasie, erhvervsuddannelser og 10. klasser, der benytter man sig allerede af hundene. Det har man gjort i 3 år, hvor hundene kommer forbi 4-5 gange årligt, og Katrine Dalsgaard Jensen, der går i 1. G på Campus Odsherred, har ikke noget imod hundebesøgende.
3: Jeg har det faktisk altså meget fint med det, fordi det er betryggende, at der bliver sikret, at der ikke er narko rundt omkring i klasserne.
2: Mai Mercado fra De Konservative har fået lov til at komme med på et af narkohundenes besøg på Campus Odsherred, og besøget har på ingen måde ændret hendes holdning til udspillet, fortæller hun.
4: Som mor til en 13-årig, jeg vil elske at have mine unger gående på en ungdomsuddannelse, hvor man rent faktisk tog det her alvorligt og gik ud og lavede nogle tests, så jeg tror virkelig, at det her er noget for os, og det bestyrker mig bare i, at det forslag, vi lavede for et par uger siden, jamen det har der i den grad gang på jord, og vi kommer til at tage det med ind i nogle forhandlinger her senere på året.
2: Det største parti i Faxe Kommune, Venstre, har forladt de igangværende budgetforhandlinger i kommunen. Og det er primært på grund af debatten om lukningen af Tærslev Skole, at partiet har forladt forhandlingerne. Det siger partiets byrådsmedlem og tidligere borgmester Ole Vive.
5: Det blev lagt op til, at hvis man ikke ligesom kunne købe ind på præmissen om, at man ville lukke Tærslev Skole, så kunne man ikke være med i de videre forhandlinger. Så det har været den helt overvejende årsag.
2: Faxe Kommune skal spare op mod 50 millioner kroner i næste års budget, og derfor er lukningen af Tærslev Skole blevet foreslået. Og selvom det kun drejer sig om én skole med 58 elever, så mener Ole Vive ikke, at vælgerne i Faxe Kommune vil undre sig over, at de forlader budgetforhandlingerne på baggrund af det.
5: Jeg tror egentlig, at vores vælgere gerne ville have set, at man havde udtømt alle muligheder, i hvert fald inde i forhandlingslokalet. Så kan det godt være, at man til sidst var kommet frem til resultatet, men når man egentlig får tækket eller livet fra starten af. Så det tror jeg egentlig ikke. Det tror jeg godt, vores vælgere kan se sig selv i.
2: Vi arbejder på at få en kommentar fra borgmester i Faxe Kommune, Mikkel Dam fra Liberal Alliance. Borgmester fra 17 sjællandske kommuner mødes til formiddag i Ringsted. Her skal de præsenteres for en ny og større plan for udvikling af turismen på Sjælland og øerne, det skriver TV2 Øst. Det er Dansk Kyst- og Naturturisme, som har lavet planen. Det har de gjort i samarbejde med forskellige turismeorganisationer på Sjælland og øerne, kommunalbestyrelser og Realdania. Turismetiltagene dækker blandt andet over øget kapacitet og udvidelse af sæsonen, som efter planen skal være med til at sikre en generel byudvikling og omsætning på tværs af regionen.
0: Det er værd med at sige, at det er en lidt kold fredag morgen, du er stået op til, men det holder tørt, og vi får solskin dagen igennem, temperaturer mellem 15 og 18 grader, og vinden den bliver let til frisk og kommer fra syd og sydvest. I aften er der risiko for, at der kommer en enkelt by.

0: Smuger. En lille fredagssang her fra Andreas Odbjerg. Klokken er 6:06, og Claus, vi gider ikke komme med en eller anden smart overgang med, at det ryger op af skorstenene igen hos Barsebæk. Men Barsebæk er pludselig kommet i vælten igen.
1: Ja, fordi det er jo ikke mange år siden, at der blev råbt, hvad skal jeg væk?
0: Barsebæk!
1: Ja, præcis på den her side af Øresund. Og de lukkede jo så også for den sidste reaktor tilbage i 2005. Men nu er der jo altså nye udsigter for Barsebæk. Måske fordi atomkraft er jo sådan kommet lidt ind i varmen igen. I Sverige, der har de jo stadig nogle atomkraftværker, der kører. Og Sydsverige har virkelig brug for strøm. Og strømmen er dyr, fordi der ikke produceres så meget strøm i Sydsverige. Og så er der altså nogen, der er begyndt at tænke på, at måske skal vi starte Barsebæk op igen. Og det er jo altså noget, som vi blandt andet kigger på DR.dk i dag. Der er jo svensk parlamentsvalg her lige om lidt. Og det måske... Det er godt nok, dem, der har værket nu, de siger, nej, det skal ikke genstartes, men de skal til at sælge værket og sådan noget. Og så er der nogle andre, der tænker, måske kunne vi så få lov til at starte. Altså, det er sådan lidt en spejret situation, ikke?
0: Jeg kan godt se det.
1: Og når der produceres, og i danskere kunne måske også få glæde af det, jeg ved ikke, Østdanmark her hos os, når der nu pludselig, hvis der pludselig stod et atomkraftværk og producerede masser af strøm, måske.
0: Ja. Kunne vi trække lidt på det, når det hverken blæser, eller solen skinner specielt meget? Og,
1: ja, for ja, der kan vi jo godt mærke, som i går, at så bliver strømmen lige pludselig hos os. Jeg ved i hvert fald, at også herhjemme, der er flere tilhængere af atomkraft, end der var i 2005, da de lukkede for den sidste reaktor i Barsebæk. Men det er altså overvejelser, der er ikke nogen konkrete planer, men der er folk, der håber i hvert fald.
0: Mm. Du kan som sagt, som du også nævnte, Claus, læse meget mere om en mulig genåbning af Barsebæk på vores hjemmeside her til morgen. dr.dk 8:08, så er det mumletid. Her er gennembrudshittet Det Modsatte.

0: Det modsatte, her var mumle, og så er klokken 19 minutter i 7. De konservative har for nylig foreslået at afsætte en pulje penge, så ungdomsuddannelser kan få narkohunde ud for at sætte en stopper for forbruget af stoffer. På Campus Odsherred, som både rummer gymnasie- og erhvervsuddannelser og 10. klasser, ja, der har man allerede i flere år haft besøg af narkohunde et par gange om året, både i skoletiden, men så sandelig også til festerne.
1: Og i går, der var narkohunden Herman igen på besøg med sin hundefører Ivan Bjørn. Herman er trænet til at opspore 8 forskellige slags narkotika, 5 typer af opioider og håndvåben. Vores reporter Trine Vare Juhl fulgte med hund, hundefører og rektor Søren Aagesen godt rundt på campus.
2: Vi skal have et søg med opioider og narkohund. Og Ivan og Herman, de er, især Herman, han er topklar til at komme rundt.
3: Herman, er du klar? Skal du gå det? Ja.
2: Og det gør vi jo for at... vores elever kan opleve, at de går trygt i skole, uden at kunne blive tilbudt opioider og narko. Halløj! Undskyld, vi forstyrrer. Der kommer lige en hund og snuser til jer, men I skal bare, det er ligesom det plejer, så I skal bare tage det roligt.
3: Kom. Og her. Herman. Ja. Jeg ved. Og lige lækker frokost, du har der.
2: Jeg ved, at på nogle af skolerne, der gik der rygter om, at vi havde, at der var masser af narko herude. Og så synes jeg jo, det var en dårlig idé, at der var nogle rygter om, at der var narko herude. Så det har vi så fået ordnet ved, at Herman han kommer og snuser en gang imellem. Fordi så kan jeg sige, nej, det er der ikke.
3: Sit. Ja, det er fint. Tak. God dag.
2: Tak for det. Undskyld, vi forstyrrede.
1: Og narkohunden Herman fandt altså heller ikke noget på Campus Odsherred denne gang. Og det, der er faktisk kun fundet noget på campus én gang. Og her erkendte eleven straks og kom efterfølgende i misbrugsbehandling. Med på narkoratchen der i går, der var også de konservatives retsordfører, Mai Mercado.
4: Jamen, det har været helt fantastisk. Både at se samspillet mellem hundefører og hund, og den måde Ivan dirigerer Herman på, men også se elevernes reaktioner. Man kan se, at de er vant til det. Man kan se, at mange af dem, de genkender ham, og der skal lige klappes og nusses lidt bag ørerne. Og det siger jo mig, at det faktisk er en positiv ting. Og så kan jeg bare sige, nu er der jo ikke nogen forældre, vi kan snakke med, men som mor til en 13-årig, jeg vil elske at have mine unger gående på en ungdomsuddannelse, hvor man rent faktisk tog det her alvorligt og gik ud og lavede nogle tests. Så jeg tror virkelig, at det her er noget for os, og det bestyrker mig bare i, at det forslag, vi lavede for et par uger siden, jamen det har der i den grad gang på jord, og vi kommer til at tage det med ind i nogle forhandlinger her senere på året.
1: Det sagde Mai Mercado, der er de konservatives retsordfører.
0: Og vi kommer til at have meget mere om narkohundebesøgende her morgen igennem i P4 Morgen. Lige nu, der skal vi til en vaskeægte fredagssang fra The Cure, sangen der hedder Friday I'm in Love.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig imellem de her svede under pattern.
1: Som mor plejer at se det.
0: I dag kl. 14 på B4 og i DR-lyd.
5: Nordgående på Køge Bugt Motorvejen, der er sådan lidt trængsel omkring Greve Nord til Ishøj udfletning, men det er altså kun i de to spor mod Motorring 4. Så er der rute 269 Ny Ulsevej mellem Haslev og Sydmotorvejen. Der skal du lige være ekstra vågen, der ligger et dødt rådyr midt på kørebanen. Men ellers er der altså ikke en finger at sætte på morgentrafikken, det kører ganske pænt overalt.
0: Få alt at vide om trafikken lige nu, det er dk-trafik.

0: Raven Lanay og den, der hedder Love Me Not. Så er klokken 7:09. Claus, for lidt siden, der hørte vi jo om Herman.
1: Ja, en skøn hund.
0: Ja, en skøn hund, som jo har Ivan Bjørn som hundefører, og som jo kan finde narko, ikke? Og den var jo dygtig, ikke? Altså 8 slags narkotika, 5 typer opioider og håndvåben.
1: Ja, lige frem.
0: Det er lige noget. Det minder mig om...
1: Der var ingen af delen, skal vi skynde os at sige, der på Campus Odsager. Det
0: minder mig om en episode for et års tid siden. Jeg var til et arrangement, hvor der også skulle komme nogle, du ved, vipper, og der var, mange mennesker samlet, og dermed så kom der også lige nogle bombehunde lige og skulle svife området, som man vist nok siger, ikke? Samtidig så var der nogle, det var jo inden arrangementet gik i gang, og samtidig var der så nogle søde folk, der var ved at stille op til noget morgenmadsbuffet.
1: Ja.
0: Og undervejs, da der skulle sættes nogle borde op og sådan, så var der nogen, der havde stillet en skål croissanter på jorden, på gulvet. De der var den søde bombehund så lige skulle snuse forbi, om der var noget, ikke? Ja. Og den var så meget interesseret, og der går så lidt, så går politibetjenten der, hundeføret, tilbage og kalder på sin hund. Den kommer ikke rigtigt, og den er gået ombord i croissanter.
1: Det kunne jo også være, at der var noget mystisk ved det der croissant. Eller måske er det bare... sådan nogle bombehunde der, det er jo som regel sådan nogle labradorhunde. Du har selv en Formel 1 labrador.
0: Ja, Tico.
1: Hvad kan den finde?
0: Fantastisk snuseapparat der. Jamen, der kan jeg godt sige dig, Claus. Hvis vi bor jo tæt på en skole og en uddannelsesinstitution midt i Nykøbing.
1: Åh, nej.
0: Hvis der er en elev, der på nogen som helst måde har smidt, bevidst eller ubevidst, sin madpakke ind i en busk eller en hæk, har han fundet den på ingen tid. Han er ekspert i at finde madpakker.
1: Et madhører?
0: Han er bare labrador. Ja, så det er stort held, det er de der, de elsker jo mad, ikke?
1: Ja. Ligesom os andre.
0: Præcis. Kan du også finde madpakker?
1: Ja, lidt.
0: Okay.

tæt på ækvator. Det her var Lis Sørensen. Radio viser et øjeblik med historien om, at lærerne ikke får nok respekt i klasselokalerne, og det skal der laves om på, hvis børnene skal blive bedre til at læse og regne. Det minder regeringen og meget mere hos Daniel Enhus i radioavisen her klokken 7. Efter vi har hørt Katinka og Hjalmars duet, den der hedder Hvad at vente på.

0: Katinka og Hjalmar her med Hvad at vente på. Så er klokken 7.
1: Hvis det faglige niveau skal op i folkeskolen, så skal forældrene på banen og sørge for mere respekt for lærerne som en autoritet. Så lyder det samstemmende fra flere partiledere i regeringen oven på den nyeste PISA-måling, hvor niveauet blandt eleverne halter gevaldigt i flere fag. I går sagde SF-formand Pia Olsen Dyhr sådan her på regeringens pressemøde om undersøgelsen.
2: Der er brug for, at forældrene forbereder deres børn til den ramme, vores institutioner og skoler er. Og en klarhed om, at det er læreren, der bestemmer i rummet.
1: Dorte Andreas, der er formand for skolelederne, kritiserer ikke på samme måde forældrene, men hun savner mere opbakning til folkeskolen fra forældrene.
3: Jeg har sådan en antagelse om, at vi tager skolen for givet. Det er bare noget, vi har. Vi taler nogle gange om det som en servicebutik, og det er skolen ikke. Der bliver vi nødt til at tale om, hvad er det, skolens opgave er, og hvordan får vi også forældrene til at bakke op om det fællesskab, der også er i skolen.
1: Rigitte Spinner Ishøj, der er formand for organisationen Skole og Forældre, forstår ikke regeringens kritik, men hun er klar på en diskussion om forældrenes rolle.
4: Det har været en generel tendens over de sidste mange år. Enten så er forældrene for meget, eller også så er de for lidt. Så jeg tror, at det vigtigste, vi kan gøre, det er faktisk at lave den her forventningsafstemning, så vi alle sammen ved, hvem der gør hvad og hvorfor.
1: Regeringen vil nu indkalde til en trepart, der skal se på skoleområdet. Her vil man invitere alt fra lærere til skoleledere, forældre og elevorganisationer. Tusinder af danske kvinder og donorbørn, der er berørt af sagen om oversolgte donorer fra European Sperm Bank, skal have krav på at få oplysning om det. Det mener flere sundhedsordfører på Christiansborg, der nu vil have sundhedsminister Ida Auken til at tage stilling til det. European Sperm Bank har brugt sæd fra 186 donorer til at gøre flere kvinder gravide, end det er tilladt og anbefalet. Og det er vigtigt, at de kvinder, der har brugt de oversolgte donorer, og donorbørnene kan få klar besked. Det siger Jens Henrik Thulesen Dahl fra Danmarks Demokraterne.
5: Der kan være rigtig mange søskende. Altså lige pludselig så har man ikke bare en sandsynlighed for, at der er 10 eller 15 søskende i Danmark, men der kan være 50-100 flere. Og det synes jeg faktisk er helt rimeligt, at man kan forholde sig til det, og at man ved det.
1: European Sperm Bank mener ikke, at loven giver mulighed for at oplyse kvinderne om deres donorer. Og sundhedsminister Ida Auken vil ikke love de berørte familier, at det bliver ændret, så de kan få svar.
6: Der er mange etiske dilemmaer i det her. Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem.
1: Udover Danmarksdemokraterne, så er det Dansk Folkeparti og Venstre, der fortæller os, at de mener, at de berørte familier har ret til at vide, om de er berørte af sagen. Siden terrorangrebet på World Trade Center for 25 år siden i dag, er 81 blevet dømt i 54 forskellige sager efter dansk terrorlovgivning. Den første dom faldt i 2007. Det fremgår af en opgørelse fra politiets efterretningstjeneste, som for første gang viser en samlet oversigt. Og 81 dømte, det er et højt tal, som vurderer den svenske terrorforsker Magnus Ranstorp.
7: Ja, det er mycket för ett land som Danmark. Det har blinkat rött mot Danmark under en väldigt, väldigt lång tid. Det har varit en stor säkerhetsutmaning för...
1: Ja, det är mycket för ett land som Danmark. Det har blinkat rött för Danmark i mycket lång tid. Det har varit en stor säkerhetsutmaning för politiets efterrättningstjänste. Och man är i den grad lyckats med att hålla danskarna och det danska samfundet säkert, säger han. Og hos politiets efterretningstjeneste PT er operativchef Flemming Drejer da også glad for, at det lykkedes at få stoppet så mange.
8: Egentlig kan man jo være lidt skræmt over, at der er så mange, der har så onde hensigter, så vi har været i stand til at få dem domfældt for terrorbestemmelsen. På den anden side må jeg som operativchef også være rigtig tilfreds med, at vi i sådan et række tilfælde har kunne forhindre terror eller forberedelserne op mod terror.
1: I nullerne var terrortruslen præget af store koordinerede angreb med mange involverede, men i dag ser truslen anderledes ud, sådan lyder det fra Flemming Drejer, der altså er operativ chef i PET. Og det er altså både godt og skidt, mener han.
8: Desværre er det jo så blevet mindre grupper, især helt ned til enkelte individer, som har de her kedelige tanker om at begå terror mod os. Og så har truslen også flyttet sig fra den fysiske verden og så ud i det digitale univers, hvor det er jo vanskeligere for os at afdække og se de her tidlige tegn på, at der er en forberedelse af terror i gang.
1: Siden 2007 er den danske terrorlovgivning løbende blevet strammet, så flere kriminelle handlinger falder ind under terrorparagrafferne. Og et kig på vejret. I den vestlige del af landet skyet med regn og byer her i morgentimerne, ellers så bliver det mest tørt, og der kommer perioder med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 14 og 19 graders varme. Og så en let til frisk sydlig vind ved kysterne stedvis op til en hård vind. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: Du lytter til P4.

0: Der er fin fredagsstemning ude på vejene. Der var sådan en kort vej, lidt knas på Køge Bugt Motorvejen nordgående fra Greve Nord i de to spor mod Motorring 4, men det kører altså så fint nu. Jeg hører ikke mere til det døde rådyr midt på kørebanen på 269 Ny Ulsevej mellem Haslev og Sydmotorvejen, men vær lige forberedt på, at det stadig kan ligge der.
1: Du lytter til P4 Morgen med Anders Bisgaard og Claus Würtzen.
2: Og Claus, ja, I siger, det er jo dig og din familie, er jo flyttet til et nyt boligområde.
3: Ja.
2: Og så er det jo vigtigt, at man lærer sine naboer at kende. Det er jo alfa og omega at have et godt naboskab. Men det kan jeg forstå, det gør I på en alternativ måde.
3: Ja, måske. Ja, i gamle dage, der havde man måske prøvet med noget vejfest og sådan noget, men man behøver ikke længere at bøvle med hverken telte eller lyskæder. Ej. Nu er det nok, som vi gør hjemme hos os, bare at bestille varer, der skal udbringes med PostNord.
2: Ja.
3: Fordi
2: I går.
3: Vi bor i nummer 80. Ja. Vi venter en pakke. Mm. Den bliver leveret, får vi at vide på appen. Og så henter vi den derude ved hoveddøren, og der står så, at det er til nummer 118.
2: Nå, og I bor i nummer 80.
3: Vi bor i nummer 80.
2: Den er leveret forkert.
3: Så den er leveret forkert.
2: Ja, hvad gør I så?
3: Min kæreste går så over i nummer 118 og banker på. Der er desværre ikke hjemme. Nogen hjemme, så hun lægger den under dørmorten der.
2: Vi tænker og en lille
3: også, Det er en lille en, den er okay. Fed. Ja, den kan være under dørmånden.
2: Ja.
3: Vi havde håbet, at der så var byttet om på dem, så vi kunne få vores derovre for 118. Nå, men så går hun hjem igen.
2: Ja, ja.
3: Så lidt senere, så ringer det på døren.
2: Ja, og hvad så?
3: Ja, så står der derude en mor med sin søn og siger, vi har fået jeres pakke.
2: Nå, for sådan. Nå, der var det jo så. Ja, det var godt. Ja,
3: så
2: ja.
3: Vi får den, det er ganske rigtigt. Det er den til nummer 80. Og så siger vi jo så, jamen ved du hvad, vi har lagt jeres under dørmånden. Mm. Så kigger hun sådan lidt forundret på os. Under dørmånden? Der ligger ikke noget under dørmorten. Jo, vi lader den under dørmorten. I bor i nummer 118, spørger vi så. Nej, de bor så i nummer 69.
2: Ah, så jeres pakke var endt hos nummer 69, og 118's pakke var endt i nummer 80.
3: Ja, og så kan du jo godt gætte, hvad vi så...
2: Tror du så, at 118 er 68?
3: Det er så lige det, fordi vi siger jo så, at det kan være, at jeres pakke så ligger over i nummer 118.
2: Ja.
3: Og prøv at høre, allerede der gik de så over. Vi ved ikke, om vi fandt dem derovre, eller om de var kommet hjem og alt det der. Men på den måde, du ved, så får vi jo skabt en masse forbindelser på kryds og tværs af kvarteret. Ja. Det er super smart.
2: Og I kan se deres navne også, for de står på pakkerne.
3: Ja,
2: man kan se, hvad hinanden hedder lige pludselig.
3: Lifehack.
2: Nå, og det er da bare at bestille nogle pakker, så.
3: Køb, køb, køb, køb, køb.
1: Ja. P4 Morgen.
4: P4 Morgen.

0: narkohunde. Her har de uanmeldt besøg af hundene mellem 4 og 5 gange om året.
1: Og nu har vi dig med, Søren Aasen Goth, rektor på Campus Odsherred. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvorfor har I valgt, at der skal komme narkohunde forbi og patruljere jeres klasselokaler og fællesområderne?
2: Det har vi, fordi at der for nogle år siden gik nogle rygter om i de lokale grundskoler efter noget brobygning herude, at det flød med hash og stoffer, og at vores elever røg hash i skoletiden. Og det er også sådan et rygte, jeg ikke rigtig kunne leve med. Så for ligesom at få det manet i jorden, så indledte vi samarbejde med Ivan Bjørn og Tryghed med Narkohund.
1: Ja, og Herman, som hunden jo hedder.
2: Ja, lige præcis.
1: Men det, at Herman sluser rundt mellem tasker og madpakker, er det ikke med til at mistænkeliggøre jeres elever?
2: Nej, tværtimod, det er med til at sikre, at de trygt kan gå i skole. Altså i et miljø, hvor de kan stole på, at vi i hvert fald gør vores til, at der ikke er opioider og narko.
1: Men kan det ikke sådan normalisere en forventning om, at det her, det kan altså sagtens findes blandt elever på jeres alder?
2: Altså, det findes jo, ved vi. Vi vil bare gerne sikre, at når de kommer i skole, så er det ikke til stede her.
1: Da vi var med rundt sammen med narkohunden her i går, der var det jo faktisk allerede anden gang i det her skoleår, at I havde narkohunden på besøg. Hvordan kan det være, at det er så hurtigt efter første gang?
2: Ja, men det handlede om, at altså for det første, så i går, så var der jo politisk bevågenhed. Men det handler også om, at vi i år gerne vil sætte et signal om, at vi tager det seriøst. Vi havde hørt om, at der er sådan en trend i hele landet, hvor dem, der dealer stoffer blandt de unge, med vilje prøver at placere sig i så mange klasser som muligt, sådan så de når så mange unge som muligt, og det vil vi bare gerne imødegå.
1: Og det er jo altså efterhånden 3 år, at Herman har været en fast gæst nogle gange om året. Hvad siger eleverne til det her?
2: Jamen, de synes, det er hyggeligt, oplever jeg. Altså, vi har nogle ganske få, som er bange for hunde, og det tager vi selvfølgelig hånd om. Og det er Ivan og hans folk også rigtig dygtige til. Men ellers så, de fleste elever synes jo, det er hyggeligt, og de vil rigtig gerne klappe Herman, som er en super sød hund. Altså, det vi oplever er, at eleverne godt kan lide det. Og vi havde jo en fælles fest på NEG, Nordvestlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelse, som vi er en del af. Og der bad eleverne faktisk om, at der var narkohunde ved indgangen.
1: Og det eneste, der er fundet i løbet af de her 3 år, det er altså et stykke papir, der har været brugt til at rulle en joint med. Er det et niveau, som du kan acceptere?
2: Altså, jeg havde jo helst været for uden, at vi havde fundet det der stykke papir, men det er der. Jeg synes, at det er meget godt, at det er det eneste, vi har fundet på 3 år.
1: Søren Aasen Goth, tak skal du have.
2: Ja, selv tak.
1: Rektor altså på Campus Odsherred.
0: Og her nu er klokken 7:18. Det er Taylor Swift-tid. Her er Love Story, og lige på den anden side af den, ja, så er vi klar med en frisk vejrudsigt.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, hvor er ikke noget med til at få dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DRTV. Ja.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
9: 8:30. Det er en kold morgen, Simon Brix.
10: Ja, det skal jeg da ellers også love for. Det er ikke hos os, det har været allerkøligst, men 7 grader, det kan da også noget. Og der har vi altså været mange steder, der ikke rigtig har kunne flytte os fra endnu. Så det er kun ude langs kysterne, vi lige kan se, at det bliver lidt højere. Der er vi til gengæld helt op på en 13-14 grader. Det er jo det, der kendetegner den her årstid. Havvandet, det har altså stadigvæk nyt godt af den sommervarme, som det holder lidt stedigt på. Så derfor så vil det altså være markant varmere her i morgentimerne hen over de næste ugers tid, der skal på.
9: Ja, men det er også en pæn dag også, ikke?
10: Ja, i hvert fald for langt de fleste. Vi har et regnvejr, der trækker ind fra vest af, men det begynder altså at gå i opløsning, så snart det sådan, nærmer sig Fyn, og så vil der ikke være så mange steder på Sjælland, hvor vi oplever, at det giver lidt dråber. Og på det tidspunkt, der er vi altså også hen sidst på dagen, så for de fleste af os, ja, der bliver det en tørværsdag, hvor man ikke skal bekymre sig om paplyer eller andet. Solen, den er dog også med lidt ventetid på. Vi skal sådan for alvor hen på den sidste del eftermiddagen, inden det begynder at blive lidt mere blot for oven. Indtil da, der er der altså en del skyer, der ligger over os rigtig mange steder, så vi kommer til at ligge under dem. Det kan dog nogle steder også allerede være med en tendens til, at det klarer lidt op her i løbet af de formiddagstimer, der er. Og så er der altså også lidt vind, som man absolut mærker til. Stadig fra en sydlig kant, men ude langs kysten, ja, der kan vi godt opleve det op til en hård vind i middelvind.
9: Ja. Til lige på weekenden også.
10: Jamen weekenden, den har også et par byer, både lørdag og søndag, men der er ikke meget i dem, og vi kommer nok til at være en af de steder, der får mindst set samlet på nedbørsmængderne, og det tidspunkt, hvor det giver mest vand, det er faktisk natten mellem lørdag og søndag. Der er det jo ikke noget, der generer så mange af os. Søndag, den får dog også lov til at starte med lidt regn, men fra omkring middagstid, der bliver der altså lidt mere plads mellem byerne, så der er også lidt sol, der kan komme igennem.
9: Nå, jamen så siger vi tak for det.
10: Velbekomme.
9: Og god weekend.
10: I lige måde.

0: Morgentrafikken suser derudad. Der er masser af ledig asfalt de fleste steder, og farten er for det meste i top. Der er lige dryppet en togforsinkelse ind. Det er toget fra Kalundborg 7.37. Det er cirka 12 minutter forsinket fra Kalundborg mod Østerport.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Og klokken er 8:03. Claus, i dag er det 25 år siden terrorangrebet mod USA, altså 9/11.
3: Ja, World Trade Center.
2: Ja, som jo var det store hovedangreb, kan man sige. Der var jo, skal vi huske, også de to andre fly, der var blandt andet et, der styrte ned i Pentagon, og et, der styrte ned på en mark, efter passagererne jo havde overmandet kaperne, ikke? Men jeg synes, vi skal markere det i vores DJ-battle.
3: Ja, altså det vil sige, vi skal på en eller anden måde have New York med i vores sange her om lidt.
2: Ja, det er et lille benspænd, jeg har lavet til os. Så vores sange skal være hyldesange, det skal være sange, der handler om New York.
3: Ja, jamen The Big Apple på en eller anden måde.
2: Ja. Applejack. Jeg har fundet en, og du, du har også fundet en. Så vi præsenterer dem efter nyhederne. Og frem til nyhederne, der skal vi høre den her.

0: Og så er der nyheder. Nu er klokken 7.30. Værsgo, Claus.
1: Efter de historisk dårlige resultater i PISA-undersøgelsen, der blev fremlagt i tirsdags, så indkaldte den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke, der er valgt i Sjællands Storkreds, i går aftes til Danmarks største forældremøde. Skærmbrug i folkeskolens klasselokaler og inklusionsloven var hovedtemaerne på gårsdagens forældremøde, der blev afholdt på Engskolen i Herlev. Og netop inklusionsloven fra 2012, som havde til formål at lade flere børn med særlige behov have undervisning i almindelige klasser, i stedet for i særskilte specialtilbud, har, ifølge Magnus Heunicke, ikke været en god idé.
2: Nogle gange i klasserne, så på hverdagen, så er der kommet en narkohund ind i klassen for at se, om vi har narko.
1: Er den forkerte historie, vi har fået fat i her. Det er nemlig historien om, at der skal kontrolleres mere for narko på ungdomsuddannelserne. Det mener de konservative, der i et nyt udspil foreslår, at der skal flere narkohunde ud på ungdomsuddannelse. De unge på Campus Odds er allerede vant til kontrolbesøg fra den firebenede ordensmagt, og det forklarede altså her eleven Hanna Kirstine Bendiksen. Og Campus Odds har nemlig uanmeldt besøg af narkohunde mellem 4 og 5 gange årligt. Besøgene giver mere tryghed for Hanna. Udbredelsen af narko giver nemlig anledning til bekymring.
2: Til fest fylder det meget, men det er også fordi, man hører så mange steder, hvor der så er kommet noget stof i et drink, og så er man så blevet drugget. Men her på skolen er jeg ikke nervøs for det, fordi vi også har narkohundene, som så sikrer, at der ikke kommer ting i mad eller drink og task og sådan noget der.
1: Og så vender vi tilbage til PISA-undersøgelsen og den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke, der fortæller, at inklusionsloven fra 2012 ikke har været en god idé.
3: Den har fejlet, fordi man har misforstået, at man troede, at det handlede om, at man ikke skulle se hver enkelt barns behov, men man skulle bare mase dem alle sammen ind i samme klasse. Og problemet er, at nogle børn har nogle behov, hvor man må sige, at de skal have nogle særlige tilbud.
1: Og det går ikke kun ud over eleverne med særlige behov, men for folkeskolen generelt, når der ikke bliver taget ordentlig hånd om eleverne med særlige behov, siger Magnus Heunicke.
3: Det går ud over alle, at når der ikke er ressourcer til det. Så jeg går ind for en rummelig folkeskole, også en, der kan rumme mange forskellige behov, men der er altså nogle børn, som har nogle specielle behov, som skal have nogle specielle tilbud, og som dermed også skal have en skole, hvor der er nogle specielle behov.
1: Og det sagde altså her undervisningsminister Magnus Heunicke, der er valgt i Sjællands Storkreds, og i går aftes havde indkaldt til Danmarks største forældremøde. Politi og brandvæsen fik kort før klokken 3 i nat en anmeldelse om en voldsom brand i en villa ved Torri på det nordlige Lolland. Branden er nu under kontrol, og brandfolkene er i gang med at efterslukke, det fortæller Nikolaj Hjort, der er indsatsleder ved Lolland Falster Brandvæsen. Dele af ejendommen er styrtet sammen, og derfor har brandvæsenet ikke haft mulighed for at gennemsøge det endnu. Men ifølge Folketidene, som har talt med vagtchefen ved Sydsjællands og Lolland Falsters politi, så er husets beboere savnet. Vi arbejder på en kommentar fra Sydsjælland og Lolland Falsters politi omkring 20 brandfolk fra stationerne i Nakskov og Stokkemarke deltager.

0: Stella Lefty. Her var sangen Boston.
1: Så er det tid til DJ Battle.
0: Og som sagt, så markerer vi 25-året for terrorangrebet mod USA og blandt andet de to fly, der fløj i World Trade Center. Det gør vi altså ved at vælge to New York-sange her i vores DJ Battle. Det var egentlig svært. Vi sad og lyttede en masse sange igennem der.
2: Ja.
0: Efter at have mange gode sange om den der amerikanske by, mand.
2: På den ene eller den anden måde, så har New York jo altså bare åbenbart påvirket rigtig mange musikere. Og selvfølgelig har de så på en eller anden måde haft lyst til at skrive sange om den. Ligesom vi jo også efterhånden hører en del sange om vores egen hovedstad.
0: Ja, ja.
2: Så er den amerikanske storby der, den er altså også en, som har inspireret masser af kunstnere til at skrive. Og der er jo skrevet nogle ret ikoniske sange også.
0: Ja, det må man sige. Og det er jo svært at vælge, men vi har valgt to, og vi har valgt, kan man sige, vi går hver sin vej. Jeg har valgt en kvinde, du har valgt en mand, jeg har valgt en forholdsvis ny sang, jeg ved godt, den er slet ikke ny, og du har valgt en, der er noget ældre, ikke?
2: Jo.
0: Skal vi ikke bare se at få dem præsenteret?
2: Jo.
1: DJ Babbel. Nummer 1.
0: Kan du mærke det?
2: Ja, jeg kan godt mærke det.
0: Alicia Keys, den hedder egentlig Empire State of Mind, men det er jo sangen, hvor hun synger om New York. Den findes jo også i en version, hvor Jay-Z rapper indover, og det er en hyldest til New York. Og Concrete Junglen, det er altså betonjunglen, ikke? Det er mit bud, Claus.
2: Ja, ja.
0: Det lyder sådan her.
1: DJ Babbel. Nummer 2.
2: Ja, det kan du godt huske, ikke?
0: Det kan jeg godt. Det er Sting, ikke?
2: Ja, Sting, som jo var frontfigur i gruppen The Police, men så gik han jo solo og lavede masser af god musik, som for eksempel Englishman in New York.
0: Ja. Nå, nu skal vi så finde ud af, er det Alicia Keys, eller er det Sting, vi skal høre i fuld længde her senere i denne time. I dag skal du gå ind i DR Lyd for at lave for at komme med dit bud.
2: Ja, det er simpelthen appen, du ved, på mobiltelefonen, den der hedder DR Lyd, der hvor du også kan høre vores radioprogram her. Det er netop der, du skal hen for at få lov til at stemme. Det vil sige, at du skal ind under live, og så skal du finde P4 Morgen Sjælland. Og så vil du på skærmen også kunne se, der står afstemning. Og det er derinde, du klikker på enten Alicia Keys eller på Sting.
0: Ja, og som noget nyt, så kan du faktisk også selv følge afstemningen derinde jo.
2: Ja.
0: Hvordan går det med de forskellige? Du kan stemme en gang, og det er jo smart på den her metode. Ikke?
2: Jeg glæder mig.
0: Ind i det her lyd, det gør jeg også. Imens I stemmer, så spiller vi Søn og Rasmus Sebak og Sprækker.

0: det mening?
1: Rasmus Seebach og sønnen her var den, der hedder Spiker.
2: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.
1: Ja, og i dag, der handler det altså om New York.
3: Ja, selvfølgelig.
1: Vi har fundet hver vores New York-sang frem. Min, det er jo denne her.
2: DJ Battle.
1: Alicia Keys, Empire State of Mind. Og den der med at... Hun synger meget om den her betonjungle, som det er. Jeg har været i New York byen en enkelt gang som turist, og oplevet det der med, at der er jo sindssygt meget beton. Og samtidig så er der jo nogle parker, som er helt vildt fede. Altså nogle kæmpe åndehuller inde i midt i den der park. Den der kontrast, den synes jeg... Det er noget, der er noget af det, der er helt fantastisk ved netop den by, ikke?
2: DJ Babble.
3: Ja, og kontrasten, den kan vi jo egentlig også høre lidt om her i Sting's Englishman in New York, som er den, jeg bidrager med her i vores DJ Battle i dag. Det er jo det her med at gå rundt i den her betonjungle, som mildest talt ikke minder om Nykøbing Falster, for eksempel.
1: Nej.
3: Og føle sig som en, der er helt anderledes i det her tilfælde, jo altså som en bundengelsk type der i mellem alle de høje huse i New York, som Sting synger om her. Den kan bare noget. Den er fra 1988. Det er den, du skal give en stemme, hvis du gerne vil have en lille smule saxofon senere.
1: Ja, det er nemlig 80'er sax for den her. Nå, vil du gerne stemme på en af sangene her, så gå ind i DR Lyd-appen. Live P4 Sjælland Morgen. Og så ned, scroller du lige ned, og så kan du altså være med i afstemningen. Og der er faktisk rigtig mange, der er med. Og
3: ja, smugkigget, det ligger meget.
1: Sindssygt, mand. Det er ganske få stemmer, som skiller os lige nu, Claus. Så altså, dig, der lytter med.
3: Du kan afgøre det.
1: Ja, det kan du. Det er altså ind i DR Lyd-appen og få trykket på enten Alicia Keys-knappen eller Sting-knappen.
3: Så prøver vi at se, hvem der får flest.
1: Ja, præcis. Og afstemningen kan lukke om 7 minutter, præcis når klokken er 7:50. Her er det Alphaville og Big in Japan.

0: er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, Mike.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR-lyd.
4: Ja, så skal vi lige have tændt mikrofonen, Karina, så er vi klar med en opdatering på morgentrafikken.
5: Ja, sorry, jeg havde lige DSB's drift i røret, for vi har jo det her tog fra Kalundborg, som er forsinket. Det skulle have været kørt 7.37, men det er ikke kommet afsted fra Kalundborg endnu, men der går sikkert ikke mere end 5-10 minutter, så burde det køre fra Kalundborg og have retning mod Østerport. Ude på vejene, det kører super flot. Der er ikke nogen meldinger om problemer nogen steder.
0: P4 Trafik.
6: Kør bil, når du kører bil.
4: Og der er stadigvæk 2 minutter at stemme i, hvis du vil bestemme, om vi skal høre en New York-sang med Alicia Keys eller Klaus' New York-sang med Sting.
7: Ja, det er på appen. Det er lyd. Du skal ind under P4 Morgen Sjælland. Live.

0: Her var Nick og Jay.
1: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.
0: Og de to sange, som du har kunnet stemme på her til morgen, Alicia Keys med Empire State of Mind og Sting med Englishman in New York. Begge New York-sange valgt for at markere 25-året for terrorangrebet mod USA og altså World Trade Center i New York.
2: Og det var tæt.
0: Alt for tæt.
2: Jeg tror, den ene gang, før vi gik på, der stod den 51-49 til en af sangene. Men til sidst, så var der altså alligevel en, der trak en lille smule fra. Og det er den, du sådan lidt nynner med på her i baggrunden. For det var Sting. Der nåede op på 58% mod Alicia Keys 42.
0: Mm. Tillykke med sejren, Claus.
2: Ja, men ved du, der var ingen, der tabte den her dyst.
0: Nå, hvor du sød.
2: Nej, prøv at høre, det var to fantastiske sange.
0: Ja, to fantastiske sange, og vi skal nok nå at spille Alicia Keys en anden god.
2: Ja, lidt 80'er nostalgi skal det også være.
0: Ja, for her er den. Vinderen af dagens DJ Battle, Sting, Englishman in New York.

0: Man in New York.
1: Ja, tak for alle stemmerne.
2: Ja, også dem, der gik til
1: Isegis, selvfølgelig.
0: Ja, det er rigtigt. Nå, vi skal lige, bare som modsætning, lige have lidt dansk musik nu her fra Lucas Graham. Den hedder Before You Go, klokken er 4 minutter i 8.

Before You Go, en ny fra Lucas Graham. Radioavis om et par minutter handler om, at regeringen vil have mere respekt om lærerne i folkeskolen. Det er Daniel Enhus, der har mere om den historie om et øjeblik.

0: Ny for Erika Jane, den hedder Sidestik. Du lytter til P4 Morgen, så er der nyheder fra Daniel Lenhus og Radioavisen klokken er 8.
1: Respekten og autoriteten skal tilbage i klasselokalerne, og her bærer forældrene en del af ansvaret, som lød det i går. På regeringens pressemøde oven på en historisk dårlig PISA-måling, der viser et stort fald i de faglige evner hos de 15-årige. På Tranegårdsskolen i Hellerup har de blandt andet arbejdet med at få forældrene til at respektere lærernes ansvar. Og du befinder dig på skolen, Emma Meinhardt. Hvad er det, de har gjort ude på Tranegårdsskolen?
2: Ja, det har lige vrimlet med forældre med både deres børn og skoletasker i hænderne her i ankomstrummet for indskoling, hvor det netop har ringet ind. Og når man afleverer sit barn, så bliver man faktisk mødt af plakaten her og herfra, eller kysser farvel, står der herfra, kan jeg klare det selv, og så et billede af to glade elever. Og det har været et nødvendigt budskab til forældrene, Jens Karstoff, afdelingsleder. I har arbejdet på en kulturændring her på skolen. Hvilke tiltag har I ellers brugt?
3: Jamen for os er det vigtigt at sige, at det der med, når vi har arbejdet med autoritet her på skolen, handler det sådan set ikke om den enkelte lærers autoritet. Det handler meget om, hvad det er for en position, som skole har ligesom i vores lokalsamfund, fordi det handler om, at den vigtighed, skolen havde før i tiden, den følger måske ikke naturligt med. Så vi har haft et behov for at gøre klart over for elever og forældre og for medarbejdere, hvad skal der egentlig til for, at skolen får den vigtighed og vigtighed, som den har haft før i tiden.
2: Og hvordan har det hjulpet? Har den fået det?
3: Ja, vi oplever generelt, at det der med, når vi står tydeligt frem som skole og fortæller forældrene, hvad er det egentlig, der bliver forventet af jer, hvad er det, der bliver forventet af børnene, og hvad kan I forvente af os som skole, jamen, så er det meget nemmere for forældrene at navigere i, og for eleverne at navigere, men også for medarbejderne at tro på, at det, de skal stå på, det må de også godt stå på.
2: Har det givet bedre undervisning?
3: Vi oplever helt klart, at der er mere ro omkring undervisningen, og der er mere plads til fordybelse, fordi eleverne ved godt, hvad det er, der bliver forventet af dem, så de ved også godt, når det er, de har gjort noget, som ikke lever op til de forventninger. Det gør det egentlig meget nemmere for os at have også dialogen med eleverne omkring, hvad er det egentlig, vi forventer, og hvad det er, at du har gjort forkert, og hvad er det, du skal gøre bedre til næste gang. Så ja, vi synes, vi oplever at få en bedre undervisningssituation ud af det.
2: Tak for at være med.
1: Når de danske farvande rammes af iltsvind, så går det hårdt ud over livet under vand, og derfor også dem, der lever af at fange fisk. Nu bliver der så sat tal på, hvor hårdt ramt fiskeriet nær kysterne bliver ramt, når iltsvindet er værst. Det er forskningsresultater fra Danmarks Tekniske Universitet, DTU, der viser, at det kystnære fiskeri skrumper med 90%. En af de ramte fiskere, det er Claus Nielsen fra Langeland.
4: Det sted, hvor vi har ligget fisk i mange år, der er det helt dødt. Det er det vundet lige siden 1. marts. Der kunne ikke fange fisk.
1: De seneste år har iltsvindet været massivt i store dele af Danmarks kystnære farvande. Iltsvindet kan give flere fisk i nettet, men kun meget kortvarigt, fortæller han.
4: Det er kun en dag eller to. Altså, og så kan du risikere det hele væk. Men så går der et stykke tid, når du kan finde noget igen.
1: Den tiltagende mængde iltsvind skyldes flere faktorer, men det vigtigste håndtag at skrue på, det er udledningen af kvælstof fra landbruget, lyder det fra Mads Christoffersen, der er chefbiolog i Tænketanken Hav.
5: Der er ingen tvivl om, at vi skal have reduceret næringsstofferne, især fra landbruget, fordi landbruget står for 70% af udledningerne til havmiljøet. Så der skal både en hurtigere og en større reduktion af kvælstof til, for at vi kan få færre og mindre iltsvindsområder.
1: Senere i dag udkommer en rapport fra Aarhus Universitet, som kortlægger dette års iltsvind. Der skal ryddes op i markedsføringen af elcykler på nettet. Derfor så har Forbrugerrådet Tænk og Rådet for Sikker Trafik klaget over 4 forhandlere til Forbrugerombudsmanden. De mener, at det ikke fremgår tydeligt, at elcyklerne kan indstilles, så de kører meget hurtigere end... Så skal jeg lige opdatere. Organisationen de mener, at de 4 forhandlers markedsføring på nettet er ulovlig. Blandt andet så kan cyklerne køre meget hurtigere, end loven tillader på offentlig vej, fortæller Vinnie Krosbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
6: Vi har klaget over firmaerne, fordi de beskriver køretøjer som elcykler, selvom at de ikke lever op til reglerne for elcykler. Og det drejer sig jo om, at de har for store motorer, og de kører langt hurtigere, end der er tilladt for en elcykel.
1: Men det fremgår ikke tydeligt, mener Vinnie Krosbøl, og dermed så mener hun, at forbrugerne dermed risikerer at købe en elcykel, der er ulovlig at bruge i praksis.
6: Forbrugeren risikerer at blive vildledt og i god tro købe et køretøj, som de regner med er en elcykel, men som i virkeligheden viser sig at være kategoriseret som f.eks. en knallert eller sågar en motorcykel.
1: DR har rakt ud til 4 forhandlere, og 3 har svaret, at de har taget klagen til efterretning og ændret formuleringerne på deres hjemmeside, eller nu vil gennemgå den. Den sidste har ikke fået svaret vores henvendelse. I den vestlige del af landet skyde med regn og byer fra vest, ellers mest tørt og perioder med lidt eller nogen sol og temperatur, der når op mellem 14 og 19 graders varme. Camilla Mærsk sat den her radiovis sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
7: P4. Du lytter til P4.

0: Morgentrafikken får topkarakter i dag. Der er fart over feltet de fleste steder ude på vejene. En togforsinkelse har sneget sig ind, og det er toget med afgang fra Holbæk 8.17. Det er nu omkring 23 minutter forsinket. Toget er kørt fra Kalundborg her for få minutter siden.
1: Du lytter til P4 Morgen med Anders Bisgaard og Claus Würtzen.
2: Og Claus, for en time siden, der hørte vi jo historien om, hvordan du og familien lærer jeres nye naboer godt at kende.
3: Ja.
2: Fordi at fragtmanden og postvæsenet leverer pakker så meget forkert i jeres område, at I er nødt til at besøge hinanden og ringe på for at få rokeret rundt på alle pakkerne, så de ender de rigtige steder.
3: Ja. Ja, får man jo lige på mange forskellige. Men der er andre måder at gøre det.
2: Ja, ja.
3: I Kalundborg for eksempel, der får man også hjælp udefra til det der med at lære naboer og genboer at kende. Martin skriver nemlig, sådan har vi det her til med skraldespandene.
2: Mm.
3: Du ved, de der skraldekontainere, som jo, ja, der er jo efterhånden en del af dem. Og de skal jo havne det rigtige sted. Men Martin skriver, sidst havde jeg fået naboens. Hos naboen stod den, der hørte til overfor. Og overfor stod som min. Så det var også sådan en trekantshandel, ligesom den, vi var ude i.
2: Er det fordi, at man samler dem et sted, og så kommer skraldebilen, og så tømmer dem alle sammen, og så skal og så stille dem tilbage igen?
3: Jeg tænker, det er sådan noget. Eller også, så stiller man den lige ud til kantstenen, og så kommer der en lige og trækker dem hen til, ja, der, hvor skraldebilen stopper, og så... Ja, så er det jo så blevet fordelt en lille smule forkert. Bagefter, kan man sige. Men det er jo hyggeligt, ikke?
2: Ja, det
3: så må man hilse på, på folk. Når man, også når man, selvfølgelig, hvis man lige går op i folks indkørsel og begynder at kigge på deres skraldespand, det kan da godt være, hvis man er nystilt flytter, så kan det godt være, der bliver set skævt til det.
2: Der står ikke navn på de skraldespande, der står typisk kun adresser, ja, ikke? Så man ved stadigvæk ikke, hvad naboen hedder.
3: Nej.
2: Man ved bare, hvor naboen bor.
3: Men det er jo hej nummer 47.
2: Er det ikke sådan mange steder, tror jeg, det der med, at man kan hilse på folk i overvis, uden at vide, hvad det hedder?
3: Ikke?
2: Nej, det er rigtigt. Det er naboskab i Danmark.
3: Tak for sms'en, Martin.
1: Det her

0: Min ven, her var det Rosa. Og så er klokken ved at være 14 minutter over 8. Skærmbrug i folkeskolens klasselokaler og inklusionsloven, det var hovedtemaerne på det kæmpestore forældremøde, der fandt sted i går aftes. Det var jo undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet, der havde indkaldt til mødet i forlængelse af de nedslående resultater i den seneste PISA-undersøgelse.
1: Og en af de forældre, der var taget afsted til mødet, der foregik i Herlev, det er Heidi Hesselberg, der er mor til et barn i anden klasse på Vestlandsskolen afdelingen Hyllinge i Næstved Kommune. Og reporter Annika Gravgaard, du er hjemme hos Heidi Hesselberg i Marved nu.
2: Ja, vi har lige sat os ned i køkkenet for en lille for en lille time siden, der cyklede du, Heidi Hesselberg, afsted med din søn, og så satte ham af, fordi han skulle med bussen i skole. Og man kan vel godt sige, at det er ham, det hele egentlig handler om. Grunden til, at du også tog afsted til forældremødet i går aftes. Hvorfor var det vigtigt for dig

0: der i vuggestue, fordi at det er jo ligesom der, at den grundlæggende trivsel skal laves, dannes i børnene. Så det er jo det, jeg synes, der også er vigtigt at kigge på.
1: Ja, sådan at slå et slag for, at man skal kigge på barnets liv som en helhed, hvis man også gerne vil forbedre folkeskolen. Hvad fik du ud af at være til gårsdagens forældremøde?
0: Altså, jeg fik i hvert fald det ud af det, at jeg kunne se, at der blev lyttet til os forældre. Vi var jo en del forældre samlet med hver vores frustrationer, som jo også faktisk er ens, selvom vi kom fra mange steder i landet. Og jeg synes i hvert fald, at det så ud som om, at det blev, at ministeren, han tog det til sig, han lavede mange noter, og kom faktisk også med indrømmelser omkring, at inklusionen kunne de i hvert fald godt se var helt forfejlet.
1: Og det var også noget, du tog til dig, den her indrømmelse. Hvorfor betyder det også noget for dig?
0: Jamen, fordi jeg tænker da, at når man har indrømmet noget, så går man også ind, så prøver man også at lave det bedre. Så tænker jeg, så gør man en indsats for at få lavet om på det igen til det bedre. Så det er jo det, jeg håber på. Og så håber jeg jo på, at man kigger på, hvor er det godt at inkludere hende, og så videre. Så de små lokale, altså de små enheder, de får mulighed og chance for at komme, altså at overleve.
1: Og hvis du så skulle vælge en ting, som kom ud af gårsdagens møde, hvad så er det allervigtigste, ministeren bør tage med sig fra det møde?
0: At vi er mange engagerede forældre, som faktisk bokser lidt med det samme. Jeg tænker, at han skal tage med sig, at vi skal stå sammen om det her, og at der skal laves bedre vilkår for alle børn.
1: Den er hermed givet videre. Tak skal du have.
2: Og det var reporter Annika Gravgaard, der var på besøg hos Heidi Hesselberg fra Marved Vest for Næstved.
3: Klokken er nu 18 minutter over 8, Claus. Vi battlede jo i sidste time om sange, der handlede om New York, ikke?
2: Ja, jeg vandt med Sting.
3: Ja, det gjorde du. Ja, den her kunne egentlig også have været med. Ja. Den er jo fra tv-serien Venner, der jo i den grad foregår i New York. Temaet er med The Rembrandts. Her er I'll Be There For You.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.
8: P4 Morgen.

0: Blond for dig, den nye fra Sisal.
1: Og der er stadig fuld smæk på morgentrafikken ude på vejene. I kører med masser af asfalt, ledig asfalt og god plads overalt. I den kollektive afdeling, ja, der kører det også pænt. Dog har vi det forsinkede tog, der kommer fra Kalundborg. Det skulle køre 8.17 fra Holbæk, men det er omkring 27 minutter forsinket nu.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
0: Og vi skal jo lige markere, at det i dag er den 11. september 2026, altså 25 år siden præcis, at der var det her store terrorangreb mod USA. Og man kan sige, det kulminerede jo med de to tårne World Trade Center, som jo så styrtede sammen. Claus, hvor var du henne dengang, at du fik det at vide?
4: Jeg var hjemme i stuen i min daværende lejlighed. Jeg havde haft morgenvagt, du ved, og var vågnet efter den lange middagslur efter morgenregionalen, som det hed dengang. Mm. Og så tænder jeg for radioen, og jeg kan høre, at min kollega på eftermiddagen, Christian Wohlert, han lød meget mærkeligt. Og blev ved med at sige noget om de alvorlige ting, der sker i New York. Og så reagerede jeg, det var før man kiggede på sin mobiltelefon som det første, så jeg fik tændt for fjernsynet og så jo så live-billederne derfra. Så jeg stod der midt i min stue og følte, at hele verden ramlede sammen på en gang.
0: Ja, det er det samme. Altså, jeg kan ikke simpelthen huske, hvad jeg arbejdede den dag. Jeg var i hvert fald hjemme om eftermiddagen, da det skete. En god kammerat, Davy, skulle komme forbi, og så skulle vi ud og løbe en tur. Vi kom aldrig ud at løbe den der tur, fordi så skete det her, og vi fik tændt fjernsynet og begyndte at sidde og følge med i det her i stedet for. Og jeg kan bare huske, på det tidspunkt, der havde jeg lige fået min første datter, ikke? Ja. Og hun var på det her tidspunkt, har hun lige været et år gammel, ikke? Hun er fra september 00. Så det der med, jeg kan bare huske, at tænke de tanker, hvad pokker er det for en verden, hun nu skal vokse op i? Fordi det var jo et fuldstændig uhørt og uset angreb mod vores del af verden.
4: Ja, det var vores verden, der ramlede sammen, sammen med de to tårne der. Ja. Hvad er det for noget, vi går ind i her?
0: Ja, først den der fornemmelse af, det er nok en ulykke, og derefter fornemmelsen af, nej, det her det er altså et angreb, ikke?
4: Ja, det var et chok, og det er jo altså 25 år siden i dag.
0: På vores hjemmeside dr.dk, der er der andre, der deler deres historie, blandt andet en meget rørende historie om Henrik Thomsen, som faktisk befandt sig på undergrundstogstationen under World Trade Center, da det første fly flyver ind i det. Og han opdager ikke noget, før han kommer ud og ser, hvad pokker der sker. Ej. Han fortæller hele sin historie inde på vores hjemmeside, dr.dk. Den er værd at læse, skulle jeg lige hilse at sige. Om et øjeblik, så bliver vi meget anderledes lokale og regionale i nyhederne. Det er efter Beyoncé.

0: If I Were a Boy, det her var Beyoncé. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: For at sætte en stopper for forbruget af stoffer, har de konservative for nylig foreslået at afsætte en pulje penge, så ungdomsuddannelser kan få narkohunde ud. Men det er faktisk noget, som man allerede gør på Campus Odsherred. Her har man i flere år haft besøg af narkohunde et par gange om året, både i skoletiden og til festerne. Og ifølge rektor på Campus Odsherred, Søren Aasen Goth, så er det en succes.
3: Det gør vi jo for, at vores elever kan opleve, at de går trygt i skole, uden at kunne blive tilbudt opioider og narko.
2: Der er kun fundet noget på campus én gang, og her erkendte eleven straks og kom efterfølgende i misbrugsbehandling. Og det er et eksempel på, hvordan sådan et tiltag virker. Det mener mig Mercado, der er retsordfører fra De Konservative, og som i går var forbi Campus Odsherred.
4: Det har været helt fantastisk. Både at se samspillet mellem hundefører og hund, og den måde Ivan dirigerer Herman på, men også se elevernes reaktioner. Man kan se, at de er vant til det. Mange af dem, de genkender ham.
2: Venstre har forladt budgetforhandlingerne i Faxe Kommune på grund af forslaget om at lukke Terslev Skole. Det fortæller deres byrådsmedlem og tidligere borgmester Ole Vive. Kommunen skal finde op mod 50 millioner kroner til næste års budget, og derfor er der foreslået at lukke skolen, hvor der går 58 elever. Ifølge Ole Vive så ligger planer om besparelser på den kollektive trafik og dyre planer om at samle administrationen også til grund for beslutningen. Borgmester i Faxe Kommune Mikkel Dam fra Liberal Alliance har ingen kommentar til Venstres udmelding. Politi og brandvæsen fik klokken 3 i nat en anmeldelse om en voldsom brand i en villa ved Torrig på det nordlige Lolland. Branden blev i første omgang anmeldt som en naturbrand, men da politi og brandvæsen kom tættere på, der kunne de se, at det var en bygningsbrand. Og det var en voldsom brand, det fortæller indsatsleder ved Lolland Falster Brandvæsen, Nikolaj Hjort.
5: Da vi kommer frem, har huset været i voldsom brand og brænder stadigvæk. Hele tagkonstruktionen er faktisk brændt væk, og etageadskillelsen mellem stuen og første salen, den er også brændt væk. Der ligger nogle tilstødende lader. De er også ramt af branden.
2: Ifølge Folketidene så oplyser vagtchefen ved Sydsjællands og Lolland Falsters politi, at husets beboere er savnet og kan være indebrændt. Brandvæsen og politi har endnu ikke haft mulighed for at gennemsøge huset endnu, da dele af ejendommen er styrtet sammen. Branden i beboelsesafdelingen er slukket nu, men ifølge Nikolaj Hjort, så volder branden i laden stadig problemer.
5: Vi er i gang med at efterslukke det her tilstødende lader. Selve hovedhuset har vi egentlig fået slukket ned, og det der udfordrer os lige nu, det er, at hele laden har været konstrueret med ståltag, og de her plader, de har udfordret os, og det er nogle, der skal fjernes manuelt, når vi kan komme til at slukke det, der ligger nedover.
0: I dag får vi tørt vejr og temperaturer mellem 15 og 18 grader. Vinden er let til frisk og kommer fra syd og sydvest. Og i aften, ja, der bliver det altså noget mere skyet.

0: Coach her Kim Bramas, Somebody That I Used To Know.
1: Det er clickbait. DR.dk.
2: Nu med ekstra spice.
0: Ja, Claus, for selvom det er fredag, så slipper du ikke for en tur til eksamen her.
3: Så jeg lige bliver udstillet, om jeg er styr på DR.dk eller ej.
0: Ja, det er jo bare en lille sjov leg, ikke? Ja. Vi tager tre historier fra vores hjemmeside og spicer overskrifterne lidt op. Kan du stadigvæk gætte, hvad der gemmer sig bag? Her kommer den første. Hemmeligt anlæg vågner. Eksperter hvisker om konsekvenser, du ikke må gå glip af.
3: Hemmeligt anlæg vågner. Noget, der vågner, det kunne have været Barsebæk, som vi talte om tidligere på morgenen, men det er jo ikke ligefrem hemmeligt, er det det? Nej, det er ikke hemmeligt. Jeg tror ikke, det er Barsebæk. Så ved jeg ikke, hvad det er.
0: Det skal du tro på.
3: Det skal jeg.
0: Ja, overskriften lyder, starter atomkraftværket tæt på København virkelig op igen? Noget kunne tyde på det.
3: Det var det fjollet, fordi den har jo allerede været inde på tidligere på morgenen.
0: Ja. Men det er jo lige før, at den originale overskrift også er en lille smule clickbait-agtig, ikke?
3: Ja.
0: Men her kommer den næste. Tallene taler. Hvem må stå skoleret? Vent til du ser den uventede skyldige.
3: Det tror jeg har noget at gøre med noget, vi netop har talt om, nemlig det store... Kan det det? Jo, jeg tror det. Forældremødet i går aftes, det foregik ind i Herlev. Der blev... hvad er udfordringen for folkeskolen? Der blev talt inklusion, der blev talt skærme, men der blev også talt forældre.
0: Ja.
3: Det der med,
0: at
3: der
0: er
3: fire fingre, der peger den modsatte vej.
0: Overskriften lyder, efter katastrofetal... efter katastrofal PISA, er det sådan der, peger pilen mod forældre. Og så står der faktisk underrubrikken, men vi skal altså ikke udpege syndebukken. Både politikere, forskere og skoleledere står klar med en opsang til danske forældre.
3: Ja.
0: Men altså, man kan jo ikke kun give forældrene skyld.
3: Nej, og forældreorganisationen siger da også, at det er det forkerte tidspunkt, vi begynder at sige.
0: Præcis. Her kommer den sidste. Advarsel! Splinter nye tohjuler kan gøre dig til lovbryder.
3: Okay.
0: Politiet spærrer øjnene op.
3: Og tohjuler, så er der jo... Altså, det kunne have været... Der er de her løbehjul, som jo kan køre op mod 140 km i timen. Jeg tror faktisk, det jeg synes, jeg så på DR.dk, det var, at der var nogle lidt større tohjulere, nogle cykler, som sælges i butikker, selvom de i virkeligheden ikke er lovlige i Danmark. Har jeg forstået det helt rigtigt?
0: Overskriften lyder, at du risikerer at købe en elcykel, der er ulovlig at bruge. Det er fordi flere firmaer reklamerer i strid med loven, mener organisationer. Og det handler jo det om, at du sådan set godt kan gå ned i cykelhandleren og købe dig en cykel, en elcykel.
3: Ja.
0: Og så tror du, du har en elcykel. I virkeligheden, så kan den køre så stærkt, at den faktisk måske virkelig er en el-motorcykel.
3: Nå for pokker.
0: Og ikke så på den måde, at det bliver så ulovligt, ikke?
3: Ja, og så skal du...
0: Ja, så skal du køre på, og køre på til den og alt muligt andet der, ikke?
3: Nej, jeg var ikke meget præcis på den, men det handler noget om cykler.
0: Du er det, der hedder velorienteret her.
3: Tak, det
2: er klart. Det er clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Repeated her fra Martin Garrix, og så er klokken 8:43. Nu tilbage til historien om narkohundene, for på Campus Odsherred var der nemlig i går narkokontrol med netop narkohunde. Og det er en fast rutine en 4-5 gange om året i skoletiden og til festerne. Og hos de konservative, ja, der er de så begejstrede for kontrollen, at de nu vil afsætte penge, så ungdomsuddannelserne i hele landet kan gøre det samme.
1: Hanna Kirstine Bendiksen og Katrine Dalsgaard Jensen går i 1. G på Campus Odsherred. De gik der også i 10. klasse, så de har prøvet at få besøg af hunden flere gange.
2: Nogle gange i klasserne, så på hverdagen, så er der kommet en narkohund ind i klassen for at se, om vi havde narko. Og så er den snus til vores tasker og til os. Og så til festerne, så står der nogle gange en narkohund i indgangen, så man er sikker på, at der ikke kommer narko ind til selve festen.
3: Og Katrine, hvordan har du det med det, når der kommer sådan en hund ind i klassen og snuser til din taske?
2: Jeg har det faktisk altså meget fint med det, fordi det er betryggende, at der bliver sikret, at der ikke er narko rundt omkring i klasserne.
3: Hvorfor er det betryggende?
2: Så at man er sikker på, at folk ikke kan gå og putte narko i vores ting, i vores mad eller noget, hvis vi efterlader det. Ja.
3: Og hvad er nu, I har det så også til festerne, altså der er også kontrol. Hvad betyder det?
2: Det er virkelig rart, at når man går rundt og måske er lidt fuld, og man stiller sin drink, at der så ikke bliver proppet noget ind, imens man altså, lige er på toilet eller et eller andet.
3: Men hvor meget fylder det der med, om nogen lægger noget narko i din taske, eller putter det i din drink, Hanna?
2: Her på skolen?
3: Ja, i det hele taget, i jeres sådan tankegang?
2: Til fest fylder det meget. Men det er også, fordi man hører så mange steder, hvor der så er kommet noget stof i et drink, og så er man så blevet drugget. Men her på skolen er jeg ikke nervøs for det, fordi vi også har narkohundene, som så sikrer, at der ikke kommer ting i mad eller drink og task og sådan noget der.
3: Men Katrine, kan man ikke føle sig sådan lidt mistænkeliggjort, når også sådan et gymnasie herude i Odsherred, der er sikkert narko, nu bestiller vi en hund?
2: Det kan man nok godt, men det er ikke noget, jeg selv tænker over, fordi jeg synes egentlig bare, at det er sådan en betrygning, at det bare sådan, at det bliver der gjort herude på skolen for at sikre sig, at vi ikke kan gå rundt med narko.
3: Og selve hunden, er det egentlig sådan, efterhånden har lært at kende den her Herman, der kommer her med jævne mellemrum?
2: Ja, den er begyndt at lære at kende, ja. Men man må ikke røre den.
3: Okay, heller ikke bagefter?
2: Bagefter må man gerne, men ikke inden.
3: Nej, for den skal jo koncentrere sig.
2: Lige præcis.
1: Det sagde altså her Hanna Kirstine Bendiksen og Katrine Dalsgaard Jensen fra 1. G på Campus Odsherred. Det var til reporter Trine Varejul.
0: Og de konservatives retsordfører Mai Mercado var med narkohunden og hundeføreren rundt på kontrollen. Og hun var så begejstret for Campus Odsherreds måde at gøre det på, at konservative nu vil afsætte penge, så flere ungdomsuddannelser rundt om i Danmark altså kan gøre det samme. 14 minutter i 9.

0: en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Su Kyung, Su Solo Silo. Hun er suveræn.
2: Oh, den tager jeg.
0: Når du
2: snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Det har været en af de meget milde og rigtig, rigtig godt kørende morgener, så man kan sige, at det har været en rigtig god start på fredagen.
5: P4.
6: P4 Trafik.
5: Pas på hinanden derude.

0: Control. Teddy Swims, vi bliver færdige med den her. Nå, 5 minutter ind i, Claus, i vores clickbait-quiz for lidt siden, der quizede jeg dig blandt andet i historien om de her elcykler, som faktisk har så mange hestekræfter, at nogle af dem jo er betegnet som små motorcykler, ikke?
1: Ja, med pedaler på dog, men det er sådan meget, meget til pynt, viser det sig rent faktisk.
0: Ja, altså blandt andet så har Rådet for Sikker Trafik været ude og undersøge nogle af de her cykler, blandt andet fundet en elcykel, som har 5 gange så mange hestekræfter. Er det ikke, fordi det er så meget, vel? Men det er sådan en 1200 watts motor, okay, som alligevel er nok til, at det er 5 gange så meget, som en elcykel har brug for. Og den kan køre langt hurtigere end de der 25 km i timen, som en elcykel jo må kunne. Altså, hvis man kører stærkere end det, ja, så skal motoren jo slå fra, ikke?
1: Ja, og der kan det altså lige pludselig gå meget hurtigt, fordi det er jo altså lidt mere spinkelt end den motorcykel eller knallert, som den nok mere er i politiets øjne, end bare en cykel med en lille hjælpemotor. Og det betyder jo altså også, at når man kører på den, så sætter man sig, altså, man er jo i skudlinjen.
0: Ja.
1: Man kan virkelig komme galt afsted, hvis man begynder at køre rundt, og så ja, selvfølgelig kan få en kæmpe bøde, hvis politiet fanger en og finder ud af, at du kan køre 55 km i timen på den der, men selvfølgelig også, hvis der er nogen, der træder ud foran dig, hvordan i alverden sørger du for at bremse?
0: Altså, prøv at høre, nu siger man, det var en anden tid, men da du og jeg var store knægte, og man skulle have sin knaller til at køre stærkere. Ikke jeg har haft det, men jeg har godt nok haft mange venner, der havde knaller, og de mange af dem lå altid rodet med dem, for at få dem til at køre stærkere.
1: Der var nogen, der blev boret, hakket, planet, gearet, tunet. Det hed mange forskellige ting. Jeg anede ikke, hvad noget af det var, men de havde alle sammen travlt med det.
0: Ja, og så kunne de måske komme til at køre. Og hvis den kunne køre 60 km i timen, så var det jo helt sindssygt. Så var det også i medvind og ned ad bakke, og jeg skal komme efter dig.
1: Ja.
0: Og der blev arbejdet, og det kostede utrolig mange penge, og der blev knoklet med det her og sådan noget.
1: Jeg kan gå ned til forhandleren og købe den direkte.
0: Ja, og nogle gange, så skal der måske, det kan godt være, hvis den ikke kan køre enormt stærkt, jamen, så skal den bare lige tunes en gang med hjælp af noget computerværk eller hvad det er.
1: Ja.
0: Så kan man låse den op, eller hvordan det nu er, ikke?
1: Men uden altså, at få olie på fingrene.
0: Ja, det er jo en helt anden tid, det her, ikke? Og meget mere farligt, altså, hvis du spørger mig.
1: Så pas på derude.
0: Ja, og hvis du vil blive meget klogere på, hvordan reglerne er for det her, så kan du altså gå ind lige nu og se artiklen på vores hjemmeside, dr.dk. Radioavisen er klar med friske nyheder fra ind- og udland efter denne her klassiker.

0: Belinda Carlisle her var Heaven is a Place on Earth. Radiovistid, nu er klokken 9.
1: Vis skolelærerne mere respekt. Det er regeringens besked til forældre og elever efter den historisk dårlige PISA-undersøgelse, der viser, at de 15-årige elever er blevet dårligere til at læse og regne. Sådan lød det, da regeringen holdt pressemøde i går.
2: Læreren skal have mere autoritet, der skal være mere respekt for læreren.
3: I en tid, hvor autoriteterne bliver udfordret, hvor forældre nogle gange tror sig klogere end lærerne, hvor der er for lidt respekt omkring fagligheden.
4: Respekten for lærerne er en afgørende forudsætning for, at klasserummet bliver en tryg og god ramme for alle de børn, der er i rummet.
1: Jeg sagde statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Et sted, de har mærket manglen på respekt for lærernes autoritet, det er på Tranegårdsskolen i Hellerup. Her har skolen arbejdet med at forventningsafstemme mellem forældre, elever og lærere. Det fortæller udskolingsleder Jens Karstoft.
5: Det handler om, at den, hvad skal man sige, den vigtighed, skolen havde før i tiden, den følger måske ikke naturligt med. Så vi har haft et behov for og gøre klart over for elever og forældre og for medarbejdere, hvad skal der egentlig til for, at skolen får den vægtighed og vigtighed, som den har haft før i tiden.
1: Og resultatet har været positivt, fortæller han.
5: Vi oplever helt klart, at der er mere ro omkring undervisningen, og der er mere plads til fordybelse, fordi eleverne ved godt, hvad det er, der bliver forventet af dem, så de ved også godt, når det er, de har gjort noget, som ikke lever op til de forventninger.
1: Det er i dag 25 år siden, at to fly ramte World Trade Center i New York. I Danmark der førte angrebet blandt andet til ny terrorlovgivning, og siden den første dom faldt i 2007, er 81 personer blevet dømt i 54 sager efter terrorbestemmelserne. Det viser en ny opgørelse fra politiets efterretningstjeneste PET, som DR har fået. Men tallene dækker over meget forskellige sager. Godmorgen, retskorrespondent Louise Dalsgaard. Hvad er det her for type sager, der ligger bag de her tal?
6: Nogle af dem handler slet og ret om planlægning af terrorangreb i Danmark eller i Europa. Og så er der andre, der handler om at have opholdt sig i konfliktområder, altså hvor man for eksempel i Syrien har været en del af Islamisk Stat eller på anden måde støttet terrororganisationer som Al-Qaida eller Al-Shabaab i Somalia. Men fælles for de her tal, det er, at den langt største delen af dem, det handler altså om militante islamister, som vil Danmark det ondt, og det er også truslen fra militant islamisme, der stadigvæk er den højeste i Danmark.
1: Hvad er det for en udfordring, som politiets efterretningstjeneste har stået med de seneste 25 år?
6: Det er især en udfordring, der handler om, at hvor man i 2001 så de her store koordinerede angreb, som det på World Trade Center, så har man de senere år set mere enkle angreb, altså hvor det er en enkelt mand, der uden at koordinere med en celle af terrorister, begår noget. For eksempel i Tyskland for ikke så lang tid siden, hvor en enkelt mand sætter sig ind i en bil og kører ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i Berlin. Og den type angreb er mere uforudsigelige og derfor svære at have med at gøre for efterretningstjenesterne.
1: Og helt kort, siden 2007 er den danske terrorlovgivning jo blevet strammet løbende. Altså, hvad har det haft af betydning?
6: Det har haft en betydning. En betydning, der går ud på, at man kan dømme flere, men at straffene også er blevet længere. Nu er det ikke kun folk, der dømmes, som har forberedt et angreb i Danmark. Det er også støtte, finansiel støtte, men også bare det at fremme en terrororganisation, kan man i dag blive dømt for.
1: Fortalte Louise Dalsgaard. Når iltsvindet i de indre farvande er værst, svinder fiskeriet i de ramte områder med 90%, viser ny forskning fra DTU og tænketanken Havm. Og udviklingen med iltsvind er faretruende, lyder det fra Mads Christoffersen, der er chefbiolog i tænketanken.
7: Vi ser iltsvind, der bare breder sig mere og mere. Altså de seneste år, bare i 2024, vurderede man, at der var iltsvindsområder på størrelse med Fyn og Sjælland tilsammen i det danske havmiljø. Det er kæmpestore områder. Så det har store konsekvenser for fiskeriet i de indre danske farvande.
1: Og en af de fiskere, der mærker konsekvenserne, det er Claus Nielsen fra Langeland.
8: Det sted, hvor vi har ligget fisk i mange år, der er det helt dødt. Det er det vanligt siden 1. marts. Der kunne fange fisk.
1: Og udfordringen med iltsvind og fisk, der forsvinder fra de indre farvande, gælder for fiskere i store dele af Danmark, fortæller Fiskeriforeningens formand Svend Erik Andersen.
9: I Østersøområdet, hvor der er store områder også langt ude i Østersøen, der påvirker iltsvind, og i også i indre danske farvand, der har det jo en påvirkning af fiskearterne og fiskebestanden også. Så det har jo været medvirkende årsag til at reducere fiskeriet i Østersøen til nærmest ingenting længere.
1: Om en time udkommer en ny rapport om den nyeste status på iltsvind i Danmark. Der kan være lidt regn i luften i de vestlige egne af landet, eller så bliver det en dag med mest tørt vejr og perioder også med lidt, eller nogen sol og temperatur, der kommer til at lægge sig mellem 14 og en 19 graders varme med en lidt til frisk sydlig vind. Thomas Hårgaard sat radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
10: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Anders Bisgaard og Claus Wiertsen.
2: Det er fredag morgen, og fredag betyder jo, at der udkommer en masse ny musik, også ny dansk musik. Og lige om et øjeblik skal vi præsentere dig for den helt nye sang fra Sofie 1998. Og hvis vi lige skal sætte hende på landkortet, var jeg ved at sige på plads, så var det jo hende, som debuterede med denne her. Marianne og Henrik, en sang til hendes forældre om, at hun ikke havde lyst til at få børn, og dermed jo ikke ville gøre dem til bedste forældre, ikke?
3: Ja, fantastisk. Altså, både Balingo og Bøgehæk i samme sang, så kan det næsten kun blive et hit. Og hun har jo en helt speciel tilknytning til en by her i vores landsdel. Eller speciel tilknytning. Jo, hun har været der 3 gange i løbet af 2026 indtil nu for at spille musik.
2: Det er Vordingborg, ikke?
3: Ja, det er Vordingborg. Mm. Først var hun der den 31. januar for at spille i eget navn på Stars. Så blev det sommer. Så blev det jo altså vilde vulkanertid.
2: Ja.
3: Hvem dukker op der?
2: Sofie 1998 i sit orange kostyme.
3: Ja, og så sker der jo det, at der skal holdes festuge i Vordingborg.
2: Så er hun selvfølgelig også med på scenen, ikke?
3: Ja. 3 gange.
2: Alle hun er meget, meget, meget glad for Vordingborg, åbenbart. Nå, Sofie 1998's karriere, den tog jo for alvor fart, da hun udgav denne her sammen med Albert Heath. Det er jo et fantastisk nummer, ikke?
3: Ja. Og det er jo meget det her med de store valg i livet, hun synger om. Det her med få børn, ikke få børn. Det her med kæresteforholdet på tværs af landet og grænser og den slags. Og det er faktisk også lidt af temaet i det nye, som hedder...
2: Den hedder Californien, og den lyder sådan her. P4 Morgenpremiere på Sofie 1998.

0: Min mor siger, hun ikke forstår single-livet, ikke? Ja. Sofie 1998.
1: Og hende er du mødt, moren, vil jeg mærke.
0: Ja, simpelthen mødt Sofie 1998. Moren hedder Marianne. Ja, det ved vi alle sammen. Det er en anden historie. Ja. Nå, klokken er 13 minutter over 9. Vi skal til en nyhed fra i går nu, for i går blev aflagen på Engskolen i Herlev forvandlet til Danmarks største forældremøde, Claus.
1: Ja, der var mange med også. Heidi Hesselberg, der har et barn i anden klasse på Vestlandsskolen, afdeling Hyllinge. Og hun tog altså de her godt 100 km tur for at være med. Og hun er glad for, at undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet både lyttede og sagde, at han godt kan se, at inklusionen har fejlet.
2: Jeg synes i hvert fald, at det så ud som om, at det blev, at ministeren, han tog det til sig. Han lavede mange noter. Og kom faktisk også med indrømmelser omkring, at inklusionen kunne de i hvert fald godt se, var helt forfejlet.
1: Ja, Magnus Heunicke er jo valgt her i region i Sjællands Storkreds, og han havde inviteret alle forældre til skolebørn for at drøfte det faldende faglige niveau i folkeskolen. Og det var jo faktisk noget, vi varmede op til i går morges, Anders, da vi jo bad dig om at byde ind med, hvad du synes. Og vi endte jo med en afstemning, hvor de fleste pegede på, at netop inklusionen er en stor udfordring. Og det var der også et af de varme emner der i går oftest, og det er undervisningsministeren også meget opmærksom på.
3: Der var en tidligere inklusionslov, og den har fejlet. Og det er en af de grunde til, at der er problemer i folkeskolen. Det er slet ikke den eneste, men det er en af dem. Min tilgang til det her, det er, at vi skal have en rummelig folkeskole, og folkeskolen skal have nogle flere midler, så de kan målrette undervisningen. Altså nogle gange to lærere i klassen, hvor man kan målrette til de elever, som har brug for at blive udfordret noget mere, og dem, der har brug for at få noget mere hjælp, jamen, det kan man bedre gøre, når der er to lærere. Og så er der altså også nogle elever, hvor man siger, der er den langt bedre for eleven, for forældrene, for alle, hvis den elev får et særligt tilbud. Og der har vi jo så specialskoler til dem. Og i øjeblikket, så bliver det opdaget for sent. Det er en kæmpe kamp for forældrene at få overbevist kommunen og lærerne og hele systemet om, at nu skal de, altså de har faktisk brug for noget mere ro og nogle andre rammer end det, som folkeskolen sådan, på det, der hedder almen område, kan tilbyde. Så det er vi nødt til at sætte tidligere ind der. Men det er meget vigtigt for mig, at det ikke ender med sådan en kamp imellem forældrene, eller sige, fordi vi vil alle sammen det bedste for både vores børn og for de andres børn, og en rummelig folkeskole, det synes jeg, vi skal have. Men der skal altså ikke være inklusion på en besparelsesmåde. Der må man sige, at nogle gange, jamen, så skal vi have et ekstraordinært tilbud til børn, som ville være det, der hedder et specialiseret tilbud.
4: Noget andet, som også ligger mange forældre på sinde, ikke mindst på de her 25 sider, det er, at de oplever, at nogle elever ikke har nok respekt for regler, autoriteter, altså deres lærere. Hvordan vil du politisk sætte ind over for den udfordring? Ja.
3: Jamen, og hvor du er, det kan vi faktisk også se i PISA-målingen, hvor der

som så fik Magnus Heunicke til at holde det, han kalder Danmarks største forældremøde. 16 med Ronny. Formiddagsmusik fra P4 lige nu. Selskab med Ella Langley. Her er sangen Be Her.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

0: Her var Jonah Blacksmith og vennerne med Eyes on You. Så er det jo altså fredag.
1: Det vil den ikke.
0: Nej, det vil den ikke. Nå, den skulle sige stop, citatspil, ja, vores jingle her.
1: Ja, det gjorde du godt.
0: Tak skal du have.
1: Det er jo altså her, hvor vi kigger tilbage på det, vi har sendt siden sidst, vi havde stop, citatspil, og finder et rigtig godt citat, som man godt kan tage ud af den oprindelige sammenhæng og sætte ind i nogle andre virkelig gode citater eller sammenhænge. Det er jo sådan, vi finder et godt citat.
0: Ja, for eksempel i forbindelse med Næstved Metalfest, der blev afholdt for nogle uger siden, ikke? Der talte vi jo med Jakob Storm fra metalbandet Life Baron. Og hvis du lige skal have en fornemmelse af, hvordan det lyder, når de spiller, så er det sådan noget her. Prøv lige at høre en stemme, ikke?
1: Ja. Den har jeg også kendt for.
0: Ja, ja. Nå, den hedder We Are Fine, den her, det var altså bare en lille smagsprøve.
1: Ja, ikke? Men det citat, som du skal forholde dig til her, og som du altså skal lave et nyt oplæg til i dagens citatspil-leg, det dukkede op hen imod slutningen af et interview, som jeg lavede med Jakob Storm. Der bad jeg nemlig om en prøve på Jakob Storms ret kendte brøl, ja. Og det lød sådan her. Hold lige fast i bogkanten.
0: Ja, okay.
1: Yay! Ja. Og det er altså det korteste citat endnu i vores lille leg her.
0: Ja. Det kunne jo for eksempel være, når din partner beder dig om at rydde op i klædeskabet, Claus.
1: Eller når du står foran blandt selvvæggen i supermarkedet 20 sekunder før lukketid, og der ikke er flere poser tilbage.
0: Åh, nej! Nå, det var et par eksempler, vi havde fundet på, ikke?
1: Ja, du er velkommen til at bidrage til lejen her. Det gør du ved at sende en sms med noget, som du synes kunne føre frem til det brøl, som Jakob Storm jo altså præsenterer her. Altså, hvad kunne føre frem til sådan et brøl? Hvad kunne være situationen? Hvad kunne der blive sagt inden sms'en? Det skal gå til 1212 SJ Mellemrum. Og din besked, det koster en krone plus almindelig sms, tak. Mm. Og så kigger vi på alle de gode forslag.
0: Det gør vi nemlig. Hvad med den her? Når du kommer tilbage efter 3 ugers ferie og har 14.332 ulæste e-mails.

Her var Mariah Carey og Fantasy. Vi er i gang med Stop Citatspil, og de første citater er allerede kommet ind. Lad os tage nogle stykker efter nyhederne. Nyhederne, der kommer efter, vi har hørt Mille og Gør Det Noget.

0: gør noget, hedder sangen her. Den var med Mille. Og så er klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der skal flere narkohunde ud på ungdomsuddannelserne, foreslår de konservative i et nyt politisk udspil. Det skal blandt andet ske gennem anti-narkopulje, som uddannelsesinstitutionerne skal kunne søge. Men så nogle narkohunde har de faktisk allerede på besøg på Campus Odsherred. De kommer på besøg et par gange om året. Og det startede på grund af et uheldigt rygte, det fortæller rektor på Campus Odsherred, Søren Aasen Godt.
3: For nogle år siden gik nogle rygter om i de lokale grundskoler, efter noget brobygning herude, at det flød med hash og stoffer, og at vores elever røg hash i skoletiden. Og det er sådan et rygte, jeg ikke rigtig kunne leve med.
2: Og ifølge rektor Søren Aasen Godt, så er det ikke med til at mistænkeliggøre eleverne. Han synes derimod, at det er med til at bidrage til en tryggere skole.
3: Det er med til at sikre, at de trygt kan gå i skole, altså i et miljø, hvor de kan stole på, at vi i hvert fald gør vores til, at der ikke er opioider og narko.
2: I de år, der har været narkohunde på Campus Odsherred, er der kun fundet narko noget én gang. Forslaget om at lukke Terslev Skole har fået Venstre til at forlade budgetforhandlingerne i Faxe Kommune. Ifølge partiets byrådsmedlem og tidligere borgmester Ole Vive er lukningen nemlig en præmis for de videre forhandlinger.
4: Og nu har vi jo brugt de sidste 8 år på at holde hånden under det lokalsamfund og generelt vores lokalsamfund ude i det åbne land. Og så kunne vi simpelthen ikke se os i, at allerede at afskrive os muligheden, inden vi egentlig kom i gang med forhandlingerne.
2: Faxe Kommune skal spare op mod 50 millioner kroner i næste års budget, og derfor er lukningen af Terslev Skole blevet foreslået. Og selvom det kun drejer sig om én skole med 58 elever, så mener Ole Vive ikke, at skolen bør afskrives forud for forhandlingerne.
4: Vi anerkender, at Terslev Skole har været under pres, og vi anerkender egentlig også, at der går for få elever på den på nuværende tidspunkt. Men det er en udvikling, vi rent faktisk tror, man kunne vende, men det kræver, at vi vil det både politisk, men at man også vil det for vores administration.
2: Det sagde altså her Ole Vive, byrådsmedlem for Venstre i Faxe Kommune. Borgmester i Faxe Kommune, Mikkel Dam fra Liberal Alliance, har ingen kommentar til Venstres udmelding. Der er ny hjælp på vej til gravide familier i sårbare livssituationer i Region Sjælland. Det skal ske gennem stress- og konflikthåndtering, tættere samarbejde med kommunerne og mere støtte og hjælp til gravide. Indsatsen hedder God Start på Familielivet og er allerede udbredt i Region Hovedstaden. Men med en bevilling fra den almennyttige uddelende forening Østifterne, der bliver projektet nu udbredt til samtlige fødesteder i den kommende Region Østdanmark. På længere sigt, der er det ambitionen at udbrede tilbuddet til alle landets fødesteder.
0: Og fredagens vejrudsigt siger tørvejr og en anelse sol i løbet af dagen. Temperaturer mellem 15 og 18 grader. Til gengæld er det forholdsvis blæsende, nemlig en let til frisk vind fra syd og sydvest. Og ved kysterne endnu mere blæsende.

0: lessons I've learned. Counting Stars, her var One Republic.
1: Stop citatspil.
0: Virken.
2: Ja, der var
0: det. Var godt. Der var den. Stop citatspil. Vores lille fredagsleje, hvor vi tager et gammelt citat fra, ja, der er nogle uger gammelt måske, og så genbruger vi det her fredag. Det er et citat i dag, der kommer fra Jakob Storm, der er forsanger i metalbandet Life Baron, og han sagde...
2: Ja, i det interview, som han gav med mig.
0: Ja, han råber jo nej, hvis man skulle være i tvivl, ikke?
2: Ja.
0: Det var jo et skønt citat, man kan bruge i mange andre sammenhænge, og der er kommet gode bud, blandt andet fra Benny.
2: Ja, Benny skriver, når svigerfar har glemt snapsen til julefrokosten, når forretningerne har lukket.
0: Yay! Åh, nej. Det kender man godt, ikke?
2: Så ved man, at den her fest bliver ikke, hvad den kunne have været.
0: Nej, hvad den kunne have været. Til gengæld har man det bedre dagen efter.
2: Nogen vil vi sige heldigvis.
0: En anden lytter her, der ikke har skrevet navn på, men det er okay, skriver... Når man skal over og tanke diesel...
3: Yay!
0: Altså, jeg kan godt nu... jeg har jo kørt diesel i årtier. Ja. Og man begyndte jo at køre diesel, fordi det var billigere, når man kørte langt, ikke? Der er lidt højere vægtafgift, eller ejerafgift til gengæld lavere brændstofpriser, ikke?
2: Ja, og nu kigger du så op på...
0: 18,5 eller sådan et eller andet, ikke?
2: Det er sindssygt.
0: Sindssygt.
2: Jeg havde også en dieselbil engang. Jeg synes også, det var en god økonomisk måde at gøre det på.
0: Det er for det der, ikke?
2: Ikke længere.
0: Nej. Nå, skriv til os og vær med i vores lille leg. Altså, hvad kan man sige foran...
2: Jakob Storms imponerende vokal her. Du skriver til telefonnummeret 1212. Det er der, du sender sms'en til SJ allerførst. Og så de ord, den begivenhed, den sætning, som fører op til Jakob Storms legendariske citat her.
0: Mm. Hvad med den her? Når du lige skal forklare parkeringsvagten, altså... Jeg har ikke parkeret ulovligt. Du kan godt... og så...
3: Med dig hele vejen.

0: Ring om natten, det var Christoffer.
1: Stop citatspil.
0: Stop citatspil. Denne fredag, der er det forsangeren fra metalbandet Life Baron Jakob Storm, som sagde sådan her i et interview med dig, Claus.
2: Ja.
0: Og det var det, da du spurgte ham, må jeg godt stille dig et spørgsmål? Så sagde han,
2: Nej, det var fordi, jeg ved, at han jo har en helt vildt imponerende stemme, som kan de her ting. Og så sagde jeg, jeg bliver simpelthen nødt til at høre det her interviewet. Hvordan er det, du lyder? Og så fik jeg den der. Og
0: så havde jeg
2: midterskildning.
0: Det er skønt. Nå, vi spørger jo her til morgen. Hvad kan man sætte foran skriget her, så det bliver sådan lidt sjovt? Og der er altså kommet nogle gode bud her fra jer, lytter.
2: Der er rigtig mange. Vi når ikke dem alle sammen. Men for eksempel Charlotte fra Reersø, der skriver, man kommer ud fra Rema 1000 og ser, at der er nogen, der har påkørt ens bil.
0: Nej!
2: Jeg fornemmer lidt, Charlotte.
0: Jeg står også og krummer til her, Charlotte. Det virker som om, det er noget, du har oplevet i virkeligheden, hva'?
2: Ej. Det er en træls måde at opleve verden på, når man kommer ud fra supermarkedet og så.
0: Og med Susie skal vi så lige ind i Rema 1000, for hun siger, når man har handlet ind til hele weekenden, efter at have stået i en kæmpe kø ved kassen, og kommer træt hjem, og så opdager, at man har glemt det vigtigste, nemlig fredagsslikket.
2: Nej!
0: Nej! Hvem tog du?
2: Så er der Lotte her. Når man får at vide, at man venter trillinger, i stedet for den ene baby, man havde forventet.
0: Yeah! Der bliver jeg nødt til at spørge. Kan jeg vide, om det er noget, Lotte har opdaget eller har prøvet selv? Vi snakkede om Charlotte for lidt tid.
2: Ja, der er ikke så mange, der har taget den der heldigvis for møderne, vil jeg sige.
0: Ja, det kan da godt være. Ja, men man ved jo aldrig. Nå, tusind tak til alle jer, som har leget med på vores lille leg her. Det er skønt, at I har lyst til at
2: gøre det. Og tak til Jacob også for citatet.
0: Ja. Står du ikke og tænker, plejer der ikke altid at være en med en teenager?
2: Jo, vi har ikke haft nogen med teenager.
0: Nej, den kommer her. Når du stikker hovedet ind på teenageværelset og spørger, om de lige gider tage det beskidte service med ude i køkkenet, så svarer de...
3: Yeah!

0: The Arena.
1: Den nye fra The Script.
0: De er meget godt, de er meget godt med igen. Skal vi ikke bare sige det på den måde?
1: Jo, de kan, den, jeg kan virkelig godt lide det her nummer.
0: Ja,
1: den kan noget.
0: Ja, de bliver ved med at smide nye sange i puljen. Det er skønt. Nå, formiddag på 4'eren får i dag fint besøg i studiet i Aarhus. Det bliver nemlig af nogle rigtige oceanere, og det er knaks, der kommer.
1: Nå, de bliver gamle og så videre.
0: Ja, ja, alt det der, ikke? Men faktisk synes jeg, det er meget sjovt, at Louise og Mads her på ugens sidste hverdagsarbejdsdag, efterlyser ugens største arbejdsbummert. Claus, hvad har du lavet af ting, som er fejltagelser her i løbet af ugen?
1: Skal vi skrue tiden helt tilbage til klokken 7:30 i morges?
0: Ja,
1: der var nyhedsudsendelse. Jeg havde simpelthen byttet om på de lydbider, som skulle være med. Så jeg præsenterer Magnus Heunicke, tror jeg, og så får jeg en første G-elev fra Campus Odsherred i Ørene. Og så kan jeg jo godt høre, at det der, det er ikke Magnus Heunicke. Det er lidt en arbejdsbummer.
0: Det kunne have været værre, hvis du havde sagt, og Magnus Heunicke siger...
1: Ja! Yeah!
0: Det var ikke den.
1: Nej, det var
0: det. Så vil jeg sige, hvis jeg skal sige på min, så var det jo... det var samme nyhedsudsendelse, som startede uden vores lille intro-jingle der.
1: Nå ja, du siger, Claus, du går bare i gang.
0: Ja, det var simpelthen, fordi den var simpelthen ikke fundet frem og gjort klar. Det er jo min opgave,
1: blandt andet. Men det er jo nye jingler. Vi har fået nye jingler her i ugens løb, hvis du ikke har opdaget det. Det er nok det, der spiller dig et pus, tror jeg. Det har jeg fuld forståelse for.
0: Ja, det er godt. Det er virkelig, virkelig en forkert forklaring, du kommer med det her, men det er fint. Jeg tror bare, at det var over i tjuske-kategorien, at jeg ikke havde koncentreret
1: mig. Prøv at høre, det er fredag, og lige om lidt er det weekend. Og alt
0: præcis.
1: Det.
0: Og du har fri, og jeg skal bare arbejde, og sådan er vi jo. Jamen, sådan er vi så forskellige. Det er heldigt indstillet, ikke?
1: Så tog jeg sidst weekend.
0: Ja, det gjorde
1: du. Så deler vi sol og vind lige på den.
0: Nå, lad os sende alle godt på weekend med en rigtig hitslasker fra Jon og Kato. Vi ønsker god weekend med denne her.

0: Det er igen et rædselsår for livet under vandet herhjemme. Det afslører en rapport fra Aarhus Universitet, der netop nu er udgivet. Ifølge seniorrådgiver Jens Røvler Hansen, der står bag rapporten, så var et areal svarende til 2/3 af Fyn i august ramt af iltsvind.
1: Det er jo et meget stort areal, men hvad er endnu vigtigere, det er, at halvdelen af det areal det udgjordes af det rigtig slemme iltsvind, det vi kalder kraftigt iltsvind. Så der var et areal svarende til Lolland, hvor der var meget lidt ilt, hvis noget ilt overhovedet.
0: Siden 2010 er udviklingen gået den forkerte vej, altså at større og større områder bliver ramt af iltsvind. Og det er der, ifølge Jens Røvler Hansen, flere forklaringer på.
1: For det første, at der er alt for mange næringssalte ude i det danske havmiljø. Det kombineret med, at temperaturen stiger, det stimulerer yderligere iltsvind, og at vi kan også se, at den gennemsnitlige vindstyrke falder, og det stimulerer også yderligere iltsvind. Så det er en kombination af alt for mange næringsstoffer, og så af klimaforandringer. Der er så også andre faktorer, der påvirker iltsvind, men det her det er de vigtigste.
0: 4 rumænske mænd er anholdt i Rumænien. De er mistænkt for at slå en 37-årig mand ihjel i Danmark, hvor de var på arbejde. Politiet formoder, at drabet blev begået i et sommerhus nær Forvang, og at den dræbte bagefter blev placeret i Gudenåen. Politikommissær og efterforskningsleder Theis Tølstrup fra Midt- og Vestjyllands Politi fortæller, at de 4 mænd blev anholdt i onsdags, og at man ikke mener, at der er flere medgerningsmænd på fri fod. Politiet siger, at de 4 mænd nu vil blive udleveret til Danmark, hvor de vil blive stillet for en dommer. Siden terrorangrebet mod World Trade Center i New York for 25 år siden er 81 personer i Danmark blevet dømt efter terrorlovgivningen i 54 sager. Det viser en opgørelse, vi har fået fra politiets efterretningstjeneste. Karakteren af truslerne har ændret sig en del på de 25 år. I nullerne var truslen præget af store koordinerede angreb, men kommer i dag ofte fra folk, der opererer på egen hånd, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Altså hvor det er en enkelt mand, der uden at koordinere med en celle af terrorister, begår noget. For eksempel i Tyskland for ikke så lang tid siden, hvor en enkelt mand sætter sig ind i en bil og kører ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i Berlin. Og den type angreb er mere uforudsigelige og derfor sværere at have med at gøre for efterretningstjenesterne.
0: Lød det fra Louise Dalsgaard. Et kig på vejret tørt med lidt sol. I vest kommer der regn og byger. Vi får let til frisk sydlig vind ved kysterne op til hård vind. Og temperaturen vil i dag ligge mellem 14 og 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
3: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Louise, det er blevet fredag, og det betyder, at om under to timer, så sætter Iben sig i bilen, og så sætter hun kursen sammen med sin mand og nogle gode venner til Sverige. For så skal de nemlig på weekendtur. Oh. Og det er jo også ens betydende med, at vi andre, vi kan jo også lige ude i det fjerne se weekenden. Jeg synes, jeg er kommet godt i gang med fredagen. Kaffen, den har været overraskende god i Danmarks Radio i dag.
3: Det siger ikke så lidt.
2: Nej, det gør det nemlig ikke. Og det betyder også, at der er lagt op til at få de bedste to timer på dagen. Og så kan jeg bare nærmest sådan sole mig i succes hele vejen ind mod resten af weekenden.
3: Dejligt at høre, Mads. Ja, det bliver en fremragende fredag formiddag, fordi både fordi vi i fællesskab skal drømme om alt det, vi gerne vil ud i fremtiden, men også fordi vi skal gøre det i selskab med nogle af dansk musiks helt store kanoner.
2: Altså, der er kanoner, og så er der helt store kanoner.
3: Gnax er i gang med at tage tilløb til det store farvel. Efter 60 år som et musikalske bagtæppe for mange af os. De har spillet deres sidste festivalkoncert nogensinde i sommer. De har lige udgivet deres sidste plade, og til foråret, der drager de ud på deres allersidste farvelturné.
2: Og vi får besøg i dag af forsanger Peter A.G. og trommeslager Mads Mikkelsen. De kommer om ikke ret lang tid, og så snakker vi om, hvordan de egentlig forbereder sig på det her sådan helt store farvel, men vi tager også en snak om med dem, hvad er det, der venter for dem ud i fremtiden.
3: Ja, og den tanke skal vi andre også lege med her til formiddag. For hvad vil vi egentlig, når vi bliver gamle? Hvad drømmer vi om, vil vi spise? Is dagen lang?
2: Det er ikke en dårlig idé.
3: Islanderheste i de norske fjelle? Skal vi begynde til golf? Meget mere om det om lidt. Velkommen indenfor til en dejlig fredag formiddag.

0: Når jeg bliver gammel, så vil jeg sidde på en bænk eller lære italiensk. Måske lære at danse Riverdance.
1: Det tror jeg faktisk, du vil være god til.
0: Spring ud som croquis-model. Det vil du være god til, Mads.
1: Ja, mig? Ja, jeg kan stå og flexe alle de muskler, jeg ikke har.
0: Men mulighederne er jo enormt mange, men hvad vil vi så egentlig? Hvad vil du? Send gerne dit svar allerede nu i en sms til 1212 eller i talebokken i DR Lyd. Hvad vil du, når du bliver gammel? Hvad vil du, Mads?
1: Jeg håber, at jeg bare kan være et friskt og et rørigt menneske. For jeg kan faktisk ikke forestille mig noget værre, end hvis jeg ikke kan blive ved med at opretholde et aktivt liv, som jeg har nu. Det ville faktisk være det værste, der kunne ske. Så det er min største drøm, når jeg bliver gammel.
0: Og det tror jeg er en drøm, vi er mange, der har.
1: Ja, ja, og det er enormt klichéfuldt.
0: At kunne bevæge sig, kunne gøre de
1: præcis,
0: ting, man gerne vil.
1: Præcis, men det er jo også det, der tit sker, ikke? Når man bliver gammel, så har man jo lige pludselig altid i verden til at gøre alle de ting, man har drømt om. Men det er jo ligesom en forudsætning, at man rent fysisk kan følge med.
0: Jeg synes faktisk, det er ret svært at lige at forestille mig selv som gammel. Man er også vildt privilegeret, hvis man når dertil. Ikke?
1: Ja,
0: fordi alternativet er jo meget værre. Men der er noget helt fantastisk dejligt, synes jeg, i at drømme sig hen til en tid, hvor man, som du siger, har mere tid, forhåbentlig stadig har sit gode helbred, og måske også endda betalt det der bank- og realkreditlån ud.
1: Jeg kan i hvert fald,
0: det drømmer jeg altså.
1: Jeg kan i hvert fald se på både mine forældre og mine svigerforældre, som jo begge par er pensionister og har altid i verden. De har godt nok travlt.
0: Ja.
1: Hold op, hvor skal de mange ting.
0: Ja, men det er jo også fantastisk, at du har en ugeplan, hvor du bare selv fuldstændig
1: ja, jamen det
0: kan
1: være
0: fylde
1: så skønt.
0: Alle timer ud med lige præcis de ting, du har lyst til. Jeg håber, at jeg, når jeg bliver gammel, har overskud og tid til at være noget for mine børnebørn.
1: Mm.
0: Det er simpelthen sådan en drøm, jeg har.
1: Ja.
0: Ej, hvor må det være fantastisk at sådan kunne sige, skal vi ikke holde en fridag også?
1: skulle vi ikke
0: tage ud og hygge? Men altså det her spørgsmål, når jeg bliver gammel. Altså Peter A.G., han synger jo, at han vil sidde på en bænk der, hvor havet slår ind over månen. Og vi får jo selskab af Peter A.G. og Mads Mikkelsen inden længe. Men spørgsmålet lige nu er, hvad vil du? Altså dig, der også er med den her fredag formiddag. Hvad vil du, når du bliver gammel? Fortæl det i en sms til 1212 eller i talebok med det her lyd. Hvad vil du egentlig, når du bliver gammel? Vil du rejse jorden rundt?
1: Det kan være, at du skal i gang med at have lavet den flotte urtehave, du aldrig har fået tid til at lave.
0: Pas stauderne.
1: Ja, det kunne det også være. Eller gro ærter, eller kartofler.
0: Eller drik kold hvidvin, når klokken slår 11.
1: Måske løb et maraton på den kinesiske mur. Eller bare løb et maraton i det hele taget.
0: Ja, eller i den modsatte retning. Sov længe.
1: Ja, det kunne jeg godt tænke mig.
0: Der er jo nok lige så mange forskellige svar på det her spørgsmål, som vi er mennesker. Men prøv lige at tænke over det. Hvad vil du, når du

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på B4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på B4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det. Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Når jeg bliver gammel, vil jeg være den bedste, klogeste mormor, som det er hyggeligt at kigge forbi hos og være sammen med. Sådan skriver Tina.
1: Jeg tror det var dig, der havde sendt den.
0: Ja, det kunne det også godt
1: være. Det kunne lige passe. Men det er jo, fordi vi har stillet det i går, så en relativt simple spørgsmål. Hvad vil du gerne nå, gøre, opleve, være, når du bliver gammel? Og det er det, som vi taler om lige nu. Der er kommet en rigtig god sms fra Kasper. Når jeg bliver gammel, vil jeg høre Disney-musik fra min barndom og nyde en kold Pepsi Max. Tusind tak for jer.
0: Jeg elsker det.
1: Ja, det er så fedt.
0: Ej, man kan også blive helt inspireret.
1: Ja, det kan man nemlig. Ellers så skal jeg forbi Kasper en dag, når vi bliver gamle.
0: Det er fantastisk. Så er der Kim her. Når jeg bliver ældre eller gammel, så håber jeg, at jeg er frisk nok til at bruge nogle af alle de penge, jeg har betalt pension til gennem hele mit arbejdsliv. Og jeg ikke ender på alt muligt medicin for at holde hverdagen ud. Med venlig hilsen Kim, 44 år gammel og chauffør med ondt i ryggen. Kim, det er træls med ondt i ryggen.
1: Men det er, det er jo lige præcis det der, at man har jo betalt ind til at få sin alderdom, ikke? Og have det fedt. Men der er jo lige præcis det der med,

0: at helbredet, det skal jo gerne være med, for man kan have det fedt.
1: Det kan spænde benene. Der er også en, der skriver, når jeg bliver gammel, så vil jeg morgentræne, drikke kaffe med min kone og køre masser af motorcykel på alle tørværsdage.
0: Ja, det er også en god idé.
1: Og hvor håber jeg, der bliver mange tørværsdage?
0: Ja, det håber jeg. Så håber der ikke bliver andet tørværsdage. Den lille bonde skriver, når jeg bliver gammel, så vil jeg prøve, om jeg kan finde ud af at nøjes med at arbejde 40 timer om ugen, i stedet for som nu 24/7/365.
1: Åh ja, det håber jeg altså også.
0: Ja, det må faktisk være et virkelig stort håb.
1: André skriver noget vigtigt, synes jeg. Skriver, tænk at kunne blive gammel og se tilbage på et langt liv, hvor man med en god følelse kan sige, jeg har brugt min tid klogt.
0: Ja. Det er virkelig...
1: Det er virkelig...
0: Virkelig filosofisk og
1: meget.
0: Godt tænkt.
1: Så er der Kim fra Odense, der også byder ind. Skriver, når jeg bliver gammel, så vil jeg sammen med min kone rejse ud på destinationer, som jeg har på min bucketliste. Ja,
0: ja.
1: Det er også fedt.
0: Ja.
1: Måske skal man tage nogle af dem, inden man når der.
0: Ja, det kommer selvfølgelig
1: an på, hvor langt.
0: Ja, præcis. Altså, hvis ens bucketlist bare er at rejse til, hvad ved jeg, hvis Kim bare kun skal til Bogense, så kan han nok godt nå det, når han nu bor i Odense. Men skal han lidt længere væk og har mange steder, så kan det godt være, han skal gå i gang nu.
1: Camilla er meget konkret. Når jeg bliver gammel, så vil jeg på seniorhøjskole, ligesom det aktive seniorkursus, jeg selv er kursusleder på lige nu, på Gymnastikhøjskolen i Aalrup. Fuldstændig fantastisk uge med samvær, fællessang, bevægelse og fællesskab. Og jeg vil prøve kurser på alle højskoler, for der findes så mange fantastiske tilbud, man kan fordybe sig i.
0: Hvor er det fedt, at Camilla kigger på noget, hun selv er med til at lave, og ser, hvor fedt de andre har, der tænker, det der, det er lige noget for mig,
1: det
0: når
1: jeg
0: bliver
1: gammel. Det der,
0: ja, det er stærkt. Charlotte fra Hasle skriver, når jeg bliver gammel, så skal jeg sidde i fællesrummet på plejehjemmet og spille strippoker.
1: Ja!
0: Det er godt. Det er en god idé. Det er en god idé.
1: Ej, må vi være med?
0: Det kan være sjovt.
1: Gnax.
0: Det er federe en kroki-model, det må jeg bare sige.
1: Ja, måske kan man kombi den jo.
0: Nå ja, selvfølgelig. Ja, det er klart.
1: Gnax har jo været med i 60 år, inden længe, der takker de musikalske af. Men heldigvis har de først taget jer til at være med den her fredag formiddag på 4'eren. Peter A.G. og Mads Mikkelsen er med os på den anden side af de regionale nyheder. Når jeg bliver gammel, så kunne man jo også godt køre mod solnedgangen.

0: Siden vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
1: I dag er det lidt ligesom en strike.

0: Så er det tid til regionale nyheder på P4. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke inviterede i går til Danmarks største forældremøde. Skærmbrug i folkeskolens klasselokaler og inklusionsloven var hovedtemaer på gårsdagens forældremøde, som blev afholdt på Engskolen i Herlev. Og netop inklusionsloven fra 2012 har, ifølge Magnus Heunicke, ikke været en god idé.
3: Den har fejlet. Man har misforstået, at man troede, at det handlede om, at man ikke skulle se hver enkelt barns behov, men man skulle bare mase dem alle sammen ind i samme klasse. Og problemet er, at nogle børn har nogle behov, hvor man må sige, at de skal have nogle særlige tilbud.
2: En af dem, der var med til forældremøde, var Heidi Hesselberg, der har et barn i anden klasse på Vesterlandsskolen, afdeling Hyllinge. Hun er glad for, at Magnus Heunicke både lyttede og sagde, at han godt kan se, at inklusionsloven har fejlet.
4: Jeg synes i hvert fald, at det ser ud som om, at ministeren han tog det til sig. Han lavede mange noter og kom faktisk også med indrømmelser omkring, at inklusionen kunne de i hvert fald godt se var helt forfejlet.
2: Der skal kontrolleres mere for narko på ungdomsuddannelserne. Det mener de konservative, der et nyt udspil foreslår, at der skal flere narkohunde ud på ungdomsuddannelserne. Men på Campus Odshavet, der er eleverne allerede vant til kontrolbesøg fra den firebenede ordensmagt. Og besøgene, de giver mere tryghed for elev Hanna Christine Bendiksen, for udbredelsen af narko giver nemlig anledning til bekymring.
5: Til fest fylder det meget, men det er også fordi, man hører så mange steder, hvor der så er kommet noget stof i et drink, og så er man så blevet drugget. Men her på skolen er jeg ikke nervøs for det, fordi vi også har narkohundene, som så sikrer, at der ikke kommer ting i mad eller drink og task og sådan noget der.
2: Og så til vejret, hvor det bliver tørt med lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen, der bliver det mere skyet vestfra. Ud på eftermiddagen, der er der lokalt mulighed at få lidt regn eller en enkelt byge, og temperaturen, ja, den kommer op mellem 15 og 18 grader. Der vil også være let til frisk vind fra syd og sydvest. Formiddagens regionale nyheder fra DR Sjælland er med Rasmus Troldborg.
6: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.

0: Knax har været en del af den danske musikscene i 60 år. De udgav hittet Mr. Swing King samme år, som Berlinmuren faldt i 89. I 83, der slingrede vi sammen med dem ned ad Vestergade, så slap de pludselig de vilde kaniner løs, mens vi i begyndelsen af 90'erne fik den lave sol over Aarhus i øjnene. Peter A.G. og Mads Michelsen, velkommen i formiddag på 4'eren.
1: Mange tak.
2: Tak.
0: Peter, beslutningen er jo taget, og inden længe, der skal vi sige farvel til Knax, men I skal jo også på en måde sige farvel til hinanden som kollegaer til det arbejdsliv, I har kendt i årtier. Hvilke tanker gør du der egentlig om det farvel?
1: Der er jo mange farveler. Jeg er kun nødt til at tage beslutningen om, at jeg synes, det er... Da jeg så dronningen abdicere nytårsaften med sådan et glas champagne i hånden, ikke? Så tænkte jeg, det gør jeg også. Altså i stedet for, at vi har sådan en forestilling om, at man skal blive til den bitre ende, og man skal besidde sin post også til den bitre ende, selvom man kravler rundt og ikke fatter modernitet. vi har sådan en forestilling om, at man skal blive til den bitre ende. Hvem siger det? Hvorfor skal man ikke træde tilbage, når tidspunktet er gunstigt? Og vi synes, at vi ligesom har fået historien fortalt, ikke bare som... Det er dens indhold, men også måden, vi gør det på. Det Knax, det er måden, vi har gjort det på i min verden. Mere end det er indholdet. Fordi det lykkedes os at gøre det med godt humør. Og også så det provokerede. Og det er det, jeg er taknemmelig for.
0: Mads, du er jo rytmen i Knax trommeslager siden 80'erne. Når du til foråret sætter dig bag trommesættet til den sidste Knax-koncert nogensinde, hvordan tror du så egentlig, du har det?
3: Det bliver vemodigt, det må man sige. Men altså, man skal huske, jeg er jo 10 år yngre end Peter.
0: Ja.
3: Jeg kommer, han skal i hvert fald ned i mit studie og lave... Altså, han holder jo ikke op med at skrive sange, det...
0: Ej,
3: ved jeg.
0: Det ved du.
3: Så på en eller anden måde, så skal de i hvert fald realiseres. Så det kan godt være, jeg ved ikke, hvordan vi gør.
4: Bliver det trist? Et trist farvel? Altså sådan, alle står og græder over, at det er trist? Eller bliver det mere altså sådan en glædelig, positiv begivenhed, som alle vil tænke tilbage på, at det var en fantastisk oplevelse, en fantastisk rejse, I har givet alle?
1: Alt, hvad vi har lavet, har jo taget udgangspunkt i tristessen. Triste proces. Den er vi forholdsvis gode til i Danmark. Og så få det til også, du ved, og det hele, det slæver sig afsted. Og sådan, der er vi kommet med godt humør og sagde, ja, men verden åbner sig, hvis du selv åbner dig for den. Og du kan spire, det er hele meningen med dig, mand, det er, at du skal vokse. Prøv at høre, du kommer med en ny slags musik. Vi har skiftet musikken ud i takt med, at vi selv fandt det, hvad hedder sådan noget, at tidspunktet var gunstigt for forandringen.
3: Jo.
1: Så kom Mads med, og så pludselig så fik vi hele det der underliv med, som
0: vi var det dig, der kom med underlivet, Mads?
1: Ja, vi fik det med i det fysiske udtryk i musikken. Og det kom vi jo fra i 60'erne, fordi det var også soul. Og det vi dansede til på diskotekerne, og de bands, vi godt kunne lide, og den musik, vi selv spillede, det var soul, så man kunne smyge sig ind til hinanden i dansen også, og sådan noget der. Og det var frækt på en fed måde. Og så kommer han med reggae sammen med, at vi bare ved, at vi vil erobre det der tilbage, og så kommer han og forærer os det, fordi han har energien til det. 10 år yngre. Det er jo det der problemet ved at blive gammel, det er, du har ikke energien til det og gør det troværdigt. For hvis du hørte de der første numre, slinger ned ad Vestergade, eller den Mr. Swing King, det er op i det der, det er op i et leje energisk, som man mister lidt som gammel mand, og så finder man også ud af som gammel mand, hey, de hører mere efter, hvis du visker. Du skal slet ikke råbe, du skal bare viske.
0: Vi har jo faktisk allerede her til formiddag, inden I kom ind i studiet, hørt Når jeg bliver gammel fra 89. Men nu skal vi høre, hvordan Knax lyder anno 2026. For jeres nye plade Knak, som i Gammel Knak, der skal vi høre Din engleblide tålmodighed.

0: Fra Gnags' nye plade Knark, den hedder Din engleblide tålmodighed.
1: Engleblide
0: tålmodighed. Det andet kunne også godt, det kunne sådan set også godt have heddet, hvis det var det. Når jeg bliver gammel, så vil jeg nyde stilheden og plukke roser, sådan skriver Peter fra Helsingør om sine tanker om alderdom. Vi har nemlig spurgt alle dem, er det jer, der er samlet den her fredag formiddag på P4, hvad I gerne vil, når I bliver gamle. Vi ved jo godt, Peter, hvad du gerne vil. Du vil gerne sidde på en bænk der, hvor havet slår ind over molen.
2: Ja, det var 40 år siden. Den er sgu meget godt ramt.
0: Ja, er det ikke det?
2: Det var fordi, jeg så mange gamle sidde der, så tænkte jeg, så mange kan ikke tage fejl.
0: Nej, præcis. Så mange, der sidder samme sted og laver nogenlunde det samme. De må have fat i et eller andet, ikke?
2: De må have fat i noget.
0: Jeg tænker også stadigvæk, den holder her.
1: Ja, du vil spise mandler med myntestænk og æbler med lommekniv i solen, sidde på en bar og dele rødvin og memoirer med de andre gamle. Det var Peter vil. Mads, hvad vil du egentlig gerne, når du bliver gammel?
3: Jeg vil spille, tror jeg.
1: Du spiller videre?
3: Ja, det er så lang tid som muligt.
0: Men
3: ja.
0: Hvad?
3: I en eller anden form.
1: Ja.
3: Men altså, ja.
1: Hvorfor er det så vigtigt for dig at blive ved med at spille? Fordi de fleste af os går jo på pension for vores job på et tidspunkt.
3: Jamen, det er jo lettere for mig. Jeg er ikke helt nået knarkalderen.
1: Nej. 10 år yngre, det er det, vi skal huske.
2: Nej, det fede ved musikere, det er jo også, at de udtrykker sig med hænderne. Det er derfor, mange kom på røven under coronaen, så kunne vi kunne ikke kommunikere med hinanden. Man måtte ikke være mere end tre i et lokale. Hele det der med, at man har været 8, der har stået og spillet sammen, men det var væk. Og der finder man ud af, at det er fordi, vi kommunikerer af nogle andre veje, end bare tankens. Og det er jo, gudskelov, så kan man blive ved med det, til man er forholdsvis gammel. Man skal bare ned i tempo. Det er der også tænkt mig at lave sange. Jeg går bare ned i et andet leje, hvor jeg kan viske.
1: Men Peter, er det sange til dig selv, eller er det sange til andre, du vil skrive?
2: Jeg er altid selv inde i sangene, om det er dem, der vil bære rundt på mig, eller om det er mig selv, det kan være lidt lige meget. Men ja, man skal være til stede i det, synes jeg. Man skal påtage sig det ansvar, og det kan jeg godt lide i sangen. Men hvis mund de kommer ud af, det så vi jo, når jeg bliver gammel, så sang Ida Korp pludselig en udgave af den. Og så vækkede det pludselig den gamle sang til live, fordi hun knopskød en ny version. Det håber jeg jo, at mange vil finde ud af. Der er mange knæk sammen, man godt kunne tage frem og lave plante flot ved sådan en sydvendt mur, eller jeg ved ikke, hvordan folk bor nogle steder,
1: og så lad den gro på den ny.
2: Ja. Få den til at gro på ny, og tage en stikling fra den, og gøre den til noget nyt. Det er det, vi håber på.
3: Det må man sige.
0: Det der med at blive ved med at spille, Mads, også selvom du i gods øjne bliver gammel på et eller andet tidspunkt, når du når knarkalderen, altså handler det også om, at det i virkeligheden er så stor del af dit liv, at det er noget, du kan ikke bare parkere det, altså?
3: Jamen, min drøm har altid været at sidde og spille bongotrommer på en eller anden café med en akustisk guitarspiller, mens der er nogen, der sidder og spiser som 90-årig.
1: Det er da fantastisk.
0: Synes jeg, det er en fantastisk ambition.
3: Jamen, altså,
2: det er jo spillemanden.
3: Ja,
2: det er. Det er jo den, vi er rundet af. Det er spillemandstraditionen. Og spillemænd elsker at rejse rundt. Spillemænd elsker at høre sidste nye historie udefra, derfra. Og så lige bringe den videre med i en tekst. Så står man der og fortæller rap over det der stykke. Så kunne publikum lige omkvæde. Det er den dejligste morgen i 100 år, jeg lever. Så sang jeg et nyt vers i det næste. Altså, det er jo sådan, har vi bygget karrieren op på den historie, vi selv er vokset af. Vi spiller også altid to hurtigere end sjælere. Fordi det er et skide godt princip.
1: Og måske er det faktisk en fakt om Gnads.
0: Ja, det er faktisk
1: altid to hurtige og en sjæler. Fordi vi skal tale videre om facts om Gnags. Et koncept, som du, Peter A.G., har introduceret på Instagram, det er ret magisk. Det gør vi lige om lidt.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Velkommen til Knacks Facts, en miniserie, hvor vi deler facts om knacks.
1: Ja, hvis man følger med på Knacks' officielle Instagram-profil, så er man måske stødt på den her miniserie Facts om knacks. Og det her, Peter, du deler facts om knacks i alverdens afskygninger. Jeg vil sige, jeg støtter over et fact, hvor du sådan meget, meget henkastet fortæller, at I i Knacks, I har også engang spillet fodbold med Bob Marley.
2: Ej, nu afbryder jeg lige. Det sætter slet ikke scenen nok. Louise vælter ind på redaktionen og siger, seriøst, jeg har set, de har spillet fodbold med Bob Marley, og så siger han ikke, hvad sker der? Louise var helt oppe at køre.
1: Nej, altså det er da en røverhistorie, at de helt store spillede fodbold mod eller med Bob Marley på Roskilde
3: med
1: Festival.
3: Bob Marley.
1: Hvordan ender I der?
3: Fordi at skurvognen i gamle dage, backstage bag ved den orange scene på Roskilde, der havde vi vores egen trailerpark, hvor vi havde skurvognen, og vi havde parkeret vores busser, og vi kom som hold, du ved, Bob Marley kommer med deres, og vi skal spille samme dag. Vi er med vores hold. Vi undrede os over, hvorfor de kommer så til. De var der ligesom hele dagen. Men det var, fordi de sad og spillede. De sad inde i øvelokalet, eller inde i den ene, og så sad de bare groovet og var på en rytme. Og så når der kom nogen ind og råbte noget, så råbte de også ligesom ligesom ind i rytmen. Den der, så de var på lang tid før. Det lærte vi da. Det er derfor, Knacks han blev god som liveband.
1: Ja.
3: Det er, fordi vi lærte, at man skal være på, før man går på scenen.
1: Ja.
3: Man skal have, vi siger, at man ligesom i Olsenbanden, så skal de synkronisere ugerne.
2: Ja.
3: Vi skal synkronisere kroppen.
1: Ja.
3: Tempoet.
1: Hvad er I synk?
3: Fornemmelsen af, hvor hurtigt går en hurtigt i dag. Det er der forskel på. Hvis det er pissekoldt, og vinden, og det stormer, og det lige har regnet på en festival, så kører vi ekstra tempo.
1: Men Peter, jeg vil stadig gerne høre om, hvordan I så ender med at spille fodbold.
3: Så spiller de der bare fodbold. Når man så har spillet, så går man derud og spiller, så spiller de bare leget med fodbold. Og fodbold er jo socialt. Så kommer der en bold over til mig, så skyder jeg den der lige tilbage.
1: Ja da.
3: Så finder jeg ud af, at det er rigtig fodbold. Så kommer der nogen, der er bedre til det end mig. Så bliver det rigtig fodbold. Han var rigtig god til det, Bob Marley.
4: Ja, han sagde jo, football is freedom. Det var jo hans citat, jo.
3: Football is freedom. Han var virkelig god til det.
2: Var han sådan en offensiv kreatør, eller var han mere sådan en hårdtaknet
3: fyr? Nej, for vi er jo mellem skurvognen. Vi står sgu ikke og hammer for at vinde. Nej,
1: vi viser, hvad vi kan.
3: Vi viser, hvad vi kan med bolden. Og så afleverer vi lige så den næste. Ligesom de sorte, når de dansede breakdance, eller, så udfordrede man hinanden med det, ikke? Og i hiphop, det er en stor del af at være sammen. Ikke mindst blandt mænd. Og vi kan godt, sådan at guitarister også altid udfordrer hinanden med riffs. Og
4: soloer.
3: Soloer. Kunne noget lyd. Ja, det er jo det, vi har jo oplevet. Knacks har oplevet det der, fra den akustiske guitar, og så til en, sætter en forstærkning på, så den kan komme ud af en højtaler og sige, den første højtaler, man, jeg sprængte tre gange den højtaler, fordi jeg ikke havde styr på, hvor højt man måtte spille på en højtaler. Vi har oplevet det hele vokse, sådan der. Og nu er vi ligesom nået dertil, hvor vi ikke mere kan se udviklingen. Spillemanden, vi skal tilbage i Robert Spillemanden, tror jeg. Så ja, har I sender at gøre mit for tilbage i Robert Spillemanden.
2: Mænd og fodbold, der mænd og guitar, kan du mærke?
1: Jeg har på fornemmelsen, der er masser af gode historier fra de seneste 60 år. Dem tager vi på den anden side af en radiovis, og først Alex Warren med Passenger.

0: Peter A.G. og Mads Mikkelsen er med os på den anden side af radioavisen også. Den kommer til gengæld her, for klokken den er blevet 11.
1: Også i år står det skidt til med indholdet af ilt i de danske farvande. Sådan lyder konklusionen i dette års officielle rapport fra Aarhus Universitet. I slutningen af august var et areal på størrelse med 2/3 af Fyn ramt af iltsvind, fortæller seniorrådgiver Jens Virvler Hansen, der er forfatter til rapporten.
2: Iltsvindet i år er startet tidligt, igen i år, og at det har etableret sig hen over sommeren, så der i juli var udbredt og intenst iltsvind, og det iltsvind det fordoblede så i areal og blev endnu mere intenst til august måned.
1: Klimaanalytiker i DR, Philip Knak Kirkegaard, siger, at koncentrationen af næringsstoffer i vandet er et af problemerne.
3: Det skaber planktonproduktion. De der plankton, de dør op i overfladen, siver ned på bunden, og der bliver det omsat, og det optager sig ilt. Men når det er rigtig slemt de seneste 5 år, så har det nok også noget at gøre med klimaforandringerne. Vandet er simpelthen blevet varmere derude. Både så får du mere produktion, men det der sker noget på bunden, det sker også hurtigere. Lidt ligesom en dej, du sætter på en radiator, så kommer dejen også til at hæve hurtigt. Det er det samme, der sker ude i havet. Så klimaforandringerne spiller også en rolle, kombineret med, at vi stadigvæk har problemer med alle de næringsstoffer, især fra landbruget, men også fra andre faktorer.
1: Hvis det faglige niveau i folkeskolen skal op, så skal forældrene være med til at skabe større respekt om lærernes autoritet, mener regeringen. Meldingen kommer efter den nyeste PISA-undersøgelse, der fortalte, at eleverne klarer sig dårligere i flere fag. På Trænegårdsskolen i Hellerup har man haft fokus på at øge lærernes autoritet, blandt andet ved at være mere tydelige om, hvad der ventes, både af eleverne og forældrene. Og det har haft en positiv effekt, siger udskolingsleder Jens Karstoff.
4: Vi oplever helt klart, at der er mere ro omkring undervisningen, og der er mere plads til fordybelse, fordi eleverne ved godt, hvad det er, der bliver forventet af dem, så de ved også godt, når det er, de har gjort noget, som ikke lever op til de forventninger.
1: Flere end 10.000 kvinder og børn er berørt af en sag, hvor den danske sædbank European Sperm Bank har brudt både loven og anbefalinger om, hvor mange kvinder, der må få sæd fra samme donor. Sundhedsordførerne fra en række partier mener, at kvinderne og deres børn, der er omfattet af sagen, burde have mulighed for at blive informeret. Men det afviser sædbanken, der mener, at det også ville være i strid med loven. Sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet kan ikke love de påvirkede familier, at de får besked.
5: Der er mange etiske dilemmaer i det her. Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem.
1: Vi får tørt hver dag med lidt sol i vest, regn og byer. Let til frisk sydlig vind med kysterne op til hård vind. Og temperaturen vil ligge mellem 14 og 19 grader. Det var Radioavisen, læst og redigeret af Maria Dohn.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Og stadigvæk også i helt forrygende selskab med Peter A.G. og Mads Mikkelsen fra Gnags. Peter og Mads, her i Formiddag på 4'eren, der har vi sådan en fredagstradition, hvor vi sådan i fællesskab lige siger pyt. Pyt med de der ting, der er gået galt på arbejdspladsen. Pyt med, at du måske var ham, der væltede kaffe ned i computertastaturet og har siddet så nærmest til skam oppe i det IT-afdeling og fået skidt ud for, at nu har du ødelagt tastatur igen. Hvis man nu kigger tilbage på Gnags' karriere...
3: Ja, igen.
2: Præcis. Hvis I nu kigger tilbage på Gnags' karriere, har der så været nogle gange, hvor i jeres arbejdsliv, som Gnags jo også er en stor del af, hvor noget det bare er gået helt, helt galt?
4: Altså, jeg husker en koncert på Roskilde, hvor jeg lige var kommet med, og vi spiller efter YouTube primetime kl. 11 i direkte fjernsyn. Men vi har fået korpiger med, og det betyder, at der er en ekstra monitor på scenen. Og det har Peter ikke helt lige fået med, så han har jo alle sine ting.
5: Jeg har fortrængt alt om det der.
4: Nå, jamen, du har heller ikke fået det med, at der var en monitor. Og han spiller harmonika og går baglæns. Altså... Han fylder jo hele skærmen,
2: ja.
4: Og så pludselig så forsvinder han bare.
2: Så forsvinder han.
4: Han vælter bare altså ned, og så kommer han op igen med, nå ja, altså en grimasse, han slog sig jo virkelig meget.
3: Ej.
4: Og så er det bare med at...
5: Den lavede jeg også ned på Skanderborg Festival en gang, hvor jeg forstod, kan du huske, jeg forstod ud foden?
4: Ja, ja.
5: Jeg havde sådan nogle læderstøvler på, der var bundet op om det der. De svulmede op i sådan et sort ben og en sort fod. Hold kæft, jeg havde stået... Jeg gik på sådan to af de der klapstol, som krykker, og havde ondt af mig selv.
3: Sådan lød
5: samtidig altså. Med, at publikum jublede.
3: Sådan lød Gnags' arbejdsbommer. Men inden klokken er slået 12, så har vi ligesom samlet alle jeres arbejdskiks for ugen ind. Det er jo vores måde at sige, prøv at du ikke er alene om at lave fejl.
2: Gnags har også gjort det.
3: Og nogle gange laver man fejlen igen. Det kan være en kæk kommentar, du ikke lige fik tænkt igennem. Det kan være den med kaffen. Det kan også være, at du er skvattet lige så langt, som du er. Måske har du lavet en fejl i løbet af ugen, som sidder i dig, og den kan du allerede nu byde ind med. Velkommen indenfor.
0: Formiddag
1: på 4.
0: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
1: Skriv P4.
6: Lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Kasper Winding og Lars Muhl her på Sjæl i Farmer. Lige før radioavisen, der talte vi lidt om røverhistorier, facts om knæks. Og I fortalte om dengang, I spillede fodbold med Bob Marley på Roskilde Festival, og det er jo en skøn historie.
1: En fremragende historie.
0: Men med 60 år på banen, så må der simpelthen være nogle flere røverhistorier, nogle anekdoter, måske også nogle, I aldrig har delt før. Nu er der ikke nogen vilde knækshemmeligheder, som I tænker godt kunne tåle dagens lys, altså i det her lille lukkede forum.
2: Der er jo nok en grund til, at de er blevet gemt væk, skal du se. Ja. Men vi kunne godt lave, jeg ville gerne lave sådan en, for jeg skrev en biografi på et tidspunkt, og der var på tiden bare ikke helt, jeg var ikke gammel nok endnu, men jeg ville gerne lave sådan en, hvor jeg samlede historier om knæks, fordi der er så mange, der har gennem tiden, du ved, også skrevet ned, hvad det var, der skete en aften, hvor de var cyklet til Sønder Omme Kro, og så mødte de hinanden, men de var begge to på cykel, og så, altså, så får man sådan nogle meget smukke historier, som så nogle gange bliver fortalt af datteren, der kommer ud af det.
0: Ja,
2: af det her med,
0: mine forældre
2: så
0: mødte.
2: Så fortæller hun, ja, de mødtes der på den aften, og, sådan, og det blev der mig ud af, så forskriver hun historien. Og så den type historier.
1: Det har jeg egentlig tit tænkt over, det der, hvordan det er det der med, og nogen kommer hen, for eksempel, og fortæller sådan en historie, som du fortæller der, Peter, som jeg tænker er, sådan, er altså, ret legitim. Dem findes der garanteret mange af, hvor folk har et eller andet forhold til den musik, som I har lavet, og den musik, I har lavet, har spillet en eller anden afgørende rolle i deres
2: liv. Så tænkte vi jo, jamen altså, hvorfor er det ikke en del af Knæks' afsked, at vi deler de der historier? Og hvem er bedre til at dele dem end Letter P4 af Østjylland?
0: Jamen,
2: så er vi tilbage i Aarhus. Så er vi tilbage i Aarhus. Og så sørger I for at få alle de der indsamlet, alle de der historier, for underlig vis med, hvor de også, måske, man taler dem ind, så vi også er klar til podcast. Alt sådan noget der.
0: Men Mads, jeg kan se på dig, at du brænder inde med noget. Du har dælme oplevet nogle vilde ting med knæks. Er der noget, hvor du tænker, den er den, den kan godt tåle dagens lys?
3: Ja, men det er jo, altså, hvad vi spiller op i Skive, så kan vores bil ikke starte dagen efter, vi har været i byen hele natten. Vi har måske sovet 2 timer. Så skal vi skubbe den i gang, og så skubber vi alle sammen, og så Peters bror der, han kan godt være virkelig provokerende. Han går bag ved at brokke sig.
2: Han har slet ikke været i seng.
3: Nej. Han går bag ved at brokke sig. Hvad fanden er det for noget? Sådan noget? Kan du ikke bare hjælpe? Kom nu.
2: Kom nu her og hjælp. Ja, så sætter han
3: en lillefinger på,
2: og så går han sådan her. Og så mens vi andre, vi knokler, og hovedet er ved at sprænges, mand.
3: Ja, så brormand og ham, de har jo kendt hinanden siden.
0: Ja, det må man sige.
2: Det endte altså også.
3: Så de blev lidt til lidt håndgemænd. Men det skulle jo ikke være sådan synligt for alle, så de røg om bag nogle fiskekasser, så kunne man høre, der var lidt tummelværende. Så kommer der 2 piger og siger, at de vil gerne have en autograf. Så siger vi, I skal bare gå derom. Så kommer de jo tilbage sådan fuldstændig.
0: Tak for at dele den historie. Peter Mads, det er dejligt, at I er her, men ligesom knæks, så synger formiddagen også på sidste vers, eller det gør den ikke helt endnu. Men inden I drager videre ud i verden, så skal vi lige om lidt vende, hvad der egentlig venter i det kapitel af jeres liv, som jo venter lige rundt om hjørnet.

0: Hugorm med forfra sårbar.
1: Vi har stadigvæk selskabet Peter A.G. og Mads Mikkelsen fra Gnags, der jo efter 60 år endegyldigt siger farvel nu her med en ny plade, og så hen i foråret en afskedstur. Men det er jo sådan, at når en dør lukkes, så er der jo også en anden, eller måske flere andre, der åbner sig, når et nyt begynder, et kapitel begynder i livet, og selvfølgelig også i jeres liv.
0: Peter, der må være rigtig, rigtig meget, I som privatpersoner ligesom har givet afkald på de seneste årtier. Er der noget, du ikke har kunnet før, som du glæder dig til at kaste din kærlighed over? Altså, det kunne være hækle, spille golf, danse salsa, blive X-Factor-dommer, hvad ved jeg?
2: Jeg glæder mig til at finde ud af, hvad det er. Fordi det er jo også, det er jo også relateret til alder. Altså jeg har altid levet med det der. Jeg glædede mig til, at jeg kunne gå, dengang jeg kunne kravle. Mm. Fordi min bror, han kunne gå. Så glædede jeg mig til, at jeg kunne cykle, for det kunne han også før. Så glædede jeg mig til at få en knallert. Ikke? Mm. Og jeg glædede mig til noget. Og så finder man ud af, at den der forpulede knallert, nu gik den i stykker igen. Og der er ikke andet end bøvl med en skid. Jeg havde sådan en SCU med tre gear. Der var kun bøvl med den der knallert. Og alligevel var det fedt også at have den, fordi så kom hurtigt derhen, hvor man gerne ville. Men der var bøvl forbundet med det. Og nu glæder mig så til at finde ud af, hvad er det så, jeg skal glæde mig til som gammel. Mm. Altså, hvad er det, man kan der? Jamen, det er jo at vise et format, måske. Det er at vise det format, at med et godt humør, tage afsked med alt det, man skal tage afsked med. Mm. Alle dine penge, man, giv dem væk.
0: Ja.
2: De forsvinder alligevel. Du skal væk fra det hele. Så find ud af at gøre det på en måde med et godt humør. Det glæder jeg mig til at se, om man kan det.
0: Mm. Om du kan det?
2: Ja, det tror jeg er svært, fordi det gør så ondt i den her lumbago. Der er sådan en, der går ned. Den går lige ned på sådan en bestemt måde, så du ved, det gør svært. Så er jeg nødt til at tage nogle piller og sådan noget der. Det er ikke til at holde ud, og så kan man ikke snakke om andet end det. Der vil jeg gerne sige, det gør dig skide ondt. Jeg tror kun, jeg støtter på venstre vind, så humper jeg lidt. Altså, jeg er glad for det, jeg kan, håber jeg. I stedet for at beklage det, jeg ikke kan. Fordi livet, det er et stort udsalg. Jeg kan allerede mærke det. Jeg har mindre radius nu, end jeg havde som 20-årig. Mm. Jeg kunne holde mig vågen i dagvis, når vi arbejdede, og vi var ude at spille, samtidig med, at vi var på arbejde. Det kunne vi sagtens. Det kan jeg heller ikke, uden at blive en rigtig gammel knak, eller blive sur.
0: Mads, tænker du over alle de muligheder, der jo pludselig opstår nu, som måske ikke var der tidligere?
3: Ja, altså jeg tænker da i hvert fald over, at der er meget af mit liv, som kun har været arbejde og familie, ikke? Men altså det har også været sådan, man ville have det jo.
0: Mm.
3: Altså det er ambitionen, der driver værket, ligesom, hvad skal man sige? Jeg tror, jeg vil gå i min have, faktisk.
0: Ja?
3: Jeg har en meget, meget fin have, og det elsker jeg at gå der, så det...
0: Hvad går du nu så med der, så?
3: Ja, men altså, jeg tænker, jeg skal ende som sådan en engelsk gentleman, der
1: klipper græsset. Ja, og klipper græsset med en saks.
3: Ja, den slags der.
1: Ej,
2: det er noget, vi
3: måske det med græsset.
1: Ah, okay.
3: Der skal også være lidt bier og den slags.

0: Så lidt vild med vilje, hvor det godt være.
1: Ja, lidt.
0: Lidt.
2: Peter, du har fortalt, at du gerne vil stoppe på toppen. Er toppen nået nu?
3: I den forstand, at det jeg startede med den musikform, elektrisk musik, det var bare at lytte til det, og så vibrere af det. Det vagte en genklang i mig, og så blev jeg helt elektrisk, og så blev jeg ligesom den musik, jeg hørte, og så forsvandt jeg ligesom, så troede jeg på UFO'er, forsvandt ud i det blå. Og på samme måde har det været hele den her sommer, hvor jeg spillede, fordi der har været dejligt orkester med godt humør. Så har jeg bare gået ind i sangene, og så fortaber jeg mig og flyver. Jeg aner ikke, hvor lang tid der er gået. Altså 75 minutter spiller vi, men det er nogle dage, så føles det som om, det er halvanden minut efter, så er vi allerede færdige. Hvad? Ja, du har lige stået og holdt hænderne ud på sådan noget varm ild, og kan du ikke se, der er brandmærker i hænderne? Jo, det kan jeg da godt. Jamen, jeg aner ikke, hvad der foregår. Jeg er fuldkommen fortabt i det. Og det var meningen, det var hensigten, at nå frem til det punkt, hvor man bare fortaber sig i væren, uden at tænke over det. Og så synes jeg, så er man på toppen. Man er da fløjet væk fra toppen, man er lettet.
2: Og på den måde, så sluttede vi også længere væk end på toppen. Peter og Mads vil ikke hilse resten af bandet mange gange for alle os her på B4. Og så kæmpe tak for besøget, og tak for musikken.
4: Tak fordi du måtte komme.
2: I er altid velkommen.
1: Ja, altid.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, ugen var der med?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pattern.
1: Som mor plejer at sige det.
0: I dag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: De Lasse skriver, nummeret hedder Everyday Life. Nu er der nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: En i dag 25-årig kvinde fra Sydsjælland er blevet tiltalt for at dræbe sine to nyfødte børn med knap halvandet års mellemrum. Det fremgår af sagens anklageskrift, som Ritzau har fået aktindsigt i. Kvinden fødte det første barn i september 2023 på et krisecenter, og ifølge tiltalen så dræbte hun det straks, inden hun placerede barnet i en fryser. Anklagemyndigheden droppede i første omgang at rejse tiltale for drab i sagen om det første barns død. I stedet blev kvinden tiltalt for usømmelig omgang med lig, og senere idømt 30 dages betinget fængsel. Kvinden nægter fortsat at dræbe dette barn. I december 2024 fødte hun det andet barn i sit hjem på Sydsjælland, som hun ifølge anklageskriftet dræbte straks efter. Da hun efterfølgende blev anholdt og fremstod i det grundlovsforhør i retten, erkendte hun at have dræbt barnet, dog efter en mildere bestemmelse end den almindelige drabsparagraf. Det drejer sig om, når moren under eller lige efter fødslen dræber barnet i nød, af frygt for vanære eller under påvirkning, af en underfødsel fremkaldt svækkelse, forvirring eller rådvillighed. Retten har endnu ikke fastsat datoer for retssagen, og det vides ikke, hvilken straf anklageren vil kræve. For at sætte en stopper for forbruget af stoffer, har de konservative for nylig foreslået at afsætte en pulje penge, så ungdomsuddannelser kan få narkohunden forbi. Men det er faktisk noget, som man allerede gør på Campus Odsherred. Her har man i flere år haft besøg af narkohunden et par gange om året, både i skoletiderne og til fester. Og ifølge rektor på Campus Odsherred, Søren Åkesten Goth, så er det en succes.
3: Det gør vi jo for at, at vores elever kan opleve, at de går trygt i skole, uden at kunne blive tilbudt opioider og narko.
2: Der er kun fundet noget på campus én gang, og her erkendte eleven straks og kom efterfølgende i misbrugsbehandling. Det bliver tørt og med nogen eller en del sol, men i løbet af dagen der bliver det mere skyet vestfra, og ud på eftermiddagen der vil der lokalt være mulighed for lidt regn eller enkelte byer. Temperaturen den kommer op mellem 15 og 18 grader, og der vil være let til frisk vind fra syd og sydvest. De regionale nyheder fra DR Sjælland er med Rasmus Troldborg.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Formiddag på 4'eren med dig hele vejen.
1: Ja, vi er nemlig med hinanden hele vejen.
2: Vi har hinandens ryg.
1: Vi har hinandens ryg, og det har vi også, når det kommer til at lave fejl.
2: Ja.
1: Ha' dårlig samvittighed, røde ører over et eller andet, der er gået galt sådan i løbet af ugen, når vi er gået på arbejde.
2: Men den følelse må man jo ikke gå ind med til en weekend, for så bliver weekenden jo dårlig. Og så lever følelsen videre, når man kommer mandag morgen.
1: Mm. Så send din bekendelse afsted til 12.12. Du begynder med P4, laver et mellemrum, og så skriver du, hvad er der sket i løbet af ugen sådan på arbejdspladsen,
2: ja.
1: Og du tænker, det var måske ikke så heldigt, eller det blev ikke lige, som jeg havde forventet, eller det har godt nok siddet og nagede mig lige siden tirsdag formiddag.
2: Sådan som jeg sagde, det var ikke sådan, jeg mente det.
1: Nej, lige præcis. Du kan selvfølgelig også skrive i talebob mit der lyd. Vi spurgte jo Knacks.
2: Ja.
1: Og Mads var meget hurtig til at sige, der var lige den bummer der, Peter, hvor du skvattede over en monitor.
2: Med en harmonika, ja, på maven.
1: Og så fortalte Peter også, at han faktisk også en anden gang også var skvattet på scenen. Det var så på Smukfest i Skanderborg. Ja. Og der havde han simpelthen forstuvet foden.
2: Ja, noget den var blevet både hævet og nærmest sådan blåsort, og han måtte bruge to klapstole som krykker.
1: Ja. Vi har nemlig alle sammen prøvet det her. Ting, der bare går galt. Man får lavet nogle bummerter, når man er på arbejde. I sidste uge, der talte vi med Bjarne fra Skjern. Han arbejder som boligfotograf. Han var kommet lidt galt afsted, da han skulle ud og fotografere et hus.
3: Og det ser sådan lidt tomt ud, ligesom om der ikke rigtig er helt er nogen hjemme. Men jeg går ind til huset og banker på, og der sker ikke rigtig noget. Og så tager jeg lige håndtag for at se, om det skulle være sådan, så der var åben. Og det var der selvfølgelig.
1: Ja.
3: Så går jeg selvfølgelig bare ind og gør klar til at få lavet de her billeder af huset og tegner huset op med plantegning og det hele, som vi nu skal gøre. Og sender billederne til vores redigeringsafdeling.
1: Ja.
2: Sådan. Jamen, Bjarne, han gør alt det, som Bjarne han skal gøre som boligfotograf.
1: Det er rigtigt. Men senere bliver Bjarne så kontaktet af den her føromtalte redigeringsafdeling.
3: De kan ikke helt forstå det, de her billeder, de har fået af det her hus her, fordi det skal ikke se sådan her ud udefra. Og så viser det sig faktisk egentlig, at som jeg kan huske, så var det nummer 19, jeg var gået ind i, og jeg skulle have været i nummer 17.
2: Så du er gået ind i det forkerte hus, Bjarne?
3: Jeg er simpelthen gået ind i det forkerte hus, ja.
1: Ja, sådan kan det jo gå.
2: Det er sådan, altså 17-19, det er jo, ja.
1: Der var også rigtig mange andre af jer, der lettede hjertet sidste uge, og det kan du også gøre nu. Hvad har du bedrevet af små og store arbejdsbummer der i løbet af ugen? Send en mail til den helt
2: eller
1: forkerte.
2: Det der med, at man kommer til at lave sådan, man skal svare en, men man laver sådan et allesvar.
1: Ja.
2: Ja.
1: Den ser vi meget jævnligt her i huset, ja, vil jeg sige, hvor man tænker, det var ikke en mail til alle, den der.
2: Nej, præcis.
1: Men det kan jo ske. Der er også den der klassiker, hvis man arbejder med sådan noget med salg.
2: Ja.
1: Sagde du, når du sagde 199,95, ikke? Og så har du sat den til salg til 9,95.
2: Ja.
1: Det kan godt gå hen og blive rigtig rart for kunderne, men lidt bøvlet for virksomheden. Men meld altså nu ind. Bøf, fejl, kiks, ting fra din arbejdsuge, der ikke er gået, som du ønskede eller forventede, fordi så kan vi ligesom vinke farvel til det.
2: Får vi afløb? Vi får visket tavlen ren. Ja. Det bliver en god weekend. Det bliver en god mand, der kommer tilbage på arbejde.
1: Så det er i en sms til 12.12. eller i talebobben i det lyd. Du skal godt indrømme det. Vi får det bedre alle sammen.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 12.12. Skriv P4.

der noget fra arbejdsugen, der ikke gik helt som forventet? Måske en decideret fejl, en kiks, en bøf? Så meld det lige ind i en sms til 1212 eller via taleboblen i der lyd. Fordi så visker vi sammen tavlen ren og går på weekend lige om lidt.

0: skulle høre, min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de? Hvad sagde de? Hvad sagde de? Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltagere.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne støtte mig.
5: Det er slet ikke akavet, jo.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
1: Nej, jeg bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR-lyd.
8: Det her
2: er Formiddag på 4'eren.

0: Jeg kom for nogle år siden til at lykønske en ny kollega med hendes graviditet. Men hun var ikke gravid.
1: Af for katten.
0: Jeg tror aldrig, hun tilgav mig. Hilsen Niels, der arbejder som sygeplejerske i hjemmesygeplejen på Nørrebro. Jeg kan næsten fysisk mærke det.
1: Niels kan ikke være den eneste.
0: Nej, selvfølgelig er Niels ikke den eneste.
1: Jeg kan bare sige, at jeg kan fuldstændig forstå Niels. Det er en forfærdelig situation, man kan ind i.
0: Ja, faktisk for alle parter.
1: Alle? Der er ingen, der har lyst til den situation.
0: Agnete, hej.
2: Hej.
0: Du er med fra Vandløse. Du er jobsøgende. Ja. Du har været til et netværksmøde. Hvad skete der?
2: Ja, jeg er til det her netværksarrangement i festelag, og jeg har lige fået den her dejlige espresso martini i mit glas. Og ser den her chef, som jeg gerne vil pitche mig selv til dem, den gode jobsøgende er. Og så mens jeg er i gang med det, så spiller jeg jo selvfølgelig den her espresso martini ned af min hvide skjorte.
1: Nej!
0: Så står du der med en brun væske ned af den hvide skjorte.
2: Ja, og hun tager det faktisk rigtig pænt, men det er jo ligesom alt det, der overhovedet kunne gå galt ind i ens eget hoved.
0: Ja, ja, ja.
2: Så vi må se, om hun kontakter mig igen. Altså, det er jo, jeg prøver at gøre det til en sjov historie efterfølgende, fordi i øjeblikket var det ikke super fedt.
0: Men Agnete, hun glemmer dig jo ikke lige i forløbet, kan man sige.
2: Nej,
0: du ved, når nu du skal følge op, så kan du sige, det var mig, du ved, med espresso martini ned ad skjorten.
2: Ja, det er faktisk en rigtig god pointe.
1: Måske det er det bedste visitkort, du overhovedet kunne efterlade, Agnete. Det er ikke, altså, alle de andre, de kom med sådan et lille stykke papir. Du kom med en hvid skjort med espresso martini på vabbehar.
2: Det kan være, at jeg skal tage den lidt videre, når jeg skal pitche mig selv andre steder.
1: Ja, det er en mulighed at sætte et særligt indtryk hos folk, tænker jeg.
2: Ja.
1: Var du jo ikke god til
2: at give videre til andre også.
1: Ja, det er det. Var du jo god til at eje det, Agnete? Altså sådan i det momentet sker, altså, eller gik du helt i stå?
2: Ej, jeg synes, jeg ejede det sådan okay. Sådan, ej, ups!
0: Altså, jeg vil sige, Agnete, jeg synes jo, det er ret godt, at hun ser det ske. For ellers så havde du bare været hende, der var kommet med en
1: beskidt skjorte.
0: En skjorte med en meget udefinerbar brun plamage. Sådan. Altså, så hun ser det ske.
2: Ja, og det var også det, der skete resten af aftenen,
1: når jeg gik. Det er også lige meget, Agnete. Man skal kun bruge én chef og ét job.
2: Det er det.
0: Agnete, pøj pøj med netværksarrangementerne og espresso martini.
1: Og jobsøgningen.
2: Jo, mange tak.
0: Og god weekend.
2: Tak for
0: et godt
2: program.
0: Tak
1: og lige måde, Agnete.
0: Ja, sådan nogle kiks der, de kan jo godt komme til at fylde rigtig meget, rigtig længe. Prøv at høre her. Jeg kom i gang til at lave en forfærdelig dobbeltbookning på et spillested. To kæmpe shows. Og for at det ikke skal være løgn, så var begge shows totalt udsolgt. Behøver jeg sige, at jeg ikke sov i en hel måned?
1: Ej.
0: Det løste sig. Men det var efter utrolig mange gode forhandlinger. Siden da, der tjekker jeg altid kalenderen 3 gange, før jeg giver et OK.
1: Ej, det må være forfærdeligt.
0: Jamen, det der øjeblik, hvor man opdager den fejl, man har lavet.
1: Ja.
0: Og bare ved.
1: Og panikken inde i den breder sig bare. Og hvordan løser vi det? Hvem kan vi?
0: Tusind tak for at dele jeres arbejdsbummer. Der weekenden, den er lige om hjørnet. Og nu er tavlen altså visket. Helt rent.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Og vi er nået til vores fælles møde. Men Mads, jeg er nødt til lige... Du kan godt huske Niels, der havde fortalt sin...
3: Ja.
2: Eller ønskede sin kollega.
3: Tillykke med graviditeten, ja. Uden at hun var gravid, ja.
2: Og man kan sådan mærke, hvordan tæerne de krummer sig. Man kan næsten ikke være i sin egen krop. Jeg tror, der er en, der er værre.
3: Ah.
2: Der er kommet en arbejdsbummer, som er storslem. Vil du høre?
3: Ja, jeg vil meget gerne høre.
2: Jeg har en butik. Der er rigtig gode samtaler med mine kunder. En mandlig kunde betror mig, at han skal være far igen med sin nye kæreste.
3: Ja.
2: Dagen efter kommer manden ind med sin store datter på en 14-15 år. Vi taler om stort og småt, og så spørger datteren, om hun glæder sig til at blive storsøster igen.
3: Ja.
2: Der blev meget stille, og far og datter styrtede ud af butikken, for datteren vidste ikke, at der var en baby.
3: Ej!
2: Det gør fysisk ondt på mig, det her. Huha, den er slem. Det er jo sådan en, det er jo en af de der bummer, der er sådan, åh, hvis man bare kunne spole tiden tilbage.
3: Ja. Og hvordan, hvordan kommer man tilbage på den bagefter? Ej, huha.
2: Ja, den er ubehagelig, men nu er den ude af systemet.
3: Ja. Det glemte du.
2: Noget, der til gengæld ikke er ude af systemet. I hvert fald ikke hos mig, det er gift ved første blik.
3: Ja. Ej, uha.
2: Vi har jo skudt gang i ny sæson,
3: ja.
2: Og i aftesløb program nummer 2.
3: Ja.
2: Over skærmen. Vi mødte de sidste to par.
3: Frederik og Christina, Markus og Cecilie. De to sidste par, som vi har mødt. Da jeg sad og så det, især Frederik og Christinas første møde. Prøv lige her.
4: Hvad hedder du?
5: Jeg hedder Frederik, og jeg
4: hedder Frederik.
5: Hvad hedder du?
4: Jeg hedder Christina.
5: Hej Christina.
4: Og de er så søde.
5: Dejligt at møde dig.
4: Ja, det er fedt at møde.
3: Har de løbet et maraton?
4: Jamen, de kan heller snakke hernede.
2: Ej, det er så sødt. Står
5: vi her nu?
2: Jamen, jeg så det også, og så var jeg sådan...
3: Er
2: der ikke snart nogen, der siger noget? Ja. Er der ikke en præst eller et eller andet?
3: Jeg havde ikke andre planer end det. Det havde heller ikke. Det er så sødt. Altså.
2: Det er så sødt.
3: Og det er så gift for første blik-agtigt, det der med, at der bare kører sådan en total akavet small talk mellem to mennesker.
2: Jamen, som, det er jo også onsdag.
3: Du skulle heller ikke andet end det.
2: Vi oplevede jo også første møde mellem Markus og Cecilie.
4: Goddag.
5: Hej.
2: Har de også lidt snakket om det?
4: Goddag. Nej, du får en krampe i hovedet. Cecilie.
3: Nu kommer Cecilie med sin efterrefleksion.
5: Kan du møde dig?
4: I lige måde. Jeg har jo gået og snakket om, at jeg vil møde ham med et kram, og det første, jeg prøver, det er at give ham hånden.
3: Ja.
4: Jeg ved ikke, hvorfor.
3: Jamen, nej, jeg ved ikke, hvorfor.
2: Men det er jo så fint, det der med, at man kan planlægge ting nok så meget. Men så sker der bare noget andet i situationen.
3: Hun når dog trods alt lige at stoppe selv. Nej, du får lige et kram.
2: Jeg føler Cecilie, fordi vi har jo lige fået taget et billede med Peter A.G. og Mads.
3: Ja.
2: Peter lægger armen om mig, og hvad vælger jeg at gøre?
3: Du
2: tager hans hånd.
3: Ja, det er så fint.
2: Så på alle billederne, der holder jeg Peter A.G. i hånden.
3: Det er skide godt. Du talesatte det selv, og han synes, det var så fint.
2: Jeg var sådan lidt, jeg ved ikke lige, hvorfor jeg holder dig i hånden.
3: Nej, men Peter han sagde jo, det var helt naturligt, når vi nu havde sendt sammen så længe, så det var fint.
2: Det var
3: skønt besøg jo et af Gnags.
2: Ja, helt fantastisk. Nu er det tid til, at formiddag på 4'eren går på weekend, og inden så længe, så kan I andre måske også begynde at pakke nælderne sammen og gå på weekend.
3: Ved du, hvad det gode er? Skal du sove 3 gange, så skal vi sende radio igen.
2: Ja, vi høres ved igen på mandag. Ha' en rigtig dejlig weekend.
1: P4. Nætter

0: har haft endnu et rædselsår under vandoverfladen, viser ny undersøgelse.
1: Havmiljøet er lidt som en groggy bokser, der forsøger at komme tilbage på benene, men bliver slået i jorden hver gang.
0: Sådan siger en ekspert om iltsvindet. Om lidt spørger jeg så vores klimaanalytiker om, hvad der skal til for at stoppe det. Der er grænser for, hvor mange kvinder, der må tilbydes sæd fra samme donor. Men den lov er der flere sædbanker, der ikke rigtig kan finde ud af at overholde, fortæller sundhedsminister Ida Auken nu.
2: Nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem, og jeg vil sige, at det er også derfor, der er kommet politianmeldelser, fordi det duer ikke det her.
0: I dag er det 25 år siden, at to kaprede fly bragede ind i tvillingetårnene i New York.
3: Det var jo helt crazy. Altså, det tog jo altså sekunder, eller jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad der foregik.
0: Anders Schelde befandt sig i et af tårnene under terrorangrebet. Hør hans historie sidst i radioavisen. Og høre, hvordan Danmark har håndteret terrortruslen siden den 11. september. Velkommen til 15 minutters radioavis med de vigtigste historier i selskab med mig. Jeg hedder Daniel Enhus. Det er ikke blevet lettere for livet under vandoverfladen at få luft, for iltsvindet fortsætter med at være voldsomt i de danske farvande. Det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet. Seniorrådgiver Jens Würkler Hansen er forfatter til rapporten, og det er svært at hive noget optimistisk ud af ham.
1: Man kan sige, at det billede, vi ser nu, det er som sagt, at det er blevet værre, og det gentager sig år for år. Så havmiljøet er lidt som en groggy bokser, der forsøger at komme tilbage på benene, men bliver slået i jorden hver gang. Der er nødt til at ske en dramatisk ændring for, at vi kan få havmiljøet på ret køl igen.
0: I slutningen af august var et areal svarende til 2/3 af Fyn ramt af iltsvind. Og kigger eksperten her på data fra 2010 og frem, så går det i den forkerte retning, fortæller han. Og det er der flere forklaringer på.
1: For det første, at der er alt for mange næringssalte ude i det danske havmiljø. Det kombineret med, at temperaturen stiger, det stimulerer yderligere iltsvind. Og at vi kan også se, at den gennemsnitlige vindstyrke falder, og det stimulerer også yderligere iltsvind. Så det er en kombination af alt for mange næringsstoffer, og så af klimaforandringer. Der er så også andre faktorer, der påvirker iltsvind, men det her det er de vigtigste.
0: Det er især fiskerne, der mærker, at der gispes efter vejret under vand. Nu skal vi med reporter Simon Andersen Nielsen til Langeland.
4: Der skovles is på dagens fangst. I dag har den været ok.
5: Jamen, det er 50 kilo tung, og hvad er det, 80 kilo rødspætte. Vi har før fanget mandøde.
4: Sådan er det dog langt fra altid for Claus Nielsen, for iltsvind har taget hårdt på området.
5: Det sted, hvor vi har ligget fisk i mange år, der er det helt dødt. Det er det vågen lige siden 1. marts. Der kan ikke fange fisk.
4: Iltsvind kan give flere fisk i nettet, men kun kortvarigt.
5: Det er kun en dag eller to. Altså, og så kan du risikere det hele væk. Men så går det et stykke tid, at du kan finde noget igen.
4: Perioder med iltsvind er på ingen måde nyt for fiskere som Claus Nielsen.
5: Men nu er der noget andet. Altså, der er dårlig bund hele tiden. Hvorfor det ved jeg ikke? Hvad fanden der er galt?
4: Forskere peger især på kvælstof fra landbruget og stigende havtemperaturer som værende det, der er galt. Og Claus Nielsen håber bare, at tingene vender.
5: Vi kan da håbe på, at der sker et eller andet. Er der plads til os alle sammen?
0: Og her i studiet har jeg nu dig med, Philip Knak Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. Hvad skal der så til, før at det her iltsvind det vender?
6: Jamen, der skal simpelthen færre næringsstoffer ud i vores havmiljø. Nu hørte vi jo lige, at temperaturen i havet også stiger på grund af klimaforandringerne. Og man kan sige, at det kan man også gøre. Altså, stoppe med at udlede CO2 til atmosfæren osv. Men det er jo en stor olietanker at vende. Den anden store faktor, det er jo de her næringsstoffer. Det er det grundlæggende problem. De kommer fra landbruget. De kommer også fra vores nabolande. De kommer også fra spildevand. Men landbruget er det, som mange forskere siger, at det er det, som der er hovedproblemet, og som man kan sætte ind over for.
0: Og hvor hurtigt kan man så rette op på det her iltsvind?
6: Jamen faktisk så den gødskningslov, som netop er blevet vedtaget, den forventer forskerne, at den vil få en umiddelbar hurtig effekt. Og det er fordi, at forskerne kan se, at når der kommer færre næringsstoffer ud i havet, f.eks. nogle år, hvor det regner mindre, så kan vi også se, at der kommer færre alger. Problemet er, at der er en pulje af døde alger og næringsstoffer ude i havet, som fortsat skaber risiko for iltsvind år efter år på et stadig højere niveau.
0: Når man nu ser de her mange rapporter igennem, der bliver lavet om iltsvind, så er der jo rent faktisk sådan lidt nogle udsving, men altså er det alligevel noget, som vi skal være bekymret over?
6: Ja, altså problemet er, at hvis man går for eksempel 10 eller 20 år tilbage, så var de fleste år på et langt lavere niveau. Nu har vi haft nogle år, som var især slemme i september 2024-2023, hvor september det er der, hvor det plejer at toppe. Og så sidste år, der var det faktisk ikke så slemt, men det er også fordi, der var et par blæsende dage, men grundlæggende så havde det faktisk været rigtig slemt hen over sommeren.
0: Lød det fra Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Flere sædbanker er blevet politianmeldt i sager om ulovlig brug af donorsæd, det siger sundhedsminister Ida Auken til os i DR. Den danske sædbank European Sperm Bank er blevet politianmeldt efter, at den har brugt sæd fra 186 donorer til at gøre flere kvinder gravide, end det er tilladt og anbefalet. Sundhedsministeren forklarer, at det her det er et område, hvor der skal strammes op.
2: Der er mange etiske dilemmaer i det her. Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem. Og jeg vil sige, at det er også derfor, der er kommet politianmeldelser, fordi det duer ikke det her.
0: I sagen, hvor European Sperm Bank i strid med lov og anbefalinger har oversolgt sæd fra flere donorer, er flere end 10.000 kvinder og børn berørt. Sundhedsordførerne fra en række partier på Christiansborg kræver, at de bør kunne få oplyst af sædbanken, at deres donor er blevet brugt i for mange familier. En af de ordfører, det er Danmarksdemokraternes Jens Henrik Thulesen Dahl.
7: Der kan være rigtig mange søskende. Altså lige pludselig så har man ikke bare en sandsynlighed for, at der er 10 eller 15 søskende i Danmark, men der kan være jo 50-100 flere. Og det synes jeg faktisk er helt rimeligt, at man kan forholde sig til det, og at man ved det.
0: Også Venstres sundhedsordfører Christoffer Aagaard Melson kalder de nye oplysninger for et stort svigt.
8: Når man bruger en donor, så skal man selvfølgelig være tryg ved, at de regler, vi har fastsat, det bliver overholdt. Alt andet er totalt uholdbart, så derfor synes jeg både branchen og vi har en interesse i, at vi får rykket på de her dagsordner og får ryddet op, og vi får informeret dem, som er involveret i de her sager, så de kan tage de forholdsregler, som de har behov for, fordi at der er blevet brudt reglerne i deres tilfælde.
0: European Sperm Bank mener ikke, at loven giver mulighed for at oplyse kvinderne om deres donorer, og sundhedsminister Ida Auken kan endnu ikke tage stilling til, om de berørte skal informeres.
2: Jeg forstår utrolig godt de familier, som oplever, at de er blevet en del af det her råd, og hvor mange søskende har man derude, og hvad de gerne vil vide.
0: Hun fortæller, at hun nu afventer et større eftersyn af fertilitetsbranchen, som bliver udarbejdet af Styrelsen for Patientsikkerhed. Den politianmeldte sædbank European Sperm Bank stiller ikke op til interview, men i et skriftligt svar til DR fastholder sædbanken, at virksomheden ikke er bekendt med, at der skulle være sket brud på donoraftaler. Og så er det i dag, at det er 25 år siden, at USA blev ramt af det største terrorangreb i landets historie. Den 11. september 2001 blev World Trade Center i New York og Forsvarsministeriet i Pentagon uden for Washington D.C. ramt af kaprede passagerfly. Det var den militante islamistiske gruppe Al-Qaida, der stod bag det omfattende angreb. Jonathan Strid Lundsgaard tager dig nu med tilbage i tiden, sammen med nogle af dem, der oplevede angrebet på tætteste hold.
9: De to rygende tvillingetårne i New York står printet ind i de flestes bevidsthed som et symbol på et før og efter. Anders Hjelte befandt sig om morgenen den 11. september 2001 i World Trade Center.
10: Jeg sad og hørte på et foredrag i World Trade Center. Der er en rystelse i huset.
11: Der er så en, der råber get out, get out.
9: Han flygter væk fra bygningerne, mens millioner af løse papirark sner ned over ham fra det store hul i det ene brændende tårn.
12: Der ser jeg så nummer to fly komme ud over Hudsonfloden i lav højde. Og jeg tænker bare, min første tanke er, hvor vil han lande henne?
9: På det her tidspunkt bliver Anders Hjelte klar over, at der ikke er tale om en tragisk ulykke. Situationen er meget værre.
12: Da jeg hører det der nummer to brag, der er jeg klar over, at den er helt gal.
13: World Trade Center i New York er ramt af to fly.
9: Folk flygter ud fra de to tårne, mens andre er fanget i de brændende bygninger.
14: Og i starten var det jo svært at se, springer de, falder de, hvad sker der?
9: Askelet var bosat i New York og befandt sig få blokke væk og så i sin kikkert det første tårn synke sammen.
3: Det var jo helt crazy, altså det tog jo altså sekunder, eller jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad der foregik.
9: Oh, Ifølge de amerikanske myndigheder blev tæt på 3.000 mennesker dræbt i det samlede terrorangreb mod USA den 11. september. Heraf langt størstedelen af dem i New York. Og her, 25 år senere, er den frygtelige oplevelse stadig brændt fast i Askalets erindring.
3: Jeg synes, jamen der, for mig var det en meget, meget stor, stor voldsom dag, der har ændret mit liv.
0: Danmark har siden terrorangrebet i New York haft 54 sager om terror og landsforræderi. Det viser en opgørelse fra politiets efterretningstjeneste over alle sager i Danmark siden den 11. september 2001. I alt er 81 personer blevet dømt for terrorparagrafen i de 54 sager. Den første dom den faldt tilbage i 2007, mens den sidste er fra juli i år. Antallet af domme viser, at terrortruslen mod Danmark har været høj alle årene, men det er lykkedes for PET hurtigt at spolere mulige terrorangreb, siger operativchef i PET, Flemming Drejer.
15: Indtil nu er det jo lykkedes at komme ind på et tidligt tidspunkt og forhindre terror i Danmark og få domstolenes opbakning til at få de her mennesker dømt for terror, og de sidder nu et sted, hvor de ikke kan skade os.
0: Bortset fra et angreb mod Krudttønden og synagogen i København 2015 har Danmark ikke været ramt af store anslag, men opgaven med at opdage terrortruslen i tide er blevet sværere de senere år, fortalte Flemming Drejer, da vores retskorrespondent Louise Dalsgaard spurgte ham tidligere i dag.
16: Hvis du skal sætte nogle ord på den udvikling, der har været trusselsmæssigt fra vi så de store angreb som det på World Trade Center, hvordan ser det så ud i dag?
15: Dengang var det, som du siger, store, komplekse angreb, flere operatører, lang planlægning, så har truslen bevæget sig sådan ned til mindre grupper, til faktisk til enkel person, som selvfølgelig gør det vanskeligere for os at skal gøre af nettet. Det skal være mere finmasket for, at vi kan finde dem og forhindre terror i Danmark.
0: Ja, og før var det så Louise Dalsgaard, der stillede spørgsmålene. Nu er det mig, der stiller Louise Dalsgaard et spørgsmål. Hvad er det, der gør det sværere at opdage enkeltpersoner, der planlægger terror?
16: Ja, det er, at enkeltpersoner behøver ikke at kommunikere med nogen, når de sidder og planlægger et terrorangreb. De kan blive meget hurtigt radikaliseret online, og så kan de udføre noget med få midler. Vi har set flere angreb i Europa blive udført med biler, så det er ikke engang sådan, at man behøver at anskaffe sig et ulovligt skydevåben. Man kan bruge bilen som værktøj, og det er noget af det, der gør det komplekst for vores efterretningstjenester.
0: Og hvad er ellers sådan de mest markante ændringer i terrortrusselsbilledet, som PET ser herhjemme?
16: Det er, at truslen stadig er høj fra terrororganisationer som Al-Qaida og Islamisk Stat, men samtidig er der kommet nye trusler til. Og der er også kommet et nyt trusselsbillede på den måde, at begrebet crime as a service, hvor folk bliver hyret til at begå terror, selvom de ikke selv er radikaliseret, det er også blevet noget, vores efterretningstjenester har set herhjemme. Og så er gerningsmændene blevet yngre. I nogle tilfælde så er profilbilledet på en gerningsmand et skolefoto, fortalte operativ chef Flemming Drejer tidligere i dag. Og det siger noget om, at man ikke længere fra efterretningstjenestens side skal kigge efter radikaliserede ældre personer. Man skal også kigge efter personer på 14, 15, 16 år. Måske eksemplificeret ved, at PET så sent som her efter sommerferien anholdt to unge skoledrenge, som skulle have stået bag en planlægning af et skoleangreb. Og de er begge to sigtet for terror nu,
0: fortalte Louise Dalsgaard, vores retskorrespondent. Vis skolelærerne noget respekt. Det er regeringens besked til forældre og elever efter den historisk dårlige PISA-undersøgelse, der viser, at de 15-årige elever er blevet dårligere til at læse og regne. Sådan her lød det, da regeringen holdt pressemøde i går.
17: Læreren skal have mere autoritet, der skal være mere respekt for læreren.
18: I en tid, hvor autoriteterne bliver udfordret, hvor forældrene nogle gange tror sig klogere end lærerne, hvor der er for lidt respekt omkring fagligheden.
19: Respekten for lærerne er en afgørende forudsætning for, at klasserummet bliver en tryg og god ramme for alle de børn, der er i rummet.
0: Og sagde statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Et af de steder, de har mærket manglen på respekt for lærernes autoritet, det er på Tranegårdsskolen i Hellerup. Her har skolen arbejdet med at forventningsafstemme mellem forældre, elever og lærer. Det fortæller udskolingsleder Jens Karstoft.
20: Det handler om, at den, hvad skal man sige, den vigtighed, skolen havde før i tiden, den følger måske ikke naturligt med. Så vi har haft et behov for at gøre klart over for elever og forældre og for medarbejdere, hvad skal der egentlig til for, at skolen får den vigtighed og vigtighed, som den har haft før i tiden.
0: Og en, man også skal have respekt for, det er Thomas Mørk. Hvordan ser vejret ud?
21: Der er regnvejr lige nu mange steder vest for Storebælt,
1: I løbet af eftermiddagen vil det stille og roligt brede sig til Sjælland, Lolland og Falster også, mens det forbliver tørt på Bornholm. Og på Bornholm vil der også fortsat være sol, men stiller sig gråt i forbindelse med regnen. Temperaturen er på en 14-18 grader, så har man lidt til frisk vind fra en sydlig retning i Kattegat, dog stedvis op til en hård vind, og i aften fortsat regn flere steder.
0: Tak for det, Thomas. Det var Thomas Hougaard, der satte den her radiovis sammen.
21: Det her er P4.

0: P4.
1: Og fredagen er langsomt, stille og roligt snedet sig ind på os igen, og dermed, ja, så er det på sin plads at sætte gang i fredagsplaylisten her på kanalen. Og på P4, ja, så vil det sige, at det er sådan en god blanding af de gode gamle klassikere, som du elsker, og så en håndfuld af de nye sange, som du er begyndt at synge med på. Og så skal der også et par talsange i radioen, og der skal du hjælpe mig med at finde et par sange, som matcher et helt særligt tal, men det kan vi jo tale lidt. Vi kan tale lidt senere, når vi tåler på vores faste fredagslej, der hedder Weekendens Tal. Så med det, velkommen til
2: Weekend

Det er sådan en ikonisk hit fra anden halvdel af 90'erne, det her You Get What You Give fra New Radicals. Skønt nummer. Du hørte det her i Weekend med K på B4. Nu skal vi frem i tiden. Du skal få lidt Taylor Swift. Den her, den hedder I Knew It.

0: I Knew It, I Knew You, det er Taylor Swift, som du hører, ja, i Weekend med K på B4. Du skal hjælpe mig med at finde sange til vores faste fredagslejr, der hedder Weekendens Tal, men det tager vi efter de regionale nyheder, som du skal få her klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: En i dag 25-årig kvinde fra Sydsjælland er blevet tiltalt for at dræbe sine to nyfødte børn med knap 1,5 års mellemrum. Det fremgår af sagens anklageskrift, som Ritzau har fået aktindsigt i. Kvinden fødte det første barn i september 2023 på et krisecenter, og ifølge tiltalen dræbte hun det straks, inden hun placerede barnet i en fryser. Anklagemyndigheden droppede i første omgang at rejse tiltale for drab i sagen om det første barns død. I stedet blev kvinden tiltalt for usømmelig omgang med lig og senere idømt 30 dages betinget fængsel. Kvinden nægter fortsat at have dræbt dette barn. I december 2024 fødte hun det andet barn i sit hjem på Sydsjælland, som hun ifølge anklageskriftet dræbte straks efter. Da hun efterfølgende blev anholdt og fremstod i grundlovsforhør i retten, erkendte hun at have dræbt barnet, men under en mildere bestemmelse end den almindelige drabsparagraf. Sagens anklager Susanne Blum har ikke ønsket at svare på, hvorfor anklagemyndigheden har rejst en drabstiltag i den første sag, når den i første omgang blev droppet. Retten har endnu ikke fastsat datoer for retssagen, og det vides ikke, hvilken straf anklageren vil kræve. Det største parti i Faxe Kommune, Venstre, har forladt de igangværende budgetforhandlinger i kommunen. Og det er primært på grund af debatten om lukning af Terslev Skole, som er et af forslagene. Det siger partiets byrådsmedlem og tidligere borgmester Ole Vive.
3: Det blev lagt op til, at hvis man ikke ligesom kunne købe ind på præmissen om, at man ville lukke Terslev Skole, så kunne man ikke være med i de videre forhandlinger. Så det har været den helt overvejende årsag.
2: Borgmester i Faxe Kommune, Mikkel Dam fra Liberal Alliance, har ingen kommentar til Venstres udmelding. Det bliver tørt med nogen eller lidt sol, eller lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen bliver det mest skyet vestfra, og ude på eftermiddagen er der lokalt mulighed for lidt regn eller en enkelt byge. Temperaturen den kommer op mellem 15 og 18 grader, og der vil være lidt til frisk vind fra syd og sydvest. I aften og i nat vil være skyet med enkelte byer, og temperaturen den kommer ned mellem 11 og 15 grader, og der vil være svag til vind fra omkring vest. Det var den sidste af formiddagens regionale nyheder fra DR Sjælland.
1: Weekend med K. Weekenden starter på B4 med Kenneth K.

Om fredagen, så propper vi talsang i radioen, og i dag skal du hjælpe mig med at finde et par sange med et helt særligt tal. Men inden vi tager hul på den lille del af lejen, så lad mig bare lige opsummere, hvad vi gjorde sidste fredag. Mest af alt fordi, at man kan altid blive inspireret. Ikke? Det kan godt være, du kan lade dig inspirere af måden, vi løste opgaven på sidste fredag, og så tænke, nå, det kan man selvfølgelig også gøre den her fredag med den her fredagstal. Men sidste fredag, så var tallet 97, og det er faktisk et af de svære tal, fordi der er kun få sange med tallet 97 i titlen. Så derfor så startede jeg med en sang, som egentlig skulle i radioen af en noget trist baggrund, fordi det var i 1997, at forsanger i NXS, Michael Hutchence, blev fundet død på et hotelværelse. Og fordi han dør i 97, ja, så passer det jo på lidt tragisk vis med tallet 97, men det var en god anledning til at spille lidt NXS, som jo har lavet det her fine nummer, der hedder Need You Tonight.

NXS med Need You Tonight. Passet med tallet 97 på den lidt triste baggrund, at det er det år, hvor forsanger i bandet Michael Hutchins bliver fundet død på et hotelværelse. Det er en god anledning til at spille Need You Tonight. Det næste nummer har 97 i titlen. Det er 97-udgaven af Bonnie and Clyde. Den hedder simpelthen 97 Bonnie and Clyde, er lavet af Eminem.

97 Bonnie and Clyde, Eminem, ja. Den passer på grund af titlen også til tallet 97. Og den sidste sang, som vi fandt frem til sidste fredag med tallet 97. Ja, det er et nummer, hvor at tallet 97 simpelthen bliver nævnt direkte i teksten. Det er Jay-Z og Beyoncé, som har lavet Drunken Love, og i Jay-Z's vers, der bliver tallet 97 nævnt, fordi han refererer til Mike Tyson med linjen Beat the box up like Mike in 97, I bite. Og det var jo altså der, hvor præcis det år, hvor han Mike Tyson bed Evander Holyfield i øret. Lyder sådan her.

Beyoncé og Jay-Z, fordi Jay-Z rapper om tallet 97. Så på den måde kom vi frem til tre samme tal af 97 sidste fredag. Du kan godt høre, at 97 det har været et af de svære tal. I dag så kan det være, at det bliver en lille smule nemmere, fordi tallet er 20. Og det er jo... det er jo også et flot tal. Men kan du finde en sang med tallet 20? Fordi så vil jeg meget gerne høre fra dig på en sms. Du skal skrive P4 først i din sms, og lave det lige et mellemrum, og så sender du mig en tekstblåst, og hej Kenneth, eller noget tilsvarende. Jeg tænker på bla bla bla bla bla med tallet 20, og så måske dit navn, og hvor du er fra, den slags. Det er altid hyggeligt. Så kigger jeg ind i inboxen om et øjeblik, fordi jeg har jo selvfølgelig snydt, og har den første sang med tallet 20 klart til dig, lige efter det her nummer fra Sienna Spyro. Material Lover her i weekend med K på P4.

Den hedder Material Lover fra Sienna Spyro. Weekendens tal er 20. Jeg vil godt starte med en sang fra et album, som hedder noget med 20, nemlig The 2020 Experience. Og det album, ja, det er et vidunderligt album fra Justin Timberlake. Så en sang derfra skal være mit bud på dagens første talsang med tal af 20. Hvis du har et bud, et endnu bedre bud på en sang med tal af 20, så skal du sende mig en sms. Ikke? Skriv lige P4, lav et mellemrum, og så send den afsted til 12-12'eren til en kron plus takst. Så kigger jeg ind i inboxen om et øjeblik, fordi vi skal jo finde tre sange i fællesskab. Første bud, det kommer fra mig. Den har jeg fået lov at vælge, og det er jo det her nummer fra 2020 Experience albumet. Der hedder Mirrors, Justin Timberlake leverer dagens første talsang her på

Fra albumet, der har 2x20 titlet, nemlig The 2020 Experience, som er udgivet af Justin Timberlake. Derfra hørte du Mirrors. Eller ja, det hører faktisk med til historien, at det her nummer ikke er taget fra albumet, fordi hvis du havde hørt den fra albumet, så havde den været 8 minutter lang. Nu fik du bare radioudgaven, som er 4,5 minut. Hvilket også er usædvanligt lang tid, fordi der er mange popsange i øjeblikket, som er nede på sådan noget, du ved, 2,5-3 minutter, så du kunne næsten nå to andre sange for et Justin Timberlake-nummer. Men det er et fedt nummer. Mirrors hørte du med Justin Timberlake, og grunden til, at du hørte det, det er selvfølgelig, fordi den kommer fra albumet 2020 Experience, og weekendens tal er 20. Og det betyder også, at nu har jeg spillet et bud på en talsang med tallet 20. Nu er det dig, der skal i sving. Du skal simpelthen sende mig en sms med starten. P4, og så en lille historie om, hvad for en sang, du kommer i tanke om, når tallet er 20. Send den til mig, send den til 12-12, og så kigger jeg ind i inboxen, fordi vi skal jo finde i alt 3 talsange. Vi tager den næste om cirka 20 minutters tid her på P4. Lige nu skal du få St. Clara, det her nummer, der hedder Progress.

0: 4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det var det, jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: mig.
1: Johnny Deluxe hørte du sammen med Anna Nordell. Johnny Deluxe, som... altså, hver gang jeg tænker på Johnny Deluxe, så tænker jeg på Elskovsbonny. Men hvis man tjekker sådan noget som for eksempel Spotify, så det her nummer Drømmer Jeg, et nummer, der bliver spillet mange gange flere end for eksempel Elskovsbonny, eller Vi vil have mere, eller Drenge som mig, som er jo andre numre af Johnny Deluxe. Så det her må sige sig være det helt store hit fra Johnny Deluxe. Måske på grund af den her fine hjælp fra Anna Nordell. Lad os komme videre med musikken. Lad os komme lidt tilbage i tiden, fordi det her det er faktisk et nummer, som markerede et comeback for et af 80'ernes store navne. Duran Duran var kæmpe i 80'erne. I 90'erne altså fik de et stort hit med sangen, der hedder Ordinary World.

0: Ordinary World hører du fra Duran Duran, deres comeback tilbage i 1993. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 13.
1: Igen er det et rædselsår for livet i de danske have. Iltsvindet fortsætter med at være voldsomt, viser en ny rapport fra Aarhus Universitet. Og selvom det ikke sætter rekord, så er der stadig ikke nogen udsigt til en forbedring af havmiljøet, fortæller seniorrådgiver Jens Vjøvler Hansen, der er forfatter til rapporten.
2: Det billede, vi ser nu, det er som sagt, at det er blevet værre, og det gentager sig år for år. Så havmiljøet er lidt som en groggy bokser, der forsøger at komme tilbage på benene, men bliver slået i jorden hver gang.
1: DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard siger, at situationen forværres af klimaforandringerne, der giver højere havtemperaturer.
3: Den anden store faktor, det er jo de her næringsstoffer, det er det grundlæggende problem. De kommer fra landbruget, de kommer også fra vores nabolande, de kommer også fra spildevand. Men landbruget er det, som mange forskere siger, at det er det, som der er hovedproblemet, og som man kan sætte ind over for.
1: I slutningen af august var et areal svarende til 2/3 af Fyn ramt af iltsvind. Ikke kun én, men flere danske sædbanker er blevet politianmeldt for ulovligt brug af donorsæd, det fortæller sundhedsminister Ida Auken til DR. Den danske sædbank European Sperm Bank er blevet politianmeldt blandt andet for at have brugt sæd fra 81 donorer til at gøre ulovligt mange kvinder gravide. Og sagerne om sædbankerne er kommet bag på ministeren.
4: Jeg må sige, som minister, da jeg begyndte at kigge på det her område, så blev jeg overrasket over, hvor meget vildvesten det faktisk er. Og derfor så er der også noget, der kan tyde på, at tilsynet skal styrkes, når der faktisk er så store overtrædelser i nogle af sædbankerne i Danmark.
1: DR har forgæves forsøgt at få Sundhedsministeriet til at svare på, hvilken eller hvilke andre sædbanker, der er politianmeldt, og hvorfor. Ministeren fortæller, at hun afventer, at Styrelsen for Patientsikkerhed bliver færdig med et eftersyn af hele området.
4: Nu kigger vi hele det her område igennem og sikrer os, at der måske skal strammes op på noget, på lovgivning og på tilsyn.
1: European Sperm Bank oplyser til DR, at sædbanken ikke er blevet kontaktet af politiet og kun kender til anmeldelserne fra medierne. Derfor har vi et grundlag for at kommentere nærmere på dette, skriver sædbanken i et svar til DR. Svensk politi retter nu søgelyset mod en 15-årig pige, som man mistænker at have hjulpet med at forberede angrebet på et gymnasium i den lille by Fagersta i slutningen af august, der kostede en 17-årig pige livet. I forvejen er en 18-årig mand sigtet for angrebet, der blev begået med et sværd. Vi ved ikke præcis, hvilken rolle politiet mener, at pigen har spillet, men anklagemyndigheden siger, at hun har været i de samme internetmiljøer som den 18-årige. Værmæssigt er vi noget opdelt i dag. Mod øst tørt og sol, mens det mod vest er skyet, og her er der regn og byger. Let til frisk sydlig vind ved kysterne op til hård vind og mellem 14 og 19 grader. Slut på radioavisen med Maria Dohm.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: 4.
1: Og weekendens tal er 20, og derfor så skal vi finde tre sange med tal af 20. Jeg startede med at smide et nummer med Justin Timberlake i puljen fra hans 2020-album, og så er det spændende at se, hvad der ellers dukker op af bud. Og der er faktisk flere gode ting at finde i inboxen. Lene i Slagelse har blandt andet skrevet, hej, det må da være oplagt med 20th Century Boy med T-Rex, skriver Lene. Det er den her sang.

Hej Kenneth, jeg er sikker på, at jeg ikke er alene med den her, men jeg skal da lige være sikker på, at den kommer i puljen. T-Rex med 20th Century Boy. Det er klassenummer, som blev genoplevet i Levi's reklamer i mine unge dage. Tak for et suverænt fredagsprogram, skriver Dan også. Det er altså

Så er der også Torben, der har sendt en sms. Han skriver, hej Kenneth, vi skal da høre George Benson med 2020 Vision. Sjældent at høre en mand synge sin guitar. Han er bare for vild og sjældent hørt i radioen. Tobalt, det kan jeg ikke sige. Totalt tilbage i min ungdom, det er det, der står. Tobalt, det er sjovt ord. Det er Torben, der altså har peget på det her 2020 Vision-nummer med George Benson.

2020 fra George Benson. Der kan man sige, når tallet er 20, så passer den jo også helt perfekt. Så er der også kommet en sms fra Brian, der skriver, at vi skal have fredagens skudt godt i gang med Magtens Korridorer og sangen Nordhavns Station. Fordi sætningen, den er blevet 20. Han har lige lært at lyve, indgår i sangen. Det er cirka 36 sekunder inden, skriver Dan. Vi kan jo lige prøve at spole 36 sekunder ind, til lyder sådan her. Og derfor synes jeg godt, at når nu der bliver nævnt tallet 20, at vi kan gøre det her til dagens første talsang. Det er Magtens Korridor på Brians opfordring, som leverer dagens anden talsang. Den hedder Nordhavns Station.

er blevet 20. Han har lige lært at lyve. Det lille rim gør, at du lige har hørt Magtens Korridor med Nordhavns Station. Fordi weekendens tal er 20, og når Dan er blevet 20, ja, så passer tingene. Altså, så går der op i en højere enhed. Det er sådan, det skal være. Hvis du har et godt bud på en sang med tallet 20, ja, så skal vi jo finde dagens tredje og sidste talsang. Vi skal ind i radioen om cirka 20 minutters tid. Så du må meget gerne tage din telefon og så bare lige skrive en lille hilsen til mig. Skriv, hvad det er for et nummer, du tænker på. Bare lige start med P4, lav et mellemrum, og så send det afsted til 12-12'eren til en kron plus takst, fordi så lander det i min inbox, og så glæder mig til at se, hvad der gemmer sig derinde af forslag til, hvad vi kan spille i radioen her om 20 minutters tid.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

The Sun Always Shines on TV fra Aha. Et af de der store hits tilbage fra midten af 80'erne, det som de havde fra det der legendariske album, der hedder Hunting High and Low, som jo selvfølgelig også indeholder både titelsangen Hunting High and Low, og så den sang, som man stadigvæk kan finde frem ved festlige lejligheder og sætte på, nemlig Take On Me. Vi skal videre med musikken. Vi skal bare lidt hjem til Danmark. For det er to skønne kvinder, nemlig Ella Augusta og Ida Lauerberg, som er sammen på den her, der hedder Bedre Held næste gang.

DR.dk. Og weekendens tal er 20, og derfor så skal vi nu have den tredje og sidste sang med tallet 20 på banen. Og lad os bare se, hvad der gemmer sig inde i inboxen. Det er et bud, der stikker i mange forskellige retninger. Det er faktisk meget fedt. Carla har sendt en sms. Hun skriver, hej P4, kan vi høre 20-something af Cesar? Og det kan vi da sagtens.

Der bliver sunget mange gange 20. Og det her nummer 20-something for sig her i weekend med K på B4, forslaget af Carla, når nu weekendens tal er 20, så passer den jo helt perfekt. Det næste sms kommer fra Josefine, hun skriver, IK, mit bud i dag vil godt nok passe lidt bedre om et par uger, når september ender. Men humørmæssigt, så passer det meget godt til efterårsstemning i Aarhus i dag. For i Green Days, Wake Me Up When September Ends, slutter sidste omkvæd af med ordene, 20 years has gone so fast. God weekend. Lad os lige prøve at spole ind til slutningen af den her sang med Green Day, der hedder Wake Me Up When September Ends, hvor der altså bliver sunget, at 20 år går virkelig stærkt.

også et godt bud. Fordi der altså bliver sunget det her med, at 20 år går virkelig hurtigt i det sidste omkvæd. Men dagens tredje og sidste talsang, når jeg kigger ind i inboxen, så er der et band, som rigtig mange mennesker peger på. Et band, der har 20 i navnet. Vi kan starte med den her sms, som kommer fra Marie fra Randers. Hun skriver, hej Kenneth K. Nu kommer tallet, jeg har ventet længe på, nemlig 20. For da jeg var 20 år, rejste jeg til New Zealand, hvor mine horisonter blev udvidet, blandt andet inden for musik. Her introducerede en skøn kanadisk kvinde mig for bandet Matchbox 20, og det er et band, jeg faktisk aldrig tror, jeg har hørt på B4, men som jeg elsker. Jeg kunne foreslå numre som Unwell, Push eller 3AM. God weekend, hilsen Marie fra Randers. Det næste, det kommer fra Dan fra Hammel. Han skriver Matchbox 20, sangtitel underordnet. Rob Thomas synger bare godt. God weekend, skriver Dan. Og så kan vi godt lige tage en sidste her. Det er Sivsko, som har skrevet. Der er mange flere, der peger på Matchbox 20, så det er bare tre af dem. Hej Kenneth, jeg forestiller mig, at jeg langt fra bliver den eneste person, der nævner Matchbox 20 med Push eller 3AM. Det er forrygende numre, der i øvrigt udkom det år, jeg mødte min kone på Stenløse Gymnasium. Ja, så hurtigt går 30 år altså. Så Matchbox 20, ja da, dagens tredje og sidste talsang, fordi de har 20 i bandnavnet. Her er Push.

Et godt nummer, det her fra Matchbox 20. Det er lang tid siden, vi har hørt det sidst her på, her på kanalen. Push, hørte du som dagens tredje og sidste talsang, fordi tallet er 20. Og Matchbox 20 har tallet 20 i, i bandnavnet. Tusind tak for øvrigt også for alle de sms'er, som jeg desværre ikke har nået. Det er fedt med så mange gode bud på, hvad vi kan spille som, som weekendens talsang. Det er virkelig dejligt at se, at, at der kommer mange gode og også mange forskellige bud. Det stikker virkelig mange retninger, og det er, det er dejligt. Så tak for, tak for alle sms'erne. Lige nu skal du få Emma C. Stad Høgh her i Badebro.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

På søndag, når klokken er 12.15, ja, så er der endnu en gang musikquizzen i radioen, og så skal vi spole tiden tilbage til 1984. Så på søndag håber jeg meget, at der er en person på linjen, som godt kunne tænke sig at ringe ind og så quizze i musikken der fra første halvdel af 80'erne, eller midten af 80'erne er det vel næsten. 1984 året, og hvis du sidder og tænker, har jeg nogen chance i den kategori, ja, så vil jeg sige, hvis du er glad for 80'er hits, så er det her jo sådan en, det er jo en perlerække af gode 80'er sange, som dukker op i den her kategori. Men jeg vil godt give dig en lille smule hjælp alligevel, fordi et af spørgsmålene på søndag, det bliver, hvad hedder sangerinden med hittet Self Control? Og se, nu kan jeg jo spille den her sang for dig, Self Control, og så kan du jo lige prøve at se, om du kan huske svaret til på søndag, når spørgsmålet kommer i radioen der kl. 12.15. Men Self Control er jo et skønt nummer, fordi altså på et tidspunkt i det her nummer, ret hurtigt, så kommer der sådan et par fede elektroniske trommer, sådan noget, og så starter gitaren, ikke? Det lyder virkelig 80'er skønt. Så lad os sætte gang i sangen. Jeg skal ikke afsløre navnet på sangerinden, det skal du selv gætte. Men giv mig sangerinden med Self Control. Det er et af spørgsmålene på søndag, når vi spiller kategorien 1984 i musikquizzen her på B4. Og nu kommer det. Er du klar?

med... Ja, det skal jeg ikke afsløre, fordi spørgsmålet på søndag i musikquizzen er, hvad er sangerinde med det her nummer? Self Control, stort hit i 1984. Hvis du kan svaret, ja, så skal du lige gemme på den oplysning, og så ring ind på søndag, når vi quizzer i musikquizzen og spoler tiden tilbage til de glade 80'ere. Det er 12:15 på søndag her på P4.

0: Sender og Drive Biden her fra Train. Weekend med K er slut for i dag. Vi hører spændende musikquiz på søndag kl. 12.15 her på B4. Om et øjeblik er Christian Bonde klar til dig. Nu kl. 14.
1: Det står stadigvæk sløjt til med iltindholdet i de danske farvande. Det fastslår dette års officielle rapport fra Aarhus Universitet. I slutningen af august var et areal på størrelse med 2/3 af Fyn ramt af iltsvind, fortæller seniorrådgiver Jens Vøvler Hansen, der har lavet rapporten.
2: Iltsvindet i år er startet tidligt, igen i år, og at det har etableret sig hen over sommeren, så der i juli var udbredt og intenst iltsvind, og det iltsvind det fordoblede så i areal og blev endnu mere intenst til august måned.
1: I sidste uge vedtog et flertal i Folketinget en lov, der begrænser landmændenes brug af gødning. Der er en del af problemet, og det var der forskerne vil have en positiv effekt på vandet i vores fjorde og ved kysterne. Men det forholder sig anderledes i havene, siger Philip Knak Kirkegaard, klimaanalytiker i DR.
3: Ude det store havareal, der er der også flere andre faktorer, der spiller en rolle. Det er blandt andet vores nabolande. Der har myndighederne taget fat i Sverige og Tyskland for at få dem til at også gøre en indsats.
1: Siden terrorangrebet på World Trade Center i New York for 25 år siden, er 81 blevet dømt i 54 forskellige sager efter dansk terrorlovgivning. Den første dom faldt i 2007, fremgår det af en opgørelse fra politiets efterretningstjeneste, der for første gang viser en samlet oversigt. Og det er både godt og skidt, siger operativ chef i PET Flemming Drejer.
4: Egentlig kan man jo være lidt skræmt over, at der er så mange, der har så onde hensigter, så vi har været i stand til at få dem domfældt for terrorbestemmelsen. På den anden side må jeg som operativ chef jeg også være rigtig tilfreds med, at vi i sådan et række tilfælde har kunne forhindre terror eller forberedelserne op mod terror.
1: Karakteren af terror har ændret sig meget på de 25 år, siger DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard. I 00'erne var der oftest tale om store koordinerede angreb. I dag er det mest folk, der opererer på egen hånd, og det giver efterretningstjenesternes arbejde, det gør det meget sværere.
5: De kan blive meget hurtigt radikaliseret online, og så kan de udføre noget med få midler. Vi har set flere angreb i Europa blive udført med biler, så det er ikke engang sådan, at man behøver at anskaffe sig et ulovligt skydevåben. Man kan bruge bilen som værktøj, og det er noget af det, der gør det komplekst for vores efterretningstjenester.
1: Houthi-bevægelsen i Yemen er rykket frem til øen Petim i det Røde Hav, det siger kilder i Yemens regering til Reuters. Øen ligger ved Bab el-Mandeb-strædet, som er en vigtig rute for skibe, der sejler med olie. Hvis houthierne, der støttes af Iran, får kontrol over strædet, så kan det få stor betydning for trafikken. I øst holder det tørt, og der er der sol, mens det i den vestlige del er skyet, og her er der regn og byger. Let til frisk sydlig vind og mellem 14 og 19 grader.
6: P4.
7: Du lytter til P4. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Det kan du bide dig selv i næsen på, han er. Det er en udsøgt fornøjelse at få lov til at sende radio på jer endnu en dejlig fredag eftermiddag. Det vi er her for, det er at sørge for, at vi har det skønt og hyggeligt og kommer godt ind i weekenden. Og det er jeg heldigvis ikke alene om, for jeg har selskab af ingen ringer ind. Min producer, Christian Frederiksen. Hej, Christian.
2: Hej, men hej.
1: Vi har jo et stort program foran os i dag, kan jeg lige så godt afsløre mig det samme.
2: Det er faktisk meget spændende, synes jeg. Det, der kommer
1: ja,
2: til at ske.
1: Det er du fuldstændig ret.
2: Som om der er, det er sådan, vi våger lidt pelsen.
1: Ja, vi hopper i den dybe ende.
2: Ja.
1: Ja. Og ikke på den måde, som I tror, skal jeg også lige tilføje.
2: Hvad er det for en måde?
1: Nej.
2: Nej.
1: Det er ikke, slet ikke på den måde. Det er meget vigtigt for mig, måske. Men det er bare fordi, der er nogen, som sådan, det handler meget om det, og det gør det ikke i dag. Slet ikke i det her
2: måde. Det skal ikke handle
1: nej, det
2: skal
1: overhovedet
2: om datoren
1: ikke.
2: I dag.
1: 0%.
2: Nej.
1: Slet ikke.
2: Det er ikke det, der skal
1: handle. Overhovedet ikke. Vi kan med stor glæde se frem til Danmarks hurtigste voksne quiz. Har du katquizzen? Så har vi to gjort os lidt af et fund. For vi har her i DR-byen i København fundet os en kasse med fredagsmusik. Den stod simpelthen bare og flød over under TV-lægens bord, og så tænkte vi, ved du hvad, den napper vi. Peter Kvartrup Geisling, han bruger det alligevel ikke.
2: Nej, han spiller slet ikke musik.
1: Det gør jeg nemlig ikke, så den tager vi. Den vender vi frygteligt tilbage til om en times tid. Vi skal også have fundet os en lytterrepræsentant for Christian Bundens radioprogram, og hvis du tænker, det er dig, ved du hvad, så kan du godt begynde at varme de små telefonfinger op. Og så skal vi en tur i quizværkstedet.
2: Det er det, vi skal.
1: Det skal vi nemlig.
2: Det var det, jeg var lidt spændt på.
1: Ja, det er også. Det kan gå mange veje, lad os være ærlig. Men det bliver mega hyggeligt, det er det vigtigste. Jamen, skal vi for guds skyld ikke bare komme i gang med Christian Bundes radioprogram på denne fredag? Med et lille stykke musik. Det her er Empire of the Sun med High and Low. Ja, så kan man godt skrue op derude, hvis man sidder i en varevogn. Læg den vape og kom i gang, kammerat.

0: Ja, hvis det der ikke fik de tomme monsterdåser og nøglerne til at ryste i, hvad hedder det, dørene på varevognen derude, så ved jeg, at dele ned med ikke, hvad der gør. Nå, mine damer og herrer, hvis der er noget, som er vigtigt, når man sender på Danmarks største public service kanal P4, så er det gennemsigtighed. Og derfor så vil jeg nu tage dig med helt ind bag bagtæppet på Christian Bundes radioprogram, for nu skal vi en tur i quizværkstedet.
1: Quizværkstedet.
0: Ja. Fordi quizværkstedet er jo stedet, hvor vi ligesom skruer, banker og pusser på spændende quizzer i udvikling, som forhåbentlig en dag kan komme dig som skattebetaler til gode. Og Christian Frederiksen, hvad skete der sidste fredag?
2: Jamen, vi prøvede noget helt nyt.
0: Det gjorde vi nemlig. Noget nyt og spændende, fristes
2: ja,
0: man til at
2: sige. Ja, det synes jeg.
0: Nemlig en ny quiz, der hed Lyden af Weekend. Og det synes jeg personligt ikke var et særligt godt navn.
2: Nej. Men quizzen kunne jo noget.
0: Det kunne den. Hvis du lige hurtigt skal forklare eventuelt nye lyttere, hvad den quiz den går ud på.
2: Jamen, det var, at der ringer en lytter ind, og vi skal gætte, hvad lytteren skal lave i weekenden.
0: Yes.
2: Men lytteren må kun sige lyde. Tre lyde.
0: Ja.
2: Og det må
0: altså,
2: ikke være
0: nej, ord. Vi må godt, altså, vi kan tale med dem. Det er
2: ja,
0: ikke sådan
2: ja,
0: noget,
2: ja, men i selve, altså, de må gerne sige hej, hvad de hedder,
0: ja,
2: og sådan, ikke? Og hvad de, hvem de er og sådan noget. Men,
0: ja, ja.
2: Men når vi skal gætte, hvad de skal lave, så må de sige tre lyde. Og de må ikke sige, jeg skal bowl, for eksempel.
0: Nej, det vil vi
2: skal
0: gerne prøve
2: at gætte. Skal de sige lyden af...
0: Hvad var det?
2: Det var nogle kejler, for eksempel.
0: Nå, det var nogle kejler?
2: Ja.
0: Ja. Og det synes jeg udstiller et af quizens svagheder. Men generelt er vi helt enige om her i Christian Bunds radioprogram, det er en quiz med stort potentiale, men også hvor der er mulighed for at skrue rigtig mange steder. Blandt andet navnet bringer lige op igen. Lyden af weekend, det er dårligt. Jeg har egenrådet besluttet, at vi arbejder med en ny arbejdstitel på quizzen, nemlig Hvad skal du i weekenden? Men med munden, quizzen.
2: Den er god.
0: Ja. Jeg synes også, den har nogle ærgerlige konnotationer, når jeg sådan lige...
2: Jeg synes godt, vi kan prøve at arbejde videre med den i dag.
0: Afgjort. Så synes jeg også klart, der var noget med lyden. Det var meget svært at høre, hvad der foregik sidst.
2: Ja. Og det er jo lidt vigtigt, kan man sige, når det er en quiz, der handler om
0: ja.
2: Lyd.
0: Ja.
2: Men jeg vil så sige, at der var mange ting, der var gode. Altså, der ringede rigtig mange lytter, der var rigtig gode til at sige mange lyde.
0: Ja. Ja, det hvis der er noget, man kan sige om dig, der sidder ude for en højtaler lige nu, så er det al empiri siger, at du er god til at lave lyd. Og det er vi meget, meget glade for. Det, vi ligesom er kommet frem til, er, at vi skal bruge en lytterrepræsentant, som vil være med til at komme med input til det her nye og spændende quizformat. Og så tænker du, er det en fast stilling? Er det lønnet og sådan noget? Så kan jeg bare sige, nej, det er det simpelthen ikke. Og det er heller ikke, fordi det har lange tidsudsigter.
2: Jeg kan godt skrive det på sit CV.
0: Det må man hjertens kan gøre. Men
2: det
0: tager,
2: vil jeg arbejde.
0: Ja, hvad tager, det tager måske en 20 minutter tid og sådan noget. Så er du færdig med det. Hurtigt
2: ja.
0: Ind, hurtigt ud. Hvis du tænker, at du vil være en god lytterrepræsentant for Christian Bundes radioprogram, eller bare for P4 generelt, jamen så vil vi meget gerne have, at du ringer 70 25 26 00 lige nu. Altså 70 25 26 00. Hvis du vil være lytterrepræsentant i Christian Bundes radioprogram lige nu, og være med til at forme fremtidens quizzer her i programmet, eller i hvert fald bare den her ene quiz. Er der nogen, der ringer, Christian?
2: Nej.
0: Det er nemlig, jeg kunne se det på dine øjne, at du så sådan en lille smule bekymret ud derude.
2: Ja.
0: Ja. Og det er jo ikke et godt tegn, kan man sige.
2: Nej.
0: Igen, altså sådan, hvis du, kære lytter, kan høre, hvad jeg siger lige nu. Jeg sætter simpelthen baren så ekstremt lavt, at jeg vil sige, hvis du er i besiddelse af en telefon, og kan taste telefonnummeret 70 25 26 00, så skal du bare ringe nu. Og så bliver det nok dig.
2: Ja, nu skal jeg lige tage nogle telefoner.
0: Nå, er der nogen, der ringer nu?
2: Ja.
0: Jamen, hvor er I gode på det? I er verdens bedste lytter op. I skal bare lige minde jer om det en gang mere. 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være lytterrepræsentant og være med til at arbejde med, hvad skal du i munden? Nej, det er ikke rigtigt. Hvad skal du i weekenden, men med munden, quizzen? Det andet bliver et andet program. Det er ikke

0: kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.

0: Kolding Sne fra Minds of 99. Her i Christian Bundes radioprogram går vi ekstremt meget ind for transparens, fordi vi er et public service medie, og derfor så har vi fundet en lytterrepræsentant, som gerne vil være med til at komme med input til en ny og spændende quiz her i programmet. Men først skal vi selvfølgelig lave et forinterview, så vi ved, at vedkommende er kvalificeret til opgaven. Hej Thomas.
1: Hallo.
0: Thomas, er du klar til et lille forinterview?
1: Ja, det kan du tro.
0: Ja, tak. Thomas, hvor ringer du fra?
1: Jeg ringer fra min bil. Jeg er ude og køre med trailer.
0: Ja, det var et dejligt vagt svar, og det kan jeg på en eller anden måde meget godt lide. Hvor gammel er du, Thomas?
1: Jeg er vist blevet 43.
0: 43, det er jo ingen alder. 43 er jo, det nye 24.
1: Perfekt.
0: Hvad er din erfaring med quizzer, Thomas?
1: Jamen, det er jo, at når man er til fest og andre ting, så plejer det at blive lidt mere hyggeligt, hvis man kommer frem med en lille quiz.
0: Ja.
1: Så det er gode erfaringer, synes jeg.
0: Ja, og er du selv sådan typen, der kan finde på at have en quiz med til et arrangement?
1: Og nok erkende, at det er som regel andre, der sørger for det. Jeg står som regel ude ved grillen og vender bøffer.

0: Men når det er sagt,
1: vildt godt filter,
0: så går jeg ind for quizzer og kan godt lide brætspil og andet. Ja.
1: Ja, okay, så du er ikke militant modstander af quizzer. Det synes jeg klart er et plus.
0: Ja.
1: Har du nogensinde selv lavet en quiz, hvis du sådan tænker rigtig godt efter?
0: Ja, det har jeg.
1: Ja, hvad er det for en quiz?
0: Jamen, det er jo sådan en quiz, hvor man sidder med nogle venner, og så skal de gætte, eller hvor alle til festen kender ikke hinanden, og så skal de gætte nogle udsagn om hinanden.
1: Ah, sådan en slags, hvem er hvem?
0: Ja.
1: Ja, det har vi også arbejdet med en periode, og det kan være, vi lige gør det en anden dag. Jeg synes, at det lyder meget, meget lovende, det vi har gang i her, Thomas. Jeg er også lidt i tvivl om, synes du, at det her det virker som en form for quiz? For jeg er selv blevet lidt i tvivl lige nu.
0: Jamen, jeg var faktisk lidt i tvivl omkring formatet, må jeg nok erkende. Ja. Men eftersom I ikke havde nogen, der ringede, så synes jeg, det var lidt synd for jer. Så ville jeg jo godt byde mig til, hvis ja. I ikke kunne finde nogen.
1: Der, Thomas, jeg stopper lige musikken kort øjeblik. Det, man normalt plejer at gøre live, og det her overhovedet ikke på dine skuldre. Her kigger jeg mere ud på min producer, Christian Frederiksen. Det, man normalt plejer at gøre ind i radioen, det er, at man plejer ikke at sige, at vi var nødt til at ringe til dig, fordi der ikke var nogen, der ringede.
0: Nej.
1: Og det er bare lige, og det igen, overhovedet ikke min skulder. Slet ikke. Men vi er meget, meget, meget taknemmelige for det. Jamen Thomas, prøv at høre, nu hører vi lige et enormt med sig selv, og så går vi i arbejdstøjet, simpelthen dog.
0: Okay, ja, fint.
1: Dejligt. Jamen, hvis du hænger på med bilen, og prøv at høre, hvis du skal læse af med traileren eller andet imens, så klarer vi det.
0: Ja, ja. Jamen, så ryger du bare op til øret, og så går det.
1: Det er helt Hvad har du egentlig i traileren, undskyld?
0: Jamen, den er lige blevet tømt. Jeg kørte ud til min svigerfar, for han skal fylde masser af brænde i her i weekenden, mens jeg tager en tur til Jylland. Så.
1: Perfekt. Jamen, det glæder mig til at høre mere om.

0: fra Sissel.
1: Vis værkstedet.
0: Du lytter til Christian Mundens radioprogram, hvor du er inviteret med i quizværkstedet, hvor vi skruer lidt og banker på nye og spændende quizzer til programmet. Og i dag skal vi kigge på, hvad skal du i weekenden, men med munden-quizzen. Og vi har fornøjelsen af en lytter, som vil hjælpe os i dette følsomme rum, nemlig dig, Thomas.
2: Ja.
0: Thomas, det her er en form for redaktionsmøde, kan man sige. Christian Frederiksen, min producer, er her også.
3: Ja, hej Thomas.
2: Ja.
0: Og Thomas, det vi tænkte, vi lige vil starte med at høre dig om, er, hvordan har du det med det nye navn på quizzen? Altså, hvad skal du i weekenden, men med munden, quizzen?
2: Jamen, jeg synes, det er interessant, spændende, og det kan gå i lidt forskellige retninger.
0: Ja. Jamen, det er fordi, min store frygt ved det er, som gør den sådan lidt svær at, hvad skal man sige, have liggende permanent på papir, jeg synes, den har nogle lidt ærgerlige undertoner.
2: Enig.
0: Ja, nå, det er godt nok.
3: Men er det en god ting, Thomas?
2: Jamen altså, hvis det vækker folks interesse, så kan det jo være meget godt, jo.
0: Ja, altså Ekstrabladet-modellen, hvor vi prøver at sælge dem med sex.
2: For eksempel.
0: Ja, nemlig. Eller i deres tilfælde er det med store bryster, men det virker ikke lige her.
3: Hvad skal du løbe igen med?
0: Store bryster? Se, men det er ikke, ej, det er ikke en quiz overhovedet.
3: Det er en anden quiz.
0: Det er slet ikke en quiz. Thomas, så har vi også, vi har jo ligesom testet quizzen af tidligere. Og ja. Der havde vi, hørte du det, da vi gjorde det?
2: Nej, det gjorde ikke. Nej.
0: Sådan tror jeg, der er mange, der har det. Det skal du slet ikke skamme dig over. Thomas, vi havde lidt problemer med, at der ligesom skulle afvikles lyd fra munden. At det godt kunne være en lille smule svært at høre ind i radioen.
4: Jamen, jeg sad og tænkte, om man skulle lave... Altså, jeg er jo god til at lave dyrelyde, så jeg var sådan ud, om man skulle være god til at lave, sige som dyr.
0: Ja, må I vel lige prøve at høre, der lave en dyrelyd? Så kan vi også lige teste lydkvaliteten.
4: Jamen, den kommer nu.
0: Ja, tak.
3: Wow. Hold da op.
0: Det synes, jeg faktisk, det gik vildt godt. Vi er enige om, at det var et får.
4: Det er korrekt.
0: Yes, det kan man tydeligt høre. Jeg synes, der var der ingen problemer.
3: Kan vi lige høre en mere?
0: Okay.
4: Okay.
3: Hold da op.
0: Thomas, det er... Altså, nej, men du er også frygtelig god til det, og du har endda en stabil telefonforbindelse. Jeg kan mærke, den krydser vi bare af, den her, der er intet problem.
3: Ingen problemer med lyden.
0: Den lå på lytteren sidste fredag.
3: Ja.
0: Så har vi også et andet interessant problem, som vi står for, nemlig, hvorfor skal man være med i quizzen, Thomas? Fordi der er ikke nogen præmie lige nu.
4: Nej, hvad gør I ved det?
0: Ja, det var en meget mand, der gerne vil have en præmie, kan jeg godt mærke. Vi har ikke sådan umiddelbart en løsning. Lige nu havde vi jo tænkt, at det bare var hyggeligt at være med.
4: Jamen, det er også hyggeligt at være med, så det går med det.
0: Hvor er du sød.
3: Ej, det er nemt det her.
0: Ja, det går virkelig godt. Har jeg et sidste sådan lidt mere, og det var Christian Frederiksen, der rejste et spørgsmål tidligere i dag. Det er, at han efterspørger noget, der hedder The Big Why, man arbejder meget med i journalistik.
4: The Big hvad? No, why?
0: Ja, jeg ved ikke, Christian, det kan være, det er nemmere, service. Du forklarer det.
3: Det er lidt, hvorfor skal DR lave det her, og ikke en kommerciel kanal? Altså, der skal være noget mening med det.
0: Skal der det?
4: Og jeg tændte lige bilen igen. Jeg skal lige have...
0: Thomas? Vi mistede ham.
3: Nej, det var lige midt i...
0: Ja, det var også det var lige midt i the big wire.
3: Skal vi bare sige, at det var måske...
0: Altså, jeg synes jo, den er der. Nok. Det er meget dig, der er sådan... Hvorfor er det egentlig, vi laver det her?
3: Og
0: der
3: det er, fordi, sådan det, en, fordi det er hyggeligt, fordi det er en man skal quiz. På weekend.
0: Ja, ja, og fordi... Der, hvor jeg synes, det er svært, og det er sådan helt lavpraktisk, det er quizzen god, fordi det er spændende at gætte, hvad folk... altså, det er spændende at gætte, eller er quizzen god, fordi man hører, hvad folk skal lave weekenden?
3: Det kan vel godt være begge dele.
0: Nå, ja, ja. Ja, det er selvfølgelig... Det var den, var. Den er god begge steder.
3: Jeg tror, det hele var godt.
0: Det tror jeg også. Jamen, ved du hvad? Nu, og man kan sige, Thomas, han kan jo ikke producere, fordi han er henne ved sin svigerfar med traileren. Du har faktisk allerede produceret en jingle til quizzen.
3: Ja.
0: Den kan man lige høre her.
5: Hvad skal du lave i weekenden? Men med munden, quizzen.
0: Den er der, kan jeg mærke. Der er ikke noget at komme efter der. Jeg synes, vi kaster os ud i det, og lige om lidt, så laver vi simpelthen quizzen. Hvad skal du lave i weekenden, men med munden? Men først, så spiller vi lige Barcelona med udsving.

0: Apropos vores lytter Thomas' telefonforbindelse. Udsving fra Barcelona. Nu skal vi prøve en helt ny og spændende quiz, nemlig...
1: Hvad skal du lave i weekenden? Men med munden, quizzen.
0: Ja, Christian Frederiksen, nogle gange kan man godt blive i tvivl, om man har overproduceret en jingle, og jeg bare sige, den her, den lander på den helt rigtige side.
2: Den sidder lige skabet.
0: Den sidder lige skabet, du.
3: Tak.
0: Jamen, kære, søde, dejlige, vidunderlige lytter, hvis du har lyst til at være med i Hvad skal du i weekenden, men med munden, quizzen, som er en arbejdstitel, så er det nu, du skal ringe 70 25 26 00. Det eneste, det kræver, er, at du kan lave tre lyde med din mund, som beskriver det, du skal lave i weekenden, og så vil vi forsøge at gætte, hvad det er.
2: Det er meget godt forklaret. Det er nemt at forklare, det er godt.
0: Ja, helt afgjort. Det er en kæmpe, kæmpe styrkeposition i den quiz. Jamen, ring ind 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til at være med i, hvad skal du i weekenden, men med munden, quizzen, som bare kræver, at du kan lave tre lyde med din mund, som indikerer, hvad du skal lave i weekenden, og så vil vi forsøge at gætte det. Det er, som man siger på godt gammelt tysk, fuldstændig lige til at højre skøjt. Og imens jeg ringer, skal vi høre, hedder det undskyld, Nordstrøm med nummeret Berlin.

0: I Wanna Be Dancing fra Drew Sycamore.
1: Hvad skal du lave i weekenden? Men med munden, quizzen.
0: Igen, der er jo nogle jingler, hvor man godt kan få følelsen af, hvor de er blevet for lange. Og igen, Christian Frederiksen, jeg kan ikke understrege nok, det er ikke tilfældet her.
2: Den er for kort, eller hvad?
0: Det er faktisk det er lige, jeg har lyst til at sige det.
2: Okay.
0: Vi skal lege, hvad skal du i weekenden, men med munden, quizzen. Og dagens heldige deltager, det er dig, Erik.
3: Ja, jeg er så klar. Jeg skal så meget i weekenden, så det er vildt.
0: Nej, det er vi meget, meget spændte på, Erik. Det her er jo også lidt en quiz, hvad skal man sige, i forsøgsstadiet, så Erik, hvis... Altså, det kan ikke rigtig gå galt, kan man sige.
3: Nej.
2: Jo, kun for
3: jeg
2: os.
3: Jeg skal prøve at hjælpe jer så meget, jeg kan.
0: Det sætter vi uendelig meget pris på, Erik. Erik, hvor ringer du fra?
3: Jeg ringer fra Aalborg.
0: Ved du hvad? Det kunne man næsten høre med, mand. Det er dejligt.
3: Jamen... Ja, nu er jeg så født på Sjælland, så når jeg kommer derover, så slår jeg lige over i det sjællandske igen, så...
0: Så skifter du lige. Ja, ja. En sproglig kan
3: man
0: lide.
3: Jeg har været mange år, så...
0: Jamen, Erik, vi vil jo... du vil lave tre lyde om, hvad du skal i weekenden, og vi vil forsøge at gætte, hvad det er. Og skal vi ikke bare prøve at høre den første?
3: Jo, den første lyd, den er... Det er det, jeg skal i morgen. Og i morgen, så skal jeg også noget mere. Yeah! Og søndag skal jeg så... Så kan jeg godt meme lidt til det, eller sådan sige, hvad jeg skal, uden at de sådan kan gætte det der, tror jeg.
0: Det er, meget, altså, det er jo fordi, du skal noget... Den første lyd, det var... så du skal noget dejligt. Og, så var den anden lyd, det var...
3: Yeah!
0: Ja, noget fedt. Og så den sidste, det var noget med noget motor, synes jeg næsten, jeg kunne høre.
3: Ja, det har du nok rigtig i. Ja.
0: Men jeg kan ikke finde ud af, om du skal have iser til wrestling i morgen.
3: Nej, det skal jeg ikke.
0: Nej, det lyder ellers bare sådan. Christian Frederiksen, har du nogen bud?
2: Nej, men det er også fordi, quizzen har udviklet sig lidt her, ikke? Han har jo, det er jo, nu er det jo tre ting, vi skal gætte. Vi har faktisk, det er jo blevet sværere med Erik her.
0: Nå, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Men det er jo bare fordi, Erik han skal have så mange ting.
2: Ja, det er det.
3: Ja.
2: Men det har vi jo ikke tænkt over. Ja,
0: det er selvfølgelig rigtigt.
3: Nej, jeg skal faktisk fire ting, for jeg skal faktisk også en ting i aften klokken 6.
0: Nå, hvad skal du der, Erik?
2: Kan vi få den i lyd også?
3: Ja, det... Jamen, det, ja, det er... Hey, ui,
2: okay, det var fest, det der.
3: Ja.
2: Det var fest. Og så i morgen, der skal du ud og spise. Det...
3: Nej, jeg skal ikke ud og spise, nej.
2: Prøv lige at sige det igen, hvad du var
0: ja,
2: i morgen.
0: Jeg synes, det er svært, ja.
3: I morgen?
2: Du kan ikke sådan, give den lidt mere en anden... Altså, lidt lyd, mere? Noget lyd.
0: Erik, der kan også, vi skal også huske, der er børn, der lytter med. hvis du ikke skal ud og spise... Jeg tror, jeg kan mærke, at i morgen, den kommer vi ikke til at gætte. Hvad skal du i morgen? Nej.
3: I morgen, der er familien på besøg, og der skal vi have biksemad med rødbeder.
0: Ja, men jeg kan den sad lige i skabet.
3: Jeg har så
0: lang tid siden, jeg den sad lige i skabet, den der. Der var ikke noget at gøre. Ja. Og søndag, det var noget... Skal du se...
2: Speedway.
0: Det er rigtig godt bud.
3: Nej, men jeg skal nok til airshow ude på flyvestationen.
0: Nå, så det var lyd, altså det var et fly, der sagde...
3: Det var simpelthen et fly, der sagde det sådan, ja.
0: Men det er tricky om, altså, er det et, hvad hedder det, et køretøj, eller er det et hold da op, ja.
2: Var der ikke én ting mere?
3: Jo, lørdag skal jeg... Der, den vil jeg ikke, om I gætter på, den der, hvor jeg sagde, ja...
0: Du skal lægge arm?
3: Nej.
0: Hug branden.
3: Jeg skal nok ud og se tre fodbold, som vores hold skal spille, og så håber jeg selvfølgelig på, at de vinder.
0: Det er klart. Der vil jeg sige, at jeg synes også, altså der var jæget næsten for entusiastisk, kan jeg mærke, synes.
3: Ja, ja.
0: Det var svært, det her, ikke? Også fordi du skulle så mange ting. Men det var også meget spændende at prøve at kaste ud i disciplinen, der hedder, og gætte flere ting, folk skal i weekenden.
3: Skal I høre den, hvad jeg skal i aften kl. 6?
0: Jamen.
3: Ja, det var den der, hvor der var mange lyde og huha og sådan noget.
2: Lad os lige høre den.
3: Der skal jeg til sommerfest i Antenneforeningen. Og det er fire andre herrer, og så... Eller, ja, vi er fire.
0: Det bliver da noget at gille.
3: Og jeg kan sige sådan lidt, den lummer, så tror jeg nok også, vi skal i sauna og have de der ris der og sådan noget. Så.
0: Hvad, I skal bare... Fire gutter fra Antenneforeningen skal i sauna?
3: Det skal vi nok også, ja. Og så skal vi have noget godt at spise og drikke. Og...
2: Wow.
0: Hvor det lyder fuldstændig fantastisk. Erik, tusind tak, fordi du var med i quizzen. Ja. Det var du meget, meget god til.
3: Tak for det. Tak
0: og så vil jeg sige, have en fantastisk weekend, men det ved jeg, du får.
3: Ja, det er helt sikkert. Og i lige måde.
0: Tak skal du have. Jeg synes, det her, det er, der er meget potentiale. Virkelig meget potentiale.
2: Det synes jeg. Wow.
0: Madonna.

0: mening. Rasmus Seebachs søn med Sprækker. Og det er altså ikke Rasmus Seebachs søn. Han har lavet nummer sammen med, det er en kunstner, der hedder søn.
1: Nå, det sidder jeg godt og tænker lige over. Altså om han...
0: Ja, nej, det er, jeg tror ikke, at hans søn er så gammel. Jeg ved faktisk ikke, om han har en søn.
1: Han er så gammel.
0: Nej, men jeg tror, at det er ret... Altså, det går ud fra, at du ser, at barn er ret lille.
1: Ja, det kan godt være. Jeg ved det ikke.
0: Men det er, altså igen, det er det ikke. Det er også meget vigtigt for mig.
1: Okay, nå.
0: Det er fordi, den måde, du svarer på, står sådan lidt tvivl stadigvæk. Og det er vigtigt, altså,
1: det er, fordi det er det
0: ikke. Ja, nej, men det skal vi ikke være, for det er os, der formidler musikken, nå, ja, Christian Frederiksen. Den er god nok. Det er ikke Rasmus Seebach og søn. Eller det er det, men det er ikke Rasmus Seebachs søn.
1: Okay.
0: Det er det. Godt navn, hvis jeg vil lave et VVS-firma, for øvrigt.
1: Meget
0: se, hvor jeg gør sådan. Nå, prøv at høre. Jeg synes, at det var en gigantisk succes med... hvad sker du i weekenden, men med munden, quizzen?
1: Den kan vi godt prøve igen.
0: Afgjort. Jeg er meget, meget enig. Nu skal vi ikke quiz mere. Vi skal høre musik. Og så skal vi ikke quiz mere. Fordi vi skal nemlig... Vi skal have en omgang har du kat quiz på et tidspunkt.
1: Og så skal vi have kigget i den kasse, vi har fundet.
0: Det kan du bede selv læsen på. Men først, Cat's Eye med Animal og så en radiovis.

0: fra Cat's Eye. Vi er tilbage med Christian Bundens radioprogram lige om lidt, men først så er det tid til en radiovis, fordi klokken den er 15.
1: Endnu en gang slår en rapport fra Aarhus Universitet fast, at det står sløjt til med iltindholdet i de danske farvande. Iltsvindet sætter ind tidligere, og i slutningen af august var et areal på størrelse med 2/3 af Fyn ramt. For minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, så understreger det behovet for at nedbringe landbrugets brug af gødning. I sidste uge vedtog et flertal i Folketinget gødsningsloven, der begrænser forbruget af gødning, men der skal mere til, siger han i dag.
2: Det kan være regulering, det kan være udtag af større arealer, det kan være statslige opkøb. Der er sådan set en lang række muligheder, vi kan tage i brug for at sikre, at vi når i mål med reduktion af kvælstof, som er den eneste vej til, at vi får de her iltsvindsrekorder til at blive fortid.
1: En 25-årig kvinde fra Sydsjælland er blevet tiltalt for at have dræbt sine to nyfødte børn med knap 1,5 års mellemrum. Ifølge anklageskriftet skal begge drab være sket lige efter fødslen. Kvinden fødte det første barn i september 2023 på et krisecenter. Ifølge tiltalen dræbte hun barnet med det samme og lagde i en fryser. Anklagemyndigheden opgav dengang at rejse tiltale for drab. Kvinden blev idømt 30 dages fængsel for usømmelig omgang med lig. Den 25-årige nægter sig skyldig i dette barns død, siger hendes forsvarer. Et år og 3 måneder senere, i december 2024, fødte hun det andet barn i sit hjem på Sydsjælland. Barnet dræbte hun straks efter fødslen, står der i tiltalen. Og dette forhold erkender kvinden, siger forsvarsadvokat Louise Trapjær Schmidt.
3: Det er jo åbenlyst en meget, meget ulykkelig og tragisk situation. Altså det tænker jeg ikke, der kan være to meninger om. Så det er jo selvfølgelig også en meget særlig sag at være forsvar i, det er klart.
1: Terrortruslen mod Danmark er høj, og nye terrormetoder gør kampen mod terror mere udfordrende. Sådan lyder konklusionen fra politiets efterretningstjeneste, der har frigivet en opgørelse over terrorsager i Danmark siden angrebet på World Trade Center i New York for 25 år siden. Den viser, at 81 personer er dømt i 54 forskellige sager efter dansk terrorlovgivning. Myndighedernes opgave med at forhindre terror er blevet mere omfattende end tidligere, for nu er det ikke længere udelukkende store organisationer som Al-Qaida, der står bag. Enkeltpersoner begår også terror, og så oplever PET, at unge helt ned i skolealderen planlægger terror, siger DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Og det siger noget om, at man ikke længere fra efterretningstjenestens side skal kigge efter radikaliserede ældre personer. Man skal også kigge efter personer på 14, 15, 16 år.
1: Vejrudsigten den er altså lidt uretfærdig. I vest skyer med regn og byger, i øst tørt og sol. Til os alle sammen let til frisk sydlig vind og temperaturer mellem 14 og 18 grader.
5: Du lytter til P4. Der er nu cirka 1 time, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Det er fuldstændig korrekt. Du lytter til Christian Bundes radioprogram, og i dag er en særlig dag. For udover at der er en times tid til, at vi kan gå på weekend, i hvert fald hvis man har fri kl. 16, så har vi her på programmet simpelthen fundet en gammel kasse med fredagsmusik, som jeg tænkte, vi kunne kigge på. Det er jo sådan set ret spændende. Lad os være ærlig, Christian Frederiksen.
2: Det er det.
1: Det er det. Det er ikke noget, der sker så tit. Vil du være sød måske lige og smutte ud og hente den?
2: Ja, smutte lige ned.
1: Ja,

0: Tak skal du have, ven. Der er meget spændende i den her, kan jeg se. Den er fyldt med gode sager. Fuldstændig pakket til randen. Og vi tænkte, når vi nu har fundet sådan en, når Peter Kotsu Geisling bare den her ligger rode over under lægens bord, og han brugte den alligevel ikke til noget, så tænkte vi, ved du hvad, det skal vi gøre.
1: Hvad er derinde?
0: Jamen, jeg har rodet lidt, og jeg har fundet... Vi vender tilbage til den flere gange i dag, kan jeg lige så godt afsløre. Men jeg har fundet noget rigtig lækkert hernede i. Hvis jeg lige trækker sådan der. Det er simpelthen...
1: Den er god.
0: Det er nemlig rigtig lækkert. Det er Get Lucky fra Daft Punk og Pharrell Williams.
1: Det er et rigtig fredagsnummer.
0: Ja, og der er altså masser mere ned i den kasse.

her på 4 Trafik med melding om, hvordan det kører i trafikken den her eftermiddag på nuværende tidspunkt. Vi starter for en gang skyld i den kollektive trafik, for på grund af en personpåkørsel, så kører der lige nu ikke nogen tog mellem Højby og Nykøbing Sjælland på Odsherredsbanen. Der er indsat togbusser mellem de to stationer, som skulle køre i pendulfart. Det skyldes en personpåkørsel, og vi ved ikke, hvornår man kommer i gang med togdriften igen mellem Højby og Nykøbing Sjælland. Det har et lokaltog ikke rigtig overblik over på nuværende tidspunkt. Så altså ikke nogen tog indtil videre mellem Højby og Nykøbing Sjælland på Odsherredsbanen. Ude på vejene, ja, der er der tæt trafik ned gennem Ishøj-sammenflætningen på Køge Bugt Motorvejen. Der er tæt trafik rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen, og så er der den sædvanlige propper ved Øm på rute 14 og Gadstrup på rute 6. Men ikke nogen uheld at melde om ude fra vejene. Det kører pænt.

0: Get Lucky fra Daft Punk og Pharrell Williams. Nu er det tid til Danmarks absolut hurtigst voksende quiz om nataktive pelsdyr. Det er nemlig tid til... Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Og Christian Frederiksen, hvis man lynhurtigt skal forklare, hvad den quiz handler om, hvad er det så?
4: Du skal gætte, om lytterne har en quiz. En kat? Ikke har du quiz.
0: Det var så tæt næste. På. Men det, jeg vil sige, at vi har arbejdet, da vi startede Christian Bundes radioprogram i dag, mellem 14 og 15, har vi jo været i quizværkstedet og arbejdet med quizzer. Og jeg vil gerne have, Christian Frederiksen, at du lige nu finder din lille notesblok, og så skriver du, har du quiz, ned på et stykke papir. Og så tager vi lige den med i quizværkstedet på
4: det tidspunkt. Det var ikke helt dumt, det der.
0: Nej, jeg hedder det ikke. Men lige nu koncentrerer vi os om har du kat-quizzen, som altså er en quiz, hvor at du ringer ind på 70 25 26 00 lige nu, og så vil jeg forsøge at gætte, om du har en kat eller ej. Det kræver ikke andet af dig, end at du kan ringe på 70 25 26 00, og så vil jeg forsøge at gætte, om du har en kat. Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne grise lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke glædet mig til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

Det er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kommer på Køge Bugt Motorvejen, og vi kører videre ned ad Sydmotorvejen i sydgående retning. Vær opmærksom på, at der skulle være sket et trafikuheld kort efter 33 Lellinger. Det giver altså stop i trafikken i udfletningen, og det skulle være tre biler, der holder lige nu i det venstre spor. Det er altså på Sydmotorvejen, lige efter du er kommet fra Køge Bugt Motorvejen og kører videre sydpå. Kort efter 33 Lellinge, ja, der skulle være sket et trafikuheld, og det venstre spor er spærret.

0: Hvad
1: synes jeg det? Okay. Nå, jeg lige tænker, jeg faktisk har haft en kat, der hedder Benedikte, så jeg kan godt selv høre, at der er et eller andet der. Jamen, Andreas, når du ligger der og slanger dig i sengen om morgenen, synes du så, ja, synes du så, at det er dejligt, når Søren han lige kommer ind og, du ved, lige stempler dig i ansigtet med bagenden?
0: Ja, altså, det var jo dejligt, indtil vi fik en datter. Nu er det jo hende, der så gør det. Så det var jo en til en.
1: Nå, altså, Søren må slet ikke komme ind i sengen, efter du har fået din datter?
0: Nej.
1: Hvad hedder din datter?
0: Hun hedder Esther.
1: Hun hedder Esther. Det passer heller ikke, altså. Det gør det ikke. Gør det?
0: Det gør det da.
1: Nå, okay. Det er bare fordi, det er meget simpelt. Du kunne også være sådan en, der så passer slet ikke, du har en datter. Jeg tror alt, hvad der skal komme ud af dig, er løgn, sådan det med katten hedder Søren. Okay. Hvad kan du godt lide at lave med Søren, når I rigtig skal hygge jer?
0: Katte-ting.
1: Fandme dårligt svaret. Hvad kunne en katte-ting være? Lad os give mig lige et godt eksempel på, hvad en katte-ting kunne være.
0: Jeg aner det ikke. Jeg er rigtig dårlig til den
1: der. Sådan en mand, der brød fuldstændig sammen. Du må aldrig nogensinde blive fanget af nogen, der afhørt for sætterne. Jamen, jeg vil simpelthen godt kaste mig ud og simpelthen bare have lov til at gætte på, at ved du hvad, du har overhovedet ikke en kat, og jeg venter ikke på, at du svarer. Jeg trykker bare lige sådan her. Du har ikke en kat, er vi nemlig? Yes. Men du har en datter.
0: Men jeg har en datter,
1: hvad det er. Ja, godt. Det tænker jeg også nok. Prøv at høre, Anders, jeg synes, at det gik rigtig godt, indtil det gik helt enormt dårligt.
0: Jamen, du har en
1: virkelig
0: god
1: spørgsmål. Tak skal jeg have, men der er jo noget der. Havde KGB haft noget med katter at gøre, så havde jeg været med det samme. Men til gengæld, Andreas, så har jeg så vundet fornøjelsen af at høre et nummer, som min producer, Christian Frederiksen, han har produceret til os. Er du klar på det?
0: Ja, det er jo.
1: Og så har jeg ellers lige en fantastisk weekend, og hils Esther mange gange.
0: Tak, og i lige måde.
1: Tak skal du have. Jeg kommer ikke til at hilse Esther, for jeg kender hende ikke, men jeg hilser de andre. Nå, mine damer og herrer, her kommer Jeg vil have dig for mig selv fra Burhan G.

underretning og har planlagt at køre videre ned ad Sydmotorvejen, så møder du lige i øjeblikket en heftig kø og stop i trafikken lige i udfletningen, og det skyldes et trafikuheld, der er sket kort efter 33 Lellinge, hvor der skulle holde tre biler og spærre det venstre spor. Ellers er der tæt trafik ned gennem Ishøjs omfletning på Køge-Bugt Motorvejen tæt rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen, og så har jeg netop fået en melding om, at der skulle holde to havarerede lastbiler på Sydmotorvejen i nordgående retning kort efter 49 Holeby, og de skulle altså holde stille lige nu i det venstre spor. I den kollektive trafik, der er der fortsat ikke nogen togdrift på Odsherredsbanen mellem Højby og Nykøbing Sjælland på grund af en personpåkørsel, og der arbejdes fortsat på uheldsstedet. Der er indsat togbusser mellem Højby og Nykøbing Sjælland, og togene kører altså så regelmæssigt, som det kan lade sig gøre mellem Højby og Holbæk. Der går minimum et par timer, før togdriften bliver genoptaget.

0: Ja, gid han gjorde. Ringer om natten fra Christoffer. Nu er klokken 15:30, og det betyder, at det er tid til nogle regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: En yngre mor fra Sydsjælland er blevet tiltalt for at have dræbt sine to nyfødte børn med knap halvandet års mellemrum. Det fremgår af sagens anklageskrift, som Ritzau har fået aktindsigt i. I begge tilfælde skal drabene være sket lige efter fødslen. Louise Traberg-Schmidt er forsvarsadvokat for kvinden.
3: Hun nægter sig skyldig i det første forhold, og hun erkender sig skyldig i straffelovens paragraf 238 i forhold 2, som hun allerede erkendte ved grundlovsforhøret. Det er en særlig bestemmelse, vi har i straffeloven, som ligesom er sådan sekundær til den almindelige bestemmelse om manddrab, som omhandler en helt specifik situation, hvis en mor dræber sit barn umiddelbart efter fødslen.
2: Siger Louise Traberg-Schmidt, der fortæller, at der er tale om en speciel sag.
3: Det er jo åbenlyst en meget, meget ulykkelig og tragisk situation. Altså det tænker jeg ikke, der kan være to meninger om. Så det er jo selvfølgelig også en meget særlig sag at være forsvar i, det er klart.
2: Sagde forsvarsadvokat Louise Traberg-Schmidt, og retten har endnu ikke fastsat en dato for retssagen, og det vides endnu ikke, hvilken straf anklageren vil kræve. Og vi har forsøgt at få en kommentar fra sagens anklager Susanne Blum, men det er endnu ikke lykkedes. Anlægsloven for Næstved Rønnedemotorvejen ventes fremsat i Folketinget i næste måned, skriver Foreningen til fremme af den sjællandske tværmotorvej i en pressemeddelelse. Det er en kæmpe sejr. Mange engagerede mennesker, ikke mindst i Næstved-området, har lagt et enormt arbejde i sagen gennem årtier. Derfor er det en meget stor dag at få bekræftet, at anlægsloven nu er på vej til Folketinget, siger foreningens formand Rasmus Horn Langhoff. Motorvejen mellem Næstved og Rønnede bliver den første etape af den vision om en tværgående sjællandsk motorvejsforbindelse, som foreningen arbejder for. Vi får skyde vejr og ud på eftermiddagen nogen steder mulighed også for regn eller en enkelt byge. Temperatur mellem 15 og 18 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. I aften og i nat får vi skyde vejr enkelte byer og temperatur mellem 11 og 15 grader.
1: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: Call Me Maybe fra Carly Rae Jepsen. Hvis du lige har tændt din radio, så er det gået glip af Danmarks hurtigste voksende quiz, når det kommer til popularitet inden for quizzer om kattedyr, nemlig Har du kattekvizzen. Men du har også gået glip af noget andet storslået, fordi her på Christian Bundens radioprogram har vi nemlig, min producer Christian Frederiksen og jeg, fundet en kasse med fredagsmusik. Og den stod simpelthen bare her i DR-byen i København og blev støvet. Vi fandt den inde på Peter Kvartrup Geislings kontor, eller kontor er et stærkt ord at bruge, men han har ligesom sådan et rum, hvor man kan gå ind og tage bukserne af og hoste, og så kan han lige slå på en på knæet med sådan en hammer. Det er vildt dejligt.
1: Har du været derinde?
0: Ja. Jeg kan ikke, der er hende hele tiden. Jeg er den der type, hvor jeg hele tiden tror, jeg fejler et eller andet. Og tænker, Peter, det bliver godt bedre, at du lige kigger på det. Og så han tager fint, så hos tager buksen af.
1: Så hvis du har lidt ondt i halsen, så skal han lige mærke?
0: Ja, præcis. Så løfter han lige og sådan prøver hos en gang.
1: Ikke sikker på, at det er sådan, man gør.
0: Det er det, hun siger. Jo. Hvad? Jeg tror da nok, han ved, hvad han snakker om. Han har et bord, og han er læge.
1: Det er selvfølgelig rigtigt. Det skal jeg ikke betvivle overhovedet.
0: Overhovedet ikke. Prøv at vi fandt den her dejlige kasse inde ved ham. Og den er simpelthen sprængfyldt med dejlige ting. Der står fredagsmusik på den. Og jeg synes det egentlig bare, at vi lige skal hoppe i kassen og kigge en gang, hvad der er.
1: Mange ting.
0: Det er en stor kasse. Ja. Der er også et eller andet her, jeg ikke rigtig kan... som er sådan meget gammelt og støvet. Og det ligner ikke sådan umiddelbart et fredagsnummer. Det ligner, at det er en gammel optagelse fra DR's arkiv af den folkekære skuespiller Per Pallesen, som indtaler pruttelyde med munden fra Danmarks Radio. Men derfor kan det jo godt være fredagsagtigt alligevel. Vi kan lige prøve.
2: Og det, der bliver Per Pallesens pruttelyde...

0: Det var ikke fredagsmusik.
1: Det var ikke fredagsmusik, nej. Jeg ved ikke, om jeg nødvendigvis... Altså, det var, ja, det var ret fredagsagtigt. Synes jeg på en eller anden måde. Jeg kunne være nødt til lige at... Se, om vi ikke har... Jo, der er noget rigtigt her. Ja, det er meget bedre. Sådan der. Det er Blink-182 med All the Small Things.
0: Lå den ned i kassen?
1: Den lå også ned i kassen, ja. Jamen, det der, på, den er fyldt med gode sager. Og en folkekær skuespiller, der laver brudtløb med munden. Hvad mere kunne man ønske sig?

0: Small Things fra Blink 182, direkte ud af fredagsmusikkassen. Du lytter til Christian Bundes radioprogram, og jeg har simpelthen fundet en kasse med fredagsmusik, som bare stod og flød her i DR-byen i København. Men der er også sket noget helt ekstremt ærgerligt, fordi jeg var 100% sikker på, da jeg stod og kiggede ned her i kassen sidst, at jeg så Toploaders Dancing in the Moonlight nede i kassen sidste gang, jeg kiggede Christian Frederiksen.
1: Wow.
0: Ja. Og ved du
1: hvad? Skal vi så ikke høre den?
0: Jamen, jeg kan ikke finde den. Den er simpelthen... Jeg kan ikke se den nede i kassen. Jeg kan ikke rigtig lige finde ud af, hvad jeg gør, fordi ideen var, at den havde egentlig tænkt mig at spille, fordi det var et dejligt nummer. Og jeg har også prøvet at lave den der klassiske øvelse, hvor man ligesom går baglæns og tænker på, hvor havde den sidst.
1: Ja.
0: Altså, kender du, hvor, for eksempel ligesom med ens nøgler. Hvornår brugte du dem sidst?
1: Der låst min dør.
0: Nemlig. Så går man ligesom tilbage, og nå, hvad gjorde jeg så derfor? Jeg har gjort præcis det samme i forhold til, hvad hedder det, Toploaders Dancing in the Moonlight. Jeg kan ikke finde den.
1: Den er bare væk.
0: Den er simpelthen bare blevet væk. Og derfor skal jeg også være ærlig om, at vi er en lille bitte smule desperat lige nu. Så vi kunne rigtig godt tænke os, hvis du ringede ind på 70 25 26 00, hvis du gad hjælpe os med det. Det kræver faktisk ikke rigtig noget af dig. Det er vildt fedt, hvis du er god til at finde ting, men det er ikke et krav. Man skal bare faktisk helst ikke køre bil. 70 25 26 00, hvis du gider hjælpe os med at lede efter nummeret fra fredagsmusikkassen.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
4: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.
5: Og det, der bliver Per Pallesens bruttelyde.
6: Oh, not another.

Her er P4 Trafikken og seneste nyt om trafiksituationen denne fredag eftermiddag. Vi starter på Vestmotorvejen, hvor der netop er sket et trafikuheld kort efter 34 Borup i retning mod Køge. Og vi får meldinger om, at der holder tre biler inde i midterrabatten, og der ligger vragdele i det venstre spor. Det giver altså stop i trafikken lige nu, og det er kort efter 34 Borup på Vestmotorvejen i retning mod Køge. Kommer du kørende på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, så er der massiv køkørsel fra omkring Køge Nord, og det er ned til udfletningen. Og det skyldes et trafikuheld, der er sket på Sydmotorvejen i sydgående retning kort efter 33 Lellinge. Og det betyder altså, at trafikken holder mere eller mindre helt stille i udfletningen til Sydmotorvejen. Så skal du ned ad Sydmotorvejen, så kommer du til at køre i en meget, meget langsom kørende kø på grund af trafikuheld, der er sket kort efter Lellinge i sydgående retning, og der arbejdes fortsat på stedet. I den kollektive trafik, ja, der er der stadigvæk ikke nogen tog på Odsherredsbanen mellem Højby og Nykøbing Sjælland på grund af en personpåkørsel. Der er indsat togbusser mellem de to stationer. Der kører fortsat tog mellem Højby og Holbæk, og der vil gå en times tid eller deromkring, før togdriften mellem Højby og Nykøbing Sjælland bliver genoptaget. Det er vurderingen indtil videre.

0: Feather fra Sabrina Carpenter. Tidligere i Christi Mundens radioprogram, der fandt vi en kasse med fredagsmusik, men så er det desværre sket noget vildt ærgerligt. Jeg var nemlig 100% sikker på, at Toploaders Dancing in the Moonlight lå nede i kassen. Det gjorde den så ikke alligevel, men derfor så har I heldigvis været så søde og tilbyde at hjælpe os ved at simpelthen at ringe ind. Og det har du gjort, Anne. Hej.
1: Ja,
0: hej. Hej, Anne. Hvor befinder du dig lige nu?
1: Jamen, jeg er på en vej.
0: Du er på en vej? Nå, ja. Det var da en dejlig landstryger måde at bruge sin fredag eftermiddag på. Hvad laver du på den vej?
1: Jamen, jeg er på vej til sommerhus.
0: Du er på vej i sommerhus? Nej, hvor dejligt. Ja. Og hvem er du på vej i sommerhus med?
1: Jeg er sammen med min familie. Min far, min papmor og min bror.
0: Nej, hvor hyggeligt. Det er hele flokken. Ja. Jamen, Anne, har du erfaring med at finde ting, der er blevet væk?
1: Virkelig dårlig til det, faktisk.
0: Nå, finde ting, der er blevet væk. Du er god til at smide dem væk, måske?
1: Ja, det er jeg ret god til.
0: Okay. Hvad er det sidste, du smider væk?
1: Det er nok min AirPods og mine nøgler og alle ting.
0: Hvad sagde du, du har smidt dit arbejde væk?
1: Nej, nej. Min AirPods.
0: Nå, ja tak. Okay. Jeg tænkte lige. Fandt du dem igen, dine AirPods?
1: Jeg har fundet dem nu.
0: Nå, nu? Altså lige i dette sekund, mens vi taler sammen?
1: Nej, lige inden vi kørte. Nå.
0: Nej, hvor dejligt. Godt. Jamen, Anne, vi leder jo efter, sangen Dancing in the Moonlight med Toploader. Kender du den?
1: Ja.
0: Ja? Vil du nynne lidt af den for mig, måske?
1: Ja, det kender jeg.
0: Jo, lige præcis. Ja, nemlig. Ja. Og den er jo god, og det er derfor, det er noget højt, den er blevet væk. Ja. Vil du have mulighed for at lede lidt for mig?
1: Ja.
0: Ja? Hvor sidder du henne i bilen?
1: Jeg sidder om bagved.
0: Du sidder på bagsædet, ja. Har du mulighed for at kigge sådan ned ved dine fødder, ligesom under sædet foran?
1: Ja. Der er ikke noget dernede.
0: Der ligger Toploaders Dancing in the Moonlight ikke.
1: Nej, det gør den ikke.
0: Det er sådan et ærgerligt, kan jeg mærke, jeg synes. Hvem sidder ved siden af dig på bagsædet?
1: Det gør min bror.
0: Det gør din bror. Kan du måske lige få din bror til at løfte numsen, og så kan vi se, om han ligger dernede?
1: Hvad de løfter? Er den der, Mathias?
2: Den er
1: ikke der,
0: siger han. Den er heller ikke derovre. Nå, okay. Hvordan er der sådan en midterkonsol i bilen, man ligesom kan løfte op?
1: Ja.
0: Kan vi lige prøve at åbne den?
1: Jamen, er den der nu? Nej. Den er heller ikke
0: noget. Er den heller ikke? Nej, okay.
1: Nej, det er ikke nemt.
0: Hvad med, og nu tænker jeg bare, hvis man nu lige... Er der ikke sådan et handskerum i den bil, I kører i?
1: Ja.
0: Kan I prøve måske lige, og hvis I bare lige åbner handskerummet en lille smule på klem?
1: Ja.
0: Hov, det er bare, det lyder som om, der er et eller andet derinde. Kan du lige, vil du lige prøve at lukke den igen?
1: Jeg prøver lige. Ja.
0: Der er, altså, jeg tror sgu, den ligger derinde. Vil I lige prøve at åbne helt og kigge?
1: Ja, nu åbner vi helt.
0: Nej. Prøv, tusind tak, Anne. Hvor er du god.
1: Den var der jo.
0: Den var der. Tusind tak. Det er jeg virkelig, virkelig glad for. Jamen, kan I ikke bare have en fantastisk weekend, så?
1: Ja, i lige måde.
0: Tak skal I have.

0: Vi fandt den! Dancing in the Moonlight med Toploader. Nummeret er blevet væk fra fredagsmusikkassen. Det må være rød. Den var lige handskerødet på andet spil.
1: Lige på det hængende hår.
0: Det var så godt nok. Det var dejligt. Prøv at høre, vi er simpelthen også ved at nå det ekstremt triste tidspunkt, hvor vi er nødt til at sige farvel og tusind tak for i dag.
1: Tak for det.
0: Tak for det. Altså fordi radioprogrammet er slut.
1: Ja.
0: Fordi radioen er slut. Der kommer masser af mere radio bagefter. Og så man selvfølgelig skal blive at høre, hvis man ikke skal noget andet. Men vi vil bare sige tusind tak, fordi I har været så søde at lytte med. Og så lytter vi bare ved igen på fredag.
1: Ja.
0: Ja.
1: God weekend.
0: Kan I bare have en dejlig weekend. Og vi skal selvfølgelig huske den sidste ting.
1: Den er ikke blevet væk.
0: Nej. Nej, den ligger lige her. Jeg har lige kigget. Den lå faktisk allerøverst i fredagsmusikkassen. Det er... Levels med Avicii.

0: Avicii med Levels. I er smukke og dejlige og fantastiske, og jeg håber, I får en weekend, der er fuldstændig på samme måde. Nu er klokken ved at være 16, og det betyder, at det er tid til en radioavis.
1: I USA er der lige nu mindehøjtideligheder og flere steder for de næsten 3.000, der mistede livet for præcis 25 år siden.
2: Godwin O. Ajala.
1: Navnene på ofrene er blevet læst højt i New York ved mindesmærket 11. september. Datoen for det største terrorangreb nogensinde i USA, da fire fly blev kapret og brugt som våben af islamistiske al-Qaida-terrorister. Klokken 8.46 lokaltid markerede en klokke tidspunktet, da det første fly fløj ind i World Trade Center i 2001. Få kilometer fra Det Hvide Hus ved Pentagon-bygningen, der huser det amerikanske forsvarsministerium, mindes man også lige nu. Det var der, det tredje kaprede fly ramte. En af de danskere, der oplevede tragedien, er Henrik Thomsen. Han var på metrostationen under World Trade Center, da det første fly ramte. Og op på gaden så han det andet fly ramme.
3: Jeg går 20 meter, og så hører jeg et tordenbrag. Sådan virkelig sådan et torden, der knækker lige over mig. Og så vender jeg mig om, og så ser jeg så ildkuglen komme ud af bygning nummer 2. Og ens verden stopper. Man er fuldstændig frosset.
1: Nu er det endnu en gang dokumenteret sort på hvidt. Iltsvindet i de danske farvande er så omfattende, at det truer livet i fjorde og ved vores kyster. Sådan konkluderer den socialdemokratiske naturminister Christian Rabjerg Madsen på baggrund af en ny rapport fra Aarhus Universitet.
4: Jamen, det er meget voldsomt tal, der viser, at vi har et vandmiljø, som er meget, meget kraftigt udfordret.
1: Rapporten fortæller, at iltsvindet sætter ind tidligere, end det plejer, og i august var et areal på størrelse med 2/3 af Fyn ramt af iltsvind. Og det bliver værre år for år, siger rapportens forfatter, Jens Vøvler Hansen fra Aarhus Universitet.
5: Havmiljøet er lidt som en grog i bokser, der forsøger at komme tilbage på benene, men bliver slået i jorden hver gang. Der er nødt til at ske en dramatisk ændring for, at vi kan få havmiljøet på ret køl igen. Altså lige nu har vi et forarmet og meget sårbart havmiljø.
1: En stor del af iltsvindet skyldes ifølge ham kvælstof og fosfor fra landbrugets gødning. Og det er netop derfor, at et flertal i Folketinget i sidste uge vedtog en lov, der sætter grænser for landmænds gødning. Det siger naturminister Christian Rabjerg Madsen.
4: Nu har vi jo brugt nogle uger på at diskutere reduktioner i kvælstof fra landbruget, og de her tal viser, hvorfor vi har behov for at gøre netop det.
1: I organisationen Landbrug og Fødevare erkender grøn trepartdirektør Anders Panum, at landbruget skal nedbringe udledningerne. Men netop i disse måneder kommer meget af kvælstoffet i de danske farvande fra udlandet, siger han.
6: Så derfor er det jo rigtig vigtigt, at vi både har fokus på at reducere det, vi selv udleder, men også har fokus på, at vores nabolande laver deres reduktioner, for ellers så får vi ikke god tilstand i vores vandmiljø.
1: Olieprisen er på det højeste niveau siden maj. På flere tankstationer betyder det, at prisen på en liter diesel nærmer sig 19 kroner. Og forklaringen skal findes langt væk fra Danmark, fortæller råvarestrateg i Saxo Bank Ole Slot Hansen.
7: Vi har den her fortsatte krise i Mellemøsten, hvor krigen mellem Iran og USA fortsat holder det her Hormuzstrædet lukket. Så det er simpelthen mangel på leverancer fra Mellemøsten, som primært driver prisen opad.
1: Prisen på en tynde olie er i dag omkring 103 dollars, og det er mere end 35% dyrere end for bare 2 måneder siden. Hos Dalmose Elservice, der blandt andet installerer el hos private, der kan man tydeligt mærke, at dieselpriserne er steget. Det fortæller elinstallatør Ole Christensen.
8: Vi har større udgifter. Vi skal hele tiden kigge ind i, når vi laver tilbudsgivning, at vi er nødt til at hæve prisen i forhold til, hvad det koster at købe til kunden. Vi har lavet et energitillæg på vores arbejder, vi laver på regning. Det vil sige, når kunderne ringer ind og skal lave et lille stykke arbejde, så har vi lavet et energitillæg, som vi fakturerer ud per time.
1: Svensk politi retter søgelyset mod en 15-årig pige, man mistænker at have hjulpet med at forberede angrebet på et gymnasium i den lille by Fagersta i slutningen af august. Et angreb, der kostede en 17-årig pige livet. I forvejen er en 18-årig mand sigtet for angrebet, der blev begået med et sværd. Og vi ved ikke præcis, hvilken rolle politiet mener, at pigen har spillet, men anklagemyndigheden siger, at hun var i det samme internetmiljø som den 18-årige. I vest skyer, regn og byer, i øst tørt og solskin. Vi får alle sammen til gengæld let til frisk sydlig vind og temperaturer mellem 14 og 18 grader.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her var Ed Sheeran med nummeret Bad Habits. Jeg hedder René Sabro.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Og fredag eftermiddag er ensbetydende med weekend for de fleste. Og for at komme i god stemning, så lader vi hver fredag eftermiddag to lokale DJ's dyste om den bedste fredagssang. Der er kun én vinder, og det er dig, der bestemmer.
1: I det ene ringhjørne,
0: der er Jesper Kjellmann, der styrer diskoteket Decibel i Faxe. Hej Jesper.
2: God eftermiddag.
0: Der er ikke lige nogen weekendjobs, men det er der jo så alligevel, for du skal i fuld gang på værkstedet med hvad?
2: Ja, det er rigtigt. Jeg har købt nogle nye lamper til mit mobildiskotek, som jeg lige skal lære at kende, inden de skal bruges på deres jomfotur i næste fredag.
0: Jeg troede bare, man satte dem i stikkontakten, og så blinkede de ellers i alle mulige farver.
2: Det kan de sikkert også, men det ser lidt pænere ud, når man lige har en ordentlig styring på.
0: Det kan måske være. Nå, men der er jo et lidt særligt tema i dag, nemlig PISA-undersøgelsen. Den der kom forleden, der viser, at danske skoleelever klarer det dårligere. Hvad får sådan et tema dig til at tænke på?
2: Ja, men altså, jeg har jo selv en 14-årig knægt i folkeskolen, så jeg tænker også lidt på, hvordan han ligesom også kunne klare de her test her. Nu er han jo ikke helt i 9. klasse endnu, men det er lidt bekymrende, synes jeg. Så det er trist.
0: Godt, men det har alligevel fået dig til at tænke på et bestemt sang, som vi afslører lidt senere.
1: Og i det andet ringhjørne.
0: Med i studiet er Markus Rask, eller DJ Rask fra Næstved. Hej Markus.
3: Ja, hej.
0: Altså, weekenden står ind på nogle spillejobs, der er noget bryllup, og der er noget fødselsdag. Men så er der jo det der håndboldstævne i Rødby. Hvad er det for noget?
3: Jamen, søndag morgen, der skal jeg op og spille til et håndboldstævne nede i Rødby.
0: Mm-hmm.
3: Det er et børnehåndboldstævne, så jeg håber, der kommer godt gang i den.
0: Men er det ligesom i fjernsynet, altså hver gang der lige er en pause, så bliver der bare knaldet noget musik igennem?
3: Ja, lige præcis, og i pauserne bliver der spillet lidt op til, sådan så de kan holde leden i gang, og så det bliver meget sjovt at prøve igen.
0: Og selvom det er tidlig søndag,
3: ja,
0: så skal der nok komme god stemning. Nå, men den der PISA-undersøgelse, der altså er temaet, altså hvilke tanker sætter det i gang hos dig?
3: Jamen, først og fremmest tænker jeg, at der er nogen, der lever i deres teenage-drøm, jo.
0: Mm-hmm.
3: Jeg tænker, at der er nogen, der måske laver lidt andet end så meget undervisning lige for tiden.
0: Altså, det er jo i hvert fald noget af det, den viser på med de der dårlige resultater. Nå, men på den måde har vi givet lidt nogle ledetråde til, hvilke sange, der kommer i spil i dag. For om få minutter er de to DJ's klar til at præsentere hver deres sang. Og denne gang, der skal du bruge DR Lyd-appen til at stemme. Så vær klar, vi går i gang om en 5-6 minutter.
1: P4 eftermiddag. Lokal DJ Battle.

0: Der er mange steder, man kunne tage hen i Jylland. Albert Heath og Darlingsang om nogen af dem. Det her var nummeret Lille Hus i Jylland. Mads Herholdt, det er dig, der har chancen i Trafikcenteret den eftermiddag. Hej.
1: Hej, hej.
0: Lad os høre, hvordan det ser ud.
1: Ja, hvis du kører på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, så rammer du stadigvæk noget kø omkring Køge Nord, og det skyldes et trafikuheld, vi har haft på Sydmotorvejen kort efter 33 Lellinge. Her er bilerne kommet ud i nødsporet, så begge spor er farbare igen, men det tager altså lige noget tid at få gang i den kø, der har hobet sig op, og den kø trækker altså stadigvæk ind på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, og det går ikke særlig stærkt. Så er der sket et trafikuheld på Vestmotorvejen i retning mod Køge, og det er sket kort efter 34 Borup. Det venstre spor skulle være spærret, og køen den starter lige omkring frakørslen til 34 Borup på nuværende tidspunkt. Ellers er der stadigvæk lidt tæt trafik rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen, og Køge Bugt Motorvejen ved Ishøj sammenflætningen, den går altså heller ikke helt fri for lidt pres. I den kollektive trafik, ja, der er der stadigvæk ikke nogen tog mellem Højby og Nykøbing Sjælland på Odsherredsbanen. Det skyldes en personpåkørsel, og der er indsat togbusser mellem de to stationer, men der kører altså fortsat tog mellem Højby og Holbæk. Vi har ikke nogen tidshorisont på, hvornår man genoptager togdriften mellem Højby og Nykøbing Sjælland.

0: Before You Go hedder sangen her fra Lucas Graham.
1: P4 eftermiddag.
2: Lokal DJ Battle.
0: Det er med et tema, der hedder PISA-undersøgelsen. Det er jo den, der viser, at det står dårligt til med danske skoleelevers faglighed. Og temaet her, det er det samme for begge DJ's i vores fredagsbattle. Jesper Kjellmann fra Faxe og DJ Rask fra Næstved skal dyste mod hinanden. Og det er dig, der ligger ud. Jesper, hvilken sang byder du ind med?
3: Jeg har valgt Da Root med Sandstorm.
0: Ja, og ved du hvad, hvis jeg lige gør den klar, så lad os lige høre en bid af den. Der er godt nok noget smæk på den. Hvorfor har du valgt den, når temaet er PISA-undersøgelsen?
3: Ja, hvordan kan man lige hænge det sammen? Vi sammenligner os jo ofte med vores nabolande, og så hører vi jo tit, at Finland er meget bedre end Danmark. Mm-hmm. Og så tænkte jeg, hvilke dygtige kunstnere er der fra Finland? Og der tænkte jeg, at der er i hvert fald Da Root. Og så skulle jeg jo finde noget, der passede, hvornår jeg selv gik i folkeskole. Så jeg tænkte, det her det er et pissefedt nord. Der er ikke nogen, der synger i det, men jeg synes, det er mega fedt.
0: Ej, men hvor er det dog en dejlig historie, der får det hele til at hænge sammen. Og vil du stemme på The Root med Sandstorm, så skal du åbne DR Lyd-appen, vælg live, og så P4 Sjælland. Og der finder du den røde afstemningsfirkant. Med i studiet, Markus Rask. Hvilken sang har du valgt?
4: Jamen, jeg har valgt Katy Perry med Teenage Dream.
0: Og hvorfor den?
4: Jamen, jeg har valgt den, fordi at der er nogen, der lever teenage-drømmen lige nu. Det tænker jeg, at der er nogen, der sover i timen.
0: Måske lever den der teenage-dream lige lovlig meget, måske i virkeligheden.
4: Ja, lige præcis. Ja. Og så giver det mig følelsen af en ungdomsfest. Man er på vej til en ungdomsfest, og skal klar til at være sammen med nogle venner.
0: Og vil du stemme på Katy Perry med Teenage Dream, så skal du trykke på titlen inde i DR Lyd-appen. Gå ind under live og find P4 Sjælland, så står der afstemning med rødt, og det er derinde, du stemmer. Der er altså to bud. Der er The Root med Sandstorm eller Katy Perry med Teenage Dream. Du skal stemme inde i DR Lyd-appen. Men der er altså kun 5 minutter, hvis du skal nå at stemme. Og jeg sætter afstemningen i... Ja, det troede jeg faktisk, jeg gjorde nu. Nu skal du bare se. Nu er den i gang. Markus, Jesper, hvem kommer til at vinde i dag?
4: Jamen, det er to gode bud, men jeg tror, det bliver mig.
0: Og hvad siger du, Jesper?
3: Ja, det gør Sandstorm.
0: Nå, det er godt med noget selvtillid. Afstemningen er altså åben inde på DR Lyd-appen. Du skal bare finde den røde afstemningsknap inde under live, så kan du være med til at stemme her til eftermiddag. 5 minutter, så du skal altså skynde dig at stemme på en af de to sange. Imens får du All Saints.

0: 3 minutter tilbage af vores DJ Battle afstemning. Der er 2 sange i spil. Jesper Kjellmann byder op med The Root og Sandstorm, og Markus Rask har Katy Perry med Teenage Dream. Du kan stemme på en af de 2 sange, for vi skal kun høre en om et øjeblik, men hvilken en skal vi høre af de 2? Du kan stemme i DR Lyd-appen. Du skal bare gå ind under live, og så P4 Sjælland, og så er der sådan en nærmest rød afstemningsknap, og når du trykker på den, så kan du altså stemme på en af de 2 sange. 2 minutter tilbage af afstemningen.
1: Så lander vi snart i Marseille.
2: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
3: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
4: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
5: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
4: Og der var også en duft.
6: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
3: Eventyr i blinde.
7: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
1: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
3: Nu på DRTV.

0: Sex on Fire sang her Kings of Leon.
1: Og så har vi netop fået melding om et alvorligt trafikuheld, der er sket på Sydmotorvejen i nordgående retning. Det er sket kort efter 34 her følger. Den seneste melding, vi har fået, det er, at motorvejen skulle være helt spærret i nordgående retning. Det er altså kort efter her følge, at Sydmotorvejen er helt spærret nordgående, og det er altså dermed også sidste mulighed for at køre fra og finde en anden vej. Det er 34 her følge lige nu på Sydmotorvejen. Vi har tidligere fået løsnet op efter trafikuheldet kort efter Lellinge i sydgående retning på Sydmotorvejen. Der er begge spor farbare, men der er stadigvæk kø fra Køge Bugt Motorvejen og ned ad Sydmotorvejen. Det er lettet lidt på køen over omkring Borup på Vestmotorvejen i forbindelse med trafikuheld der i retning mod Køge. Forhåbentlig betyder det, at man er begyndt at køre igen i begge spor, men det har vi dog ikke fået nogen officiel melding på. I den kollektive trafik der er der stadigvæk ikke nogen tog mellem Højby og Nykøbing Sjælland på Odsherredsbanen på grund af en personpåkørsel, der er indsat togbusser i stedet for, og der er ikke nogen melding om, hvornår togdriften den bliver genoptaget.
2: P4 eftermiddag. Lokal DJ Battle.
0: Der er som sædvanlig to sange i bunken udvalgt af to lokale DJ's. Jesper Kjellmann havde valgt The Root med Sandstorm, altså den der, hvor der ikke er nogen, der synger undervejs. Det er der til gengæld på den, som Markus Rask

0: Næste ud af valg, nemlig Katy Perry med Teenage Dream. Og det er jo nyt, afstemning er foregået i DR Lyd-appen, og det betyder, at både du, Markus, og dig, Jesper, I har kunne følge med undervejs. Hvordan er det ved?
1: Det har været lidt irriterende at følge med. Det er godt været indenfor.
0: Ja, fordi det er jo gået meget godt for dig undervejs, hva' Jesper?
2: Ja, det synes jeg. Så er det jo meget sjovt at følge med, når det er til det min fordel.
0: Godt, jeg lukker afstemningen nu. 28% af stemmerne til dit bud, Markus, altså Katy Perry. Og dermed, at du vinder, Jesper, med 72% af stemmerne.
2: Ja, det er fedt.
1: Tillykke med det. Jeg blev ruineret.
0: Ja. Nå, men du skal have lov til at præsentere din vindersang, Jesper.
2: Ja, men altså, så er det bare op med bassarmen og skrue op for anlægget i bilen. Så er der Da Root med Sandstorm.

0: Vinderen af DJ Battle den her fredag, The Root med Sandstorp. Nu er Mads Rogaard klar i nyhedsstudiet. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Motorvejen mellem Næstved og Rønnede rykker nu et skridt nærmere. Anlægsloven for motorvejen ventes nemlig fremsat i Folketinget i næste måned. Det skriver Foreningen til fremme af den sjællandske tværforbindelse i en pressemeddelelse. Rasmus Holst Sørensen er direktør i Næstved Erhverv.
3: Det er en kæmpe nyhed. Vi har jo ventet på, at den her motorvej skulle blive til noget i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Og det sidste, vi mangler, den er jo sådan set besluttet, og pengene er jo egentlig også bevilget i den store infrastrukturaftale fra 2021. Det sidste, vi mangler, det er at få vedtaget anlægsloven. Og den var jo på lovprogrammet inden folketingsvalget, og så stoppede valget alting, og nu er vi jo kisteglade for at se, at den kommer på lovprogrammet igen i år.
2: Og han er ikke i tvivl om, hvad motorvejen kommer til at betyde.
3: Den kommer jo til at give både borgerne og virksomhederne i Næstved nogle helt andre rejsetider, både til når de skal på job og når de skal rundt omkring og nyde deres fritidsliv og deres familieliv. Så det bliver en kæmpe lettelse selvfølgelig for Næstved og alle de borgere, der bor i Næstved, at vi får koblet byen, Danmarks største by, uden forbindelse til motorvejsnettet, bliver nu koblet op på motorvejsnettet. Så det er jo en fantastisk ting.
2: Sagde direktør i Næstved Erhverv, Rasmus Holst Sørensen. Ved middagstid modtog politiet en anmeldelse om en person på kørsel på Odsherredbanen på overgangen mellem Sygehusvej og Dr. Schatzvej, og politiet betragter påkørslen som et tragisk uheld, oplyser indsatsleder Claus Birn fra Midt- og Vestjyllands Politi. Der blev sendt flere patruljevogne, en indsatsleder, ambulancer, brandvæsen og brandindsatsleder afsted til ulykken, og de konstaterede på stedet, at en mandlig cyklist var ramt af toget og død på stedet, og de pårørende er underrettet. Havarikommissionen og Bane Danmarks undersøgelsesteam skal nu undersøge, hvad der er sket. Blandt andet skal det undersøge, om der har været fejl på systemet, eller om manden har været uopmærksom. Dieselprisernes himmelflugt får nu flere håndværkere til at lægge et ekstra gebyr på regningen. Det gælder blandt andet hos Dalmose Elservice i Slagelse. De plejer at bruge for omkring 10.000 kroner diesel om ugen til deres biler, men den seneste regning var på 14.000 kroner. Så nu kommer der 9 kroner oven i timeprisen i brændstoftillæg, fortæller medejer Ole Richter.
4: Det fungerer egentlig sådan, så at vi har lavet et energitillæg, vi fakturerer per time, vi er hos kunden. Og det er simpelthen for at få dækket vores omkostninger til dieselolien. Det er jo ikke noget, vi synes, der er rigtig fedt. Jeg er selv imod alle de her tillæg, der er på fakturer, når jeg selv modtager fakturer, men det er simpelthen det vi har været nødt til for at få dækket vores omkostninger.
2: Og sådan sagde Ole Richter, der er altså medejer af Dalmose Elservice i Slagelse. Så kigger vi lidt på vejret. Vi får skydevejr, og ude på eftermiddagen her nogle steder også mulighed for regn eller en enkelt byge. Temperaturer mellem 15 og 18 grader, og vi får en let til frisk vind fra syd og sydvest. I aften og i nat får vi så skydevejr og enkelte byger. Temperaturen kommer ned mellem 11 og 15 grader.
1: Du lytter til P4 eftermiddag.

0: Perfect Tense var det her fra Falula. Det er blevet ekstra dyrt, hvis du har en bil med brændstofmotor. Benzinen har længe været dyr, og i dag var det så dieselen, der slog rekord. Og Kasper Henrikis, du står på Circle K-tanken på motorvejen ved Tappernøje. Hvad er prisen lige nu?
1: Ja, hvis jeg kigger på den standard, som man kan se, når man kører ind fra motorvejen, 18,99 står der prisen er på dieselen. Og det er altså et gevaldigt hop, den har taget fra i går. 40 øre er den steget.
0: Men altså næsten 19 kroner. Og du har brugt eftermiddagen på at tale med bilister, der har fyldt tanken. Hvad siger de til det prishop der?
1: Ja, puha, wow, det var godt nok dyrt, har det lyttet for dem, jeg har snakket med. En, han kiggede på det, han havde tanket på den app, han havde på sin telefon. Langt, langt over 500 kroner havde han tanket for. Og så var der en anden, som kun tankede 8 liter simpelthen, fordi han sagde, jeg skal simpelthen bare lige præcis nok til at komme til der i Sverige, hvor jeg skal til, så tanker vi der. Der er det billigst, væsentligt billigere end her i forhold til den svenske krone.
0: Ja, og vi sætter fokus på de rekordhøje dieselpriser her til eftermiddag. Om 5 minutter, der kan du møde flere af dem, der betaler ekstra meget for at fylde tanken.
2: Endnu en opdatering på trafikuheldet, der er sket på Sydmotorvejen i nordgående retning. Det er, at der stadigvæk er helt spærret kort efter 34. Her følge politi og redning skulle være på stedet. Og al trafik bliver altså ledt fra ved 34. Her følge, hvor du så skal finde en anden vej. Det er altså Sydmotorvejen i nordgående retning kort efter 34. Her følge, der er helt spærret på motorvejen.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Det lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Et af de allerstørste boybands, der er tilbage i slut 90'erne. Backstreet Boys med Everybody Backstreet's Back.
1: P4 eftermiddag.
0: Prisen på en liter diesel er i dag op at kysse de næsten 19 kroner. Brændstofpriserne har længe været høje, og i dag slog dieselprisen så ny rekord. Det skyldes især krigen i Mellemøsten. Og de her høje priser, de giver lommesmerter, også for Thomas Rå fra Nørrebro i København. Han var til eftermiddag forbi Circle K's motorvejstank ved Tappernøje, hvor reporter Kasper Henrikes fangede ham, da tanken var fyldt op.
2: Du har lige tanket 377 kroner for 20 liter.
3: Ja, det er korrekt.
2: 1889 sagde dieselprisen. Ja, hvordan kiggede du egentlig på standarden, da du så prisen?
3: Ja, jeg troede lidt, det var for sjov først. Altså, det er jo bare vildt. Men der er jo ikke så meget at gøre ved det. Det er bare, som det er.
2: Og du har en hverdag, hvor du kører ret meget bil, så du kan altså godt se det på din regning?
3: Det må man sige. Jeg tror, jeg kører mellem 25.000 og 30.000 om året eller sådan noget. Så det kan man godt.
2: Og hvad tanker har du så gjort, når prisen er så høj i forhold til, hvordan du skal køre?
3: Altså, på den måde gør det ikke nogen forskel. Jeg er musiker, så jeg skal ligesom derhen, hvor jeg skal hen. Ellers så får jeg ikke nogen penge. Så altså, jeg kører pænt. Det har jeg gjort altid. Min far siger, at jeg kører som hans mormor. Så.
2: Du fortæller mig, at du har ændret lidt mønster i forhold til, at når du kommer ind på tankstationen, så får den ikke bare fuld gas op til fuld tank?
3: Nej, jeg fylder aldrig op mere. Nej, det er rigtigt. Det er kun, hvis jeg sådan en sjældent gang imellem føler, at nu er det faktisk næsten billigt. Og det er det jo ikke, men så er det måske nede på 16.
2: Der er jo ikke noget, der tyder på umiddelbart, at prisen falder lige med det samme. Hvad tænker du om, at den måske ikke her på 1889 har ramt max, men faktisk måske kan stige 1-2 kroner mere per liter?
3: Ja, det synes jeg er vanvittigt. Men altså igen, jeg kan jo ikke gøre noget ved det. Altså, det er jo uden for vores hænder, hvad det er, der gør, at priserne stiger.
2: Hvis vi lige vender os om og kigger over på den standard, der står 1899 for diesel. Hvor går din smertegrænse?
3: Det har jeg ikke taget stilling til. Altså, jeg skal derhen, hvor jeg skal hen, uanset nærmest.
0: Ja, det sagde altså Thomas Rå. Nikolaj Brandt fra Virum drejede også ind forbi Tappernøje-tanken og var noget overrasket, da han tjekkede kvitteringen.
4: Jamen, der står, at jeg har tanket for 725 og en kvart cirka kroner. Det er så med ekstra rabat her for Circle K.
2: Og hvis vi så kigger hen på standarden, der står 1899 for diesel. Hvad tænker du om den pris?
4: Jamen, det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså, det er jo en sindssyg udvikling, der har været her i økonomien og ja, generelt i verdensøkonomien med dieselpriser og anden form for drivmiddelpriser.
2: Og hvad tænker du? Du har en sennepsgul Peugeot 208, som du står her med hånden på. Yeah. Når du så tager pistolen og skal tanke op, hvad tænker du så, når prisen er så høj?
4: Jamen, jeg tænker jo selvfølgelig på en vis orange herre på den anden side af Atlantahavet, og hvad fanden det er, han havde gang i Hormuzstrædet, fordi jeg ved jo udmærket godt, hvad det er, der har forårsaget det her.
2: Du fortæller mig også, at du er ret opmærksom på, når der er rabatter og måske bliver kørt en eller anden kampagne. Hvad gør du så?
4: Jamen, så leder jeg selvfølgelig. Ja, hvis der er et godt tilbud, så prøver jeg at planlægge min køretur sådan, at jeg ved, at jeg kan tanke mest effektivt, så enten hvis det er sådan, at det passer med det tidspunkt, hvor jeg ved, at jeg plejer at tanke om ugen, og så prøver jeg at få så meget ud af det ved at tanke hele tanken der, og prøve at strække den så langt senere hen, sådan så jeg forhåbentlig ikke ender i det her endelig i dag med, at jeg skulle tanke til 1899, som du sagde på standarden.
2: Har du overvejet så at skifte til en elbil i stedet for?
4: Ja, det har jeg. Jeg kan ikke helt slippe diesel endnu. Der er visse fordele ved at have intern forbrænding nu. Fleksibilitet på længere ture, som det er, du har fanget mig her i lige i dag. Men sådan dag til dag, altså, der vil elbilen lige pludselig være rigtig, rigtig praktisk, når det er mindre pendlerture.
0: Ja, de høje priser har altså fået Nikolaj Brandt fra Virum til at overveje, hvad han skal køre i fremtiden. Reporter Kasper Henrikes på Circle K motorvejstanken ved Tappernøje her til eftermiddag. Den her sang, den kommer fra Shabuzi. Titlen er A Bar Song Tipsy.

0: der er stadigvæk helt spærret på Sydmotorvejen i nordgående retning på grund af trafikuheld kort efter 34 her følge. Og sidste mulighed for at køre fra, det er altså 34 her følge, men der er lang kø frem mod frakørselen. Så måske skulle du bare køre fra ved 36 Brentved i nordgående retning på Sydmotorvejen, hvis du vil undgå at holde i kø. Der er altså stadigvæk helt spærret nordgående kort efter 34 her følge. Til gengæld ikke længere nogen problemer på Vestmotorvejen i østgående retning, hvor vi tidligere har haft uheld ved Borup, men nu kører trafikken ganske pænt. Køge-Bugt-motorvejen, der er det sådan lidt op og ned i fart, helt inde fra Ishøj og ned til udflætningen ved Køge, hvor der stadigvæk er noget køkørsel, hvis du skal videre ned af Sydmotorvejen. Og der er også pres på rundt om Roskilde stadigvæk på Holbæk-motorvejen. I den kollektive trafik, der kører der stadigvæk ikke nogen tog mellem Højby og Nykøbing Sjælland på Odsherredsbanen på grund af en personpåkørsel, og vi har ikke nogen meldinger, hvornår man starter togene op igen.
1: P4 Trafik.
2: Pas på hinanden derude.

0: midt-80'erne, der udgav TV2 den her, der hedder Lanternen. I dag der kan vi konstatere, at brændstofpriserne er høje som aldrig før, og dieselprisen sætter rekord med 18,99, altså nærmest 19 kroner. Og det er jo en meget god anledning til lige at få genbesøgt de der råd til, hvordan man får benzin og diesel til lige at række lidt længere. Og Kasper Henrik, her til eftermiddag, der er du ved motorvejstankanlægget lige ved Tappernøje. Og du har fire råd fra FDM, altså bilejernes organisation. Det første er jo et, du sådan set selv følger.
1: Ja, og vi ved det jo godt, at hvis man kører lidt langsommere på motorvejen, jamen så forbrænder man også mindre. FDM siger, at hvis man holder farten til 110 km i timen i stedet for 130, så sparer det 20% på brændstoffet. Og det kan jeg jo egentlig godt skrive under på, at man godt kan mærke den effekt. Da krigen i Ukraine brød ud tilbage i 2022, jamen så var brændstofpriserne også utrolig høje. Der satte jeg simpelthen farten ned på motorvejen. Det kunne jeg godt mærke, når jeg tankede. Det skulle jeg altså ikke gøre helt så ofte.
0: Og du holder stadig den lave fart i øvrigt. Så er der to råd, der handler om prisen.
1: Ja. Der siger FDM, at man skal gøre det tank på en anden tank end den her, jeg ved. Det er en bemandet tankstation. Hvis man er på en ubemandet tankstation, så kan man spare 10 øre per liter. Og så skal man gøre, ligesom vi hørte Nikolaj Brandt gøre tidligere, at kigge efter rabatordninger og foreningsmedlemskab, fordi det kan nemlig også give lidt yderligere besparelser på brændstofregningen.
0: Så kan der måske være yderligere end 10, 20, 30 eller noget i den stil, ikke? Nå, men det sidste råd, det er jo de dovne, der lige får en opsang her.
1: Ja, altså det er jo FDM, der siger, at hvis det er en kort tur, så skulle man overveje at tage cyklen eller gå. Jeg vil så sige, dem, der tager tanket op her ved motorvejstankstationen. Altså, jeg vil sige, jeg håber ikke, at de skulle hen, når de kørte tilbage på motorvejen, så pludselig tog cyklen frem og cyklede på den, eller gik ud i nedsporet. Fordi det er jo absolut forbudt.
0: Men nogle gange skal man måske bare lige efter noget køkkenrulle i det nærmeste supermarked, så kunne man måske godt lige have det med på cyklen i stedet for at tage bilen. Nå, men altså helt konkrete råd til, hvordan du kan takle de der meget høje brændstofpriser, vi oplever i øjeblikket. Der er radioavis med Maria Doen, og klokken bliver 17. Først, Hjalmar og Katinka.

0: Værd at vente på, hedder samarbejdet her mellem Hjalmar og Katinka. Klokken er 17.
1: USA stod ansigt til ansigt med den rene ondskab. Sådan lød det fra USA's præsident Trump her til eftermiddag på 25-årsdagen for USA's værste terrorangreb nogensinde. 11. september 2001 fløj to kaprede fly ind i World Trade Centers tvillingetårne i New York. Et tredje kaprede fly ramte Pentagon, og et fjerde kaprede fly styrtede ned på en øde mark i Pennsylvania. Knap 3.000 blev dræbt. Lad os høre lidt af, hvad Trumps ellers sagde ved USA's forsvarsministerium, Pentagon.
2: We will never, ever forget. That's why we fight today.
1: Vi vil aldrig, aldrig glemme, og det er derfor, vi kæmper i dag. Vi har ikke noget valg. Vi vil altid huske familierne og ofrene fra 11. september, sagde Donald Trump blandt andet. USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, du er med fra Pentagon og hørte hele hans tale. Hvad lagde Trump vægt på?
3: Han brugte meget tid på at anerkende de, der døde, dem, der kæmpede for USA i kampen mod terror. Og så også denne her understregning, som vi lige hørte af, at vi kommer aldrig nogensinde til at glemme det, der skete, og at det også har en direkte indflydelse på vores politik i dag. Altså det, der skete for 25 år siden, som fik amerikanerne til at sige aldrig mere, det bruger Trump jo også nu til at sige, jamen det er også derfor, han har været nødt til, som han udtrykker det, at gå ind i Iran for at forhindre, at de får atomvåben, fordi man kan ikke risikere, at en stat som Iran kan angribe USA.
1: USA er jo et meget splittet land politisk. Er det, der skete 11. september for 25 år siden, noget, der samler amerikanerne?
3: Det var det dengang, og det er det også på en dag som i dag. Men det er ikke sådan, at 11. september så sletter den uenighed, der er politisk i USA på nuværende tidspunkt. Men det er klart, når man kigger tilbage, og når man ser mindehøjtidligheden i dag, så bruger man ikke så meget tid der på politik.
1: Tak skal du have, Kim Bildsøe Lassen. Iltsvindet i vores fjorde og kystnære farvande er lige nu så omfattende, at havmiljøet gisper og mangler liv. For iltsvindet fortsætter med at være voldsomt i farvandene. Det konkluderer en ny rapport fra Aarhus Universitet. Og det billede genkender Anne Thomsen. Hun bor i Kollund ved Flensborg Fjord, og der er hun kommet i over 20 år. Både for at bade og for at sejle havkajak.
4: Så jeg har jo løbende kunne se, hvordan fjorden har fået det ringere og ringere, og hvordan tingene er blevet mere og mere ulækker.
1: I år så blev kajakkerne dækket af et slimet lag, når de gled gennem vandet, som var fuld af fedtemøg, fortæller hun.
4: Store gule klumper med alger og ting og sager, og kigger man på bunden ned på ålegræsset, så er det brunt og grimt.
1: Ifølge forskerne bag den nye rapport er det især kvælstof fra landbrugets gødning, der skaber det her iltsvind. Og selvom Folketinget i sidste uge vedtog en ny lov, der sætter grænser for landmændenes brug af gødning, så varsler naturminister Christian Rabjerg Madsen flere tiltag.
5: Det kan være regulering, det kan være udtag af større arealer, det kan være statslige opkøb. Der er sådan set en lang række muligheder, vi kan tage i brug for at sikre, at vi når i mål med reduktion af kvælstof.
1: Mere end én sædbank er blevet politianmeldt for ulovligt at have brugt donorsæd, oplyser sundhedsminister Ida Auken. I går kunne vi afsløre, at Styrelsen for Patientsikkerhed har meldt den danske sædbank European Sperm Bank til politiet, fordi den siden 2013 har solgt sæd fra 81 donorer til ulovligt mange danske kvinder. Sascha Ditte Tarne fik for 7 år siden en søn med donorsæd fra netop European Sperm Bank, og hun er bekymret for, at det viser sig, at hendes søn har rigtig mange halvsøskende.
6: Jeg synes jo, det er dybt bekymrende, men jeg er heller ikke overrasket. Man har jo hørt om det fra udlandet. Jeg var nok en lille smule optimistisk ved at tro, at det kunne da ikke ske i Danmark, men det kan det jo tydeligvis. Og når det er sket for en, så sker det jo nok også med andre, for de sælger det jo videre.
1: Sundhedsminister Ida Auken siger, at hun venter på, at Styrelsen for Patientsikkerhed bliver færdig med et eftersyn af området, før hun kan sige, hvad der skal ske.
7: Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem. Og jeg vil sige, at det er også derfor, der er kommet politianmeldelser, fordi det duer ikke det her.
1: European Sperm Bank stiller ikke op til interview, men fastholder, at man ikke er bekendt med at have brudt nogle donoraftaler. Mod vest står den på regn og byger, mens solen skinner over de østlige egne. lidt til frisk sydlig vind og mellem 14 og 18 grader.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med René Sabro.
2: Prisfest, det er sådan noget, butikkerne lokker med, når priserne er ekstra lave. Jeg ved ikke, Kasper Henrikes, hvad skal vi kalde det, når dieselprisen slår rekord i dag?
3: Ja, at der er prisfest, ved jeg ikke, om jeg vil kalde det. Måske der kan pris gravøl, men ja, altså, i hvert fald 18,99 for en liter diesel. Fuha.
2: Ja, du er på Circle K's anlæg der ved motorvejen ved Tappernøje. Og for lidt siden, der kom du med de der klassiske gode råd til at spare lidt på brændstoffet, om det er så diesel eller benzin, blandt andet at sænke hastigheden. Det har du faktisk lige vendt med en af bilisterne, der har tanket op. Hvad sagde han?
3: Ja, han var lige ved at tanke os og sagde det her ved. Jamen, prisen har jo hen over årene jo været høj. Så ja, jeg har faktisk gjort det der med at sætte hastigheden ned. Fordi han havde så lavet en beregning over den strækning, han kørte. Han siger, det drejer sig om 7-8 minutter. Og det er han altså godt villig til at sige, så kommer jeg lidt senere frem. Det er okay.
2: Det her får måske også nogen til at overveje at skifte brændstofbilen ud med en elbil. Det har du også vendt med de bilister, der har været forbi for at tanke i dag. Hvad siger de til den mulighed?
3: Ja, der er flere, der siger, ja, det kunne godt være en mulighed, fordi vi kan godt se, at hvis det bliver ved, så bliver det rigtig dyrt. Der er dog stadig nogle forbehold i forhold til at købe elbil. Der er det her med, at der er stadig kærligheden til dieselbilen, fordi man kører længere på literen. Og ja, så er der også det her med, jamen, hvor langt kan man køre på en elbil? Man skal også ind og lade, og hvor meget ekstra rejsetid betyder det så?
2: Ja, det er jo det der sædvanlige, folk lige skal nå at opdage, når de går fra skiftet til brændstofbil til en elbil. Men det kan være, at der er sagt, endnu flere kommer til at opleve det i fremtiden, men lige nu oplever vi jo, at rigtig mange netop vælger elbil, og det kan jo være, at det især er de højeste brændstofpriser, der er skyld i det. Vi har fokus på dieselprisrekord her til eftermiddag, næsten 19 kroner.
0: P4.
1: P4 Eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Han forstår altså at skrue et hit sammen. Det var Malte Ebert med Sæt det fri. Og nu taler vi jo om høje brændstofpriser, ikke mindst dieselen deroppe på 18,99 for en liter. Men vi har også samtidig vendt det her med lige at sætte hastigheden ned, for eksempel på motorvejen, for at spare lidt på brændstoffet. Altså det er da faktisk et trick, du dyrker, Mads Erholt.
1: Ja, altså jeg kører stadigvæk på en optankning, som jeg lavede mandag morgen. Og det betyder altså, at jeg sparer et sted mellem 20-30% i brændstof ved at køre langsommere ud på motorvejen.
0: Ja, hvad er så hastigheden for dit vedkommende?
1: Ja, så ligger jeg, når jeg kører på arbejde, så ligger jeg på et sted mellem 90-100 km i timen.
0: Altså bag lastbilerne?
1: Jeg ligger sådan lige og kører en lille smule stærkere end lastbilerne. Mm-hmm. Det er sådan lige, vi ligger og slås lidt om det højre spor. Så jeg ligger ikke og soler mig i det venstre. Jeg ligger ind i højre og passer mig selv.
0: Men man får altså på den måde lige sparet lidt på de der meget dyre brændstof.
1: Det er ret meget, man sparer, synes jeg faktisk.
0: Ja. Nå, men din opgave, det er at give os en fyldestgørende melding.
1: Ja, vi har fået åbnet for Sydmotorvejen igen ved Herfølge, og den kø, der har hobet sig op, den er lige så stille og rolig under afvikling. Begge spor er farbare igen forbi det nu tidligere uheld kort efter Herfølge i nordgående retning. I sydgående retning, der er der stadigvæk noget tæt trafik, når du kommer fra Køge Bugt Motorvejen og kører ned af Sydmotorvejen, og det er faktisk ned forbi Herfølge, før du sådan for alvor kommer op i fart. Omkring Roskilde på Holbæk Motorvejen, der er der stadigvæk lidt tæt trafik, og vi har også stadigvæk problemer i den kollektive trafik. Det er på Odsherredsbanen, der kører togbusser i stedet for tog mellem Højby og Nykøbing Sjælland, og vi har stadigvæk ikke nogen informationer om, hvornår man indsætter tog igen.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Junior Senior med hjælp fra Thomas Rosen på nummeret Move Your Feet. Dieselpriserne er høje som aldrig før, og det får flere håndværkere til at lægge et ekstra gebyr på regningen. Det gælder blandt andet Dalmose Elservice i Slagelse. De plejer at bruge for omkring 10.000 kroner diesel om ugen til håndværkerbilerne, men den seneste regning var på 14.000 kroner. Så nu ryger der 9 kroner oven i timeprisen i ren brændstoftillæg, det fortæller medejer Ole Richter. Reporter Hans Korfitz har været på besøg i virksomheden.
1: Det her, det er en dieselstander, som står inde i garagen hos Dalmose Elservice, og den bliver flittigt brugt her i huset. Ole, hvor tit er der gang i den her?
2: Jamen, mellem en uge og hver 14. dag får vi fyldt den op. Der sidder sådan en måler i den, så vores leverandør dieselolie, han kan sidde og hele tiden holde øje med, hvornår vi skal have dieselolie. Og når de kan se det ved hver tid, så kommer de med lastbilen og fylder den op.
1: Du har 20 biler i din bilpark, og 14 af dem kører på diesel lige nu. Hvor dyrt er det at være dieselbilsejer lige for tiden?
2: Det blev rigtig dyrt her på det sidste, og det er selvfølgelig noget, vi holder øje med i forhold til, hvad vi gør for at mindske, at vi ikke sætter penge til på det.
1: Ja, fordi I har faktisk været nødt til at lave et energitillæg, som I sender videre til de kunder, som I er ude hos. Hvordan fungerer det?
2: Jamen, det fungerer egentlig sådan, så at vi har lavet et energitillæg, vi fakturerer per time, vi er hos kunden. Og det er simpelthen for at få dækket vores omkostninger til dieselolien's prisstigning.
1: Fordi det er så dyrt lige nu?
2: Ja, lige præcis.
1: Og hvordan er det at sidde her i Slagelse og sende regninger ud til forskellige kunder, og så lige påpege, at der er altså lige det her ekstra tillæg her?
2: Jamen, det er jo ikke noget, vi synes, der er rigtig fedt. Jeg er selv imod alle de her tillæg, der er på fakturer, når jeg selv modtager fakturer, men det er simpelthen det har vi været nødt til for at få dækket vores omkostninger.
1: Hvordan har kunderne taget imod det?
2: Jamen, indtil videre har kunderne taget godt imod det. Vi har ikke haft ret mange klager på det, så det har egentlig været fint. Og i den sidste ende ved kunderne jo også godt, hvorfor vi ligger det på.
1: Du var jo selv med i P4 Sjælland for et lille halvt års tid siden, hvor det også handlede om de høje dieselpriser. Hvordan har du oplevet prisen på diesel, siden du var med der første gang for et halvt år siden?
2: Jamen, den var jo høj der tilbage for et halvt år siden, og så faldt den ind over sommeren, da Hormuzstrædet blev åbnet. Og så har vi jo igen her fra starten af august, midt af august, set nogle voldsomme prisstigninger.
1: Som så har betydet det her energitillæg her, blandt andet.
2: Ja, lige præcis.
1: Du har altså 14 ud af de 20 biler, de er dieselbiler, men du har så også 6 andre biler, som står herude en gang. Lad os ligge ud på parkeringspladsen, fordi herover ved siden af, der er, hvad er det for en bil, vi kommer over til her?
2: Jamen, vi har to folkevogne i det boss, som kan køre relativt langt på en opladning. Og så har vi et par Ford Transit, som kan køre lidt mindre, og så har vi et par Toyota, som kan køre det samme som Ford.
1: Så det er simpelthen en gang elbiler, det her en gang. Hvor langt kan den her ID. Buzz her køre?
2: Den kan køre omkring 350 km på en opladning, alt efter om det er motorvej eller det er småkørsel.
1: Og hvor meget hjælper det på økonomien her, at I har de her elbiler?
2: På de enkelte biler hjælper det rigtig meget, men på den generelle økonomi til vores brændstofsudgifter, der er vi jo nok status quo, selvom vi har gjort noget for at mindske det.
1: I skifter cirka to, måske nogle gange tre biler om året her i firmaet. Hvor mange flere elbiler kommer der til at være her i fremtiden?
2: Jamen, normalt skifter vi to om året, og det bliver elbiler fremadrettet. Og hvis de her priser de bliver ved med at stikke af på dieselolien, så har vi nok 50% elbiler fra nytår.
1: Er elbilerne direkte resultat af de høje brændstofpriser?
2: Det er jo en udvikling i sig selv, at vi alle sammen skal over på elbiler, men der er ingen tvivl om, at vi skubber hurtigere i gang på det her, end vi egentlig ville have gjort, fordi vi har de høje dieselpriser.
0: Det sagde Ole Richter, medejer af Dalmose Elservice i Slagelse, og han endte altså ude i noget god blæsevejr her til sidst, sammen med reporter Hans Korfitz. Brændstoftillægget forsvinder nok ikke sådan lige foreløbig, for bilejernes organisation FDM vurderer prisen for den høje, at priserne for diesel og for benzin ikke lige foreløbig falder, og det skyldes de lange udsigter til fred i Mellemøsten.

0: kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Evig aktuelle Thomas Helmi nu med en musical. Det her var nummeret The One and Only.
1: For at rydde op efter trafikhullet, der var sket, vil have følge i nordgående retning på sydmotorvejen, og der er heller ikke længere noget kø på stedet. I sydgående retning til gengæld, der går det stadigvæk lidt langsomt, når du kommer fra Køge Bugt motorvejen og kører ned forbi Lellinge. Og så frem mod have følge, ja, der kan det altså godt gå lidt langsommere, end det ellers kunne. Over omkring Ringsted på Vestmotorvejen i vestgående retning ser det også ud, som om der er lidt nedsat fart. Men ellers begynder det at se ganske fornuftigt ud ude på vejene. I den kollektive trafik, der er der stadigvæk problemer på Odsherredsbanen, og det betyder, at der er togbusser i stedet for tog mellem Højby og Nykøbing Sjælland, men togene kører altså mellem Højby og Holbæk på nuværende tidspunkt. Vi ved ikke, hvornår togdriften bliver genoptaget.
0: Der er nyhedsoverblik til dig om små 3 minutter. Vi tager lige den nye fra Erika Jane først. Den hedder Sidestil.

0: Det var Erica Jane med nummeret Sidestik, og så er Mads Rågaard klar, klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Havarikommissionen skal nu i gang med at undersøge de nærmere omstændigheder omkring en ulykke, der ved middagstid i dag kostede en mandlig cyklist livet. Manden blev ramt af et tog fra Odsherredbanen i overgangen mellem Sygehusvej og Dr. Schatzvej, og her til eftermiddag er man så i gang med at finde ud af helt præcist, hvad der skete. Det fortæller Claus Jensen, der er enhedsleder hos Havarikommissionens jernbaneenhed.
3: Det er jo en lidt større undersøgelse. Vi skal jo kigge ind i præcis, hvad der skete her til middag i dag, hvor det der tog fra Holbæk mod Nykøbing rammer en cyklist her i den her overkørsel her. Vi er herude for at se, om det jernbanesikkerhedstekniske, det har fungeret, som det skal. Så nu går vi ud og kigger på forholdene og får tjekket anlægget, om det har virket, som det skulle.
2: Sagde altså enhedsleder hos Havarikommissionens jernbaneenhed Claus Jensen, der fortæller, at man håber, at undersøgelsen bliver færdig så hurtigt som muligt. Og politiet oplyser, at de efterforsker tog på kørslen som en ulykke. En yngre mor fra Sydsjælland er blevet tiltalt for at have dræbt sine to nyfødte børn med knap halvandet års mellemrum. Det fremgår af sagens anklageskrift, som Ritzau har fået aktindsigt i. I begge tilfælde skal drabene være sket lige efter fødslen. Louise Traberg Schmidt er forsvarsadvokat for kvinden.
4: Hun nægter sig skyldig i det første forhold, og hun erkender sig skyldig i straffelovens paragraf 238 i forhold 2, som hun allerede erkendte ved grundlovsforhøret. Det er en særlig bestemmelse, vi har i straffeloven, som ligesom er sådan sekundær til den almindelige bestemmelse om manddrab, som omhandler en helt specifik situation, hvis en mor dræber sit barn umiddelbart efter fødslen.
2: Siger Louise Traberg Schmidt, som fortæller, at der er tale om en speciel sag.
4: Det er jo åbenlyst en meget, meget ulykkelig og tragisk situation. Altså det tænker jeg ikke, der kan være to meninger om. Så det er jo selvfølgelig også en meget særlig sag at være forsvarer i, det er klart.
2: Sagde forsvarsadvokat Louise Traberg Schmidt, og retten har endnu ikke fastsat en dato for retssagen, og det vides endnu ikke, hvilken straf anklageren vil kræve. Og vi har forsøgt at få en kommentar fra sagens anklager Susanne Blum, men det er endnu ikke lykkedes. På tirsdag begynder vinhøsten på Lolland. I hvert fald tager Klinte Højgaard Vin i Ravnsby bakker hul på årets høst, og der er grund til optimisme, skriver de i en pressemeddelelse. Årets Solaris-druer, som de hedder, står nemlig flot på vinstokkene, og både mængde og kvalitet skulle se rigtig gode ud, lyder det. Vi oplever i år rigtig flotte druer med en god modenhed og en moderat syre, og samtidig er der mange druer på stokkene, så vi ser frem til en rigtig god høst, sådan siger Niels Christian Krav fra Klinte Højgaard Vin. Vi får skydevejr ude på eftermiddagen, også mulighed for regn eller en enkelt byge. Temperaturer mellem 15 og 18 grader, og så får vi let til frisk vind fra syd og sydvest. I aften og nat får vi skydevejr og enkelte byer. Vi får temperaturer til den tid ned mellem 11 og 15 grader, og så får vi en svag til jævn vind, og den vil komme fra omkring vest.
1: Du lytter til P4 F.

Christoffer var det her med nummeret Leap of Faith. Det er altså ikke ret sjovt at have en meget tørstig tank på bilen i de her dage. For uanset om det er benzin eller diesel, så taler vi i de her dage og uger om den ene rekord efter den anden. Altså i sidste uge, der slog benzinprisen rekord, da vi meldte ud, at det var den højeste pris siden Ruslands invasion af Ukraine i 2022. Og der lå den i forvejen højt på det tidspunkt. Og i dag kan vi konstatere, at dieselen slår en ny rekord. Den har altså ikke været op i de her 19 kroner før, som den er nu. Listeprisen hedder 18,99. Så måske runder den 19 om et øjeblik, og så er der jo ikke langt til 20 og 21 og så videre. Og hvis man spørger FDM, bilejernes organisation, så skal vi ikke tro, at prisen den falder lige foreløbig. Allerede i sidste uge talte vi med Ilja Stogry, der er forbrugerøkonom hos FDM, og han sagde, at selv hvis der skulle komme fred i morgen, altså i Mellemøsten, ja, så kommer benzin- og dieselpriserne ned på et niveau. Altså, så kommer de ikke ned på et niveau, som vi så før krigen. Der vil gå en rum tid, vurderede han altså allerede i sidste uge. Det handler blandt andet om, at der er rigtig mange lager, der skal fyldes op, og en masse infrastruktur, der er ødelagt i forbindelse med alt det, der sker i Mellemøsten. Og det er netop den krig, der gør, at priserne er rigtig, rigtig høje i øjeblikket. Og hvad siger man så til at fylde sådan en dieseltank med noget, der koster lige omkring de 19 kroner? Ja, det er der altså ikke stor begejstring for blandt de bilister, som vi har mødt her til eftermiddag, og som du kan høre fra om 5 minutter.

0: afslutte, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de? Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet, lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet, jo.
5: Nej.
6: Hvordan har du det egentlig med, han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcast.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd.
7: P4 Eftermiddag med René Sabro.

0: Det var lige lyden af 80'erne, vi fik fra Simple Minds på Don't You Forget About Me. Det er blevet helt uhyggeligt at kigge på den store prisstander på tanken. I dag kom dieselprisen helt op på 18,99 kr, altså næsten 19 kroner. Det er rekord, og det kommer efter en periode, hvor brændstofpriserne har været på himmelflugt. Og bilisterne, ja, de er chokerede over de høje priser. Det kan reporter Kasper Henrikis i hvert fald tydeligt mærke, efter en eftermiddag på Circle K-tanken ved motorvejen i Tappernøje. Jonas Grænsav er entreprenør og fra Gadstrup, og han er nødt til at sende regningen videre til kunderne, når dieselprisen er så høj som i dag.
1: Det går ind på punkten, det gør det. Det er jo meget.
2: Hvor meget forskel har du noteret, der har været på dieselpriserne i forhold til, når det har været lidt mindre end da nu?
1: Ja, man kan jo fylde sin bil meget mere op for mindre penge, kan man sige. Du kan jo fandme fylde for 1000 kroner, ikke? Så der er meget forskel.
2: Og hvad betyder det for dig i hverdagen, når du skal køre? Du siger, at det ene ting er bilen, men du har også nogle maskiner.
1: Ja, så nu har jeg en gravmaskine og en firmabil, og det kører ikke så meget på literen. Altså, gravmaskinen tager rimelig meget diesel. Og det kan man godt mærke nu, at man fylder op for et par tusind kroner, ikke? Så det er blevet rimelig dyrt.
2: Og hvad betyder det for din pengepung? Fordi det må da være noget, du kan se, når du går ind på netbank.
1: Jo, altså, der er meget forskel. Det er også derfor, at mine tilbud til kunder, de skal jo være større nu. Fordi det koster mig rigtig mange penge at komme frem og tilbage. Så man kan godt mærke det for punkten. Det kan man, når man laver regnskab.
2: Og 18,99 står den på nu. Hvad er smertegrænsen?
1: Altså, der er jo ikke rigtig nogen smertegrænse, man bliver nødt til at leve sin dagligdag, men så det kan jeg jo ikke rigtig sige, men det er jo bare ærgerligt, den bliver højere og højere.
2: Ja, fordi der må vel være et eller andet, du så skal undvære?
1: Jamen, jeg kan jo ikke rigtig undvære noget, jeg bliver nødt til at have et arbejde, jeg skal passe, ikke? Men det gør jo bare, at det bliver dyrt for de private, at jeg skal ud og lave ting.
0: Ja, Jonas Grænsav fra Gadstrup altså sender regningen videre til kunderne. Henrik Lund fra Nakskov er på vej til Sverige i dag, så da han drejede ind på Tappernøje-tanken, så nøjedes han med at fylde 8 liter på, for prisen på næsten 19 kroner var simpelthen for høj.
3: Det er fandme dyrt. Men nu skal vi til Sverige, så vi prøver lige at trække den.
2: Så det vil sige, at du har på ingen måde fyldt op nu, det er kun lige for at komme frem?
3: Lige præcis.
2: Og hvad gør I så, når I kommer til Sverige?
3: Ja, så tjekker vi priserne og ser, om der kan spares lidt ved at fylde den helt op der.
2: Fordi du tænker, det er billigere?
3: Ja, ganske enkelt.
2: Det fortæller du mig, det har I faktisk gjort nogle gange, det her med lige at overveje, altså hvor meget skal vi have ved danske benzintanke?
3: Lige præcis. Lige præcis. Fordi det er sindssygt dyrt at tanke i Danmark.
2: Og du fortæller mig, at I på 3 år I har en Citroën, der har I kørt 150.000. I kører så ikke meget lige nu i hverdagen, men du havde et arbejde, hvor du kørte 60 km hver vej. Hvad vil det her betyde, hvis det skulle være i dag?
3: Ja, det har jo så betydet en mereudgift på en par tusind kroner, sådan den stil om måneden. Og det er jo vanvittigt. Altså, når man tanker den fuldt op, så er vi op over 1000 kroner nu.
2: Og tænk, det må da gøre ondt på pengepungen.
3: Ja, pokkers. Pokkers meget. Og det gør, man skal jo tænke til lidt ekstra om i hvert fald.
2: Og hvad tænker du så, at hvis det bliver ved, og I kan se på netbank, det gør ondt? Er der noget, I vil skære fra?
3: Det bliver vi jo nødt til. Altså, vi kan ikke bare blive ved og blive ved og blive ved. Altså, der kommer på et tidspunkt, hvor man er nødt til at sige, at det her, det må vi skære ned på, ikke? Fordi, altså, lige nu har vi ikke gjort det, men der er så andre omstændigheder, der har gjort, at det så ikke har været nødvendigt, men... Det er klart, vi kan ikke blive ved, jo.
0: Det sagde Henrik Lund fra Nakskov, da vi mødte ham ved tankanlægget lige uden for Tappernøje her til eftermiddag. Det var vores reporter Kasper Henrikes.

0: Hvis du kører på Vestmotorvejen i vestgående retning, så er der stadigvæk lidt langsomkørende trafik, når du nærmer dig Ringsted, men det er hurtigt overstået, når du kører videre vestpå. Og ellers ikke de store problemer melder om ude fra vejene på nuværende tidspunkt, ikke nogen aktuelle uheld og ikke ret meget tæt trafik tilbage nogen steder. I den kollektive trafik der er der stadigvæk ikke nogen tog mellem Højby og Nykøbing Sjælland på Odsherredsbanen, og det skyldes en personpåkørsel tidligere på eftermiddagen, og der kører altså stadigvæk to busser mellem de to stationer. Hvornår togdriften kommer i gang igen mellem Højby og Nykøbing Sjælland, ja, det vides ikke. Til gengæld kører man altså stadigvæk tog på Odsherredsbanen mellem Højby og Holbæk.
1: P4 Trafik.
2: Giv plads til hinanden.

0: Mark Ronson sammen med Amy Winehouse på nummeret, der hedder Valerie. Nå, her til eftermiddag, der har reporter Kasper Henrikkes været ved tankanlægget lige der ved motorvejen, tæt på Tappernøje. Og nu er du kommet tilbage til studiet i Næstved, Kasper. Altså, det var ikke sådan lige frem med smilende mennesker, du har talt med den her eftermiddag.
1: Nej, altså, når man lige bipper betalingskortet eller telefonen, og så skal tanke op diesel til 1899.
0: Ja, 1899.
1: 1899, ja, det, man bliver sådan helt, wow, det er virkelig mange penge. Ja. Og de så kunne kigge over på, ja, måske 50 meter til den ene side, hvis de vendte hovedet til venstre, og se, så er der en masse lynladere, hvor elbilerne jo så kører ind og lader. Og det, man kan jo ikke sammenligne priserne fuldstændig, men det er jo priser, der slet ikke er lige så følsomme over for hele verdenssituationen, som den er nu. Så man må sådan tænke, åh ja, altså pengepungen er ikke helt så udsat, når det gælder elbilen i forhold til, når man skal køre benzin på diesel.
0: Ja, altså jeg lader mærke til, en af de bilister, du talte med, han satte ord på, at da han kom ind på tanken, så troede han nærmest, at det var en joke, den der pris. Altså, han troede ikke, det var rigtigt. 19 kroner, eller næsten 19 kroner.
1: Ja, har det skrevet forkert, eller er der kommet, så det er 1,8 kroner, det ville være bedre, ja. Ja, så det må man jo sige, at det er ret markant, og som flere bilisterne jo også var inde på, så overvejede de, så skulle jeg måske skifte til elbil, så jeg skulle lade det over 50 meter længere henne.
0: Ja, og netop det her med rekordprisen på diesel, det ser vi også nærmere på i radioavisen med Maria Don her om få minutter. Men efter radioavisen, så er der Liga med Morten Hausborg og Thomas Loft i studiet. Topholdet i Superligaen i fodbold FC København har været brandvarm på det seneste. Om temperaturen så fortsætter med at være høj, det finder vi ud af i de kommende timer, hvor oprykkerne fra AC Horsens besøger parken. Og du kan følge opgavet i Liga, hvor der også bliver plads til en kamp i kvindernes håndboldliga. Det er Nordvestjysk og Ringkøbing, der tørner sammen i et lokalt opgør. Men inden vi når dertil, det er lige frem til radioavisen, Lasse skriver med Everyday Life.

0: Verden blev for altid forandret for præcis 25 år siden i dag, da USA blev ramt af det største terrorangreb i landets historie. Knap 3.000 mistede livet, og ofrene blev mindet ved flere højtideligheder i dag. Her ved Pentagon-bygningen, som et af de fire kaprede passagerfly fløj ind i 11. september 2001. To andre fly blev fløjet ind i World Trade Center i New York, og et fjerde styrtede ned på en mark i Pennsylvania. Et angreb, som USA aldrig glemmer, sagde præsident Donald Trump, da han holdt tale ved Pentagon.
1: That day when our country came face to face.
0: Den dag, hvor vores land stod ansigt til ansigt med den rene ondskab, sagde han. Og Trump brugte også mindehøjtidligheden til at tale om politik i dag, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der var med i Pentagon.
2: Altså det, der skete for 25 år siden, som fik amerikanerne til at sige aldrig mere, det bruger Trump jo også nu til at sige, jamen det er også derfor, han har været nødt til, som han udtrykker det, at gå ind i Iran for at forhindre, at de får atomvåben. Fordi man kan ikke risikere, at en stat som Iran kan angribe USA.
0: Terrorangrebet for 25 år siden fik dengang amerikanerne til at stå sammen, og det gør de til dels også i dag, siger Kim Bilsøe.
2: Men det er ikke sådan, at 11. september så sletter den uenighed, der er politisk i USA på nuværende tidspunkt. Men det er klart, når man kigger tilbage, og når man ser mindehøjtidligen i dag, så bruger man ikke så meget tid der på politik.
0: Det har aldrig været dyrere at tanke dieselbilen, end det er lige nu. Tal fra bilisternes interesseorganisation FDM viser, at prisen lige nu er på 18,99 kr. For en liter diesel. Det er rekord. Hos elinstallatøren Dalmose Elservice i Slagelse har det betydet, at man overvejer hurtigere at skifte de dieseldrevne firmabiler ud med elbiler, fortæller en af ejerne, Ole Christensen.
3: De er langt billigere at køre i, både driftsmæssigt og brændstofsmæssigt. Der kan man lave nogle gode aftaler med de store udbydere på opladning af elbilerne.
0: Det er hovedsageligt krigen mellem Iran og USA og lukningen af Hormuzstrædet, der er skyld i de høje olie- og dieselpriser. Prisen på en tønde olie er i dag omkring 103 dollars, og det er godt 35% højere end for bare 2 måneder siden. Og der er ikke udsigt til billigere dieselpriser i den nærmeste fremtid, siger råvarestrateg i Saxo Bank, Ole Slot Hansen.
4: Det eneste, der virkelig kan løse det her, den her knude op, det er, at Hormuzstrædet det genåbner. Og først når den er genåbnet, vil det så yderligere gå ganske mange uger, før vi for alvor kan mærke det her i Europa, for skibene skal jo lige først op til Europa og aflevere deres last.
0: En 55-årig mandlig cyklist er død efter at være ramt af et tog på Odsherredsbanen i Nykøbing, Sjælland. Politiet betragter påkørslen som en tragisk ulykke, oplyser indsatsleder Claus Birn fra Midt- og Vestjyllands Politi. Havarikommissionen og Banedanmarks undersøgelseshold skal nu undersøge omstændighederne ved ulykken. Blandt andet skal man undersøge, om der har været fejl på systemet eller om cyklisten har været uopmærksom. Enhedsleder i Havarikommissionens jernbaneenhed Claus Jensen siger, at det er en større undersøgelse, der nu er gået i gang.
5: Vi placerer ikke skyld og ansvar, men vi er herude for at se, om det jernbanesikkerhedstekniske de har fungeret, som det skal. Så nu går vi ud og kigger på forholdene og får tjekket anlægget, om det har virket, som det skulle.
0: De pårørende til den omkomne er underrettet. En dansk statsborger er blandt de 7 personer, som i Tyskland er tiltalt for at have anskaffet sig våben på vegne af den militante palæstinensiske organisation Hamas, der er på EU's terrorliste. Det oplyser den øverste føderale tyske anklager. Det skal være sket som forberedelse til et angreb, der ifølge anklageren var planlagt at finde sted i Tyskland eller Østrig sidste år, tæt på 2-årsdagen for angrebet 7. oktober 2023 mod Israel. Målet for angrebet var repræsentanter for Israel, jøder eller personer med pro-israelske holdninger. Men ifølge den tyske anklager, så havde den danske statsborger fået til opgave og af højtstående Hamas-medlemmer at skaffe ammunition og våben. De andre tiltalte er 2 tyske statsborgere, 3 libanesiske statsborgere og en bulgarsk statsborger. I aften mest skyet med byer, men på Bornholm en del sol, let til frisk vind fra sydvest. I nat mest skyet og kun få byer. Anne Mette Philipsen stod bag eftermiddagens radioaviser. God aften.
6: P1. P4.
7: Du lytter til P4.

0: Jung var det med, hun kommer tilbage.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Velkommen til Mærket Loft. Jeg har lige haft dobbelt krampe i min baglår.
0: Ja, men det er jo også, fordi du er sådan en idrætsmand. Så får man jo skavanker.
2: Men det er Superliga-spillere jo også. Det er jo bare lidt tidligt tidspunkt. Det er svært til, at en går ned med krampe under opvarmningen.
0: Jeg spurgte jo også, om jeg skulle hjælpe med at elevere dine ben og så trykke ned. Det har jeg set spillerne gøre nogle gange, når en af dem får krampe.
2: Ja, men jeg var fra en anden generation.
0: Ja, gik det væk.
2: Ja, det skal løbes væk. Ja, det fik vi altid at vide dengang. Ja. Så det prøver vi, men det kan jo godt gå ind og blive fire lange timer for mig, hvis jeg med jævne med dem strider om.
0: Så har jeg da en lille idé.
2: Hvad er det?
0: Vi kan bare samsende med en anden radiokanal. Det er jo ikke, fordi jeg kan lide at være her i aften i Liga på B4, men vi kunne drømme os til Koncerthuset. Og DR's koncertsal, hvor der i aften er Sports in Symphony med de flotteste sportsmelodier, der nogensinde er blevet spillet, som bliver fremført af DR's symfoniorkester. Og så vores kollega Tina Müller og Henrik Lindegaard er værter. Den koncert kan også høres på P2. Så, altså, hvis du nu får krampe, og man hører lidt...
2: Og så skifter man over.
0: Jeg kan bare sætte P2 på.
2: Og sætter du P2 på?
0: Ja, du ved, og så står jeg lige og behandler din krop lidt.
2: Men vi er jo lidt i konkurrence med os selv.
0: Det kan man godt sige. Kollegial konkurrence. Og Tina Müller er så lige med hos os her om ganske kort tid til at fortælle mere om de koncerter, som altså foregår i aften og igen i morgen i DR's koncertsal.
2: Der er selvfølgelig også andet snak om krampe og koncertsal på programmet i aften. Vi har en Superliga-kamp FC København mod Horsens FCK. Voldsomt formstærk i øjeblikket. Hvad skal Horsens dog stille op? Det finder vi ud af. Og så har vi også et lokal opgør mellem Nordvestjysk, spiller i Holstebro. Folk stiller sig med, hvad er det? Holstebro-baseret håndboldhold møder Ringkøbing. Lokalopgør 19:30 starter det.
0: Velkommen her til Liga på B4. Forfra.

0: Madonna gav os Hung Up, og så er det jo klokken 19, da Superliga-bold FC København mod Horsens. Men allerede nu så er der gang i første division, og hvis der er noget, man holder af her på Liga-redaktionen, så er det netop første division, hvor vi har allerede ret tidligt jo et udbryderfelt bestående af Vejle og Hvidovre, ligesom har skilt sig ud i toppen. Og nu har Vejle så mulighed for at gøre ligesom at udvide endnu mere, fordi i øjeblikket, der spiller de på udebane mod Hobro, der dog ligger i det her felt, der prøver ligesom at jagte dem, der hovedfeltet, der prøver at komme op og få kontakt med udbryderne.
1: Jeg kan godt høre, at du var til Tour de France i år.
0: Ja, det hele er mixet sammen her. Ja. Så vi har altså udbryderne og et hovedfelt, og indtil videre, så er der spillet 17 minutter. Der er ikke kommet mål endnu mellem Hobro og Vejle.
1: Må jeg lige se ned i bunden, ikke? Der ligger HB Køge godt nok, bevares. Og så Esbjerg Hillerød. Vi har også snakket om det før.
0: Ja, vi har snakket om Esbjerg.
1: Nå, men også Hillerød, der var, ja, så tæt
0: de,
1: på.
0: De var så tæt på
1: at komme i Superligaen, ikke?
0: Jo. Jamen, det er jo det, der er så skønt ved første division. Fordi du ved aldrig, hvad der kommer.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Howe, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, Mike.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: bedste, de nu kan, i forhold til, hvilket udgangspunkt jeg kommer med. Men det er rart, der er andre, der sørger for det.
1: Og det er altså tre shows. Det første var i går Sportens soundtrack fra De Største Øjeblikke. Symfoniorkestret sætter lyd til en masse af de store lydtemaer, kan man sige, fra sporten. Og var det så som pompøst, som Maja Hausborg forestillede os, at, altså i går?
0: Ja, men det var det. Det var, prøv at høre, vi var igennem alle følelser, fordi det er jo dramaer, og det er nærmest sådan helt tårvedende. Og så nogle af de her musiknummer, det er jo også bare sådan, som man nærmest, særligt når det er symfoniorkestret, og det er koncertkoret, altså det kravler sådan helt ind under huden, og nærmest man kan mærke det fysisk. Altså det var simpelthen så fedt, og de er jo bare så bravende dygtige, dem der sidder inde i den der koncertsal, det må jeg bare sige.
2: Og nu kan du jo se frem til at få præcis det samme repertoire i aften. Jeg ved ikke, om det er muligt at vælge mellem de her numre, ligesom det er ens børn, at hvem kan man bedst lide. Men er der et bestemt nummer, som du ser frem til med stor forventning, for du ved, den sidder bare lige skabet?
0: Jamen, jeg synes, i går der var der stor begejstring for You'll Never Walk Alone. Og det er selvfølgelig fordi, at det er jo også et sportssegment, der kommer, og der er jo altid nogen, der godt kan lide fodbold. Og der, altså uanset hvor i verden man rejser hen, så kan man også finde Liverpool-fan. Så det var folk sådan meget, de lå sig rive med. Men det, jeg vil næsten sige sportslørdag. Kan I huske det?
2: Ja, når temaet.
0: Ja, altså vi kører sådan en klassisk.
2: Hold da op.
0: Amen, ja, er det ikke fedt? Altså, og man kan næsten ikke stå stille, vel? Og så kører vi sådan en seance, hvor Lineker, Henrik Lineker, han er med. Han er kommentator på hele den her seance. Så kører han lige sådan en dong-lyd, ikke? Og så speaker han lige. Så kører han dong, så speaker han, og så dong. Og så ellers bare hele temaet, der bare, jamen det er fandme fedt. Undskyld, jeg banner, men det er det.
1: Altså, speakeren så sådan noget, Ipswich har scoret til 1-0 mod Coventry og sådan.
0: Nej, Ja, på en eller anden måde, ikke? Altså, han sidder og speaker, men vi har så valgt at tage udgangspunkt i nogle af de største danske sportsøjeblikke. Så det er jo for eksempel OL-guld til håndboldkvinderne, OL-guld til håndboldherrerne og EM i 92 og sådan noget. Så speaker han lige sådan en seance, og så lyder klokken igen. Dong, og så er der en ny sportsbegivenhed.
1: Og det er jo, altså, det er jo, som du også lige var inde på, det er jo ikke bare dig og Lineker, der så er på scenen. Der er DR Koncertkoret, der er DR Symfoniorkestret. Så det er jo sådan 100 mennesker med instrumenter og med stemmer og så videre. Det må fylde godt op i sådan et rum, der jo ellers også er rimelig stort over i koncerthuset.
0: Ja, jeg vil sige, jeg har aldrig stået på så lille en scene, hvis man kan sige det på den måde. Så jeg er glad for, at jeg ikke har sådan et kæmpe skrud på af en kjole, for så vil der simpelthen ikke være plads. Men det er helt massivt at stå med dem i ryggen, og så bare vide, at her sidder der bare 100 stjerner, som har så meget talent og har øvet sig i så mange år. Hvor man sådan, så kan man jo kigge på os tre, altså dig, Hausborg, og dig, Thomas og mig, og så sige, at vi har jo ingen talenter sammenlignet med dem. Helt seriøst. Undskyld mig. Ej, undskyld.
1: Men det er, hun siger jo det, alle tænker.
0: Jamen, det er det. Jo, vi er bare mellemlægspapir. Lad os nu bare være ærlige. Ej, men de er bravende dygtige. Og så vil jeg sige, at det fede er faktisk, der er to solister med. Jana Klein og Oliver Thomsen. Oliver, han er sådan en rigtig musical. Hey, kan I næsten genkende lyden af Disney? Han går bare ind og giver den gas, og så er der Jana Klein. Hun er sådan operasanger. Og de to har nogle duetter også sammen, hvor man bare tænker, nej, sikkert et clash, men på den fede måde. Altså, ej, det er så fedt. Kommer I ikke over i morgen?
1: Jo, det kan vi godt.
2: Altså, jeg kommer aldrig, altså.
1: Nej, du har krampe.
2: Nu er det slut med mig.
0: Og du har krampe.
2: Jeg er lige blevet talentløs.
1: Jamen, det har vi jo snakket om, mange år, Hausborg.
0: Vi har bare aldrig sagt det højt.
1: Nej, det er jo det. Der er show igen, der er show en time, og så i morgen klokken 15, så er der så sidste show for den omgang. Men hvis man ikke kan nå til, til København, hvis man ikke er i nabolaget, så er der også, bliver der også sendt på P2 i aften fra klokken 19.20, så der kan man også tune ind. Inde på det her koncerthuset ligger setlisten. Jeg er jo radiovært. Jeg vil kalde det en playliste, men de kalder det jo nok noget andet. Men de numre, der bliver spillet programmet. Et af de sange, det er så lige det sidste spørgsmål, er For Evigt med Volbeat. Må lige spørge, altså hvordan lyder det, når der er symfoniorkester og et flot kor? Altså, kan man godt gøre det, undskyld udtrykket, smukt?
0: Jamen, det kan man faktisk lige præcis gøre smukt, fordi at det er koncertkoret, der fremfører det, og det er jo ikke den klassiske For Evigt, hvor vi bare står og giver en gas, men det er sådan meget yndefuldt, og det kan noget helt andet. Det synes jeg faktisk er ret fedt. Og så vil jeg, hvis jeg lige har tiden, undskyld, We Are The Champions, til allersidst, prøv at alle i koncertsalen var oppe at stå i går, og de gav den bare gas. Prøv lige at forestille 1.800 mennesker, der bare står og giver den gas. Det er fandme fedt.
1: Ja, det havde de ikke gjort, hvis vi var trådt ind.
0: I kan jo ikke stå op, fordi jeg kan samle jo
1: alt. Det er rigtigt. Jamen, Tina, god fornøjelse om en times tid. Er der sommerfugl i maven, eller hvordan?
0: Jamen, jeg glæder mig.
1: Ja.
0: Det er sgu sjovt.

0: det er godt. Og hvis man ikke kan nå at fange en billet, så kan man altså også høre det i P2 i aften her kl. 19.20, altså der show om en time i DR-koncertsalen og igen i morgen kl. 15. God fornøjelse, Tina.
1: Tak.
2: Hun skal aldrig med i liga igen.
0: Det, vi har snakket om det mange gange.
2: Nogensinde.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.
2: Den er blevet ikke spillet i aften i de her koncerthallen. Beyoncé var det med Texas Hold'em. Hvad nu?
3: Men jamen, jeg tænker bare på, hvis man skal i koncerthallen, så skal man måske have lidt med. Du ved. Ja,
2: altså, man kan jo købe noget drik. Hvis det...
3: Jamen, jeg tænker ikke i den sammenhæng, men hvis man... En ekstra trøje, hvis nu det er koldt, at man skal hjem for
2: nå,
3: den slags,
2: ja.
3: så er vi jo så over det der med muleposen, at den kunne være hensigtsmæssig i den sammenhæng.
2: Ja,
3: også for næsten at indikere, at man er sportsinteresseret, når man kommer med en mulepose for liga.
2: Jeg vil sige, Emil Schøning står for quizzen, som der er før showet, og han fortalte, at der var faktisk flere muleposer, ligamuleposer, der var rundt omkring ved koncerttalen.
3: Hvis man gerne vil med i det her gode selskab, som ejer en sådan størrelse, så gælder det om at vinde aftens konkurrence om at gætte tidspunktet for det første mål mellem FC København og Horsens kampen, der begynder kl. 19, og det er også kl. 19, at det er sidste chance for at komme med et bud. Når du er nået frem til en erkendelse, hvor du ved, jeg tror det bliver lige præcis det minut og sekund, så send dit bud ind til 12-tonneren, start med P4 lav mellemrum, og så husk selvfølgelig også lige det der med navn og adresse sammen med dit bud. Minut og sekundtal. Du har altså indtil klokken 19.
2: God aften, Frederik Lindved.
4: Jamen, god aften.
2: God aften. Manden, der kommer til at kommentere opgøret her, der starter altså om en halv times tid i radioen FC København mod AC Horsens. Det kan jo godt virke som en lidt ensidigt opgør, altså FC København, som jo stormer derudad, har god fart på, men Horsens er jo også set i denne verden og i Superligaen for at være lidt en spilfaderber fra tid til anden og lave en lille smule ballade, og det er vel håbet for dem så i aften.
4: Ja, ja, og Horsens er jo top 6-hold. Det er jo ikke sådan et hold, der bare ligger og roder nede i bunden, så det skal man jo trods alt også have respekt for. 10 point i 7 kampe. Det er der mange hold i Superligaen, der godt kunne drømme om at have AGF, de forsvarende mestre blandt andre, så de er kommet for at spille for det, og så nu ligger jo op til, at folk skal gætte, hvornår bliver der scoret. Altså, vi har jo at gøre med to hold, der for begge vedkommende i seneste spillerunde lavede 5 kasser. Så altså, det er jo sådan noget, man godt lige kan have med i sine overvejelser, inden man smider et bud ind. Vi skal måske ikke vente 88 minutter på at finde et mål i dag. Kunne i hvert fald være et lille, sådan, en lille hint i retningen af, at vi skal have nogle scoringer. Men det er klart, det er et FC København-hold her på hjemmebane. Og helt generelt, der er meget, meget godt kørende. Nu nævnte jeg, at de scorede 5 mål senest. De kørte jo OB i Odense fuldstændig midt over en flok OB-spillere, der stod nærmest i chok efter kampen og prøvede at formulere, hvor pinligt det var, det de havde foretaget sig. Så det er et københavnerhold, som en ting er, de tophold i Superligaen, men noget andet er også bare, at de kører rigtig, rigtig godt derudad, og det er på trods af, de har en række skader, det skal vi nok komme ind på senere. De har en lang række unge drenge på bænken, det skal vi også nok komme ind på. Det, der ligesom bare er sådan bottom line for FC København, det er, det kører rigtig, rigtig godt. Og det er lidt uanset, hvem træner Bo Svensson, han smider på banen lige for tiden. Så meget positivt at hæfte sig ved for hjemmeholdet især. Og så er det jo en fredag aften. Der kommer over 30.000 tilskuere. Der er sådan lidt feststemning her på Østerbro. Det kan godt være, I siger, at man kunne sidde og drømme sig til Tina Müllers arrangement ude omkring det her byen, men man kunne da i den grad også drømme sig til Superliga-fodbold her i parken i aften mellem FC København og Horsens. Det er i hvert fald noget, jeg glæder mig rigtig meget til, og det er der så også måske 30.000 andre i hvert fald, der kommer til at gøre.
2: Jeg ved, at du er en hund efter en ligamulepose, Frederik Lindved. Hvis du nu kommer med et fuldstændig præcist minut- og sekundtal, altså rammer spot on, så vil jeg gerne udlade en til dig. Så hvornår tror du, det første mål bliver scoret?
4: Bliver jeg beskattet, hvis jeg får sådan en?
2: Det er jo først i marts, vi egentlig skal tænke på det.
4: Okay.
2: Så skal vi ikke
3: skubber problemerne foran os.
2: Vi sparker dåsen ned ad vejen,
4: Hvis skat lytter med, så vinder, får jeg den ikke. Det er bare noget, vi leger.
2: Præcis.
4: Men jeg gætter på, at... De er ude med krogen, skat, for tiden. Altså, hvis man har læst en avis eller åbnet en nyhedsside, så ved man jo, at jeg bliver beskattet 115% af den mulepose. Sådan må det være. Jeg gætter på, at der kommer en scoring efter 13 minutter og 21 sekunder.
2: Det er godt. Jamen, kortvarigt lød det, som om du var en mand med en sag. Men det var det. Vi har noteret...
4: jeg har mine stunder, men det er korte stunder, jeg har.

0: ever had. Mads Langer, Flawless i Liga på P4.
1: Nu, jeg har en sidebeskæftigelse, altså med at lave podcast, der hedder Fodboldlisten.
0: Jeg har hørt om den.
1: Ja, men ikke hørt den dog. Det venter vi med til et andet tidspunkt.
0: Ja.
1: Ja. Nå, men vi har talt om her i sæsonstarten, at det har gået lidt træt for FC København og for FC Midtjylland og nogle af de andre hold. Det havde ikke haft den bedste sæsonstart. Men nu kan vi jo fra Frederik Lindved sige, at det går jo over stok og sten, og de ligger nummer 1 i ligaen og har vundet 5-0 og det der.
0: Ja.
1: Men Lindved, hvis man nu går lige sådan 3 ugers penge tilbage, altså så de tabte 4-0 mod Viborg i Viborg, altså FC København. De havde en halvslatten tur til Finland, spillede 0-0 i en europakvalifikationskamp. Vandt ikke så overbevist mod Lyngby på hjemmebane. Altså, det var en lidt svær start for FCK. Er det glemt? Nu kører det bare, ja, som sagt, over stok og sten for dem.
2: Nej, altså, jeg tror ikke, der er nogen, der har glemt hverken den del, eller selvfølgelig heller ikke, hvad der skete i sidste sæson, som var en rædselssæson for FC København. Og der har også været masser af kritik, især fra fans der omkring det her transfervindue, og at sportsdirektør Christian Spiekman ikke har hentet nok spillere, hentet de rigtige spillere ind, men det føles også egentlig lidt lang tid siden, altså de kampe, du refererer til, seneste nederlag, det her voldsomme nederlag i Viborg, hvor de taber 4-0, siden har de spillet 4 kampe, vundet alle 4 og har en målscore i de 4 kampe på 14-2. Altså først Inter Turku i den her returkamp, som de vandt 4-1, og så 3 meget sikre Superliga-sejre hjemme mod Sønderjyske, hjemme mod Nordsjælland, ude mod OB og Nordsjælland, da de kom herind til parken. For 2-3 runder siden, der talte mange jo om, at Nordsjælland var måske guldkandidat. Måske det bedste hold i Superligaen lige nu. Og så blev de helt og aldeles afmonteret herinde på parkens græs. Så det er et FCK-hold, der kører virkelig godt. Men det, der jo er den sådan sande test for FC København, det er jo ikke bare lige sådan et øjebliksbillede. Det er jo sådan det lange seje træk over hele den her sæson, fordi at også når vi taler transfervindue, når vi taler, er der hentet nok sådan topspillere ind til sådan, nu ser vi bredde, men sådan de primære spillere, der skal spille måske en 12, 13, 14, 15 mand, der skal spille rigtig mange minutter, fordi at det er jo også et FC København-hold, der kæmper med en masse skader. Andreas Cornelius er skadet, Thomas Delaney skadet, Marcos Lopez, Massimil Madsen, så har man stadig Huescas og Magnus Madsen, som er ude og på vej tilbage fra knæskader. Så er det jo også en lang skadesliste, det her københavnerhold, de har arbejdet med. Men så det, der imponerer mig mest, det er også, hvordan de unge drenge, så Bo Svensson, FC København-træneren, siger selv, han elsker at arbejde med de unge mennesker, de unge talenter. Og der er altså bare nogle unge spillere ude på den københavnske bænk, der virkelig griber chancen, når den er der. En Marvin Nasnas, en Giovanni, begge to, der senest kom ind mod OB og spillede fremragende, da de kom på banen. Så det føles som lang tid siden, den her sløje periode, du refererer til, men man ved jo godt, det handler ikke bare om at være god i runde 6, 7 og 8. Det handler jo om, at FC København, de skal tilbage og vinde mesterskabet. De skal være rigtig stærke i Europa i Conference League, så arbejdet, det er bestemt ikke overstået for Bo Svensson og FC København.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

0: Det er værd, man skal komme med sit bud. Klokken er jo snart 19. Send dit bud på første mål, tidspunkt for første mål, ind til 12.12 og snart med B4 der mellemrum. Minutter, sekund, tage navn og adresse. Klokken 19.30, der begynder der så en kamp i håndboldligaen mellem Nordvestjysk og Ringkøbing, Juliane McKenzie. Den skal du jo se på.
1: Yes. Det er kampen om Vestjylland, som de to klubber kalder det. Og det er et område, som gæsterne fra Ringkøbing har domineret de sidste 4 år udelukkende, på grund af, at de har været de eneste af de to hold, der har befundet sig i kvindeligaen. Nu er hjemmeholdet i aften, Nordvestjysk Elite, så rykket op. Og det er to hold, der fortsat er i bunden, og dermed så kan man sige, at det er både to vigtige pointer på spil, men det er også selvforståelsen og håneretten, der er på højkant her, hvor der er kampstart her i Holstebro kl. 19.30.

Det her var The Cardigans sammen med Tom Jones, Burning Down the House. Kampen i Superligaen, vi følger i aften af FC København mod AC Horsens. Den starter her om 3 minutters tid. Det gør en radioviser også, og op til den tager vi i hvert fald det meste af Teddy Strøms med Bad Dreams her i Liga på B4. Hvor der altså også er håndbold. Det er fra kl. 19.30 i Holstebro, hvor Ringkøbing er på besøg.

0: Nu er det tid til en radiovis.
1: Klokken
0: er 19.
2: Joanne Marie Aladiotis.
3: Sabir Ahmed.
4: Ofrene for USA's værste terrorangreb nogensinde er i dag blevet mindet ved højtideligheder flere steder her i New York ved mindesmærket 11. september, hvor ofrenes navne blev læst op.
3: Gary M. Albero.
2: John Leslie.
4: Det er præcis 25 år siden, at fire passagerfly blev kapret af islamistiske al-Qaida-terrorister, og New Yorks borgmester siger sådan her i dag.
5: My hope is that the focus is on the families of those that were killed 25 years ago.
4: Mit håb er, at fokus rettes mod familierne til dem, der blev dræbt, sagde borgmesteren Soren Amamdani. De første to passagerfly blev kapret og fløj ind i tårnene på World Trade Center med knap 20 minutters mellemrum. Danske Anders Schelte befandt sig inde i bygningen, da det første fly ramte, fortæller han i dag.
6: Der faldt jo vragrester, bygningsrester, kopimaskiner og skrivebord ned. Altså hvad ved jeg, det er hamret ned med ting. Der er så en, der siger, at man kan komme ud et andet sted, og så løber jeg ned der og kommer ud.
4: Og ude på gaden så han det andet fly. Den oplevelse sidder stadig i ham i dag.
6: Nummer to fly kom jo ind og fløj lige hen over hovedet på mig og ind i et andet tårn. Så den dag i dag, der har jeg det ret stramt med lavt flyvende fly, der flyver hen over hovedet på mig. Der reagerer min krop simpelthen instinktivt på det med sådan en lille sæt.
4: Næsten 3.000 mistede livet i terrorangrebet. For en mindre by kan tilflyttere være guld værd, men i Odder har indbyggerne udsigt til at skulle betale mere i skat, blandt andet fordi mange flytter til kommunen lige nu. Borgmester Lone Jacobi fra Socialdemokratiet har fået grønt lys til at hæve kommuneskatten, og hun lægger op til, at den skal stige med 0,5 procentpoint næste år, siger hun.
7: De næste år vil den her befolkningstilvækst fortsætte, og hvis vi skal sikre de velfærdsinstitutioner, som det kræver, så er det i min vurdering helt nødvendigt, at vi justerer på vores skat.
4: Også selvom borgmesteren godt ved, at man helst skal holde kommuneskatten i ro, for ellers så kan kommunerne kollektivt blive pålagt en modregning af statens bloktilskud.
7: Vi står et sted, hvor vi har brug for at få nogle flere penge i kassen, hvis vi skal kunne levere her i kommunen. Og et andet år, så er det måske en anden kommune, der har brug for noget tilsvarende. Og det gør selvfølgelig, at vi skal jo, gøre det med omhu, når vi søger om en skatteforhøjelse.
4: Houthi-bevægelsen i Yemen er rykket frem til øen Perim i det Røde Hav. Øen ligger ved Bab el-Mandab-strædet, som er en vigtig rute for skibe, der sejler med olie. Og hvis houthierne, der støttes af Iran, får kontrol med strædet, så kan det få stor betydning for trafikken. Og i aften bliver det mest skyet med byer, bortset fra bornholmerne, der får nogen eller en del sol, og mellem 14 og 17 grader. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
8: Det her er P4.

0: Ava Max var det her, Kings and Queens.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: På sådan en herlig fredag, hvor jeg fornemmer efteråret er ved at brede sig.
0: Jo.
2: Har du bemærket det,
0: ligesom
2: jeg?
0: Ja, det er køligt, og jeg har taget min overgangsjakke på. Men så sveder jeg også nogle gange, det er noget, jeg er på styr.
2: Og mørkt tidligt om aftenen. Jeg skal til at have lys på cyklen nu, når jeg skal klokken 9.
0: Ja, det er så let nok. Men et sted, hvor der er varme og glæde, er i parken i dag, hvor 30.000 mennesker har stemlet sammen og har holdt fest. Det har været både med spade på anlægget og dansable toner. Frederik Lindved.
3: Ja, ja. Jeg kan da heller ikke sige mig fri for måske at have bevæget mig en lille smule til musikken på anlægget herinde i parken, men det får lytterne jo ikke noget af. Det er jo kun radio, det her, heldigvis. Men en god start også på den her fodboldkamp, synes jeg, især hjemmeholdet FC København, der allerede har haft flere gode åbninger. Tapelo Maseko, den nye sydafrikanske offensivspiller, med en rigtig god aktion for nylig. Lige nu et hjørnespark til hjemmeholdet over i højre siden. 6 minutter ind i den her første halvleg, Bjørn Meling over mod bagerste stolpe, men også to Horsens-spillere, der er først over bolden. I hvert fald den ene af dem, FC København, hurtigt med bolden ind igen i feltet. Er Felix Beimur to omgang. Han får den selv igen. Kan ikke rigtig komme til at afslutte, og det gør han så alligevel. Felix Beimur fra FC København, der scorer til 1-0. Og så ramte jeg i hvert fald ikke plet på, hvor hurtigt der kom en scoring, for der gik kun lige over 6 minutter, før Superligaens mest scorende hold gjorde det igen. Og Felix Beimo, den tidligere AGF'er, der står til herinde i parken. En sjov situation efter det her hjørnespark. Der er jo i sagens natur tæt befolket inde i det her Horsensfelt. Bolden clearede i første omgang, og så blev den så hældt derind igen. Og derinde, der stod Felix Beimo sådan, ja, hvad er vi, inden omkring straffesparkspletten. Vel, godt og vel, at han først sender den videre en gang, så afslutter han en gang, rammer en Horsens-spiller, får den tilbage. Tre Horsens-spillere nærmest har han op i hovedet, må lige tage træk til siden, og så sender han højrefoden på bolden, og den havner i nettet. Ja, glæde i parken, lad os se, hvor længe det var. Det er jo VARs tidsalder, det her, så vi skal i sagens natur lige have tjekket den for en mulig offside i forbindelse med den her scoring. De nåede lige at lade sig begejstre. Nu får jeg lidt billeder af situationen igen. Der er jo en masse Horsens-spillere på vej frem. Ja, jeg har våget pelsen før. Jeg tror ikke, der er offside, men der er jo nogen, der sidder nede med linealer og måler efter. Nej, nej. Den er god nok. Scoring til FC København, og en perfekt start, må vi bare sige, for hjemmeholdet på den her kamp. Og ja, et hold, der buldrer derudaf. Første Superliga-scoring i FCK-trøjen for Felix Beimo. Og så fik vi da fyret yderligere op under den her fredagsfest i Superligaen. Vi har spillet 8 minutter nu. Så lang tid var der altså ikke engang spillet, da Felix Beimo gjorde det til 1-0 for FC København herinde i parken mod Horsens.

0: Martin Garrix her sammen med Ed Sheeran. Nummeret det er Repeated. Morten Hausbo, har du fået noget?
1: Altså, det er pudsigt, det her. Du har et kendskab til Hadsten.
0: Nej, overhovedet
1: ikke. Jo, men du kommer da tit med brød derude fra.
0: Ja, det er rigtigt, når jeg kender bageren i Hadsten, ja.
1: Det gør du da. Og Hadsten er et by, man jævnligt stopper i, når man kommer med toget, for eksempel.
0: Ja.
1: Men i aften, der har vi et sjovt sammentræf her, fordi aftens vinder kommer fra Hadsten. Det første mål i kampen mellem...
0: Er det bageren tilfældigvis, for så kender jeg vejen?
1: Ja, det kan jeg. Målet kommer efter 6 minutter og 17 sekunder. Og så er det jo sjovt, at så kommer der et bud ind fra Emily, der bor i Hadsten. 6 minutter og 7, så hun er 10 sekunder fra. Men lidt tidligere, bud ind fra Claus, der bor i...
0: Hadsten.
1: Det er ikke engang løgn. 6-12. Så han halverer den lige. Han er 5 sekunder fra, han vinder. Men sikke en aften fra Hadsten. Både guld og sølv.
0: Jamen, så må jeg starte forbi igen, lyder det til. Og mens Morten Hausborg var lidt i gang med den længere gennemgang af en by lidt nord for Aarhus, så er der jo en spiller, der er symbolet på FCK's optur lige nu. Altså Mohamed Elneny, Frederik Lindved. Han har lyst til at sparke på det meste.
2: Ja, har lige banket bolden i sidenettet. FC København, der har scoret mange mål uden for feltet i den her sæson indtil nu. Her var han tæt på Elneny. Nu tager han også et frispark ind i feltet, og der blev Robertsch lige fjernet fuldstændig, men han er en superstjerne, Mohamed Elneny, og vel sagtens en af de absolut bedste spillere, vi har i den danske Superliga aktuelt i denne sæson. I øvrigt, hvis man er fra Hadsten, siger man så ikke Hadsten?
1: Jo, men
0: vi er jo ikke fra Hadsten.
1: Men det er vi.
0: Jeg besøger bare bageren.
1: Man kommer fra Hadsten.
0: Ja.
2: Hadsten? Ja. Nå, nu er vi på Østerbro, og det her, der er fodbold. Delac nede i Horsensmålet, der spiller bolden ud fra feltet, og det er klart, den der bold fra Elneny, jeg refererede til for et øjeblik siden, det var nok meget godt for Horsens, den ikke havnede inde bag Delac, fordi så havde der for alvor været problemer. Nu er det til gengæld Horsens over i højre siden mulighed for et indlæg. 3 FC København spiller tilbage i feltet, og der kommer faktisk en rigtig god chance til Uoro fra Horsens, der løber godt ind i feltet, får lige sådan en stikaflevering og afslutter første gang, men Diandre Ramay inde i FC København-målet, en mand, som de er meget, meget glade for her i FC København, er på plads med en god redning. Klart den bedste chance, Horsens har haft i den her fodboldkamp. Indtil nu det er Julius Madsen, der leverer den her gode aflevering, synes jeg. Ikke at jeg synes, at det er ham, men jeg synes, det er en god aflevering, som Julius Madsen laver ind til Oro i den her situation. De får da også et hjørnespark ud af det over fra Horsens højre side ned mod sektionen, den her larmende FC København tribune nede bag FCK-målet her. Ind med første stolpe, og det er en FC København-pande, der kommer på den først, men de samler op der, Horsens, og det kan jeg godt lide. Der bliver bare klappet til den lige på kanten af feltet. Julius Madsen igen trykker til den med venstrebenet. Ikke i nærheden af at score, men nogle gange skal man altså forsøge sig for at se, om heldet er på en side. Det var det ikke her for Julius Madsen, men en god sekvens for gæsterne. Her var vi nærmere os et kvarter spillet i parken. Vi har fået os en enkelt scoring. Den var fra hjemmeholdet, og det betyder, at FC København fører med 1-0 over Horsens.

Frispark til Horsens lige på kanten af feltet. Det er en rigtig god mulighed. Der kommer en afslutning, men den bliver løftet et godt stykke overmål. Men et gæstehold her i parken, der kommer tættere og tættere på.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Signe.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange træk.
0: Live i DR-lyd.
4: Live lige nu. Her på kanalen er der Superliga-fodbold mellem FC København og AC Horsens. Så sidder man måske og tænker, puha, det er afgjort på forhånd. Hjemmeholdet kommer til at vinde kæmpe stort. Det er jeg nu ikke helt sikker på. Nødvendigvis i hvert fald, for det er et Horsens hold, der faktisk spiller rigtig, rigtig godt lige nu. Og det er Horsens, der skaber chancerne. Men chancer alene får man trods alt ikke så meget ud af her efter 20 minutter. Er det nemlig FC København, der fører med 1-0 i parken.

0: Pet Shop Boys var det her med Go West. 5 minutter til vores håndboldkamp starter. Ja. Nordvestjysk håndbold, der spiller mod Ringkøbing i et live, gør ingen mål i øvrigt i første division. Hobro spiller mod Vejle, og Vendsyssel spiller mod Aarhus Fremad.
1: Ja, vi har fået det tidlige mål til FC København, men siden da ikke noget på målfronten fra dig, Frederik Lindved.
2: Nej, det skal jeg selvfølgelig beklage, men jeg synes nu nok, der har været pænt med chancer. Også som jeg har beskrevet tidligere, ikke bare ét hold, der spiller godt frem af banen, men to hold, der gør det. Det er jo faktisk de to mest scorende hold i Superligaen, vi har på græs her i aften. FC København med 20 mål inden i dag. Der kan vi så sætte en streg mere efter Felix Beimus scoring. Og Horsens næstmest scorende, godt nok, med 13 mål, så nogen færre end FC København. Men stadig meget pænt, og det er jo også en del af billedet af Horsens hold, som har haft en ganske pæn sæsonstart, ligger i top 6, hvor man jo rigtig gerne vil være. Det er der mange, der gerne vil være. Horsens har ikke fået så mange point mod holdene over dem selv i stillingen. Har tabt til FC Midtjylland, Brøndby og Viborg, og fået uafgjort med Horsens. Men det, der jo især er vigtigt, når man ligger i stillingen, der i stillingen, hvor Horsens jo ligger, og der i Superliga-hierarkiet, hvor de jo nok hører til, det er, at de slår altså alle hold, der aktuelt er under dem, har slået OB, har slået Lyngby, har slået Sønderjyske. Og bliver man med det, så skal man nok få sig en ganske hederlig sæson. Og de har også spillet godt, Horsens, indtil nu Horsens, med holdet, eller med bolden hedder det nede i deres bagkæde, bliver spillet hele vejen tilbage til Mate Delage nede i kassen. FC Københavns Mohamed El-Younoussi jagter det samme, gør Victor Dardarsson El-Younoussi, der er tilbage i startopstillingen, efter han fik sig en fridag senest mod OB. En af de to ændringer, Alex Kral også tilbage i startopstillingen. De er nok naturlige starter. El-Younoussi er det selvfølgelig 100% for det her FC København-hold. Kral, der har fået en god start her i klubben. FC København, indlæg fra Bjørn Meling får de ikke så meget ud af, men Kral og Asger Sørensen i samarbejde vinder hurtigt bolden tilbage igen, og FC København har så småt fået overtaget efter en rigtig god periode fra det gæstende hold Horsens, der havde gode chancer, men ikke fik valuta for pengene. 26 minutter, må jeg hellere sige, vi har spillet herinde i parken. En etmåls forestilling indtil nu. FC København fører med 1-0 over Horsens.

0: Mumford og Sons med Rushmere.
1: Efter eller fredagskampen her i Liga på 4. Det er FC København mod AC Horsens. FCK kom hurtigt fra start og kom hurtigt også foran Frederik Lindved. Når det nu er det mest scorende hold, burde de så ikke have scoret et par gange mere her, når der er så meget fart på hos dem?
2: Altså, jeg synes, du kræver meget.
1: Nå, men du, de vandt 5-0 i sidste kamp og alt det der jo.
2: Ja, men du, altså, tænk, hvis de skulle vinde 5-0 hver gang. Det ville være fuldstændig vanvittig sæson. Men altså, jo. Det var startet selvfølgelig mange tilskuere, der gerne vil have flere mål, men det er jo nu engang sådan, at der er jo ikke kun 11 FCK-spillere på banen. Der er også en modstander, og det er jo også en modstander, der har tænkt sig at bide fra sig. Vi arbejder jo ikke med gratis kampe i Superligaen, men det er jo klart, at der er nok ikke så mange herinde i aften, der forventer, at Horsens skal tage i Parken og vinde. Så de giver den alt, hvad de kan trække Horsens, og det synes jeg har været rigtig fornuftigt indtil nu. Og de har også en chance mere. Nu kommer der et hjørnespark til de gule, der i dagens anledning er klædt i sort og sådan neongrøn. Jimmy Taurianen, der skal tage det her hjørnespark ude fra venstresiden. Smed den ind i feltet her, omkring første stolpe, og det er Alex Kral fra FC København. Han er nem at kende på det her sådan store, lange, krøllede hår, der kommer flyvende og stanger bolden tilbage ud over baglinjen. Og det betyder så, at vi tager os et hjørnespark mere, og det er den samme herre, der får fornøjelsen, finske Taurianen, der skal smide den ind i feltet. Lad os se, om han har mere held med det her, mere over mod bagstolpen, og der kommer en scoring, men der er et offside-flag i vejret, så scoringen den kom sådan set ikke alligevel til Horsens. Ja, var det Moro, der stod derinde? Jeg så det ikke helt tæt inde under mål og stangede bolden det sidste stykke ind over målstregen. Det var Seine, der gjorde det. Og nu tror jeg måske, han er skadet dernede også. Men en bold, der bliver hættet videre over fra den bagerste del af feltet. Og så står han altså helt fri derinde. Men også i en, må vi nok sige, meget, meget tydelig offside. Dian rammer ind i FCK-målet. Prøver at kaste sig ud i bolden. Kan slet ikke nå derud, men offsiden er tydelig. Og god nok. Ærgerligt for Horsens. Men jeg vil bare sige, de kommer altså tættere og tættere på gæsterne her i aften i Parken. 32 minutter spillet FC København. Har stadig ikke lukket mål ind. Det er stadig FC København, der fører med 1-0.
0: Håndboldligaerne lever i aften. Der er gang i flere opgør. Hos mændene Fredericia til TMS Ringsted nærmer sig en slutning på første halvleg. Fredericia foran med 13-11, og så er det helt lige hos kvinderne, også i slutningen af første halvleg 14-14 i opgøret København-Horsens. Og så har vi en kamp, der netop er gået i gang. Det er også i kvindeligaen. Det er Nordvestjysk mod Ringkøbing, den du kigger på, Juliane McKenzie.
3: Det er hjemmeholdet fra Holstebro, Nordvestjysk Elite, der er kommet bedst fra start her, hvor de gør det til 3-1. Og kampen begyndte også med et mål til hjemmeholdet, og så herefter så brænder gæsterne fra Ringkøbing 2 mod Nordvestjyskes målvogter. Stina Litorin, der lige er blevet udtaget til det svenske landshold, hun har haft godt styr på dem her indtil videre. Nu er det så Ringkøbing, der er i angreb. De spiller bolden stille og roligt rundt her til en start. Og det er et hold, der ikke har fået en specielt god start på sæsonen. Ringkøbing, de har tabt deres tre første opgør, men kampen er selvfølgelig også ung endnu her, hvor den kommer ud på højre bakken, og der prøver et gennembrud, der er fri ud på fløjen, men højrefløjen kommer ikke igennem, hvad så var her ud fra venstre bakken, og det bliver igen Stina Lutorin, der tager den endnu en gang, og det udløser så et indkast til gæsterne fra Ringkøbing, der fortsat er bagud med 2 her, hvor der spillede 3 minutter.

0: The Script var det her, Man in the Arena. Og på P2 kan man høre Sports in Symphony. Jeg sammensætter en lille smule med P2.
1: Ah, ja. Hyggeligt.
0: Bare stille.
1: Åh, oh, gud. Hold da op.
0: Ja, hold da fest.
1: Yeah.
0: Så er det altså i gang. Så hvis man vil have mere af den slags, modest, så foregår der altså...
1: Åh, oh, så er kom pulsen i vejret.
0: Ja, tak. Skæbne det også. Ja. Nå, jamen altså, det kunne de jo godt bruge i parken. Der er en mand, der ligger ned, Frederik Lindved.
2: Ja. Så er der sket noget, som jeg ikke... Jeg ved ikke, om jeg oplevede det før til en Superliga-kamp. Den ene linjedommer, hvor flaget simpelthen røg flagstangen dernede. Han har jo det her flag, han kan gå og vinke med. Men flagdelen forsvandt ligesom for ham. Blev liggende på græsset, og så måtte han løbe rundt med... Ja, det er jo så bare en lille sort pind i hånden. Den er jo ikke så meget værd. Det har han fået styr på nu. Og nu er der så, ja, et frispark til FC København. For der var ganske rigtig en FCK-spiller, der lånede Robert, der er blevet nedlagt af Jimmy Taurianen, og nu er der en mulighed for Mohamed El-Younoussi herover i venstre side. Sådan lige på spidsen, ude på kanten af feltet, sparker han på mål. Nej, han løfter den over mod bagerste stolpe, og der var både tre Horsens-spillere og en flyvende Mate Delac inden for målet, der i samarbejde måske ikke kunne have løst den situation anderledes. I hvert fald får de skravet den ud til et hjørnespark til FC København. I den her situation. Vi fik også et gult kort til Taudianen i den her situation, hvor han nedlagde Roberts. Og lige inden der havde der været en situation, hvor FC Københavns Biver Meling blev sådan, ja, fik et lille skub, blev nedlagt ind i feltet og appelleret for et straffespark. Det var der ikke noget af, vurderede dommer Frederik Svens. Nu til gengæld bold ind i feltet, og hvor havner den? Den havner ind omkring Roberts. Kan ikke rigtig få den med sig. Kral forsøger afslutningen, men det er en Horsens-spiller, der får sparket den væk. Og den må så også ramme Kral. I hvert fald bliver der peget i retning af, at det er Horsens indkast. Det forstod københavnerne ikke rigtig så meget af, men det er jo trods alt manden i orange, der bestemmer. Og han vurderede, at det der, det var til Horsens. Ja, nu står han så lige og siger, jeg lytter lige, jeg tjekker, om der er noget på VAR. Og hvad er det, han tjekker for? Mulig straffespark for hånd på bolden simpelthen. Ja, det er jo en situation, der kan være svær at se, men det er så også et VAR-tjek, der er hurtigt overstået. Dommer Frederik Svendsen signalerer, tag I bare et indkast, drenge, der var ikke noget at komme efter i den situation. Vi nærmer os stille og roligt en afslutning på den her første halvleg i parken mellem FC København og Horsens nummer 1 mod nummer 6 i Superligaen. Vi har spillet 39 minutter, og det er topholdet FC København, der er i front med 1-0.
1: Vi nærmer os en afslutning på noget, der kan kaldes en lille topopgør i første division i fodbold. Det har ikke været nogen fornøjelse målmæssigt. 0-0 Hobro mod Vejle.

0: Mind the Gap. Her var der musik fra Nabia.
1: Hvis vi skal have flere mål i første halvleg i parken mellem FC København og Horsens, så er det bedste bud lige nu nok, at det skal komme fra hjemmeholdet FC København, der fuldstændig sidder på spillet. Horsens har haft gode opblomstringer undervejs i den her første halvleg, men nu er det altså igen de hvidklædte, der trykker gevaldigt på Victor Dardarsson senest ind i feltet. Forsøgt at finde den rigtige løsning. Det blev en aflevering til William Klem, der er trykket af i den situation. 3 minutter har vi tilbage af første halvleg. 1-0 til FC København.
2: Vi hopper til kvindernes håndboldliga og lokalopgøret i Holstebro mellem Nordvestjysk Elite og Ringkøbing. Det er gæsterne, der har haft en svær start. De har været nede med 3, men er ved at indhente det. Og de er her i angreb, hvor de har muligheden for en reducering. Indtil videre så står der 7-6 til hjemmeholdet fra Nordvestjysk Elite her, hvor der spillede 12 minutter af første halvleg.

0: Sabrina Carpenter var det her med Espresso. Ikke lang tid til pausetiden bliver serveret i parken. AC Horsens er på besøg, og ikke langt lang tid til, for ikke med.
1: Nej, vi har taget hul på det ene minut ekstra, som kampens dommer har fundet på sit ur. Det kan være, at København lige skal nå noget her til sidst. I hvert fald et indkast ned omkring det ene hjørneflag. Felix Beimo, der er trukket ud for at tage det. Man ligger ikke umiddelbart an til, det skal være et langt indkast, tager Tapelo Maseko med her. 20 sekunder umiddelbart tilbage, så de skal se at få det klaret lidt hurtigt, hvis de skal nå noget her. Beimo, der kigger efter en åbning, dem er der ikke rigtig så mange af. Elionuzzi får den. Beimo her skal forsøge at finde indlægget. Det kunne han ikke. To Horsens-spillere i vejen for den situation, og så bliver der fløjtet en offside. Og så fiser sekunderne stille og roligt ud på den her første halvleje, der, synes jeg, har været ganske underholdende undervejs. Og en enkelt scoring har vi altså fået ud af det hele indtil nu. Felix Beimo, der har sørget for, at FC København kan gå til pause foran med 1-0 mod Horsens.

0: blond for dig. Her i Liga på B4, altså med pause i den eneste Superliga-kamp her til aften. Det er FC København, der fører 1-0 mod AC Horsens.
1: Slutsignet i første division, og det forbliver målløst mellem Hobro og Vejle. Nå, lad os vende blikket mod håndboldligaen, Julianne McKenzie. Da vi diskuterede for et par dage siden, hvilken af aftens kampe, der var mest interessant, så faldt vi jo begge to fra Nordvestjylland mod Ringkøbing. Til trods for, at Ringkøbing jo har fået en rædderlig start på sæsonen, men det er der jo også en forklaring på.
2: Det er der, og lige nu der er det heller ikke en just rædderlig kamp, de spiller. De er bagud med to her, hvor vi er et godt stykke over halvvejs her i første halvleg herude mod nordvestjysk elite. Men som du siger, Havsborg, det er, de har spillet tre kampe og tabt dem alle tre mod, jeg vil også sige, hold, som der er svære for dem at måle sig med. De starter med at møde Team Esbjerg, der vandt guld sidste år. Så møder de sølvvinderne fra Odense, og så møder de Nykøbing Falster, der vandt bronze sidste år. Og de er jo ikke rigtig sådan for alvor blevet kørt over. De taber med 8 mål mod Esbjerg, men ellers så snakker vi 3 mål til forskel mod Nykøbing Falster, og 5 mål trods alt også mod Odense. Og jeg talte med Ringkøbings træner Jesper Holmris her inden kampen. Og han var egentlig meget godt tilfreds med præstationerne, men han grinede også lidt, da vi talte om det, fordi da han ligesom havde set på programmet, at det var de tre sværvægter i kvindeligaen, de skulle møde, så vidste han også godt, at det ikke var nogen, man kunne regne med at få point imod. Og der siger han så, at der kan de lidt nemmere måle som et hold som Nordvestjyske, som de spiller mod her i aften, men Ringkøbing er trods alt bagud 12-10 her, hvor der er spillet 20 minutter af første halvleg.

0: Uro var det her med Happy Days. Vil du tjekke ind, hvordan det går over i koncertsalen? Har du lyst til det?
1: Oh, altså, du har lige på et, åbner et lille håndtag, som vi siger i fagsprog.
0: Prøv at høre. Det er Sports and Symphony. Det lyder ligesom...
1: Det lyder som et tv-tema.
0: Ja, eller...
1: Sådan det, man fik der i 80'erne.
0: Hvis man var ude at handle. Eller ja, det kunne det også være. Nå, der kommer lidt senere, kommer der You'll Never Walk Alone.
1: Og ja, også, det var jo et hit,
0: We Are The Champions.
1: Tina Müller.
0: Ja. Noget, der jo også bliver spillet her i løbet af dag, det er Champions League Ishockey, det bedste danske hold. Sidste sæson, Herning Blue Fox, er taget til Tjekkiet, hvor de hvide tiger fra Liberec venter. Tredje periode er i gang, 7 minutter tilbage. Du skal ikke sidde sådan og spise.
1: Ah, det går bedre end i de første kampe.
0: Det gør det, de er kun bagud med 1-0, og som sagt, der mangler altså 7 minutter. Så Herning kan nå det nu.

0: To lanterner hedder den her. Håndboldkampen fortsætter, det samme gør fodboldkampen. Vi også følger her i Liga på B4 på den anden side af en radioavis. Klokken er 20.
1: Der er brug for en endnu større indsats for at begrænse landmændene i at gøde på deres marker, det siger naturminister Christian Rabjerg Madsen, efter at Aarhus Universitet i dag har offentliggjort en ny rapport om massivt iltsvind. Rapporten viser, at et område på størrelse med det meste af Fyn er ramt i landet, og iltsvind jager fisk væk og fører til fedtemøg. Det har kajakroer Anne Thomsen fra Kollund oplevet ved Flensborg Fjord i år.
2: Så er det brunt og grimt, og der er ting i kanten, og det har været sådan, at man kunne næsten ikke gå ned og bade, fordi det har været virkelig så ulækkert, at man ikke har haft lyst til det.
1: Så sent som i sidste uge vedtog Folketinget en ny gødskningslov, der skal reducere landmændenes brug af gødning, for det siver fra markerne og ud i havet, hvor det altså skaber iltsvind. Men den nye gødskningslov er ikke nok, siger naturminister Christian Rabjerg Madsen.
3: De regler, vi netop har vedtaget, er de mest ambitiøse i forhold til at bremse landmændenes udledning af kvælstof. Men vi skal hele vejen, og det heldigvis også aftalt i treparten. Og derfor så kommer vi allerede i år til at diskutere, hvordan vi tager de sidste reduktioner, som er nødvendige, også i kampen mod den iltsvind, som vi også kan se nu er meget, meget omfattende.
1: En 25-årig kvinde fra Sydsjælland er blevet tiltalt for at have dræbt sine to nyfødte børn med knap halvandet års mellemrum. Ifølge anklageskriftet skete begge drab lige efter fødslen. Det første barn blev født på krisecenter i 2023, og her nægter kvinden sig skyldig i barnets død. Det andet barn blev født i hjemmet i 2024, og her erkender hun sig skyldig. Det gør hun under en særlig lovbestemmelse, fortæller hendes forsvarsadvokat Louise Trabia Schmidt.
4: Som siger, at hvis man en mor dræber sit barn i forbindelse med eller umiddelbart efter fødslen, men det er på grund af en frygt for vandære eller en svækkelse fremkaldt ved fødslen eller lignende, så er der en helt særlig meget mildere strafferamme for det.
1: Hvordan den 25-årige har det, vil forsvarsadvokaten ikke sige meget om.
4: Men jeg kan sige, at jeg jo selvfølgelig synes, at det er en meget, meget sørgelig og tragisk sag, og selvfølgelig er det belastende, at sådan en sag nu skal køre for hende.
1: Udlændinge- og Integrationsministeriet giver nu en ny chance til folk i sager om statsborgerskab. Personer, der har fået at vide, at de ikke er og aldrig har været danske statsborgere, kan få genoptaget deres sag. Ministeriet vil ændre kurs efter at have været tænkeboks oven på to domme, der blev afsagt af Højesteret i efteråret sidste år i sager om dansk statsborgerskab. Hvis man skal have sin sag vurderet, er det en betingelse, man har haft en rimelig grund til at tro, at man er dansk statsborger, lyder det i en pressemeddelelse. Mest skyet her til aften med byer, bortset fra bornholmerne, der måske stadig kan nå at se en smule sol. Mellem 14 og 17 grader og let til frisk vind. Det var slut på radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

kvindernes håndboldliga skal vi have fundet en afslutning på første halvleg mellem Ringkøbing, der er ude mod Nordvestjysk, og her der brænder Nordvestjysk. De kunne have bragt sig foran med 3, men her løber sekunderne ud, og i stedet for så går hjemmeholdet til pause foran 19-17.

0: Bruno Mars var det her med Treasure. Liga. Du lytter til Liga på
1: P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg. Da vi sat til et lille punktum for første halvleg i kvindernes håndboldliga. Det var jo altså Nordvestjysk mods Ringkøbing og en 2-målsføring til hjemmeholdet. Også en idé af gæsterne fra Skive, der foran hos mændene i slutningen af første halvleg. Skive 14-10 ude mod Mors Thy.
2: Vil du ikke lige love at råbe højt, hvis der blev scoret første divisionen i fodbold?
1: Ja, det vil da være noget helt nyt.
2: Ja, det er jo netop det.
1: Det gør altså, de jo ikke meget i, og skuffet over den der Hobro Vejle. Altså, ja, 0-0, så vend Syslovs fremad. 0-0. Jamen, de har 40 minutter tilbage.
2: Ja, ved du hvad. Det er også en sjældent følelse for dig at være skuffet over noget, ikke?
1: Altså, især første division.
2: Ja.
1: Det er en ugengældt kærlighed i aften.
2: Ja. Det med ordene er svært her i studiet, men så er det heldigt, vi har en mand i parken, der kan tage sig af og kommentere FC København mod AC Horsens. Anden halvleg er kommet i gang, Frederik Lindved.
3: Det er den, og det har den været i 3 minutter. FC København stadig foran med 1-0-2 hold, der begge har lavet en enkel ændring for hjemmeholdet. Er det ganske interessant, den 16-årige Marvin Nasnas, der er kommet på banen. Han kom senest ind i den seneste kamp mod OB, lavede både mål og assist. Ganske imponerende indhop fra den unge mand har erstattet brasilianske Roberts. Nu her kommer der en bold frem til Victor Dardarsson, ligeledes fra FC København, ude i venstre siden. Dardarsson tager et godt træk. Så kommer afslutningen og scoring fra Victor Dardarsson. Og så fik vi det også fyret op under anden halvleg her i parken. 2-0 til FC København. Og det der, det er en rigtig, rigtig god scoring af den 18-årige islandske angriber Victor Dardarsson, der er alene ude i venstre siden, tager duellen, og så scorer han altså iskoldt i den her situation. Dardarsson, Andreas Cornelius, er jo skadet. Det efterlader startpladsen på angriberpositionen til unge Dardarsson. Og når vi taler om unge spillere, jamen så er det her der i hvert fald en fremragende præstation af Dardarsson. Jeg ved ikke, om han er sådan lige akkurat på kanten af offside, da han kommer afsted ude i venstre siden alene med en Horsens forsvarsspiller. Så er det trækket ind i banen, og med det samme afslutter han med højre fod ned langs græsset over mod modsatte stolpe. Og den der, den kan Delac ind i målet overhovedet ikke nå. Det er godt løst, må man sige, af den unge mand. Og det er jo lige præcis det, de har brug for, det de elsker, de unge spillere, der træder i karakter, kommer til den her kamp. FC København med 7 mand, der startede på bænken. 7 mand mellem 16 og 20 år. Det er uhørt ungt for FC København, men de unge drenge, de præsterer altså. Og det må man simpelthen bare tage hatten af for. 18-årige Dardarsson var det her med scoringen, og så står det ikke længere 1-0, men nu 2-0 til FC København mod Horsens, her hvor vi er lige over 5 minutter inde i anden halvleg.

0: Rosa var det her med min ven i Liga på B4. Skal du høre noget storladet? Vi er over til Sports & Symphony igen.
1: Jeg prøver lige at se, om jeg kan gætte det. Og det er jo hymnen.
0: Nej, det er faktisk... Jeg kunne godt have været med på det der, fordi det her, det er Champions League-hymnen, ja, ja, er baseret på den her. Det er Zadok the Priest, som er kroningsmelodien. Kronprinsesse Mary, dengang hun var det, da hun skulle giftes med kronprins Frederik, gik også ind, da hun skulle giftes til det her nummer her, ikke?
1: Og han kan virkelig høre koret.
0: Ja.
1: Hey, står og stærkt i billedet.
0: Og da Tony Britton så skulle lave en hymne til Champions League, dengang UEFA stiftede det i 1992, så fandt han så inspiration fra Zadok the Priest nummer, som kan høre. Mm,
1: yeah. Ja. Frederik Lindved, er du også bjergtaget?
2: Det er jo en presbold at give mig. Altså, hvad er det, jeg skal forholde mig til?
0: Ja, det er også
1: det er musikken. Altså, det er musikken.
2: Åh. Oh.
1: Hey. Går den i blodet?
2: Yeah. Nah. Jeg har jo så meget larm herinde fra parken, så jeg kan dårligt nok høre det, men det er sikkert fint. Det er sikkert fint.
0: Jeg kan afslutte, min egen kone gik ind til den engelske kroningsceremoni, altså den her, til brylluppet. Men lidt royal har man jo lov til at være, ikke?
2: Til brylluppet med dig, eller til
0: et andet?
2: Hvilket bryllup taler
0: vi? Ja, det er trods alt ikke.
2: Du siger bare til brylluppet, som om det er...
0: Jamen, der var jo kun et bryllup der tilbage i 2019, må det have været.
2: Ja. Ja, ja. Nå, men det er jeg da glad for på jeres vegne.
0: Tak skal du have. Jeg føler, at vi skal nulstille her. Og det kan jeg også gøre ved, at man kan høre Sport & Symphony over på B2. Her på kanalen, der kan man høre os famle frem til FC København mod AC Horsens. Og et Horsens-hold, der er nu virkelig skubber et bjerg.
2: Og på baggrund af det, der er sket de seneste sekunder, hvilke lyttere kunne dog finde på at skifte væk fra denne kanal lige nu? det er svært med at forestille mig.
0: Sidste mand slukker lyset.
2: Ja, vi har altså gang i en fodboldkamp, og der er heldigvis lang tid tilbage, 55 minutter spillet, og det er jo især godt nyt for Horsens, for de har brug for tid bagud med 2-0 lige nu, og skal i den grad på måljagt. Der kommer måske noget herover i venstre side, mulighed for indlæg, der ligger 1-2 Horsens-spillere inde i feltet, men der er mange københavner omkring dem, men Dian Ramaj kommer skidt ud og bokser den der bold væk, så kommer der altså en stor chance, og ja, det var muligheden, det der. Yamiro Oro, som får chancen, og det er altså efter et skidt indgreb af den normalt så sikre Dian Ramaj. Jeg får skitseret, at der er to og en halv Horsens-spillere inde i feltet. Et hav af hvidklæde, og så Dian Ramaj, der bokser bolden vel direkte over til en Horsens-spiller. Og det bliver så til muligheden for Uoro, som den vakse lytter vil huske jo også havde en rigtig god chance tilbage i første halvleg, som han desværre for Horsens heller ikke fik udnyttet, men læringen fra første halvleg for Horsens må i den grad være at gribe de muligheder, der kommer. De havde en god periode før pausen, fik ikke nogen mål ud af det, og nu står de altså med ryggen mod muren her i parken. Et Horsens hold, der ellers, synes jeg, ganske bemærkelsesværdigt har vundet 3 af de seneste 4 gange, de har været i parken og spille Superliga-fodbold mod FC København. Det er altså en flot statistik, og er kørende. Før det havde de 12 kampe i træk herinde på græsset, uden sejr. Nu får de så et hjørnespark. Lad os lige tage det med. Var der en lille appel for et straffespark i den her situation? Det er Asger Sørensen fra FC København, der ender takle på den farlige Horsens angriber, deres engelske topscorer Kelvin Ehibiatoman, som dog ikke får så meget ud af de her appeller. Men et hjørnespark kan måske også gøre det. Det er Julius Madsen for Horsens, der er trukket ud i højre siden, tager det kort. Den her gang skal han så have bolden tilbage. Det skal han her, Julius Madsen, mulighed for at sende den ind med venstrebenet. Det kommer så ikke. I stedet for Odo her, som kommer ind i feltet, men kan ikke rigtig få bolden ind foran mål. Tilbage til Julius Madsen, og der kommer venstrebenet så, men ikke så meget skarphed fra Horsens-spilleren i den her situation. 58 minutter runder vi her i parken. FC København er ovenpå vej til at udbygge føringen i toppen af Superligaen. De fører nemlig med 2-0 over AC Horsens.
0: Det første point er sikret for Herning Blue Fox i Champions League. Hockey i den her sæson. De har med 19 sekunder tilbage fået udlignet mod Liberec fra Tjekkiet, og dermed man sikret et point, fordi man, ja, som minimum får et point for at tabe i den forlængede spilletid. Den forlængede spilletid netop startede med altså 1-1. Hurtigt mål scorede Mathias Bauer Hansen med 19 sekunder før den tredje periode udløb. Nu skal de to hold i Tjekkiet spille forlænget spilletid og finde en vinder.
3: All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Su Kyung, Su Solo Silo. Hun er suveræn.
2: Oh. Den tager jeg.
0: Når du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Lige om lidt er der mere musik her på kanalen, men inden da, så tager vi lige en opdatering fra Parken, hvor der er Superliga-fodbold. FC København mod Horsens. Sidder man i Horsens-området og tænker, er der håb? Ja, der er lidt, men de skal til at skynde sig, gæsterne herinde i Parken, fordi de mangler altså et par mål, hvis de skal have noget ud af det her besøg i København. Vi har spillet 63 minutter. Det er hjemmeholdet FC København, der fører med 2-0.

0: Tak skal du have.
1: Ja. Ja, det er godt set, det der.
0: Pussy-mæssigt.
1: Ja, ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er kuriøst. Men vi har jo også i gang i en anden kamp i håndboldligaen hos kvinder, hvor der er lidt flere minutter tilbage, Julianne McKenzie. Og alt peger jo retning af, at vi også kommer til at få os lidt af en neglebider mellem Nordvestjysk og Ringkøbing.
2: Ja, indtil videre her, hvor der spillede 4 minutter af anden halvleg, så står det 20-19 til hjemmeholdet fra Nordvestjysk. Og det var egentlig en horribel start igen af Ringkøbing, ligesom det var i første halvleg. De starter med en halv slatten afslutning, og ellers så brager Nordvestjysk bare i den anden vej og udbygger den her forskel mellem de to hold. Men Ringkøbing, de vil altså gerne beholde deres status som storesøster her i Vestjylland, og derfor så presser de på, bider fra sig, og her er de angreb her, og hvor de spiller ud på højre bakken og ind til videre på playmaker-positionen igen, og de bliver ved med hele tiden at søge de her de gode screeninger derinde fra stregen, hvor den kommer ind her, og den bliver så dømt overtrådt, så derfor så er stillingen fortsat 20-19 til Nordvestjysk her, hvor der spillede 35 minutter.
3: Fra det jyske tager vi turen til hovedstaden og ind i selveste nationalarenaen Parken, hvor vi stadig har gang i den her fodboldkamp mellem FC København og AC Horsens. 68 minutter afviklet. Horsens har ikke scoret endnu. Det har de jo så faktisk en gang i første halvleg, der blev underkendt for en offside. Og nu har de faktisk gjort det igen her i anden halvleg. Et, synes jeg, halvskidt indgreb fra FC Københavns målmand. De er en drammej, som endte med, at bolden blev sendt i kassen af Yamiro Ooro fra Horsens, men der var en offside. Den var faktisk igen ganske tydelig. Ikke på målscoreren selv, men på hans holdkammerat Kelvin Bjartoman, som stod for langt fremme, så at sige. Så derfor fik de heller ikke noget ud af den situation, Horsens. Det kan være, der kommer noget nu her. Bolden ind i feltet, der kommer Bjartoman faktisk med en afslutning, og så den store angriber. Men sandt en offside. Endnu en gang, ja, han går og griner lidt af det dernede. Det kan jeg godt forstå, for det er der ved at være, i hvert fald for ham og for Horsens fans, en lille smule irriterende, at de her offside-kendelser bliver ved med at hjemsøge ham. Men sådan må det nu engang være. Regler er regler, også på fodboldbanen, hvor vi må nøjes indtil nu med 2 scoringer. Begge sat ind af hjemmeholdet FC København, der fører med 2-0 over Horsens efter nu 69 minutters fodbold.

0: Katy Perry var det her med I Kissed a Girl. 20 minutter mangler der sådan cirka FC København mod AC Horsens. Tidligt friske kræfter, der kommer ind, i hvert fald for københavnerne. Frederik Lindved, tror du, de har sådan... Har de tanker om, at den er sådan lidt kørt i garage i den her kamp? For det virker ikke rigtig til, at så meget kan lykkes for AC Horsens.
1: Nej, jeg sidder heller ikke med fornemmelsen i hvert fald, at det er et Horsens hold, der lige pludselig finder to scoringer. Men derfor kan FC København lige så godt blive ved med at jagte mere og se, om de kan få lukket den her kamp endegyldigt. Og nu kommer der i hvert fald, som du er inde på, et par ændringer og to meget interessante spillere, der kommer på banen. Den 20-årige argentiner Maher Carrizo, som er blevet lejet i Ajax, som jo gerne skal være en stor offensiv profil, fik FC København debut i seneste spillerunde, hvor han blev skiftet ind mod OB og scorede på et straffespark, så det var da sådan set en meget god start. Også der blev den anden indskifter sendt i aktion, Giovanni Viani, som lige er et par år yngre. Han er 18 år gammel. Han leverede også et rigtig godt indhop, og nu har han lagt sig op i front. Det vil sige, at vi har en fronttrio for FC København med 16-årige Marvin Nasnas, 18-årige Giovanni og 20-årige Carrizo. Så det er de tre unge drenge, der skal jagte mål, og det ved jeg i hvert fald, de rigtig godt kan lide. Det er også hjemmeholdet, der har bolden lige nu, ude i venstre siden. Bio Meling, der smider den tilbage til det, der lige nu er det foretrukne midterforsvar her i hovedstaden, Asger Sørensen og Akos Magraf, som begge er kommet til op til denne sæson. Her er det ungarske Magraf, der lige tror med en aflevering med venstrefoden, sender den ind i midten ind mod William Klem. Lige ved at de smider bolden væk, men så kommer den op til Giovanni, og så skyder de altså afsted til angreb. Der kommer en lang bold frem mod Marvin Nasnas, som ikke helt kan løbe den der bold op. Godt kommet ud af Delac, men Carrizo sjæler den, og der skal der komme en scoring. Nej, en kæmpe chance til Giovanni, og det var netop de tre i front. Carrizo, der får fundet bolden frem, efter Delac brød igennem, eller gik imellem FC København-spillerne Giovanni, der i sidste ende fik den derinde fra Nasnas i den her situation. Jeg troede egentlig, han ville sparke bolden i nettet, men der kom også lige et Horsens ben på, som gjorde bolden. Den kom forbi kassen. Det er ellers godt spillet. Først Carrizo, der stjæler bolden. Og så Marvin Nasnas, der afleverer den ind foran til den ganske frie, i hvert fald, da han afleverer bolden, Giovanni, inden for en mål. Lad os lige tage det her hjørnespark også fra FC København. Det er Felix Beimo, der er trukket ud i venstre siden for at sende bolden ind i feltet ind mod de, hvad står vi, 7 FCK-spillere, der indkommer over mod Basel Stolpe, over mod Asger Sørensen, der stiger til værs, men lige mangler et par centimeter i forhold til at nå den bold. Vi har et kvarter tilbage, og det peger i retningen af en sejr til hjemmeholdet. 26.000 tilskuere kan lige nu være vidne til, at FC København stadig er i front med 2-0. Mod Horsens.
2: Fra Østerbro til Holstebro og kvindernes håndboldliga, hvor Nordvestjysk tager imod Ringkøbing. Og længere har det været sådan, at gæsterne har haft svært ved at sådan, som for alvor at komme på omgangshøjde, og de når det lige pludselig at komme op og få en, og på 22-21. Men nu er de altså bagud igen her, hvor der står 26-24 til hjemmeholdet, hvor der er spillet 13 minutter af en halvleg.

0: Mille var det her med Gør Noget i Liga på B4.
1: Vi snupper lige en tur omkring parken. Altså, jeg ved ikke, om vi allerede nu skal betegne den her kamp som afgjort for Lindved. 2-0, det er jo, ja, med risiko for at gentage mig selv, for at kunne vide, hvilken gang den farligste føring.
0: Var det dig, der opfandt det udtryk?
1: Det er muligvis. Ja, ja. Jeg kan ikke afvise det.
2: Ja, jo. Ja, jo. Jeg synes, det lugter en afgørelse, og det synes jeg egentlig, det har gjort i noget tid, fordi at det ærgerlige for Horsens er jo, at de har ikke rigtig fået noget ud af de chancer, de har skabt i den her kamp. Jeg synes ikke, det er jo ikke sådan en kamp, hvor man går herfra og tænker, at Horsens havde intet at byde på. Det synes jeg bestemt, de har haft. De har bare ikke rigtig fået noget ud af det. Og når man så selv lukker 2 mål ind, ja, så får man jo sjældent meget ud af en fodboldkamp med den skarphed, de har demonstreret i dag. Ærgerligt for Horsens. Til gengæld er der meget glædes over for FC København. Der er mange københavnere i parken, der hygger sig sådan fredag aften. Hjemmeholdet er på vej til at vinde. Og så er der også en masse unge drenge, der er blevet sendt på græs. En af dem, den 19-årige Hunter Nemeth, som er kommet ind til sin debut for FC København. Og det er da en stor dag. Ungarsk af afstamning, men har boet i Danmark, som jeg har forstået det, siden han var omkring 3 år. Så han føler sig hjemme her, taler sproget flydende, og nu kan han så også kalde sig officielt fodboldspiller for FC København. Men så en stor dag for ham, den unge mand, der løber rundt ind på egen banehalvdel lige nu, mens gæsterne fordeler bolden rundt. Og ja, de er nødt til at jogge på speederen, Horsens-spillerne, fordi at når jeg kigger op mod den ene storskærm, så kan jeg godt se, at tiden den tækker ikke deres retning. Vi nærmer os 83 minutter spillet. Måske kommer der en mulighed her, Asger Sørensen fra FC København. Der er sådan, jeg tror ikke, han lader hættet bolden fremad. Han hættede det bare nærmest bolden direkte op i luften og var ved at forære en mulighed væk for Horsens, men så begår de selv. Et frispark, Kelvin Bjartoman, som ikke har haft sin største aften i Horsens-trøjen, må vi nok erkende, der begår et frispark her. 83 minutter runder vi i dette øjeblik på græsset i parken. FC København i front med 2-0 mod AC Horsens.
1: Frederik Lindved taler om, at der skal jogges på speederen, og jeg har en fornemmelse af, Juliane McKenzie, at det skal Ringkøbing nok også til, hvis ikke det skal blive til endnu et nederlag her i sæsonstarten.
3: Herude mod nordvesttyske, så er det nemlig rigtigt med Ringkøbing, at de var på omgangshøjde for ganske kort tid siden, og nu er de så bagud med 5 her, hvor der mangler 12 minutter af anden halvleg. Og det er sådan, apropos der med speeder, det virkede som om, de havde fundet en speeder, der fungerede. Det var hurtige kontraangreb, det var hurtig omgang med bolden, det var fløjspillere, der loppede den over målvogteren inde i nordvesttysk mål. Og nu har de smidt alt det væk. Der er ikke nogen kontraangreb. De kommer ikke op i tempo. Der er huller i forsvaret. Det har bare gjort, at nordvesttysk har kunne stryge igennem det. Og nu får de så muligheden her i Ringkøbing for at komme lidt op i omdrejning igen herude på fløjen. Og den går så i kassen her. Og dermed så står der 30-25. De er fortsat bagud med 5 Ringkøbing her ude mod nordvesttysk. Der mangler 10 minutter.

0: Maguire fra Heim. Og så bliver det jo ikke en stor målaften i første division. Tidligere var det Hobro og Vejle, der spillede 0-0. Nu er opgøret mellem Vendsyssel og Aarhus Fremad gået ind i overtiden, og der kigger vi stadigvæk forgæves efter kampens første mål.
1: Overtid og straffeslag blev det også til ishockey. Herning Blue Fox taber i sidste ende mod tjekkiske Liberec i Champions Hockey League. Og så over til Frederik Lindhed og en chance til FCK.
2: Ja, en afslutning et stykke over mål i den her situation fra William Klem. Det var efter, eller ellers en situation, hvor der var masser af FCK-spillere med fremme. Der var optræk til noget måske lidt mere interessant end en midtbanespiller, der løfter bolden over mål. Men altså, nogle gange skal man jo forsøge sig, det gjorde Klem så i den her situation uden den helt store succes. Nu har vi en spiller, der har lagt sig i græsset. Jeg tror, det er Asger Sørensen fra FC København, der ligger dernede og ruller rundt efter en hovedstødsduel. Tager sig til ansigtet. Lad os da håbe, han er okay her. Ja, altså, han bliver simpelthen lige snittet af et par fodboldstøvler i ansigtet. Og det, jeg kan ikke sige, at jeg har prøvet det sådan for nylig, men jeg forestiller mig ikke, det er særlig rart. Og det er da også tydeligt at aflæse på Asger Sørensen, at det der, det gør en smule ondt efter mødet med knubberne fra en af Horsens-spillerne, men han får en lille chat vand ude på sidelinjen, og så er han ellers klar til at komme ind igen om lidt. Det betyder, at der kun er 10 FCK-spillere, så det kan være, det nu, Horsens. Nu runder vi også 89 minutter, så der skal til at ske noget. Hun er Nemeth fra FC København her, der ikke helt får kontrol over bolden. Horsens, der prøver at få spillet den fremad med en aflevering ud mod sidelinjen, ud mod indskiftet Ismaila Sissay. Mislykkedes, og så bliver det til et indkast til hjemmeholdet. Ja, det peger mere end nogensinde, i hvert fald for dagens kamp, i retningen af en sejr til hjemmeholdet, fordi at der er snart ikke flere sekunder at arbejde med. 89 minutter og 30 sekunder afviklet i Parken, hvor hjemmeholdet er i front med 2-0.
3: Heller ikke den store udvikling i Holstebro og kvindernes håndboldliga, hvor Ringkøbing er på besøg hos Nordvesttysk. Hjemmeholdet er foran, og det er de med 7 minutter tilbage, og det er med cifrene 32-27.

0: Badebro var det her. MSI Stedhø. Det skal gå stærkt. Dommeren skal hurtigt hjem. Der blev ikke lagt så meget til mellem SK og Horsens. Frederik Lemmed?
1: Nej, 3 minutter var, hvad der var at finde på dommer Frederik Svendsens ur. De 3 minutter er ved at være gået. Der er et hjørnespark til FC København. Skal vi se, om de lige kan nå det? Måske er der kommet lidt ekstra, fordi at vi har lige haft en skadesituation. Eller i hvert fald en hård takling med Hakarizo, den nye argentiner fra FCK, der blev stemplet af Horsens-spilleren John Batigi. Det gav et gult kort til Horsens-spilleren, og der skulle lige lidt smerter i græsset til, før Carito kom på benene igen. Nu der er hjørnespark altså over i højre siden. De 3 minutter, de er gået, så det kan meget vel være den sidste aktion i den her fodboldkamp. FC København, skal de lige nå noget her til allersidst? Nej, ikke i den her situation. Horsens får clearet bolden. Carito samler den selv op uden for feltet, men her er det slut. Endnu en sejr til FC København, der slår Horsens med 2-0. Måske ikke sådan den mest sensorbrivende fodboldkamp hele sæsonen for FC København, men endnu en stærk præstation, og vi må bare konstatere, at det er et københavnsk fodboldhold, der er rigtig, rigtig godt kørende lige for tiden. Topholdet udbygger føringen i Superligaen med altså en sejr her på hjemmebane på 2-0 over Horsens.

0: Brian Rice var det her med No Promises.
1: FCK Horsens er så overstået i Superligaen. Vi har også snart et overstået opgør i Kvindeligaen i håndbold. Nordvestjysk mod Ringkøbing hos dig, Julianne McKenzie.
2: Ja, vi venter egentlig bare på et slutresultat her, hvor Nordvestjysk er foran med 5 mål. Og en sejr for hjemmeholdet her fra Holstebro, det betyder, at de kommer op på 4 point, slutter sig til resten af midterholdet og placerer sig på en foreløbig 8. plads. Samtidig så er gæsterne fra Ringkøbing efter det her resultat, så fortsætter de som et af de tre hold, der efter 4 kampe endnu ikke har nogen point. Og det skyldes blandt andet en særdeles velspillende Julie Bøge fra hjemmeholdet, der kommer op på 9 mål indtil videre.

Det ender med en sejr på hele 4 mål til Nordvestjysk hjemme mod Ringkøbing, der lider deres 4. nederlag i streg.

0: Echo Smith var det her med Cool Kids. Liga fortsætter på den anden side af en radiovis. Klokken er 21.
1: Det har aldrig været dyrere at hælde diesel i sin bil, end det er lige nu. Prisen er på 18 kroner og 99 øre. Det viser tal fra bilisternes interesseorganisation FDM. Og det er rekord. Hos elinstallatøren Dalmose Elservice i Slagelse har det betydet, at man der nu overvejer hurtigere at skifte de dieseldrevne firmabiler ud med elbiler. Det fortæller en af ejerne, Ole Christensen.
2: De er langt billigere at køre i, både driftsmæssigt og brændstofsmæssigt. Der kan man lave nogle gode aftaler med de store udbydere på opladning af elbilerne.
1: Det er især krigen mellem Iran og USA og lukningen af Hormuzstrædet, der er skyld i de høje olie- og dieselpriser. Prisen på en tønde olie er i dag omkring 103 dollars, og det er godt 35% højere end for 2 måneder siden. Og der er altså ikke udsigt til, at priserne falder den nærmeste tid, siger råvarestrateg i Saxo Bank, Ole Slot Hansen.
3: Det eneste, der virkelig kan løse det her, den her knude op, det er, at Hormuzstrædet det genåbner. Og først når den er genåbnet, vil det så yderligere gå mange uger, før vi for alvor kan mærke det her i Europa. For skibene skal jo lige først op til Europa og aflevere deres last.
1: USA's præsident Donald Trump har i dag, her på 25-årsdagen for landets største terrorangreb, kaldt den 11. september for dagen, vi aldrig glemmer.
4: That day when our country came face to face with true evil.
1: Den dag, da vores land stod ansigt til ansigt med ondskaben selv, sagde Trump ved en mindehøjtidelighed for de næsten 3.000 ofre. De mistede livet, da 4 passagerfly blev kapret af al-Qaida-terrorister. 1 fløj ind i det amerikanske forsvarsministerium, 1 styrtede ned i Pennsylvania, da passagererne overmandede terroristerne ombord, og 2 af flyene fløj ind i World Trade Center i New York.
5: The World Trade Center, tower number 1 is on fire.
6: Der er kulsort røg, der vælter ud fra bygningerne.
5: The whole outside of the building is just a huge explosion.
6: Og vi kan høre udrykningsbiler, der kommer forbi hele tiden.
7: Trine Heilmann rapporterede hjem til radioavisen og P3-nyheder fra et New York under angreb.
8: Da tårnene styrter sammen, så ved vi jo alle sammen, at det er endegyldigt slut. At alle de mennesker, der har været herinde, de er døde nu.
9: People are jumping out the windows. Over there, they're jumping out the windows.
8: Lyden af et fly, der flyver lavt, så stiger min puls lige lidt. Og så kommer jeg i tanke om 11. september.
1: Og så kan jeg nå at fortælle, at Flavio Bolsonaro, som stiller op til præsidentvalget i Brasilien næste måned, og søn af den tidligere præsident Jair Bolsonaro, nu bliver efterforsket for korruption. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Han siger selv, at han ikke har noget at skjule. Temperaturen i nat bliver mellem 10 og 16 grader, skyet og få byer. Radioavisen var med Camilla Markvartsen.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: på P4
1: Liga
0: med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Vi fik afsluttet den endelige Superliga-kamp denne aften, og det bliver til en FCK-sejr på 2-0 over Horsens, så det betyder naturligvis, at FCK bevarer førstepladsen i ligaen, og uanset hvad der sker i resten af kampen i denne spillerunde, så kommer man ikke op på nærheden af FCK. 8 kampe spillet, 21 point har til ophold.
3: Der blev spillet 2 kampe i første divisionen her til aften. Morten Hausborg, det har vel været en festlig målrig affære. Det plejer det jo at være i første divisionen.
2: Jeg er skuffet. Men sådan er det jo. Man kan jo ikke få alt, hvad man gerne vil have. Men det er altså 2-0-0-kampe. Det er Vendsyssel og Aarhus Fremad, der netop har afsluttet de sidste minutter af deres kamp. Ja. Men de får et point.
3: Ja, ja.
2: Så aftenen har jo ikke været spildt
3: for dem. Det kan de glædes over i bussen på hjem. De kan jo tilbage igen på søndag, når der kommer til at være altså Superliga-fodbold og også Champions League-håndbold i din radio. Og så er der jo også i netop disse minutter, og det tænker vi skal tjekke ind i på et tidspunkt, så foregår der jo Sports in Symphony over på P2. Altså klassisk koncert.
2: De er ikke færdige nu.
3: De her koncert. Nej, de kører videre. Der skal spilles store melodier. Ja, de starter 1930, og så er der lang pause og alle de der ting der. Så jeg tænker, vi skal tjekke ind, hvordan det går hos Tina Møller.
2: Ikke allerede nu.
3: Og skru en lille smule op. Må jeg være helt ærlig? Det kunne godt have været en biskopsindsættelse, det her.
2: Ja.
3: Og jeg vil være lidt... Altså... Det kunne du have overbevist på. Det er ikke, fordi de skriger sport for mig. Men i programmet, som venter senere, kan jeg afsløre, at DR's symfoniorkester skal spille musikken fra Sportslørdag for evigt med Volbeat.
2: Ja.
3: Og så Celine Dion, eller det var Edith Piaf, der sang den original, Hymn à l'amour, men Celine Dion sang den, da OL åbnede i 24 i Paris. Ja. Det her kan man høre live over på P2.
2: Vi bliver kulturelt beriget.
3: Ja, det er rigtigt. Men som sagt, det kunne lige så godt have været en biskopsindsættelse.
2: Der er ikke meget finale i 100 meter løb.
3: Nej, det kan jeg sige. Vi tjekker ind lidt senere igen.

0: Wham! Var det her. Everything She Wants.
1: Tidligere på aftenen, der havde vi jo vores gode kollega Tina Müller. Altså, nu sagde hun, at vi alle sammen var talentløse, men bortset fra det, Tina Müller er jo vært på Sports & Symphony. Og jeg spurgte jo, hvad hendes favoritnummer var. Og der var det, hun nævnte jo Never Walk Alone. Ja, der stod stærkt i billedet. Men vi har jo lige fået serveret, kunne jeg høre på P2. We Did It All For The Glory Of Love med Peter Cetera.
0: Det er ham fra bandet Chicago, her solo. Men hvor er det sportssammenhængen?
1: Ja, det er lige præcis det. Hvor kommer den ind? Og det er jo fordi, at den var med i Karate Kid-filmen. Og det er jo den, så brænder igennem. Og så er det jo kender af Karate Kid, og hvem har ikke nydt den fantastiske film? Så jeg siger, jamen det er jo sjovt, er jo ved det her nummer egentlig slet ikke skulle have været med i filmen, men blev tilbudt Sylvester Stallone, fordi så skulle han have det med i Rocky 4. Han siger nej tak, og så svæver det blændende nummer, denne fantastiske kærlighedssang, videre til Karate Kid 2.
0: Må jeg komme med en lille indrømmelse, som jeg ikke tror, du bliver glad for? Jeg har aldrig set Karate Kid. Et eller to. Jeg er faktisk heller ikke helt sikker på, at jeg har set Rocky-filmene efter nummer et. Jeg kan ikke helt lide stilheden, der har lige nu.
1: Du er godt klar over, at du arbejder på Liga. Vi er jo et langt stykke hen ad vejen et sportsprogram. Og burde du ikke derfor
0: være... Karate Kid er jo ikke sport på den måde.
1: Det er det da. Han vinder turnering. Altså, wax on, wax off, and paint the fence. Ja. Altså, man kan jo lære meget om opdragelse af børn i den film. Ja. Hvorfor ikke at tale om Rocky 4?
0: Ja, og hvad for en af dem er det? Er det den med ham russeren der?
1: Det er russeren. Ivan Drago. If he dies, he dies.
0: Ja,
1: det er en filmklassiker. Altså, at du ikke er bedre opdraget, det kan jo ikke gå noget ved.
0: Nej, det er rigtigt. Jeg kom jo fra et hjem med klaver.
1: Der kan godt se, det her måske ikke sådan accepteret kultur.
0: Jeg vil gerne...
1: Men du må give mig nummeret af godt.
0: Jo, Bjørs. Jeg vil gerne strække en hånd frem den. Til dig.
1: Ja, det, tak.
0: Og give dig lidt så.
1: Ja, tak.
0: Ja, jeg kan jo så ikke huske den her sammenhæng, men... Den er der et sted. Her er det Glory of Love med Peter Cetera fra Karate Kid 2.

0: populært nummer på diskotekerne i min hjemby. Af dengang, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Nok ikke så meget i dag.
1: Nej, jeg ved ikke. Altså, var det sådan et kinddans?
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Det var der, hvor man... Det var det, hvor man...
1: Sidst på aftenen.
0: Det var der, man lavede sine afgørende træk.
1: Oh.
0: I en skakmæssig sammenhæng.
1: Åh, oh, ja.
0: Altså, så har jeg ikke sagt for meget.
1: Nej. Og hvad var klokken? Hvad siger du, klokken var på det tidspunkt?
0: Ja, hvis ikke man havde held med den der hen ad klokken 3, så kunne man bare lige så godt give op. Så var der ikke noget.
1: Vi snakker om det her nummer, fordi det bliver spillet altså i det der Sporting Symphony, hvor DR Symfoniorkester spiller Glory of Love fra Peter Cetera. Nu skal de til at spille noget helt andet. Og hvis man ikke... Jeg vil lige spille lidt af det her. Vi samsender lige nu med P2, hvor koncerten også kan høres. Så kan man se, at man kan gætte sig til det. Det er ikke noget, symfoniorkestret spiller hver dag. Jeg tror faktisk aldrig nogensinde, de har spillet det her før.

0: Kan du fornemme det?
1: Ja, der var lige noget her.
0: Det er også lidt bossa nova over den.
1: Jo, jo, men det er bare fordi arrangementet er helt anderledes end originalen. Er vi ikke enige om det?
0: Åh, det kan man sige. Den bliver normalt spillet på spade.
1: Hvad er sportskoblingen?
0: Ja, det er håndbold.
1: Sådan. Nå, ja. Det er utroligt.
0: Sådan har jeg aldrig hørt
1: det før. Der skete jo noget der.
0: Ja, tak. Ikke?

0: Spanier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
1: Hør historien om
0: Macias og hans dødsregime
1: i DR Lyd.

0: Nick & Jay, der har lavet et nyt nummer, det hedder KBH. København. Lige om lidt skal vi høre Paris med Lord Siva og Vera. Men først et smut i noget, der ligger i midten af det.
1: Jeg synes jo, vi har at gøre med en kamp i Bundesligaen i fodbold i øjeblikket. Der er pause Union Berlin fra et grønne år på mål. Og så mod Schalke 04.
0: Som er rykket op igen efter et par år nede i anden Bundesligaen.
1: Men altså et prominent traditionsrigt mandskab, der øvrigt har haft en del danske spillere omkring og alt muligt andet. Spændende at se, hvordan de klarer sig. Og man må sige, at indtil videre, så klarer de sig jo egentlig ganske fornuftigt. De spiller den tredje kamp i sæsonen. Har lidt et nederlag, har spillet en uafgjort, men i talende stund, da de altså på udebane mod Union Berlin, og efter de første 45 minutter, så fører Schalke med 1-0.
0: Og nu fik du fortalt, hvem der står nede i kassen for det ene hold, Union Berlin, dansker Frederik Rønnow. Mm. Nede i Schalkes mål står Luis Karius. Ja. Og det er måske ikke et navn, der sådan ringer en klokke sådan i, hos alle, i alle husstande i Danmark.
1: Nej, hvis man er Liverpool-fan.
0: Ja, så kan man måske godt huske manden, som kom lidt uheldigt afsted, da Liverpool spillede Champions League-finale i 2018. Det var mod Real Madrid, hvis jeg ikke husker helt galt. Og Luis Karius havde to målmandsdrops, som var medskyldige og den store årsag til, at Liverpool tabte den der finale, som de så gerne ville have vundet.
1: Men der forlød jo så, der gik jo rygte om, at han jo tidlig i kampen åbenbart har pådraget sig en hjernerystelse.
0: Ja, og det var før, man sådan gjorde det store ud af hjernerystelse. Ja. Han fik lov til at spille videre, og dermed var han en lille smule konfus ind på banen. Men altså, det martrede ham jo, ødelagde hans karriere fuldstændig i Liverpool. Han blev lejet ud, så senere blev han solgt, startede fuldstændig forfra, blev lavet til tyrkisk klub Besiktas, spillede også, ironisk nok, i Union Berlin, hvor han også havde enkelte kampe, sad på bænken i Newcastle, hvor han var tredje målmand. Ja. Og så hev Schalke ham ind.
1: Ja, på det tidspunkt virkede hans karriere næsten slut.
0: Han sagde også selv i et interview, at han havde overvejet at simpelthen droppe karrieren. Fordi, hvad nyttede det? Var der overhovedet noget
1: tilbage til? Tredje målmand i Newcastle og ingen kampe.
0: Lige præcis. Så kom han på en fri transfer, som der hedder, til Schalke 04. Fik lov til at starte inden for dem, byggede sin selvtid op igen. Og havde i sidste sæson en af de bedste sæsoner for nogle målmand i anden Bundesligaen, da Schalke så rykkede op og vandt divisionen.
1: Altså, det er jo et godt eksempel på det her med, at man kan være ned i en bølgedal som idrætspersonlighed, og så komme op til overfladen igen. Bare se Rocky. Nej, du er den forkerte mand.
0: Ja, det må man sige.
1: Og det skete tit det samme for ham.
0: Og Luis Karius, bare lige for at slutte den der historie, så krykker Schalke så op i Bundesligaen, skal møde en af de første kampe, Bayern München. Et af de sværeste hold selvfølgelig, altså historisk mester i Bundesligaen. De spiller 0-0, og han bliver man of the match. Laver utrolig mange redninger. Står en lurende brandkamp, Luis Karius. Så man kan komme tilbage. Det tog bare lige lidt tid, før det lykkes for ham.

0: Jagger sammen med Lord Shiva med Paris.
1: Ja.
0: Det.
1: Nå, jo, men altså.
0: Det står jo ikke forkert.
1: Nej, det er fordi, jeg stadigvæk sidder og lytter en lille smule.
0: Du lytter med. Du kan ikke holde dig for P2.
1: Nej, jeg kan ikke holde
0: dig. Det er også vildt, at du sidder og sætter på den ene kanal, og samtidig
1: nærmest
0: som en hobby, fylder med på en anden.
1: Jeg siger bare, hvis jeg havde haft tiden, ikke, så ville jeg jo rende over og se koncerten i morgen kl. 15. Det kan man lige nu. I koncerttalen.
0: Ja, selvfølgelig. Ja, ja. Jo. Det kræver lidt transport.
1: Og det er også, fordi nu kommer der den der sang, Celine Dion-sang op fra...
0: Når fra OL på, ikke?
1: Ja, lige præcis. Nå. Det tager vi om lidt, fordi Philip Sellmann, vi har fået besøg af dig. Så noget, der også kommer til at ske i morgen i en historie, vi kommer til at have på DTK, er om Holger Rune, der jo der har været skadet hvad, 11 måneder.
2: Ja, det passer. Du kan ikke slutningen af 25, han rev en scene, en kilde scene.
1: Jo, og så var der sådan lidt snak om noget comeback. Var det omkring maj måned, der var en turnering i Hamburg, han skulle måske have været startet. Det gjorde han så ikke alligevel, og skaden...
0: Wimbledon var oppe og...
1: Ja, også det. Det har taget noget tid, men nu ligner det endelig, at han begynder at komme tilbage.
2: Ja, nu virker det ret sikkert og vist, at det bliver til Davis Cup-kampen mod Bulgarien, hvor vi jo har haft fornøjelsen af at følge ham op i dagen indtil.
1: Ja, altså Christian Mosbæk, vores tennisreporter, der har fulgt med og snakket om det der med comebacket og spænding og så videre. Davis Cup, som så er i næste uge mod Bulgarien, som bliver spillet i Danmark, hvor han så er en del af det danske Davis Cup-landshold.
2: Præcis.
1: Og hvordan har han det sådan, og det er lidt lang tid at skulle vente på se den seneste tenniskamp?
2: Jamen, altså, han har det jo godt. Altså, han er jo sikker på, at han kan godt spille tennis. Sådan, på den måde er han jo ikke i tvivl om, at han er på vej tilbage til at blive en bedre version af sig selv. Men han siger, at der er jo alligevel sket noget i forhold til det der med det mentale aspekt i det. Altså, han godt mærker, at han er faktisk nervøs, fordi han er gået fra at have spillet alene og på forskellige måder for sådan ligesom at tilpasse sit comeback til nu og faktisk kunne spille med tilskuere. Og der har han sagt til kredsen der, han frygter, at han kommer til at tisse bukserne af nervøsitet, når han går ind på banen, fordi der er alligevel et andet pres på, end der har været i de sidste mange måneder.
1: Ja, jeg kan jo næsten tænke mig til, at det næsten er værre at skulle spille mod et bulgarsk landshold, frem for at spille mod Novak Djokovic. Altså, hvis man nu skulle spille mod en eller anden verdenshætter i sin første kamp, så ville alle forventninger være til, at han nok alligevel ville tabe. Men her skal han jo også gå ud og vise et eller andet, og han skal bære hele danske hold.
2: Præcis, og man kan jo sige sådan det der, jeg kunne forestille mig aldrig, at jeg har været på samme niveau i noget som helst, som Holger Rune har til tennis, vel, men at der må være en eller anden motor eller nogle skyklapper, der slår til, når man spiller mod Djokovic eller en verdenshætter, eller sådan, hvor det her det er jo sådan et vis ansvar. Der er jo en masse øjne og forhåbninger, der hviler på Holger Rune, og det er første gang, man ser ham i meget lang tid, så ja, altså jeg kan godt forstå ham, men det er da spændende.
1: Næste uge er der så Davis Cup. Mm-hmm. Kommer til at være hele weekenden, vi sender det også på DR. Og hvad så med jer, der sidder ude på DR.dk? Det fik jeg sagt meget hårdt, ja. men jeg skriver det folk. Ja. Jeg skriver det folk, der sidder og skriver og laver videoer osv. på Holger Rune. Hvornår kan man læse mere om det her?
2: Jamen, min dygtige kollega Simon sidder i talende stund og skriver på en artikel, man kan læse i morgen tidlig. Det eksakte tidspunkt har jeg ikke lige... Fordi det kommer an på...
0: Det er
2: sådan noget.
1: Ja.
0: Folk sover længe.
1: Ja, vi skal bare have boller. Og sådan noget, ikke? Ja.
2: Der er noget til morgenkaffen, og det bliver godt. Det plejer det at være, når Simon har hænderne i det.
1: Ja, det er godt. Jamen, tak for det, Philip.
2: Selv tak.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multi-mega-magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.

0: Bryan Adams, Back to You.
1: Ja.
0: På søndag kommer der en dag mere. Altså, der kommer selvfølgelig lørdag inden.
1: Jo, ja, det er, der er jo ikke nogen, der er garanteret, men...
0: Nej, det er selvfølgelig. Sande ord, sande ord.
2: I disse tider.
0: Vi har en ligaudsendelse, der kører fra klokken 14 til klokken 21, og jeg kan se, at det er jo et tæt pakket. Du kan bare ikke styre dig.
1: Hvad nu? Den kommer vi tilbage efter. Tal du bare videre.
0: Klokken 14, to Superliga-kampe. Først Silkeborg mod Viborg, lokalopgør. Halløjsa lige der. Ikke noget lokalopgør, men det er trods alt Lyngby. Sønderjyske, der så tørner sammen samtidig. Og det er jo et sønderjyske mandskab, som lægtigt begynder at have behov for point. Det har Lyngby selvfølgelig også. Klokken 16, Randers mod OB. Og klokken 18, FC Nordsjælland mod AGF. Og så er der jo et Champions League håndbold og mange andre gode sager i løbet af den søndag eftermiddag.
1: Nej, det kommer vi til at glæde os til at følge med i. Der mangler kun enkelt nummer, før de er færdige med Sportens Symfoni. Og så er det slut for i aften. De starter 19.30. Det er sådan et langt program.
0: Det synes jeg også, men de har vel haft en pause.
1: Ja, og som også var langt. Men okay, når man så hiver vokalensemblet, det er symfoniorkestret ud fra øvelokalerne. Altså, det er jo mange mennesker. Så kan man lige så godt aktivere dem i noget tid. Og det gør man så blandet her med Him La Amour, som blev sunget af Edith Piaf. Og hvor kommer sportsdelen ind i det her? Altså for det første, så sang Celine Dion den her, da OL åbnede i 2024. Der stod Celine Dion, som lavede comeback, op på Eiffeltårnet og sang den her ud over Paris.
0: I den åbning, ja, jeg skulle lige til at sige det, for du var taget derud.
1: Ja,
0: det er ikke rigtigt.
1: Jo,
0: og det stod ned i lortsykstråler.
1: Jeg sad fuldstændig drivvåd. Edith Piaf var jo blevet kæreste med en fransk algerisk bokser. Marcel Cezanne har blevet verdensmester.
0: Og han dør.
1: Det gør han nemlig.
0: Han bliver dræbt i et trafik.
1: Nej, nu skal du ikke ødelægge en god historie, som jeg er i gang med at bygge op her, ikke? Hun skal optræde i New York. Ja. Meningen er, at han skal med skib, men hun vil gerne have, at han dukker endnu hurtigt op. Så han flyver og styrter sig ned med Air France Flight 009 på Azorerne. Alle dør ombord.
0: Man kan fornemme følelserne.
1: Hun skulle optræde samme aften, og hun optrådte med denne her, som hun så sang til Marcel Cezanne.
0: Ja. Som jo et tabte sin titelkamp til Jake LaMotta. Hvis man har set filmen Raging Bull, er der en lang sekvens, der handler om det opgør.
1: Jeg synes ligesom, historien er bedre, hvis ikke du havde ødelagt den.
0: Ej, jeg synes, den bliver bedre, fordi jeg får nogle detaljer til.
1: Du kan heller ikke fortælle det der om rødhætte, hvis du bare fortæller med det samme, at ulven bliver dræbt og skåret op. Du ødelægger en god fortælling, jeg har gang i. Og det er dig, der lærer praktikanterne, hvordan man skal fortælle historier. Det synes jeg er beskæmmende.
0: Jeg skammer mig lidt.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Men ved du, at vi er gode venner alligevel. Og på søndag, der har du kage med, og der sender vi Liga her fra klokken 14 på B4. Uden mere fra Symfoniorkestret. Koncert i morgen. Man kan købe billetter ind på DR Koncerthuset, hvis man er interesseret i det. Det er klokken 15.

0: Rasmus Seebach var det her sammen med Søn og Sprækker. På B4 der er der før natten med Stine Bramme i aften, lige på Dansiden Radiovis. Klokken er 22.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump satte i dag krigen mod Iran på dagsordenen, da han talte ved en mindehøjtidelighed på 25-årsdagen for landets største terrorangreb nogensinde. Det var en syg og forfærdelig terror, sagde Trump om 11. september-angrebene, hvor 4 fly blev kapret af al-Qaida-terrorister. Det kostede næsten 3.000 menneskeliv.
2: We will never, ever forget. That's why we fight today.
1: Vi vil aldrig nogensinde glemme, og det er derfor, vi kæmper i dag, sagde Trump og lavede koblingen til Iran. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der var med ved Pentagon, hvor Trump holdt talen.
3: Altså det, der skete for 25 år siden, som fik amerikanerne til at sige aldrig mere, det bruger Trump jo også nu til at sige, jamen det er også derfor, han har været nødt til, som han udtrykker det, at gå ind i Iran for at forhindre, at de får atomvåben. Fordi man kan ikke risikere, at en stat som Iran kan angribe USA.
1: I Ukraines tredje største by, Odessa, mærker man tydeligt, at Rusland har skruet op for angrebene. Siden juli har der i snit været omkring 2 angreb i døgnet på skibe og på havneanlæg. Og igen i dag er 3 fragtskibe nær Odessa blevet angrebet ifølge Ruslands forsvarsministerium. Det er tydeligt at se, at byen under angreb, fortæller vores reporter i Odessa, Christian Magnus Damsgaard Jensen.
4: Udbombede siloer, container, som er blevet ramt af russiske Shahed-droner. Så det er altså angreb, der bare fortsætter og fortsætter, og de er fortsat i dag også.
1: Og det har store konsekvenser for Ukraines økonomi.
4: Det her, det drejer sig jo om at gøre det livet surt for ukrainerne. Det drejer sig om at lamme den ukrainske evne til at tjene egne penge. Det er jo derfor, man rammer den ukrainske eksport så hårdt, som man gør ved netop at ramme de her 3 havne, som ligger i Odessa-regionen.
1: Og det gør det rigtig svært at få især korn ud af Ukraine.
4: Det meget korn, som de har, det betyder, at de er nødt til at forskyde til andre havne, som er mindre, eller at køre det her korn igennem Ukraine og gennem Europa. Og det er altså noget, som øger omkostningerne og også øger den ukrainske evne til at tjene penge.
1: En 55-årig mandlig cyklist er død efter at være ramt af et tog på Odsherredsbanen i Nykøbing Sjælland. Politiet betragter påkørslen som en tragisk ulykke, men Havarikommissionen og Bane Danmark skal undersøge omstændighederne, om der har været fejl på systemet eller om cyklisten har været uopmærksom blandt andet. Enhedsleder i Havarikommissionens jernbaneenhed Claus Jensen siger.
5: Vi placerer ikke skyld og ansvar, men vi er herude for at se, om det jernbanesikkerhedstekniske det har fungeret, som det skal. Så nu går vi ud og kigger på forholdene og får tjekket anlægget, om det har virket, som det skulle.
1: Mellem 10 og 16 grader i nat, skyet og få byer. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
6: Du lytter til P4.

0: Lens her på Am I Wrong.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
3: Og jeg byder velkommen indenfor her på en halvsen fredag aften. Vi har altså frem til midnat sammen, og de skal bruges på ja, selvfølgelig en hel masse skønt musik. Lidt fredagsagtige toner, altså dem, hvor der måske er lidt mere energi i. Og så skal vi altså en tur i glemmebogen i den her time. Vi skal have fat i en dansk gruppe. En af de sådan helt store, og så skal vi altså tilbage til midt-90'erne, hvor de udsendte ja, både en sang og et album, som ja, blev rimelig populært, og som måske var lidt mere poppet, end hvad de ellers har lavet igennem tiden. Nå, jeg vil altså først afsløre, hvem det er, vi skal høre, når de 20 minutters tid er gået. Men der er altså masser af andet musik, du kan glæde dig over. Og så er der selvfølgelig også en skulderklapsang i næste time. Lige her, der er det Scarlet Pleasure og Charme, vi skal høre med Wide Awake. Velkommen.

Morgan Wallen hedder han her, var det Love Somebody. Og så skal vi hjem til Danmark. Vi skal have lidt nostalgi og også lidt evergreen. Vi skal tilbage til slut 80'erne sammen med Dodo and the Dodos. Og en sang, som du måske mere end en gang har scrollet med på en eller anden sommerfestival, sommerfest, julefrokost, I don't know, Sømand af verden.

0: ikke. Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

Ja, jeg sagde jo i introen her, at vi skulle have lidt fredagsstemning, og det var der i hvert fald her fra Dua Lipa og Calvin Harris med One Kiss. Og vi fortsætter, hvor vi slap nærmest, fortsætter fredagsstemningen, fordi lige om lidt skal vi en tur i glemmebogen, men først er der lidt mere musik, og her er det Cher med Believe.

0: While I Wait hedder den her fra Kattenby.
1: Før natten
2: præsenterer
1: Glemmebogen.
0: Det er faktisk ikke så tit, at jeg får tjekket mine egne playlister ud på Spotify, men så er jeg lige faldet over en af mine playlister her forleden dag, og der var den sang, vi skal høre lige med et øjeblik, nummer et på playlisten. Og jeg havde faktisk igen glemt, altså det er sådan en, jeg glemmer gang på gang, er virkelig god. Det er jo god gamle Savage Rose, der i 1995 udsendte albumet Black Angel, og titelmelodien til det album er altså en virkelig, virkelig stærk sang. Det er sådan lidt mere poppet, end de måske normalt er kendt for at lave musik. Men, og måske er det også derfor, at jeg synes, den er så skøn. Men jeg synes virkelig, at den er dejlig. Jeg synes, den kan det hele. Der er sådan lidt folk, der er lidt rock. Der er også lidt pop, synes jeg, henover den. Skønne sang her, Savage Rose og Black Angel.

Og det ville jo bare slet ikke være den samme sang, hvis det ikke var Anisette, der sang den. Det er jo også hendes meget karakteristiske, smukke stemme, der gør, at den her sang jo altså også bare er totalt ikonisk og fantastisk dejlig. Savage Rose her, Black Angel. Og nu håber jeg ikke, at jeg glemmer den forløbigt igen, ellers så må vi jo tage den en gang mere i glemmebogen her i før natten på P4.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

Nigel Love hedder den her fra One Republic. Vi skal lige runde en radioavis her kl. 23, så er der meget mere før natten på den anden side. Og frem til radioavisen, ja, der får du altså lidt 90'er nostalgi med Desiree. Den her hedder nemlig You Gotta Be og er sådan en midt 90'er R&B popsang. 1994 er den fra.

0: Der er brug for endnu større indsats for at begrænse landmænd i at gøde deres marker. Det siger naturminister Christian Rabjerg Madsen, efter at Aarhus Universitet i dag offentliggjorde en ny rapport om massivt iltsvind. Rapporten viser, at et område på størrelse med det meste af Fyn ramt, og iltsvind jagter fisk væk og fører til fedtemøg. Det har kajakroer Anne Thomsen fra Kolund oplevet ved Flensborg Fjord i år.
1: Så er det brunt og grimt, og der er ting i kanten, og det har været sådan, at man kunne næsten ikke gå ned og bade, fordi det har været virkelig så ulækkert, at man ikke har haft lyst til det.
0: Så sent som i sidste uge vedtog Folketinget en ny gødskningslov, der skal reducere landmændenes brug af gødning. For det siver fra markerne og ud i havet, hvor det altså skaber iltsvind. Men det er ikke nok, siger naturminister Christian Rabjerg Madsen.
2: De regler, vi netop har vedtaget, er de mest ambitiøse i forhold til at bremse landmændenes udledning af kvælstof. Men vi skal hele vejen, og det heldigvis vi os også aftalt i treparten. Og derfor så kommer vi allerede i år til at diskutere, hvordan vi tager de sidste reduktioner, som er nødvendige, også i kampen mod den iltsvind, som vi også kan se nu er meget, meget omfattende.
0: For en mindre by kan tilflytter være guld værd, men i Odder er indbyggernes udsigt. Har indbyggerne udsigt til at skulle betale mere i skat, blandt andet fordi, at mange flytter til kommunen lige nu. Så borgmester Lone Jacobi fra Socialdemokratiet har fået grønt lys til at hæve kommuneskatten og lægger op til, at den skal stige med 0,5 procentpoint fra næste år, siger hun.
3: De næste år vil den her befolkningstilvækst fortsætte, og hvis vi skal sikre de velfærdsinstitutioner, som det kræver, så er det i min vurdering helt nødvendigt, at vi justerer på vores skat.
0: Og så selvom borgmesteren godt ved, at man skal passe på med den slags, for ellers så kan kommunerne blive pålagt en kollektiv modregning i bloktilskud.
3: Vi står et sted, hvor vi har brug for at få nogle flere penge i kassen, hvis vi skal kunne levere her i kommunen. Og et andet år, så er det måske en anden kommune, der har brug for noget tilsvarende. Og det gør selvfølgelig, at vi skal jo gøre det med omhu, når vi søger om en skatteforhøjelse.
0: Hørsholm, Holstebro, Morsø og Hjørring får også mulighed for at hæve skatten med 5, mens 5 kommuner skal sætte skatten ned. Udlændinge- og Integrationsministeriet giver nu en ny chance til folk i sager om statsborgerskab. Personer, der har fået at vide, at de er eller aldrig har været danske statsborgere, kan få genoptaget deres sag. Ministeriet vil ændre kurs efter at have været i tænkeboks oven på 2 domme, som blev afsagt af Højesteret i efteråret 2025. Dommene indebærer, at ministeriets praksis ikke ubetinget kan fastholdes, lyder det i en pressemeddelelse. Og hvis man skal have sin sag vurderet, er det en betingelse, at man har haft en rimelig grund til at tro, at man er dansk statsborger, lyder det videre i pressemeddelelsen. Dermed nåede vi frem til vejret. Temperaturen i nat bliver mellem 10 og 16 grader, og det bliver skyet med få byer. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Det er fra Coldplay's storhedstid, den her sang. Den er fra 2011. Den hedder Paradise.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Corny.
0: Og vi er altså i fuld gang med fredagsudgaven af Før Natten. Vi har en times tid sammen med nu, og selvfølgelig så skal du gå på weekend med en skulderklapssang. Det sørger jeg for om cirka 20 minutter, men jeg synes altså også, at du skal have lov at gå på weekend med masser af alt muligt andet skøn musik. Jeg kan byde på den nye single fra Sys Bjerre, for eksempel. Vi skal have en god gammel kending med Noah dengang. Troels Gustavsen hed Noah. Og så skal vi altså også have noget Taylor Swift. Og lige her, der er det Thor Farlov, der er på aftens playliste med Vind og Vejr.

Op her var det Huey Lewis and the News. Så fortsætter vi med musik fra 2026. Det er nemlig den nye single fra Sys Bjerre. Den har været hit i P4 Play for et par uger siden. Den er også ret fin. Den hedder Dø Lykkelig.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, hvor har jeg glædet mig til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

45 Fahrenheit Girl her fra Drew Sycamore. Vi skal have en skulderklapsang. Den tager vi lige om et øjeblik. Lidt mere musik i din retning. Du får Don't Look for Love lige om et øjeblik med Shirley og Jonas.

0: Og natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige sørge for den gode stemning her op til weekenden, og mit bidrag til det, det er altså en sang, som forhåbentlig giver dig lidt god energi i kroppen, gør dig glad, eller måske sætter nogle minder i gang. Vi skal i hvert fald have en sang, der hedder Noget med minder. Det er Kend mod Kend og deres relativt nye single, der handler om minder og nogle af de ting, man har oplevet. Nogle af de mennesker, som sætter sig ekstra godt fast i ens hjerte, på godt og ondt. Og det, jeg synes, jeg egentlig er meget rart, at det kan i hvert fald både være rart og være ikke så rart at tænke på, men forhåbentlig er de mennesker, der sætter sig mest fast i dit hjerte, dem, der er de gode mennesker. Her er det i hvert fald Kend mod Kend, og den, der hedder Danser med Minder.

Aftenens guldklapsang her fra Kend mod Kend. Denne sammen med Minder hedder den. Har du lyst til at bidrage med forslag til guldklapsangen, så er du altså mega velkommen i vores indbakke. Den rammer du på natten, snabel@dr.dk. Og der kan du altså skrive, hvis der er en sang, du synes, jeg burde spille her de kommende dage i Før Natten på B4.

Malte Ebert, her var det Sæt det fri, og så var der før omtalte Noah med Overbyen, og passende, jeg var her også fra Alex Warren. Og så skal vi have lidt dansk nostalgi. Vi skal tilbage til slut 80'erne, det skal vi sammen med 1-2 og deres kæmpe, gigantiske hit, den der hedder Den Bedste Tid.

0: Alban, Alex og evigheden.
1: Så her.
0: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
1: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
2: Ja, ja, det er sgu.
0: Og komponist Alexander Mackenzie.
1: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
0: Find Alban, Alex og evigheden.
1: Blod ud over det hele.
2: Det er så smukt.
1: Er det ikke fedt?
2: Det er helt fantastisk.
0: I DR Lyd.

0: Valgkampen i Sverige begynder at ligne et nervepirrende tæt løb mellem oppositionen med Socialdemokraterne og den siddende borgerlige regering. Det viser de seneste meningsmålinger. Og her til aften holder partilederne så den afsluttende tv-debat, inden svenskerne går i stemmeboksen på søndag. Og der er særligt et emne, som følger slutspurten af valget. Det fortæller vores korrespondent Anna Gårdslev, som følger valget tæt fra Sverige.
1: De borgerliges svageste punkt er en slatten økonomisk vækst i Sverige og en arbejdsløshed, som i europæisk sammenhæng er ganske høj. Og det er også derfor, vi ser oppositionen hamre løs, også her til aften, på lige præcis de blå partier. Og så bliver der, skal jeg lige love for, ellers lovet økonomiske forbedringer, vækst og skattelettelser til højre og til venstre.
0: Og du kan følge det svenske valg på DRTV fra kl. 19.50 søndag eller her i radioviserne. Et regionaltog med 180 passagerer er her til aften afsporet i det nordvestlige Frankrig i nærheden af byen Clermont. Lokale myndigheder oplyser på et pressemøde, at 44 personer er kvæstet. Og blandt de tilskadekomne er en 18-årig kvinde, der er i kritisk tilstand, og hun er blevet bragt til hospitalet i Rouen. De øvrige vurderes ikke at være i livsfare. Ifølge politiet lader toget til at have ramt en ukendt genstand, som fik en togvogn til at vælte og yderligere 4 togvogne til at afspore. USA's præsident Donald Trump har fredag på 25-årsdagen for landets største terrorangreb, kaldt 11. september, for dagen vi aldrig glemmer.
2: That day when our country came face to face with true evil.
0: Den dag, da vores land stod ansigt til ansigt med ondskaben selv, sagde Trump ved en mindehøjtidelighed for de næsten 3.000 ofre, der blev dræbt, da 4 passagerfly blev kapret af al-Qaida-terrorister. Et fløj ind i den amerikanske forsvarsministerium Pentagon, et styrte ned i Pennsylvania, da passagererne overmandede terroristerne ombord, og 2 af flyene fløj ind i World Trade Center i New York.
3: The World Trade said that tower number 1 is on fire.
4: Der er kulsort røg, der vælter ud fra bygningerne.
3: The whole outside of the building was just a huge explosion.
4: Og vi kan høre udrykningsbiler, der kommer forbi hele tiden.
5: Trine Heilmann rapporterede hjem til radioavisen og P3-nyheder fra et New York under angreb.
6: Da tårnene styrter sammen, så ved vi jo alle sammen, at det endegyldigt slut. Alle de mennesker, der har været herinde, de er døde nu.
7: People are jumping out the windows. Over there, they're jumping out the windows.
6: Lyden af et fly, der flyver lavt, så stiger min puls lige lidt. Og så kommer jeg i tanke om 11. september.
0: Natten bliver skyet med få byer, og temperaturen ligger mellem 9 og 16 grader. I morgen mest skyet og dog enkelte byer, men også lidt eller nogen sol af til. Præcis på eftermiddagen overskyet med regn fra vest. Det var radioavisen med Magnus Helms.
8: Det her er P4.
9: Med dig hele vejen.
10: There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crow.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Det vækker kritik internt i Socialdemokratiet, at man alligevel ikke vil give statsborgerskab til tusindvis af borgere, der ellers var stillet det i udsigt. I alt har 2055 borgere fået besked på, at de vil få dansk statsborgerskab, men det er trukket tilbage, efter at der blev udskrevet folketingsvalg, og lovforslaget derfor frafaldte. Og det er urimeligt, lyder det fra blandt andet Nini Ogen, der er kredsformand for Socialdemokratiet i Esbjerg.
3: Jeg synes, det er at tage pis på folk, undskyld mit sprog, men det er det. Man bør behandle folk med respekt.
2: Og kritikken kommer fra flere kredsformænd i Socialdemokratiets bagland, netop på dagen, hvor partiet holder årsmøde i Aalborg. Og ifølge vores politiske analytikere er det opsigtsvækkende, at det socialdemokratiske bagland i så stort et omfang går imod Mette Frederiksens linje i netop udlændingepolitikken.
4: Og det er jo ikke kun i baglandet. Vi ved også, at det har været drøftet i folketingsgruppen, hvor man altså også kan finde bekymring over den her situation, som de her mennesker står i. Det gælder også internt i regeringen. De tre andre regeringspartier, de har kaldt det helt urimeligt, at de her godt 2.000 mennesker efterlades i den her situation.
2: Bilister kan skrive under på det. Prisen på benzin og diesel er i øjeblikket tårnhøj. Olieprisen er på det højeste niveau siden maj, og på flere tankstationer betyder det, at prisen på en liter diesel nærmer sig de 19 kroner. Og forklaringen skal findes langt væk fra Danmark, fortæller råvarestrateg i Saxo Bank, Ole Slot Hansen.
5: Vi har den her fortsatte krise i Mellemøsten, hvor krigen mellem Iran og USA fortsat holder det her Hormuzstrædet lukket. Så det er simpelthen mangel på leverancer fra Mellemøsten, som primært driver prisen opad.
2: Prisen på en tønde olie er i dag omkring 103 dollars, og det er mere end 35% dyrere, end det var for 2 måneder siden. Hos Dalmose Elservice, der blandt andet installerer el hos private, kan de tydeligt mærke, at dieselpriserne er stiget, fortæller elinstallatør Ole Christensen.
6: Vi har større udgifter. Vi skal hele tiden kigge ind i, når vi laver tilbudsgivning, at vi er nødt til at hæve prisen i forhold til, hvad det koster at købe til kunden. Vi har lavet et energitillæg på vores arbejder, vi laver på regning. Det vil sige, når kunderne ringer ind og skal lave et lille stykke arbejde, så har vi lavet et energitillæg, som vi fakturerer ud per time.
2: Den afdøde sanger Dolly Parton får opkaldt Nashvilles internationale lufthavn efter sig. Det står klart efter en afstemning blandt lufthavns bestyrelse, som enstemmigt godkendte at gå videre med navneforandringen. Lufthavnen har endnu ikke fået den bestemte ordlyd på plads, det oplyses i en pressemeddelelse. Country-ikonet Dolly Parton døde den 25. august efter kort tids sygdom og er siden blevet begravet i hendes hjemby Nashville i delstaten Tennessee. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten bliver skyet med få byer og temperaturer mellem 9 og 16 grader. I morgen mere skyet og enkelte lette byer, men også lidt eller nogen sol af og til. Fra sidst på eftermiddagen igen overskyet fra vest.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Hjemmeværnet skal være større og stærkere. Sådan lyder det fra klassificerede regeringspartier fra den tidligere regering, som DR har set. Og lige nu er man da også ved at gøre sig klar til den største og mest alvorlige danske militærøvelse siden den kolde krig, som finder sted i løbet af den første weekend af oktober. Og øvelsen signaler tydeligt, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Det her vil for mange danskere være det første synlige tegn på, at verden har ændret sig, at det er blevet et mere usikkert sted. Så det her, det er tegn på, at nu skal forsvaret og militæret, og i det her tilfælde hjemmeværnet, omstille sig til at kunne forsvare Danmark.
2: Og som noget nyt skal hjemmeværnssoldaterne træne helt ind i byerne og ikke ude i forsvarets øvelsesområder. Og denne øvelse vil ikke blive den sidste af sin slags, fortæller Gunnar Arbe Nielsen, som er generalmajor og chef for hjemmeværnet.
4: Næste år der er det planen at skrue op, så det bliver landsdækkende, og det bliver forhåbentlig med involvering af endnu flere myndigheder, både forsvaret og civile myndigheder.
2: I Ukraines tredje største by, Odessa, mærker man tydeligt, at russerne har skruet op for angrebene. Siden juli har der i snit været omkring 2 angreb i døgnet på skibe og på havneanlæg. Og igen i går var 3 fragtskibe nær Odessa blevet ramt af angreb ifølge Ruslands forsvarsministerium. Og det er tydeligt at se, at byen under angreb, fortæller vores reporter i Odessa, Christian Magnus Damsgaard Jensen.
5: Udbombede siloer, container, som er blevet ramt af russiske Shahed-droner. Så det er altså angreb, der bare fortsætter og fortsætter, og de er fortsat i dag også.
2: Og det har store konsekvenser for den ukrainske økonomi.
5: Det her, det drejer sig jo om at gøre det livet surt for ukrainerne. Det drejer sig om at lamme den ukrainske evne til at tjene egne penge. Det er jo derfor, man rammer den ukrainske eksport så hårdt, som man gør ved netop at ramme de her 3 havne, som ligger i Odessa-regionen.
2: Og det gør det især rigtig svært at få korn ud af Ukraine.
5: Det meget korn, som de har, det betyder, at de er nødt til at forskyde til andre havne, som er mindre, eller at køre det her korn igennem Ukraine og gennem Europa. Og det er altså noget, som øger omkostningerne og også øger den ukrainske evne til at tjene penge.
2: Antallet af bekræftede tilfælde af Ebola i den demokratiske republik Congo er nået over 7.000. Det viser regeringsdata fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ud af de alt 7.022 bekræftede smittede er 3.398 af dem døde, fremgår det. Udbruddet beskrives desuden som det største udbrud i landets historie, målt på antallet af smittetilfælde og døde. Og det aktuelle udbrud er næsten også dobbelt så stort som det næststørste udbrud, som fandt sted mellem 2018 og 2020. Natten bliver skyet med byer og temperaturen ned mellem 9 og 16 grader. I morgen fortsætter det lidt skyet igen. Her med enkelte byer og dog med en smule sol af og til.